0: بارد که با جهان و هستی با چشم خیرد باید نگریست و از تجربه روزگار بهره گرفت. این نوع موقع گیری فلسفی و ملی شخصیت فلسفی و روشنگر بودن استاد رودکی را به نمایش می گذارد. استاد رودکی همچون فیلسوف شعری فارسی دری تاجیکی بر مبنای دانش های فلسفی زمان ترکیب دیالکتیکای عالم را به تصویر می کشد. یعنی استاد رودکی مسائل روزگار و زندگی را از طریق اصول و سلسله پریام های فلسفی مطرح می کند و به حیث یک فیلسوف با بحث فلسفی در قالب نظم کلاسیکی می پردازد. به نظر دانشمندان استاد رودکی عصرها پیش از هگل و جوهر دیالکتیکا پی برده در زمینه نظریات تحول و تطور تغییر پذیرفتن عالم هستی را در قالب منظوم برشته تصویر برکشیده دعوا پیش می آورد که هیچ چیز ثابت و ساکن نیست. کوهن نو می شود و نو کهنه می گردد. درمان درد می شود و درد درمان. و این همان جوهر اصل دیالکتیکی است که طبق آن هستی ها پیوسته در سیر و حرکتند و هر چیز به سوی زیدی خود می رود و با آن آمیخته از آمیزش این دو چیزی تازه پدید می آید. علاوه بر این استاد رودکی نه فقط در بیت خلق زی خاک و زی آب و زی آتش و بادند و ملیک از آفتاب جوهری ساسان که بیتیز از قصیده 94 بیتی در وصف باده و توصیف بزم نصر ابن احمد به مسائل فلسفی درگیر می شود بلکه به نظریه کوهن فلسفی که بر مبنای ترکیب موجودات مرکب یا موالید سلوس از عناصر چهارگانه استوار است توجه می کند. ضمناً در سوگنامه ابوالحسن مرادی بخارایی که از شاعران تازیگوی و پارسی سرای آن روزگار محسوب می شده است، استاد رودکی به نظریه های در زمینه های علم و نفس یا روح شناسی فلسفی، انسان شناسی فلسفی و هستی شناسی فلسفی اشاره کرده است. هر یک بیت از ابای علوی یا پدران آسمانی یعنی افلاک نهگانه و ستارگان و سیارگان با رمز پدر سخن می گوید و از امتهای سلفی و مادران زمینی با رمز مادر یاد میکند. با ابیات زیرین مرثیه استاد رودکی توجه میکنیم. مرد مرادی نه همانا که مرد، مرگی چونین خواجه نه کاره است خورد. جان گرامی به پدر باز داد، کلبدی تیره به مادر سپرد. آنی ملک با آنی ملکی رفت باز، زنده کنون شد که گوی بیمرد. این است که استاد رودکی در برابر توانمندی های ادبی و ایجادی مرد اندیشمند و فیلسوف مشرب نیز بوده از مکاتب فلسفی یونانی آگاهی داشته است. وقتی که ابیات را از این طریق کهن کند به زمان همان کجا نو بود و این نو کند به زمان همان که خلقان بود می گوید به نظره های فیلسوفان قدیمه یونانی پرمین و هرکلید یک نوع استناد میکند. معلوم است که در جهان قدیم یونان پرسش های به این مضمون مطرح بودند که آیا جهان هستی، موجودات و طبیعت که به ظاهر ساکن می نمایند براستی ساکنند یا در نهاد و بنیاد خود ناآرامند و محرک؟ این پرسش در یونان زمین دو پاسخ را به دنبال داشت. یک نظریه بودند که طبق آن هستی ساکن و ثابت است. این نظریه را فیلسوف پرمین ابراز کرد و دیگر نظریه شدند که موافق آن هستی پیوسته در حال دیگرگونی است. این نظریه را حاکم دیگر یونانی هرکلید مطرح کرده بر آن تاکید کرده است که هستی در تغییر و تحول و دیگر شوی قرار دارد و این مفهوم را در قالب دو بار در یک رودخانه نمیتوان وارد شد بیان داشته است. پیروان هرکلید او را پدر دیالکتیکا مینامند. چهارم، طوری که بالاتر اشاره کردیم، فضای مخشوش عقیدتی و فکری و هویتی که امروز دولت، نهادهای مربوطه حکومتی، جامعه معدنی و قشر روشنگر وطنی را نگران ساخته است، پیش از همه بر روحیه آزاداندیشی، تفکر منطقی و روان ملی صدمه می زند. اگر بدنه آزاداندیشی و ملی آسیب بیند، دولت و ملت آسیب می بینند و همین طور ҳадафи ҳувиятсозӣ ва сохтмони давлати дунявӣ, ки бар мабнои хиратмеҳварӣ бунёд мегардад, зери хатари ҷиддӣ қарор мегирад. Мо мутаассифона дар дурроҳаи хушкандешии саросарӣ ва озодандешии миллӣ қарор дорем ва дар ин шабу рӯзи хатарбор, ки аз ҳар су чолишҳо таҳдидамон мекунанд, тамаркуз сари ғоя андешаи миллӣ амри замонию маконист. از سوی دیگر شناخت و معرفی شعری استاد رودکی که زمینه ملی و دنیوی دارد و درد امروز زمان می خورد و درد و زخم های کهن ما را درمان می سازد. افزون بر این استاد رودکی در زمان زندگی کرده است که یک نوع تناسب میان تعصب و خرافات و عقل باوری وجود داشت و دولت سامانیان فضای مساعد عقیدتی فکری روانی اخلاقی و مدنی را فراهم آورده بودند. از جمله آزادی وجدان و گرایش آزادانه شاعران و دانشمندان زمانه و هر مکتب و عقیده فضای سالم ایجادی و محیط زیستی را فراهم آورده بود تا جایی که دقیقی آزادانه و مفتخرانه از موقعیت عقیدتی و وجدانی و ایمانی خود حمایت میکرد. و یزدان که هرگز نبیند بهشت، کسی که نداند راه زردوهشت. از این جهت شاعران مثل استاد رودکی در فضای آزادی وجدان و عقیده بسر می بردند و در چنین محیط آزاده البته آزاداندیشی هم امکان پذیر بود. با این معنی استاد رودکی مثل نیاکان با شرف خود آزادمنشی می کند، زندگی و فرصت عمر را غنیمت می شمارد، شادی می کند و از زندگی لذت بردن را به همگان توصیه می نماید. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است، نیکی او به جایگاهی بد است، شادی او به جای تیمار است، چی نشینی بدین جهان هموار، که همه کار او نه هموار است، گردشی او نه خوب و چهرهش خوب، زیشتکار و خوب دیدار است. پنجم، با این ترتیب شعری استاد رودکی چون رمزی ملی امروز هم طلبات فکری، ادبی بدیعی، اخلاقی اجتماعی و هویتی ما را قانع می‌گرداند. شعری استاد از زندگی و روزگار ملت سرچشمه می‌گیرد و بر روح و روان ملت قدرت و توان می‌بخشد. با این معنی رودکی رفت و ماند حکمت اوی، می بریز نریزد از می بوی. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده ناظم نورزاده، راوی فردوسی نظام.
1: رادیو تاجیکستان را در ناحیه تیمورملک می توانید روی دو موج 152 FM و 136 FM بشنوید.
2: ترانه وطن ترانمگری زیبایی های کشور. ترانه وطن وصفگری آب و خاک و سنگ و کوه و گل و گیاه وطن. ترانه وطن در توصیف شاعران و زمزمه هنرمندان صاحب وطن. این همه در برنامه ترانه وطن.

сабабҳои гароиши ҷавонон ба гурӯҳҳои ифродгаро. мутлақият ва истибдод маҳсули ҳамон сиёсате мебошад, ки дар давоми асрҳо аз ҷониби ҳукуматдорон, роҳбарону рӯҳониёни мутаассиб амалӣ карда мешуд. дур кардани мардум аз маърифату фарҳанг, илму дониш, рад кардани зарурати илмомӯзӣ сабабҳои асосие буданд, ки зулму истибдод ва ҷаҳолатро дар ҷаҳони ислом ба вуҷуд меоварданд. یکی از سبب های اوج گرفتن تروریسم و افرادگرایی در بعضی کشورهای اسلامی پیش از همه پست بودن سطح سوادناکی و معلوماتناکی مردم و قشاقی معنوی و فرهنگی مسلمانان می باشد. در دوام عصرها بعد از استیلای مغول تا عصر 20 از علمای این جهانی به بهره ماندن مردم مسلمان، از بین بردن تعلیم و تدریس دنیوی در مکتبهای مسلمانان و محدود گردیدن با تعلیمات رویکی خود عاقبت تأثیر هلاکتبارش را رساند. در عصر 20 وقتی که دیگر خلقهای جهان با سرعت بلند برای از خود کردن فنهای دقیق و از بر کردن تکنیک و تکنولوژی نو پیش می رفتند و به دستاوردهای کلان نائل می شدند، مردم مسلمان در همان حالت عصرهای میانه باقی ماند. مسلمانان آنهایی که اساسهای پیشرفت علم و معرفت را گذاشته بودند، در نتیجه استیلای مغول اجبارا از علم و دانش، معرفت و فرهنگ دنیوی دور کرده شدند. اخیرا پس شدن سطح دانش و معرفت و پیدا شدن تندگرایی و افرادگرایی در بین جوانان آورده رسانید. زیرا وقت شخص معلومات ضروری ندارد، با او بار کردن هر گونه ایدئولوژی اکستریمیستی خیلی سهل و آسان است. جوانان را چی مجبور می سازد که به گروه های افرادگرا و تروریستی شامل شوند؟ برای کدام عقیده ها جوانان مسلمان به عملهای تروریستی و پهن کردن عقیده های افرادگرایان سفربر کرده می شوند و از کوتاه اندیشی و بیسوادی آنها گروه های سیاسی گوناگون استفاده می کنند؟ چرا مسلمانان برای نابود کردن مردم بیگناه تیرپرانی می کنند، خود را می ترکنند و صدها نفر آدمان را کشته و مجروح می سازند؟ به عملهای تروریستی دست زدن جوانان مسلمان و به گروه های افرادگرا شامل شدن آنها از یک طرف نتیجه بیسوادی باشد، از جانب دیگر نتیجه کوتاه اندیشی، فقر اقتصادی و فرهنگی یک قسم مسلمانان است. جوانان مسلمانی که به دام گروه های افرادگرا و تروریستی افتیده به عملهای مرگاور دست می زنند، در باره عاقبت کار خود، ضرر آن به مردم، به خود او و نزدیکانش، پدر و مادر، زن و فرزندش حتی فکر نمی کنند. چون که به این جوانان کار پسیخالوگی شخصان مخصوص برای این کار آماده شده علاقه تأثیر خود را رسانیدند. بعضی جوانان فریب خورده جهان امروزه را جهان بی‌عدالتی حسابیده، می خواهند که راه حل مشکلات خود را در همکاری با گروه های افرادگرا و تندگرا پیدا نمایند. سبب دیگری به تروریسم و افرادگرای جلب شدن جوانان را در نابرابری اجتماعی کمبزیاتی نیز شرح می دهند. در این زمان کمبزیاتی از پس بودن معلومات و سواد ضروری برای پیدا کردن شغل موافق و دلخواه و کار مزدناک سرچشمه می گیرد. پروفسور ساحه دین و روانشناسی دانشگاه دینی سان فرانسیسکو امریکا ریمبو لوئیس در نوشته خود سببهای به این ظهورات نامطلوب رو آوردن جوانان را به یک چند زینه تقسیم نموده است. ما کوشش کردیم این زینه ها را به دقت خواننده رسانیم و آنها را طور شرح دهیم تا جوانان خطای خود را درک کنند. زینه یکم، بحرانی که در نتیجه مشکلات شخصی جوان و دشواری مالیوی به عمل آمده است. در این حالت جوانان به یأس و ناامیدی دچار می شوند. قید کردن را ضرور می شماریم که اکثریت جوانانی به این حالت افتیده، آنهایی که دانش و ملکه خوب و فهمش درست و حالت استوار روانی دارند، از آن ورطه که به نیستی می برد
به قفا به سوی حل واقع بینانه مشکلات خود برمیگردند. بلی قسم دیگر که آنها را یأس و ناامیدی فرا میگیرد، قابلیت فکری سالم کردن را از دست میدهند و خود را در نزد مشکلات خیش عاجز و ناتوان حس میکنند. زینه دویم، جستجوی راه های حل مشکلات، یعنی چی باید کرد؟ چنانه که شرح دادیم، هر دو گروه جوانان در زینه یکم نشان دادهمان هنگام جستجوی راه های حل مشکلات خود به قرارهای گوناگون میآیند. گروه اول راه درستی حل مسئله را مییابد، ولی گروه دوم هنگام اندیشیدن راه حل مسئله به سراسیمگی را میدهد و در قبول قرار سالم عاجز میماند. این قبیل جوانان کوشش میکنند که راه آسان و تیز حل مشکلات را پیدا کنند. زینه سیوم، رابطه اولین بین جوانی به مشکلات روبرو شده و شخص جانبدار عقیده های اکستریمیستی. اینک وقتی که شخص در پیدا کردن راه درستی حل مشکلات خود به دشواری روبرو می شود و می خواهد راه آسان و کوتاه را یابد، در این دم در نزد او نجات دهنده در ناخنک جانبدار عقیده های اکستریمیستی با دلیل های رد نشونده در ناخنک پیدا می شود. البته برای این کار شخصان مخصوص آموزانیده شده جدا کرده می شود که حالت روانی جوانان را استفاده نموده آن را کار کرد کنند. جوان زیر هدف گرفته شده در سیمای او راه یگانه خلاصی را یافته، با خوشنودی پیشنهاد او را قبول می کند و برای برآمدن به زینه چهارم و خطرناکترین آماده می شود. اگر در همین حالت همچون مصلحتگر، شخصان متصدی دولتی و جمعیتی، متخصصان ساحه روانشناسی، دوستان واقعی صادق و نزدیک برآمد میکردند، امکانیت بازداشتن آن جوان از روی پیش گرفتش موجود می بود. در این حالت افرادگرایان با وعده های خالی تنها ما می توانیم به شما کمک کنیم، دل جوانان را به خود گرم کرده دامن آنها را با چهارمغز پوچ پر کرده نمی توانستند. زینه چهارم، عیدار کردن همه اطرافیان، نظام سیاسی کشور، این یا آن گروهی که همچون نشان تیر اکستریمیست قرار گرفتند. این زینه با سبب معلومات کذایی نداشتن در باره چنین گروه های افرادگرا، نداشتن دانش ضروری دینی، کورکورانه تقلید کردن و پیروی کردن به بعض جوانان عقیده های رادیکالی داشته، ندانستن تاریخ ملت و خلق و دولت خود، ندانستن تاریخ دین مبین اسلام به عمل می آید. جوانان به دام افرادگرایان افتاده، برای آنها همچون تیر به حساب می روند که این گروه ها می توانند آن را به نشان دلهای خود روانه کنند. امروز می توان نتیجه دیگری سطح پست معرفت مردم، افزایش اداره نشونده اهالی را در کشورهای مسلمانی مشاهده نمود. اکثریت اهالی کشورهای مسلمانی را جوانان تشکیل میکنند. جوانان یک قوه بزرگ میباشند که در هر یک کشور یا جامعه را میتوانند بلرزه بیارند. در اون کشورهایی که اکستریمیزم و تروریسم فعالیت دارند، شماره زیادی اهالی را جوانان تشکیل میدهند. این نه تنها در کشورهای مسلمانی میتواند به عمل آید. اگر به تاریخ اروپا نظر کنیم، سبب جنبش های بزرگی که در عصرهای 15-16 اروپا را به لرزه آورده بود، محض زیاد شدن شماره جوانان بود. بنابراین شاهان و دولتداران همان وقته کشورهای اروپا برای از خود دور کردن جوانان، فلوت بحری را بیشتر رواج میدادند. جوانان را با ساحه بحرنوردی فرا گرفته برای فتح زمین های نو به کشورهای دور می فرستادند. یکی از سبب های کشفیات های بزرگ جغرافی که محض جوانان اسپانی و پرتغالی، بعدتر هلندی و بریتانیایی به دست آورده بودند نیز همین سیاست اروپایی ها بود. امروز باشد ما این روند را بعد 400-500 سال اروپا در کشورهای مسلمانی دیده استاده ایم. آن قوه بزرگ جوانان که در این کشورها موجود است، مجرای بیرون برآمدن انرژی پرقوتش را نیافته، خود را به جانب تروریسم و افرادگرایی روانه کرده ایستاده است. از جانب دیگر وقت‌های آخر مهاجرت مسلمانان به کشورهای اروپا زیاد شده ایستاده است. مطابق معلومات‌های اتحاد اروپا که در جلسه این اتحاد
ماه دکبر سال 2015 اظهار گردید قریب 80% آنهایی که امروز به اروپا می روند اساساً جوانان هستند. معلوم است که یگان موسفید از افغانستان و عراق و سوریه و لیبیا به اروپا نمی روند. اکثریت مهاجران جوانانی هستند که سن سالشان از 20 تا 40 را تشکیل می دهد. وقتی که نسل آینده کشورهای مسلمانی ترک وطن کرده به دیگر کشورها کوچ می بندند، تقدیر آینده این کشورهای مسلمانی را چه انتظار است؟ اساسا آنهای ترک وطن می کنند که با سواد هستند و زبانهای خارجی را می دانند و همچون جوانان صاحب تخصص بیشتر نه به اروپا بلکه برای وطن خودشان ضرور هستند. محض در وطن آن جوانان کشورهای مسلمانی امروز دوره پیشرفت و ترقیات شروع می شود. بنابراین جوانان مسلمان بجای آن که شهرهای آباد و پیشرفته غرب را مکان زیست خود قرار دهند، باید علم و هنر و جهانبینی خود را که در دوام سفر یا مهاجرت به دست می آورند برای آباد و زیبا گردانیدن مملکت خود، بلند برداشتن سطح علم و معرفت و فرهنگ مردم خود روانه کنند. اصلا از یک منطقه روی زمین به منطقه دیگر رفتن گروه های کلان اهالی در تاریخ انسانیت نقش مثبت را نیز داشت. این یکی از عامل های مهمترین پیشرفت و انکشاف انسانی حساب می شود. در اکثر حالت ها از یک منطقه به منطقه دیگر رفتن اهالی در زمینه جنگ های پرشدت به عمل می آمد. در حالت کشورهای مسلمانی نیز این روند به طور مجبوری به وجود می آید. امروز تمام اروپا از آن حراس میکند که گویا فردا به کل اهالی اروپا تغییر مییابد و ارزش های فرهنگی و ملی خود را گم میکند. لیکن به عقیده ما این جای ترس و حراس نیست، بلکه مهاجرت خلق یک کشور به کشور دیگر طبیعی بوده، در رفت تاریخ انسانیت همیشه به وجود می آمد و این روند میتواند در آینده نیز نه یک بار تکرار یابد. رواندی به اروپا مهاجرت کردن مسلمانان برعکس به منفیت خودی خلقهای اروپا است و برای پیشرفت و انکشاف آینده اروپا آمیزش خلقها، فرهنگها رول حل کننده را بازیده می توانند. چون که در آینده محض مسلمانان می توانند برگهای خونگرد شخص شده اروپا قوه و نیروی نو وارد کنند و در یک جایگی با اروپاییان تمدن نو و پیشقدم را به وجود آورده برای گزارش انسانیت و دوره نو رشد انسانی زمینه گذارند. از جانب دیگر میلیون ها نفر مهاجران مسلمان که در کشورهای خود از عملیات های گروه های اکستریمیستی و تروریستی ضرر دیدند در مملکت های اروپا پناهگاه یافتند. مملکت های اروپا در چنین وضعیت دشوار به مسلمانان دست یاری دراز نموده در حل مشکلات آنها بی‌طرف نماندند. جوانانی که به گروه های تروریستی و اکستریمیستی شامل می شوند، آنها نه به خاطر دین بلکه برای تطبیق نمودن آرزوی و امیدهای عملی نگردیده و قوت و غیرت صرف نگردیده جوانان خود و از جانب دیگر برای به دست آوردن مبلغ های پولی که در منطقه های جنگی همیشه فراوان است پیوست می شوند. اینجا می خواهیم گفته های شرشناسی نمایان روس دیرکتور اینستیتوت شرشناسی مسکو پروفسور نومکین را بیاریم. دردی جامعه دبا باید یابد که جوانان را به سوی ایدئولوژی رادیکالیسم تکان می دهد. در اسلام هیچگاه چنین وحشانیت وجود نداشت. برعکس در عصرهای میانه ما چنین بی‌رحمی دینی را در بین بعض ربیعهای مسیحیان می دیدیم، نه در شرق نزدیک. برای آنکه جوانان از رادیکالیسم اسلامی رو گردانند، ما باید پرابلم‌های موجوده سیاسی و اجتماعی را حل کنیم، از آن جمله در جامعه غرب، و با این راه نگذاریم که در آینده جوانان با راه رادیکالیسم روند. گروه های افرادگرا در مثال بعض کشورهای مسلمانی. در جامعه امروز عامل های وجود دارند که به شدت یافتن مناسبت های اجتماعی در کشورهای مسلمانی مساعدت می کند. این عامل ها را چنین گروه بندی کردن ممکن است.
омилҳои иқтисодӣ, фарқияти биандоза калону сол то сол зиёдшаванда дар даромади молӣ байни амалдорон, элитаи маҳаллӣ ва аксарияти боқимондаи аҳолӣ ба дасти худ гирифтани захираҳои ҳарчи бештари нафту газ ва ғайра. Коррупция, яъне ришвахӯрӣ ва фасод, ки имрӯз дар кишварҳои ҷавони мусулмонӣ сабаби асосии зиддияти иҷтимоӣ шуда истодааст. Маҳалгароӣ ва қабилапарастӣ. Илова бар ин, вусъат ёфтани тамойилҳои глобализатсионӣ ва тавассути воситаҳои ахбори омма дар ҷомеаи мусулмонӣ пангардидани арзишҳои барои мардуми мусулмон номақбули ғарб боиси шиддат гирифтани тундгароӣ ва пайдо шудани гурӯҳҳои ифродгаро дар ҷаҳони ислом мешавад. چنین حالت رو ما در مثال سه کشور افریقایی دیده می برویم. الجزایر، نیجریه و سومالی. دو کشور اول از جهت ذخیره های طبیعی و خصوصا نفت و گاز خیلی غنی بوده. سومی یکی از قشاق‌ترین دولت ها نه تنها در قطعه افریقا بلکه در جهان به شمار می رود. الجزایر که 40 میلیون نفر اهالی داشته از جهت مساحت یکی از کلانترین کشورها در افریقا به حساب می رود. در دوره استقلالیت یعنی از سال 1962 این جانب به دستاورت های کلان نائل گردیده در سال 2016 مجموع محصولات داخلی آن به 181 میلیارد دلار رسید که آن به هر سر اهالی این مملکت 4425 دلار راست می آید. از آخرهای سالهای 80 عصر 20 در الجزایر مقاومت بین قوه‌های دنیوی مذهبی وسعت می گیرد. در انتخابات سال 1992 قوه‌های اسلامی زیر سروری جبهه نجات اسلامی در انتخابات پرزیدنتی غلبه کلان به دست آوردند. ولی قوه‌های نظامی کشور وضعیت را به دست گرفتن نگذاشتند که جبهه اسلامی در الجزایر سر قدرت بیاید. امروزها در الجزایر قوه نوی با نام القاعده مغرب اسلامی فعالیت نموده ایستاده است که دارای صدها نفر مجاهد می باشد. مقصد اساسی مبارزه اش را این تشکیلات در برقرار نمودن خلافت اسلامی می بیند. نیجریه باشد از جهت اهالی 200 میلیون نفر تا سال 2016 کلانترین کشور افریقا می باشد. 50% اهالی نیجریه را مسلمانان تشکیل می دهند که اساسا در شمال و غرب کشور اقامت می کنند. مسیحیان 40% بوده اساساً در جنوب و غرب مملکت زندگی بسر می برند. 10% باقی مانده اهالی را دین های محلی افریقایی تشکیل می دهند. نیجریه یکی از ثروتمندترین دولت های افریقا بوده. حجم مجموع محصولات داخلی کشور در سال 2015 قریب 500 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داد که آن به هر سر اهالی 6400 دلار راست می آید. اساس اقتصادیات کشور را استحصال نفت، گاز و انگشت تشکیل می دهد. سال 2014 نیجریه از جهت حجم ترقیات اقتصادی در افریقا به جای یکم برآمد. شمال نیجریه که اهالیش اساسا مسلمانانند از سال 1999 در اساس قانون های شریعت اسلامی حیات به سر می برند. مسلمانان نیجریه اساسا پیروان مذهبی مالکی می باشند. از سال 2004 در اینجا سازمان عمل میکند با نام باکا حرم. نام های دیگر این سازمان مضافات افریقای غربی دولت اسلامی، طالبان جنگی، طالبان نیجریه می باشد. شماره عمومی اعضای سازمان را از 4 تا 6 هزار نفر حساب میکنند. مقصد اساسی این سازمان در تمام نیجریه جاری نمودن قانون های شریعتی می باشد. در دوام فعالیتش این سازمان خود را در کشتار بیش از 6,500 نفر آدمان مسئول می حسابد. باکا حرم وقتی در جهان مشهور شد که قریب 300 نفر دختران یکی از لیسه های نیجریه را به اسارت برد. رهبر سازمان ابو بکر شکاو همان وقت اظهار نموده بود که دختران باید به شوهر برایند نه اینکه مکتب خوانی کنند. ابتدای سال 2016 پرزیدنت نیجریه به چند دولت های اتحاد افریقایی مراجعت نموده برای مبارزه با باکا حرم قوه های یگانه مسلح تشکیل نمودن را پیشنهاد نموده بود. رهبریت دولت های کامیرون، چاد، نیجر و دیگران این اقدام را پذیرفته در یک جایگی با نیجریه
қувваҳои мусаллаҳи ягонаро ташкил намуданд ки бо силоҳу лавозимоти ҷангии навтарин муҷаҳҳаз буда, шумораи зиёда аз 8000 нафарро ташкил медиҳад. Таъсиси ин ташкилот монеаи ҷиддие шуд барои фаъолияти харобкоронаи созмони Боко Ҳарам. Сомали. Сомали давлате мебошад дар Африқои Шарқӣ, ки аҳолиаш дар ҳудуди 10 миллион нафар аст. Соли 1960 соҳиби истиқлолияти давлатӣ гаштааст. Асоси иқтисодиёти Сомалиро кишоварзӣ, чорводорӣ ва моҳидорӣ ташкил мекунанд. Наздик будани Сомали ба кишварҳои араб аз ҷумла Арабистони Саудӣ, Кувайт, Амороти Муттаҳида барои маблағгузорӣ намудани хоҷаи қишлоқи Сомали роҳ мекушояд. Барои ҳамин солҳои охир пешрафти соҳаҳои истеҳсоли гӯшт ва моҳӣ дар Сомали дида мешавад. Бо вуҷуди ин, Сомали ҳамчун яке аз қашшоқтарин кишварҳои дунё боқӣ мемонад. Аҳолии мусулмони Сомали, ки асосан сунни мазҳаби моликиянд, ҳаёти чорводорони кӯчиро доранд. سطح خیلی پست ترقیات اجتماعی اقتصادی در سامالی با اون آورده رسان که این کشور با یک منطقه برخورد منفیت های گیاپولیتیکی کشورهای ابرقدرت منطقه و جهان تبدیل یافت. از نگاه گیاپولیتیکی سامالی در موضع خیلی مهمی راه های کشتیگر و بیشتر از آن در سر راه انتقال نفت جایگیر شده است. انا همین عامل ها تقدیر خلق مسلمان این کشور را حل کردند. از آخر سالهای 80 عصر گذشته در سامالی جنگ شهروندی ادامه دارد. جنگی که برای بسر قدرت آمدن گروه های گوناگون شروع شد و به جنگ بین قبیله ها و اولاد ها مبدل گردید و عاقبت به پاره پاره شدن دولت یگانه سامالی، تشکیل یابی چند دولت چهای خرد و کشته شدن زیاد از 500,000 نفر اهالی این کشور آورده رسانید. давлатҳое ки номбар шуданд аз қабили он кишварҳое мебошанд, ки дар онҳо замина барои тезу тунд гардидани зиддияти иҷтимоӣ ва пайдо гардидани гурӯҳҳои гуногуни ифротгарот мавҷуд шудааст.

شنونده های گرامی، شما سلسله گفتار رو از روی کتاب محقق دولت علی دولتزاده مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل شنیدید. آن را برایتان بهرینسای محمد جان، حبیب الله اورومبویوف و برنامه نظام آماده نمودند. پایانی گفتاری 38 شاد باشد.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیان
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریانا آریان, آریان.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باشد.

Салому дуруди мо нисоратон шунавандагони доимии радиои Тоҷикистон. Дар ин субҳи поку беғубор, ки ҳавои софу насими атрогин бо вазиши шамолу дурахши нурҳои хуршеди ҷаҳонтоб Тоҷикистони азизро боз ҳам ҷилои дигар мебахшад, ба хонадони мову шумо баракату файз ва барору комёбиро ато намояду зиндагиамонро боз ҳам дурахши дигар бахшад. چون به اطراف می نگریم و می بینیم که طبیعت افسونکار با درخش خورشید جهانتاب باز هم زیباگشته ایستاده است، دیگرگونی های روز را در پیش راه زندگی با ما چون ارمغان هدیه می کند و ما نیز با یک لبخند این شکوه و زیبایی های طبیعت را قبول می کنیم و شکر دوران صاحب استقلالی تاجیکستان می کنیم، شکر آبادی و آزادی وطن، شکر صلح پایدار و وحدت کامل. و باز هم با همین شکوه و جلال صبح می دمد به این سرزمین آفتاب رویه وحدت آفری ما و ما نیز اهل ایجاد گروه نسیم صبح این زیبایی ها و این نفاست صبح نو و برکت زندگی را به هر یک شما مبارک و فرخنده می گوییم. صبح بخیر شنوندگان گرامی، با شنیدن یک سرود زیبا و دلنشین باز ارتباطمون را ادامه خواهیم داد.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها و روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد.
2: صبح بخیر ای هم وطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.
3: آیا می دونید؟
1: اولین نفری که از گرفتن جایزه نوبلی به طور اختیاری دست کشیده است، نویسنده نامور روس لف نیکلایویچ تالستوی بود. وی در سن 78 سالگی از طرف اکادمی علم های روسیه برای دریافت این جایزه پیشبری گردید. اگر نویسنده از گرفتن آن خودداری نمیکرد، آنگاه تالستوی در رویخط برندگان مکافات کهنسالترین محسوب می‌یافت. سبب اساسی از جایزه دست کشیدن تالستوی پول یا مبلغ بود، زیرا ادیب نامور و معرف رمان مشهور جنگ و صلح به چنین نظر بود که جایزه نوبلی قبل از هر چیز دیگر مبلغ دارد و تالستوی پول را بزرگترین بدبختی بشر می حسابید. تو امروز کهنسالترین برنده جایزه نوبلی اقتصاددان روس و یهودی تبار ایالات متحده آمریکا لیانید سلامونویچ گورویچ بوده، اون رو در سنی 90 سالگی گرفته است. جوانترین دارنده جایزه نوبل حامی حقوق جوانان، جواندختر پاکستانی ملاله یوسفزای سال تولدش 1997 بوده و دریافت آن در سنی 17 سالگی مشرف گردیده است. فیلسوف و نویسنده معروف فرانسوی ژان پل سارتر نیز از قبول جایزه نوبلی اختیاری دست کشید. جایزه نوبلی در بخش ادبیات سال 1964 با این نویسنده برای غایه‌های بزرگ در اثر کردن آزادی‌های روحی و جستجوهای حقیقت ایجادی که در زمان معاصر تأثیر زیاد دارند تقدیم گردید. اما وای از گرفتن جایزه خودداری نمود. او چنین می حسابید که این جایزه را تنها یک گروه دریافت میکنند که زیدی این یا آن سیاستند، اما ادیبان لیاقتمند و شایسته در هیچ زمان آن را به دست نمی آورند. سیاستمدار و دیپلمات ویتنامی فاندینگ خای تخلصش لدیک تخو برای فعالیت سیاسیش در ویتنام شمالی و حل نزاعهای حربی در ویتنام سال 1973 جایزه نوبلی صلح را به دست آورده است. فان جایزه مذکور را یک جای با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا هنری کیسینجر برای همکاری ها در حل نزاعهای ویتنام به دست آوردند. ولی فان از قبول جایزه مذکور خودداری نموده، گفته است که حالا در ویتنام جنگ به انجام نرسیده، جایزه الکای اهدا شده است. زیرا یادآور شدن به مورد است که مناقشه حربی در ویتنام تا دو سال بعد از تقدیم جایزه ادامه یافت.
3: آیا می دونید؟

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

0: گزارش انعکاس چورابینی های روز جریان کار و پیکار در گزارش های صبحگاهی نسیم صبح.
1: باغҳои фарҳангӣ و фароғатӣ یکی از مهمترین جای برای استراحت و گذراندن وقت خالیگی ساکنان و مهمانان میباشد. این باغها برای ورزش، فراغت، سیر و گشت و برگزاری چورابینی های فرهنگی شرایط مساعد فراهم میآورد. در شهر دوشنبه باغهای فرهنگی و فراغتی خیلی زیادند. یکی از آنها باغ کل جوانان است که در مرکز شهر جایگیر بوده در نزدیکی باغ حیوانات میباشد. این باغ با طبیعت زیبا، هوای تازه و منظره های دلفریبش همه روزه مهمانان و ساکنان پایتخت را به خود جلب میکند. اطراف باغ را درختان، گل و گیاه ها و راهروهای آباد احاطه کردند که به زیبایی آن حسن و طراوت بیشتر میبخشند. معاون دایرکتور باغ فرهنگی و فراغتی کل جوانان سفرعلی ظاهروف در این خصوص چنین قید کردند:
2: ما همه روزه از کارگردی عادی سرکدگی تا رهبریت از پای تازگی و آزادگی با همه وقت برای ساکنان پایتخت هم کوشش میکنیم که ساکنان پایتخت مهمانان از دور نزدیک میمدگی به باغ ما اومده یه حلاوت خوب برن. ما در حدود باغ زیاده از 70,000 گل موسمی شنوندیم. گلی صدبر، گلهای بیسسورا، گلی سلوی، گلی تگید برای بالیده گرداندن هموطنانمون پایتختمون شهروندانی که از دور نزدیک میآیند یک بالیده خوب داشته باشند. خیلی که شما میتونید در باغ ما 20 صفکه شهری حصار بود طبق سپارش های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای اعظم ملت امام علی رحمان یرمارکا را تشکیل کردگان ساکنان پایتخت اومده یک چیزهای لازمی خود را خریداری کرده رفتند. ما کارمندان باغ باشد از پای تازگی ما کوشش میکنیم که یکم چخلی میبینید که شهری خود را شهری سبز گردانند در کار ما باغ خود را بود همین خلی کنیم که شهروندان اومده یک حلاوت خوب برند. کارمندان ما از ساعت 7 سحر تا ساعت 5 بیگاه کار میکنند از پای تازگی میشوند. در حدود باغ تخافلک های نو آوردگی حدود باغ ده قایق های نو آوردگان در حدود کول از کارمندان ما تازگی خود را بینیم که همه شهروندان آمده یک حلاوت خوب برند. کوشش کنیم که یک باغ خود را بود بازم زیباتر گردانیم که شهروندان از دور نزدیک. از این طرف باغ ما چایخانه کاخ نوروز است، از اون طرف اون مهمانخانه حیات که مهمانان در اینجا بسیار آمده تماشا میکنند و برای بر باغ ما آمده رفتن میگیرند. آماده ایم که باغ خود را، شهر خود را گلگوشکستان کنیم.
1: در باغ اتراکسیون ها، دکان های سودا و نقطه های خدمت رسانی برای استفاده ساکنان و مهمانان پایتخت فعالیت میکنند. طوری از صحبت با استفاده برندگان و استراحت کنندگان باغ برمیآید، باغ های فرهنگی و فراغتی برای استراحت، فراغت و بالیده خاطری ساکنان نقش مهم دارد. اکثر همصحبتان ما از تازگی سرسبزی و زیبایی باغ اظهار قناعتمندی نموده، همزمان تاکید کردند که حفظ و نگهداری این مکانهای زیبا وظیفه هر یک شهروند است. زیرا تنها با احترام به طبیعت و رعایت فرهنگ استفاده می توانیم چنین گوشه های دلفریب را برای خود و نسل های آینده حفظ نماییم.
3: این شهری دوشنبه می باشیم و ما با باغ برای تماشا برای استراحت آمدیم و اینجا خیلی باغ زیبا می باشد، تازه و آزاده، هوایش خیلی خوب است.
4: همروزه برای استراحت کردن با باغ میوم، با دوستان و بازم با خویشاوندانم. با باغ جوانان فضای زیبا دارد، اینجا درختان خیلی سایه‌افکن زیاد دارد و اینچنین در مرکز شهر جایگیر میباشد.
1: با زحمت های پیوسته و شبانه روزی مسئولین، باغ روز از روز آباد و زیبا گردیده، کنار راه روها با گل های رنگ و رنگ آرا داده می شود. ما از تلاش های پیوسته مسئولین باغ است که به ساکنان و مهمانان امکان می دهند در محیط تازه و فرام استراحت نموده از زیباگی های طبیعت بهره برند. متاسفانه هستند شخصانی که به طبیعت احترام نداشته، گل و گیاه ها را به یگان سبب پایمال و رشکن می کنند. چون این رفتار نه تنها نتیجه مهنت شبانه روزی باغبان ها را برباد می دهد، بلکه به زیبایی محیط اطراف و فرهنگ جمعیتی نیز تأثیر منفی می رساند. هر یک شهروند باید در حفظ و نگهداری سرسبزی و تازگی باغ ها حس مسئولیت داشته به مهنت مسئولین احترام و در آبادی پایتخت سهمگذار باشد.
2: мо даъват мекунем ки ҳамавақт боғи мо барои шаҳрвандони пойтахт аз дуру наздик дарои мо кушодааст мо хизмат мекунем лекин дар ҳамин охир як гуфтанӣ дорам ки баъзе шаҳрвандоне ҳастанд ки ба ҳамин гулу сабзакории мо итоат намекунанд сол ба болош рафта гулро шикаст меҳмонон бисёр иҷа мебинанд меҳмонон меянд ҳамча аз дур наздик ҳамчан мешинанд мебинанд ҳамон рафтори ҳавоёро симишкаро хоида ҳамчан мепартобанд ҳамон назорат мекунанд мебинанд ки чӣ кор кардаастанд ҳамон як кас ҳамин корро кна ба ё ҳама ҳамин шаҳрро дар назар доранд ки ҳамино шаҳрвандишон ҳамин хела аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш мекунам ки ба тозагӣ риоя кунанд.
1: биёед ҳама якдилу якмаром шуда барои ободиву сарсабзии диёри азизамон меҳнат намоем ва ба тозагии муҳити зист риоя кунем. ба ҳар як гулу дарахт бо эҳтиром муносибат карда меҳнати шабонарӯзии боғбонҳоро қадр намоем. ҳифзи боғҳо ва ҷойҳои фарҳангию фароғатӣ вазифаи ҳар яки мост. агар ҳар яки мо ҳисси масъулият дошта бошем, шаҳрҳои мо боз ҳам зеботару дилработар хоҳанд шуд. пас барои ҳифзи табиат ва ободии ватан саҳми арзандаи худро гузорем.

0: بهترین همسفر خواهد بود. با تبسم بیدار شوید. با روح بلندی زندگی کنید. در پخش مستقیم نیز می توانید ما را همراهی نمایید. شنیدن افکار شما برای ما مهم است. ما هر صبح با شماییم تا روزتان روشن‌تر گردد. شما نیز با ما بمانید.
1: برنامه نسیم صبح با زندگی شما سعادت اهدا خواهد کرد. برنامه نسیم

0: باز هم درود میگویم به شما شنوندگان دوستان برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. این ادامه برنامه نسیم صبح است که مستقیما پیشنهاد شما میگردد. دوام قریب یک ساعت پای خدمت شما هستیم. در پخش مستقیم من راوی برنامه زیور شاه اوکتمشاه، کارگردان امام علی زیایف، همزمان در کنار من نشسته است کارآموز اداره برنامه‌های نسیم صبح رادیوی تاجیکستان عمر جان. عمر جان نزدیکتر بشین در میکروفون. دوستان گرامی برنامه را مستقیما ادامه می دهیم. یادآور می شویم که امروز پنجشنبه 11 ایونی سال 2026 میلادی است. همین لحظه ها ساعت در شهر دوشنبه 7:19 دقیقه و هوای دوشنبه شهر نازنین از صبح بر وقت بارانی بود. طبق اطلاع مسئولین آب و هواشناسی امروز دوام روز باران های کوتاه مدت دوشنبه شهر نازنین را خواب فرو میگیرد. البته این باران ها گرد و چنگ را از روی برگ های گل ها خواب برگ های درختان تازه نموده هوای دوشنبه شهر نازنین را نیز تازه می نماید. خب با زیباگی پایتخت البته این گلهای رنگ و رنگ باز هم حسنی دیگر می دهد. شنوندگان گرامی چون از زیباگی های باغ های فرهنگی و فراغتی پایتخت عزیزمان همکارانمان سخن گفتند، واقعا دوشنبه شهر نازنین در همه موسم سال زیبا هست و خاصتا در اول بهار و تابستان باز هم زیباگی دیگر دارد. از صبح بر وقت چون جالب کارگاه می آمدم از دوشنبه، خب از معمول با نام ودناساس یعنی از میدان محله سرحدشان به جانب کارگاه می آمدم. واقعا طبیعت زیبا، خب شهروندان از صبح بر وقت راهسپار جانب کارگاه های خود بودند و همین طریق اومدیم به کارگاه خود به بینای رادیوی تاجیکستان که بسیار یک احساساتی خوب دارد. چون از نقلیات جمعیتی پیاده شدیم با پیاده با جانبی کارگاه می آمدیم، بسیار من خرسند شدم از آزادی، از زیباگی های پایتخت که در چنین وطنی آباد و آزاد و صاحب استقلال زندگی میکنم. عمر جان تو از کجای شهر اومدی با کارگاه؟
1: من از نزدیکی شهر وحدت از نویه رودکی به سمت کارگاه اومدم و از مرکز سودای صدبرگ تا رادیو پیاده در تماشای راه و تازگی های شهر دوشنبه اومدم و همزمان با شنیدن رادیو تاجیکستان به سوی کارگاه اومدم.
0: سلامت باشی. یعنی همزمان چون پیاده به جانب کارگاه می اومدی رادیو رو نیز گوش میکردی؟
1: بله.
0: خیلی خوب، خیلی خوب. دوستان گرامی چون گفتیم عمر جان در اداره برنامه های نسیم صبح همچون کارآموز فعالیت میکنند و از همین روز ما تصمیم گرفتیم که در پخش مستقیم نیز بگذار با ما شرکت نماید. دوستان گرامی چون در آغاز برنامه از تاریخ روز یادآور شدیم، واقعا روز 11 ایون در نپال از روزهای شاه جشن گرفته می شود، در فرانسه روز پدر و در امریکا روز وحدت ملی جشن گرفته می شود. سال 1898 در چین از آغاز شدن 100 روز استیلا خبر داده شد. در تاجیکستان باشد روز 11 ایون سال 1935 ادهم بابایف پروفسور دکتر علم های فیزیکا و ماتماتیکا به دنیا آمده است. سال 1940 عبدالوهاب واحدوف ارباب دولتی و جمعیتی

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: بله شنوندگان گرامی، برنامه نسیم صبح از موج رادیوی تاجیکستان مستقیما ادامه دارد.
1: در این قسمت برنامه ما مهمان قبول می نماییم. مهمان ما اشتراکچی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در ژانر اکادمی امید بابایف می باشند.
2: مهمان نوری دیده تاجی سر مهمون در نسیم صبح.
0: خب امید جان عزیز، شما رو به برنامه نسیم صبح خوش آمدید میگویم.
3: سلامت باشید. سلامی خود را به کلی مخلصان رادیو تاجیکستان میرسانم. برنامه اداره موسیقی برنامه نسیم صبح.
0: تشکر زیاد. خب شنوندگان گرامی، طور ما قبلا گفتیم برنامه ما مستقیم است، می توانید با ما بپیوندید. خب بر رقم های فعالی که در استودیو است 2760 و 2760 زنگ بزنید. به مهمان ما که معرفی نمودیم اشتراکچی آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من در ژانر اکادمی میباشند، سوال های خود را پیشنهاد نمایید. خب امید جان، در آغاز من میخواستم از اشتراکتان در آزمون میگفتید.
3: من سال 2021 در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من در ژانر اکادمی در که این در شهری سرب گذشت، در با سرودی که من در آنجا برامد کردم واریسان نام داشت و از اوی جوری خوب پذیرفت. این آزمون سزاواری جای دویم گشتم در آنجا. من در دوری سیوم که شهری بود اشتراک کردن نتونستم به سبب بیماری و من رو افتاده نیستم از این آزمون. بود ما
0: سالی من بعد اشتراک نمودم.
3: سالی من بعد
0: خب سالی من بعد در اشتراکتون تا به کدام دور راحت یافت آمدید؟
3: در دور یکم گذشت، دور دیوم داد نتونستم
0: تا به دور دیوم آمدید. بله. خب سالی آخر که در آزمون اشتراک نموده چی نتیجه داد؟
3: نتیجه خوب داد. من در آنجا بسیار نزدیکی که در سند بود در ژانر اکادمی میگذشت، من در آنجا خودم رو یعنی که سنجیدم. من بود دفعه دیگر بود برای آزمون بسیار کارات بسیار کوشش کردم که به این دور من به دوری دویم گذاشتن.
0: خب میدونید میجان، من فکر میکنم که در وطنی عزیز ما در تاجیکستان مخصوص در همین ژانر اکادمی هنرمندان یعنی اشتراکچیان همین ژانر کم هستند. شما چی میگوید؟ استاد شما کی هست اصلا در همین سمت و چی شد که شما مخصوص در همین ژانر خب سرود خوندید در آزمون اشتراک نمودید؟
3: استادی من عتم خالقوف میباشد و من در این ژانر اکادمی بسیار سرودهای وطن تاجیکستان رو زمزمه میکردم و ذوق زیاد در این سرودخوانی ژانر اکادمی در من بسیار معقول آمد و کوشش کردم که در این آزمون اشتراک کنم.
0: بهترین. خب برای چی مخصوص در همین ژانر اکادمی شما سرود خوندید؟ یعنی من منظورم اونه که از کدام سن و سال که شما به همین ژانر تقلید میکردید، یعنی خود رو در همین ژانر میدیدید سرود میخوندید در همین ژانر که خیلی دشوار است واقعا.
3: البته وقتی که من در دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان در اونجا تحصیل میکردم، در اونجا در چورابینی که میگذشت در آزمون بود یا چورابینی که در داخلی دانشکده میگذشت، در اونجا من در ژانر اکادمی اشتراک میکردم. از سببی که در اونجا سرودخوان خلقی سپیس در حوالت بود
0: اختصاص نداشت
3: ژانر اکادمی. بعدا من حجت هم در اوپرا بلید بحثی آوازخوان اکادمی در خور در اونجا قبول کردم. از همون جو من
0: سر رفتم. بعدی ختم دانشکده فرهنگ؟
3: بله.
0: دانشکده رو ختم نموده؟
3: دانشکده رو ختم کردم. از سمستر دیوم بود. که من در اپرا بالت کار میکردم.
0: در اپرا بالت به حیث
3: آوازخوانی
0: اکادمی فعالیت میکردم. بله. خب اولین سروده که شما در همین ژانر خونده چی بود؟ کدوم سرود بود؟
3: این سرود واریسان نام داشت. واریسان نام داشت.
0: با همون سروده که در آزمون اشتراک نمود.
3: آزمون اشتراک کردیم بعد دیدبون بود دویم آنکش. دویم آزمون ده.
0: خب من بخاطر اون سال نمودم از سروده یکم که شاید باشد میکند که همین لحظه ها برای شنوندگان ما از همین سرود به طور زنده زمزمه می نموده.
3: باشد. یک سرودی نوی که من برو بردش دادم آهنگ تیار یعنی که ثبت نکردم ولی من رو میخواستم پیشکشی مخدیسان گردانم چور میسرش دارم
0: خوب باشه
3: هزار و یک صدا رسد زی هر دمی خموشی او رسد زی خلق پیشتر همه خبر بگوشی او صدای صلح و جنگ ها صدای نام و ننگ ها فیکنده از زندگی چی بارها بدوشی او قطاری هر فیتاده او فیتد زیغوسه های پیش برابری سپرد

سلامت باشید، تشکر زیاد. صدا خسته نگردد و شنوندگان عزیز، ما با امید جان در سمت صحیح صنعت مخصوصا در ژانر دشوار اکادمی برار میخواهیم و امید زیاد داریم که سال 2027 که باوری کامل هست که بار دیگر این آزمون راه اندازی میگردد، امیدجان اشتراک میکنند و دستیاب میگردند. بخیر شنوندگان گرامی، برگزاری چنین آزمون ها به خاطر دریافت چهره های نو و واقعی صحیح صنعت، هنر، صحنه کمک میکند. ما چهره های واقعی صنعت رو روی کار میارد. واقعا آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من این به رشد فرهنگ و هنر در کشور یعنی کمک میکند. اینجا شنوندگان گرامی، کارگردان اشاره میکند وقتی به برنامه ما جدا شده به فرجام میرسد، ما برنامه رو خب به اتمام میرسانیم. با پخش نمودن یک سرود از ایجادیات مهمان برنامه که در موضوع وحدت هست، چون ما در روزهای وحدت ملی قرار داریم، برنامه را به فرجام میرسانیم و نوبت را به همکاران دیگرمان از اداره اطلاعاتی رادیو تاجیکستان میدهیم که شما را با مهمترین خبرهای روز خوب آشنا میکنند. یادآور میشویم که طول یک چند وقت مسئولان قسمت مستقیم برنامه نسیم صبح با شما بودیم. مؤلف برنامه من زیورشاه اوکتمشاه، کارگردان امام علی زیایف. خوب تنسیحت و سلامت باشید.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: هویت ملی در محور سیاست دولتی، نوشتجات بیگانه و تاثیر آن به محیط زبانی، میراث نیاگان و مسئولیت نسل امروز، زیایان تا کجا رسالت خود را اجرا میکنند؟ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، در شرایط جهانی شوی که حفظ ارزش‌های ملی به یکی از مسائل مهم جامعه تبدیل یافته است، تقویت هویت ملی همچون عامل متحد سازنده ملت و کفیل پایداری دولتداری اهمیت خاص کسب می‌نماید. از این رو تطبیق این تشبث تقاضا می‌کند که تمام قشرهای جامعه در حفظ و رشد زبان، فرهنگ، تاریخ، عنعنه‌های ملی و آبادی وطن سهم فعالانه گذارند. اعلان گردیدن سال 2026 همچون سال وسط کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت هویت ملی از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان از اهمیت بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار می باشد. در پی این ما نیز تصمیم گرفتیم با محمد سلام مخشولوف، خادم کلان علمی مرکز سینوشناسی اینستیتوت فلسفه اکادمی ملی علم های تاجیکستان، چند سوال و مساله را در میان گذاریم. مصاحبمون در اول از این شروع کرد.
2: هویت ملی این مفهوم خیلی گسترده و در این حال خیلی دقیق است. هویت ملی قبل از همه احساس منصوبیت یک فرد است با یک عمومیت با نام ملت و افتخار از چنین منصوبیت این نیز و سعی و تلاش برای لایق بودن به چنین منصوبیت، همین سه عامل را در بر میگیرد هویت ملی و بدون یکی از این عوامل هویت ملی ناقص است. و چون در پیام رهبریت عالی کشور سخن از هویت ملی میرود، باید اقرار کرد که هر جامعه عبارت از افراد است، چون که یک مجموع عبارت از الیمنت ها، از اعضا، از عضو ها، از جزو ها است، از عنصر ها است. به همین مانند جامعه انسانی هم عبارت از عنصر هایی است که هر کدام آنها را میگویند فرد یا شخصیت. و احساس منسوبیت یا شخصیت به گروه ملی و گروه قومی ملی خیلی ضرور است، چون که این مجموع عبارت از چنین جزو هاست و هر یک جزو که تمایل به این عمومیت داشته باشد معنای سالم و معنای منسجم و معنای در یک حالت وضعی وحدانی وحدت قرار داشتن جامعه را داره. به همه خاطر است که ما باید عوامل مختلفی را برای تقویت احساسی حس منسوبیت به این عمومیت با نام قوم عملی نماییم. قبل از همه افتخار از گذشتگان. ببینید گذشتگان ما را اقوام زیاد مجاور که همه دیروز بلند شدن و برای خودشون تمدن درست میکنند، تاریخ تمدن درست میکنن، میخوند از خود کنن. علم جهانی ثابت میکند که ایشگاه شیخ رئیس، ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، محمد خوارزمی و دیگر بزرگان ما ایشگاه منصوب به قوم دیگری به غیر از تاجیک و ایرانی نبودند. اما امروز برای اون اقوام، برای اقوام مجاور همسایه، برای تقویت خودشناسی ملیشون رو آوردن به این عمل، یعنی از خود نمودن بزرگان ما. و ما رو ضرور است که نه تنها این بزرگان رو مال خود بدانیم و ثابت کنیم به جهانان از طریق علمی و از طریق دلایل خیلی معتبر علمی که اونا مال ما هن، بلکه ما خود سزاوار چنین بزرگانی باشیم.
1: واقعاً در بعضی موردها کوشش‌ها برای به خود نسبت دادن چهره‌های بزرگ علمی و فرهنگی ملت تاجیک به نظر می‌رسند که این حالت باعث پیدا شدن اندیشه‌ها و واکنش‌های گوناگون می‌گردد. امروز نیز این روند ادامه دارد و عالمان و زیایان تاجیک با تحقیقات عمیق و دلیل‌های علمی کوشش می‌نمایند که حقیقت تاریخی درست و به تحریف به جامعه جهانی معرفی گردد. در ادامه صحبت مصاحبمون تاکید کرد که در شرایط امروزه رشد با سرعت علم تکنولوژی ها، جامعه ما باید از روندهای موثر جهانی خفا نمانند. همزمان او اظهار داشت که نسل امروزه باید پیروان اصیل شخصیت های برجسته تاریخی خود باشند که با علم و دانش و ذکاوت خود بر رشد تمدن بشری سهم بزرگ گذاشتند.
2: امروز که هستی هر قوم، آبروی هر قوم، هر یک ملت در عرصه بین المللی وابسته به آن است که چگونه از دستاوردهای فناوری جدید تکنولوژی نو استفاده میکند. ما باید از مسابقه جهانی فناوری جدید، تکنولوژی جدید خیب نمونیم و ثابت سازیم که پیروان آن بزرگان هستیم، نسل آن بزرگان هستیم، بازماندگان آنها هستیم و امروز در جامعه بشری بار دیگر ثابت سازیم که تاجیک چون قرنها هزار سالها پیش امروز نیز در صف پیش تمدن جهانی قرار دارد و مثل اجدادان بزرگ خود روشنگر ظلمات انسانیت است.
1: با اندیشه مصاحب امروز جامعه تاجیک باید به درک عمیق‌تر واقعه‌های تاریخی ابتدای عصر 20 از جمله روندهای تقسیم بندی مرزی که به تغییر خریطه جغرافی منطقه آورده رسان رو آورد. با گفته او هرچند در طول تاریخ شهرها و مرکزهای مهم فرهنگی و تمدنی بنیاد و بعداً از دست رفتند، مهم آن است که امروز جامعه از این تجربه تاریخی سبق گیرد و برای حفظ ارزش‌های ملی بیشتر تلاش ورزد. در این زمینه او مسئله حفظ زبان دولتی رو نیز مخصوص تاکید میکند.
2: روجی با فرهنگ و تاریخ در زمینه بزرگانمون گفتیم و بار اکنون امروز دوره فرو رسیده است که تاجیکان بر اثر اون تبر تقسیمی که در آغاز قرن 20 صورت گرفت با یکی از کناره های گویا که منزوی سرزمین بابای خود صاحب شدند. یعنی تمام شهرها 60-70 شهری که ما تای هزار ساله و صد ساله ساخته بودیم رفتن از دست در بر اثر اون بر تقسیم آغاز قرن 20 و امروز ما در سیمای دوشنبه اوجان گلاب پاروخ و دیگر شهرهایمون که اونا رو به طور خیلی زیبا و از لحاظ معماری ملی خوب در سطح عالی بنا نمودیم ثابت ساختیم که ما همون قوم شهر سازیم، ما همون قومی هستیم که زندگی شهر محور داریم و انا همین مضمون رو از لحاظ تاریخی درک نمودن برای هویت ملی و همزمان برای استحکام روح ملی خیلی ضرور است. و بار دیگر چون سخن از زبان تاجیکی زبان فارسی رفت، باید ثابت کرد که ما همین زبانی است که ما و شما امروز با آن صحبت میکنیم و با نام زبان تاجیکی، زبان فارسی و زبان دری آن رو میشناسیم، زبانی است که ما اون رو در بخارا و بلخ و در این قسمت شرقی ایران زمین با وجود آوردیم و با ایرانی معاصر تا 100 سالها انتقال دادیم. یعنی این زبانی است که ما زمینه عمومیت زبان سغدی، خورزمی، باختری، سکایی و پهلوی در اینجا بنیان گذاشتیم و اون رو با اون یک تحفه بزرگی با تمام ایران تباران منتقل ساختیم. این خیلی مهم است و امروز زبان تاجیکی عموماً باید که از هر لحاظ با اون مناسبتی محتاطانه احتیاط کارانه داشت.
1: محمد سلام مخشولوف بر این نظر است که بعضی ثبت‌های تلفنی که در خدمت رسانی‌های علاقه استفاده می‌شوند از نگاه اسلوب بیان چندان موافق با نزاکت و نفاست زبان تاجیکی نیستند. مفصوف مثال می‌آورد که هنگام پخش کردن تکمه تلفن آواز خودکار زنانه صدا می‌دهد، مشتری حالا بند است. با اندیشه او چنین طرز افاده می‌تواند باز هم با زبان نرم‌تر و زیباتر عوض گردد تا که به زبان شیرین تاجیکی و فرهنگ معاشرت موفق باشد.
2: ببینید یک چیز عادی، شاید در همین تلفن که میگیرید یک زنی صحبت میکند و میگیرد که حالا مشغول است یا خیر، و یک لحن خیلی درشت صحبت میکند. یعنی زبان ما با اون نزاکت و نفاستی که دارد در اجرای اون خانم، در تلفظ اون خانم خیلی درشت به گوش میرسد. صاحب زبان بودن لازم، صاحب زبانی مناسبت محتاطانه است به زبان. اقوام همسایه که از لحاظ نرمی زبان شون از زبان ما خیلی دور است، یعنی سطح نرمی زبان فارسی را ندارن، سعی میکنن که یک تلفظی نسبتا نرمتری داشته باشن. و اما ببینید در خانمایی که خانم خودش زن، خودش تمثال زیبایی است، تلفظ که میکند میگید که از اون یک جنگاوری است که میخواد از طریق صدا دشمنش را گویا که رقیب

0: این می تواند باعث کاهش یافتن احترام به زبان مادری گردد.
1: و ببینید در بعض جای شهر میرید، مثلا همین موقعی که میرید سمت فرودگاه، قبل از شروع شدن گردش فرودگاه که فکر میکنید در ترکیه قرار دارید، تمام نوشته جات در فروشگاه ها و دیگر با ترکی است. ای برادر، این سرزمین تاجیک است، اونجا باید تاجیکی باشد. بگذار ترجمه روسی و انگلیسی هم باشد، اما در زیر نوشته تاجیکی، این خیلی مهم است. و وقتی آن فرار دیده است که از سخن در خصوص بزرگی و احتیاط کردن زبان تاجیکی با عمل گذاریم و فرزندان ما زبانهای خارجی روسی و انگلیسی و دیگر رو باید حتما از خود کنند، لیکن قبل از همه زبان مادری خود رو باید دانند. و اگر در خیابان میبینید هر یک خانومی که تا اندازه خود رو متمدن و معاصر میشمارد روسی صحبت میکند و گوش میکند، روسی هم نمیداند. عجیبش همینه. و وقتی که تاجیکی تلفظ میکنند یک لهجه روسی رو با کار میبرن که خیلی درشت هست. مثلا ملت میگن. او برادر، ملت هستین، ملت نیست. اون تلفظ روسی شاید برای روسی خوب باشد، اما برای ما نمیشه. یا که روحانیان همون وقتی که از منبرها صحبت میکنن، اون واژه های تاجیکی رو رحیم و رحمان، یعنی با حرف های حلقی تلفظ میکنن که این به احترامی به زبان تاجیکی هست. به زبان تاجیکی حروف تاجیکی رو استفاده بر و اون نرم تلفظ کن. وقتی که سخن از عربی است، رفت بگذار که اونجا تلفظ عربی باشد. وقتی که آیات میاری یا چی بود عربی تلفظ کنم، با تاجیکی نرم
0: باید صحبت کرد.
1: نرم اون حرف های حلقی که خاصی عربی هستند شاید در زبان عربی معنی یا تراوت داشته باشند، اما زبان تاجیکی رو خیلی خاص نزاکت اون از میان میبرند. اونا مثال ها خیلی زیادند.
0: در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان که به نزدیکی برگزار گردید، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به مسئله بلند برداشتن صفت آموزش زبان فارسی در مکتب ها توجه مخصوص ظاهر نمودند. مصاحب ما این اقدام را نجیب و دوربینانه ارزیابی کرده تاکید نمود که آموزش زبان فارسی برای جامعه تاجیک اهمیت ویژه دارد.
1: اقدام درستی که رهبریت عالی کشور نشانه آن است که مناسبت دلسوزانه به ملت دارد، نه چنانی که بعضی افرادی که فکر میکنم چندان تاجیکیتی ندارن، اما از موقع تاجیکیت اون خدمت خیرسانه به زبان تاجیکی میکنه. و این سخنرانی پیشوای ملت در حقیقت آشکار نمودن این پدیده و وسیله از میان بردن آن است و جستجوی وسایل جهتی از میان بردن آنها است. انا ببینید وقتی که ما به حروفات کریلیک گذشتیم، سالای 39 بود، قبل از اون لاتینی بود، یعنی یک بار از وسیله خیلی توانای برای دستیابی با آثار سعدی و حافظ و فردوسی و مولوی که باعث ماندگاری قوم تاجیک شدن دست کشیدیم، محروم شدیم و این یک گویا که ضربه مهلکی بود با وجود قوم تاجیک، میدونید. و امروز وقتی اون فرو رسیدن اون حروفات را خوبتر از خود نمایم و حدل امکان جایگزین خط سریلیک شود، حدل امکان، ولی نمیگیم که یک و یک بار، چون که یک بار این کار نمیشه. و بعضی میگن که مشکل است که حقایق علمی امروز را از طریق اون حرف، از طریق اون الفبا با مردم رسان. این کاملا نادرست است. با استفاده از همین الفبا ایران یکی از کشورهای کیهانی است. با استفاده از همین الفبا ایران ببینید که وسایل استحصال میکند که کشورهای بعضی کشورهای غربی اونا ندارن. یعنی این زبان خیلی زبان تواناست و حروفاتی که با این زبان تای هزار سال آخر گویا که با زبان از طریق اونها منتقل شده بود خیلی جا افتاد و اونو باید بازگردون، یا که مردم از اون بهرور کرد. با همه خاطر میگویم، تاکید میکنم، تکرار میکنم که این اقدام خیلی اقدام سری وقتی ضروری و همزمان ضد افراد است که در لباس تاجیکی ضد تاجیک ابراز نظر میکنند.
0: همه این اقدام ها و تشبس های تاریخی و ماندگار زمینه مساعد برای آینده جوانان فراهم می سازند. به اندیشه کارشناسان، امروز جوانان همچون قوه پیشبرنده جامعه باید از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده در پیشرفت دولت و جامعه سهم نظرس گذارند.
1: جوانان همچون یک جزئی از جامعه تاجیک و امید به آینده تاجیک از عمل اونها وابسته است. البته قبل از همه چنانی که گفتیم باید احساس یک چیز احساس کنند. тоҷик будан ифтихор аст, ифтихори бузург аст. Ва агар мо тариху ҳувияти миллии чуноне ки шумо фармудед ва арзишҳои миллие ки мо дорем, он саҳми бузурге ки дар пешрафти тамаддуни ҷаҳон гузоштем, ҷавонон хуб

0: از اون آگاه باشند با تاجیک بودن خود افتخار میکنند اما نه تنها افتخار بلکه احساس مسئولیت نیز لازم است قبل از همه جوانان باید به قدر این چیزا از زبان تاجیکی رسند حروفات نیاگانمون را که بزرگترین آثار ادبی و علمی جهان با اون حروفات و با زبان ما نوشته شده است حتما از خود کنند شاهنامه و شاهنامه فردوسی و مثنوی معنوی جلال الدین رومی و گلستان و بوستان عدی شیرازی و غزلیات عالمگیر حافظ شیرازی و رباعیات عمر خیام که جهان را تسخیر کردند با همین زبان و با همین حروفات با وجود آمدند با همین خاطر است که بازگشت به اون حروفات دانستن اونها امروز خیلی مهم است و دیگر اینکه مومن با ابتکار رهبریت عالی کشور خاک 3 نفر از بزرگانمون آوردند این در تقویت روح ملی خیلی تاثیرگذار است و بار دیگر با اون بزرگانی که جان خود را در راه استقلال تاجیکستان در راه موجودیت تاجیکستان نثار نمودند بیان میکند و محبت به اونها محبت به قوم است و گذشته قوم است و افتخار از قوم است و یک چیز دیگر در خطار آن 3 بزرگوار یک نفری از برادران هم تبار ما از قوم پشتون با نام نثار محمد است ببینید اون زمان اقوام ایران تبار یعنی در یک وحدت قرار داشتند و اون بزرگوار جان خود را برای دفاع از هویت تاجیک و استقلال تاجیک نثار کرد و امروز وقتی اون رسیده است که ما مردمان ایران تبار با هم متحد باشیم پشتونا، بلوچا، کردا، فارسا، آسیتیا، تاجیکان و بلوچا امان این قوم احساس برادری کنند اگر این قوم با اون گذشته تاریخی و امکانات بزرگی که امروز دارن احساس برادری و وحدت کنند و وحدت واقعی تأمین شود و این خیلی یک پدیده بزرگ است که در سطح جهان میتونه تاثیر داشته باشد.
1: نقش علمان و زیایان کشور در حفظ ارزش‌ها و تقویت هویت ملی بسا مهم و کلیدی ارزیابی می‌گردد. با گفته مصاحبمون در شرایط جهانی شوی وقتی که تاثیر فرهنگ‌های گوناگون افزایش می‌یابد، رسالت زیایان در حفظ زبان دولتی، عنعنه‌های ملی و معرفی دستاوردهای تاریخی ملت باز هم بیشتر می‌گردد.
0: علم شخصی که نه تنها تعداد معینی از علوم ساحه خود را حفظ کرده است، چون که امروز دامنه گستره علم چنان بزرگ و چنان وسیع هست که اون را یک نفر هرچند که نابغه باشد نمیتوند همه اون را فرا گیرد. به همین خاطر هر دانشمند در همون ساحه‌ای که براش مشخص شده است و با امر تقدیر با آن مشغول است باید با احساس بلند مسئولیت شناسی عمل کند یا در عکس حال اون ساحه را ترک کند، چرا که در علم وجود افراد تصادفی خیلی مهلک و خیلی ضررآور است و افراد باید در این بخش علم باقی بمانند که هم افتخار داشته باشن از اون که با این بخش علم مشغولن و هم با احساس بلند مسئولیت با وظیفه خود عمل کنن و همزمان صرف نظر از اون که نماینده کدام از روش های علمی شاخه های علمی هستن و زبان تاجیکی را خوب دانن شعر حافظ، شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی مولوی، آثار صدر دین عینی، ساتم الله‌زاده اینا را خونده باشن و نه تنها خونده باشن بلکه درک و فهم اون با درک و فهم اونا رسیده باشند. ببینید یک چیز همه جهانیان با اون قدر یک احساس بلند گویا که مسرت با آثار عمر خیام نیشاپوری مراجعت میکنه با آثارش نیم رباعیاتش یعنی عالم رو تسخیر کرده. یک زیایی ما باید 100 تا 100 رباعی که منسوب با خیام دانسته میشن باید حفظ کنه در عکس حال تاجیک بنن زیر به گمان است. شاید این یک کمی افراطی باشد اون چیزی که من میگم لیکن واقعیت این است. برای یک کشوری با اون افتخار میکند که خیام رو میخونه یک کشور کشوری بیگونه پس چرا دانشمند تاجیک اونا ندونه چرا دانشمند تاجیک با اون حسن و لطافت و ظرافت و نفاستی که خاص زبان تاجیکی و ادبیات تاجیک است تا حد لازم آشنایی نداشته باشد
1: ؟ حفظ ارزش‌های ملی و معرفی آنها از اقدام‌های سطح دولتی از جمله تشبث‌های سازندگی و علم پرورانه تا مسائل مربوط به زبان، فرهنگ و تاریخ میباشد. نقش عالمان و زیایان در این مسیر حل کننده بوده، آنها با تحقیقات علمی و فعالیت معرفتی میتوانند به حفظ ارزش‌های ملی و تشکل تفکری سالم جامعه مساعدت نمایند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقوف و رجب اسدزاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
4: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار است از رادیوی تاجیکستان. همکاری سودمند با اگنتی ریتینگ بین‌المللی مودیس در تحکیم اعتماد جامعه بین‌المللی مالیوی به اقتصاد تاجیکستان نقش مهم دارد. این مطلب در ملاقات معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان با نایب پرزیدنت گروه تجارتی و رهبر نمایندگی اگنتی ریتینگ بین‌المللی مودیس ریتینگز در آسیای مرکزی بیان گردید. طوری از بانک ملی تاجیکستان خبر دادند، در ملاقات مسائل همکاری متقابله، ارزیابی ریتینگ کریدیتی صاحب اختیاری تاجیکستان و وضع کنونی بخش مالیوی جمهوری بررسی گردیدند. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کتاب خوتلی قدیم از چاپ برآمد. طوری از اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی خبر دادند، کتاب در اساسی موادهای بستانشناسی پایتخت خوتلی قدیم، شهر هولبوک و شهرهای اطراف آن نشر شده است. کتاب برای متخصصان، تاریخ‌شناسان و دایره وسیع خوانندگان پیش بینی شده است که به تاریخ خوتلی قدیم شوق و رغبت دارند. انجام برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان.
5: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
7: پلنگ ژیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری ژیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نر شیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگاری نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
6: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان. سی و پنج سالی استقلال، سی و پنج سالی دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: به تنگی دل غم نگردد دیگر، بر این نیست پیکار با دادگر.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گوی برق سوزان بوده است، آتش از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجیک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشور شما می شود در زندگی نور شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلق دلاور یار شد. بین همون دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: درود دوستان، با تمنای سعادت زندگی و برار و کامیابی در روز و روزگارتان، برنامه نوبتی خوشنوا رو با یک بغل دستگلی سرود و ترانه های دلنشین و صوت و نوای مرغوب آغاز می نماییم. با ما باشید.

صدا می دهد. سراینده کشیده است ساختار موسیقی را جذابتر گرداند و همزمان با آن عنصرهای خاص موسیقی امروزه را وارد سازد. حتی می توان گفت که طرز تنظیم آهنگ به سبک موسیقی معمولی افغانی نزدیکتر شده است و به سرود شکوهی دیگر بخشیده است. شاید محض همین آمیزش آهنگ آشنا و اجرای نو بود که ترانه دوباره محبوب گردید و در بزم و محفل ها از جانب بسیار سرایندگان تاجیک نیز زمزمه می شد.

0: хотираҳо. Хотираҳо гӯё гулҳои ҳаёти моянд. Лаҳзаҳои ширину талх, барору нобарории рӯзгори ба сар бурдаамон, ки ҳамеша дар ёдамон боқӣ мемонанд. ҳар хотира моро ба гузашта мепайвандад, моро ба шодӣ ва ё ба андеша мебарад ва ҳар лаҳза моро водор месозад, ки имрӯзу фардоро бештар қадр кунем. Барои ҳамин ҳам қадр кунед, азизон, ҳар лаҳзаи зиндагиро, зеро умр гузарон аст. Бо умеди хотираҳои ширини шумо бахши хотираҳоро дар таҳии ҳамкорамон Гулнораи Раҷаб пешниҳодатон менамоем.
1: Хотира ва ёддоштҳо аз замони кӯдакӣ дар ганҷинаи ҳамаамон ниҳон аст. ҳар лаҳзае ки танҳо мемонем ва саҳфаи хотираи хеҳишро варақ мезанем, ҳатман аз ёдоварии замони кӯдакӣ ба хотир меорем ва бори дигар иқрор мешавем, ки беҳтарин лаҳзаҳои ҳаёти инсон ин ҳамон айёми кӯдакию наврасӣ аст. дар замони кӯдакӣ инсон дар қалбаш чанд касбу ҳунарро мепарварад, пас дунболи яке аз онҳо меравад. Гулчеҳра Номонова, доценти факултаи театри бадеии Дунҷкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода мебошад, ки тақрибан 50 сол мешавад, ки ба шогирдон касбу ҳунар меомӯзад. Аммо қаблан ин гуна намехост. Ӯ мехост санъаткор бошад. Бо ҳамин мақсад дар ҳамин ришта таҳсил кард. بیایید این خاطره را بهترش از نقل خودی پروفسور گلچهره نومانو بشنویم.
2: در حقیقت من از خردسالی در مکتب میخوندیم. تقوی من غازی نیاز یکی از هنرمندهای خیلی بهترینی هم کینو و تئاتر تاجیک بودن. هر دفعه که یکون کارو کینو انجام میاد خونه ما میامدن. من همیشه در نزدشون مینشستم. بعد ویو نقل میکردن. انا امروز رفتم باید در اسب سوار میشیم در کوه و هنگر پایم زدم. بسیار بی احتیاطی کردم دیگه ناز گذشت گفته هر دفعه همین چیزا رو نقل میکردن من مکتب خونم که بودم همین چیزای برای خودم علاقه قبول کرده بودم و هر دفعه میگن تقوی جون من هم اکتریس میشوم من این مشکل است تو دکتر شو کینو تئاتر این مشکل ترین اختصاص ها هست همین خیلی شد که من مکتب رو به آخر رساندم دانشکده صنعت داخل شدم اون وقت در سال 69-70 ما فکلته صنعت در دانشگاه آموزگاری بودیم من با موفقیت داخل شدم بسیار معقول شدم همه با هم رقص و هم سرود و هم پرچه خوندم و گفتن تمام کچه را خوند بیاید نزدیکتر بعد همین خیلی قبول شدیم وقت شد روان محرم فایزویچ اسکر عبدالرحمنوف رجمه دمیرف اینها بودن استادای بهترین ما با موفقیت ختم کردم مرا در دانشکده همچون آموزگار تعیین نمودن و من راستش گویم و بسیار خفگی کردم من گفتم از کرب دارم چون من میخوام در تئاتر باشم در صحنه باشم در کینو باشم خیلی معلم میشم من نو ختم کردم خلی گویم من دانشجویم همین شما کادر بسیار خوبید میشوید همه خیلی موندن من در کافدرای مهارت اکتیوری معلمه شدم البته من بسیار میخواستم و این سوها رو اگر دوست نمی داشتم اگر با جونم برابر نمی بود من استادی 50 ساله حاضر هستم نمی بودم من تعلیم دادم همه همین چیزها رو من در صحنه کار میکنم که یک عمر در صحنه با دانشجویان ظرافت و زیبایی و حرکت و همین چیزها رو آموختم و دستشون گرفتم و پا به پا بردم تا شیوه راه رفتن آموختن آنها
1: از گفته های عجیب و زیبای خاطره آموزگار گلچهره نعمانوه که چند لحظه به زمان کودکی و نورسی برگشت ایان گردید که خاطره ما پر از حادثه های عجیب حیات است. بعضن مهری چند کسب را در قلب خود می پروریم اما تماماً هنر دیگر را می آموزیم و دنبالش می رویم. تمنای ما بهر شما شنوندگان عزیز همین است که کسب و هنری دوست داشته اتون نصیبتون باشد. این بود بخش خاطره از برنامه خوشنوا. مسئولی بخش امروزه با شما بودم گلنورای رجب.

شنوندگان عزیز، این بود برنامه خوشنواد در تهیه حیات ایجادی اداره موسیقی رادیو امیده عبدالکبیر، مطلوبه سنگی مراد، لولای گل محمد، گلناره رجب و عبدالمنون رحمان. در فرجام به همه شما خانه آباد و روزگاری خوش را تمنا داریم. با ما باشید.

طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمه الله.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که زو سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چونین است انجام و فرجام جنگ، یکی تاج یابد یکی گور تنگ.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: Good day, dear listeners. You are listening to Azabondon, the English learning program on Radio Tajikistan, a program designed to help you improve your English, expand your vocabulary, and build confidence in communication. We are delighted to be with you today as we continue our journey through the fascinating world of the English language. I'm Ziyoda Mojobirova, joined by Mehruna Razakzada, and our producer is Ilhom Kenjaev.
1: Whatever you are studying English for school,
0: work,
1: travel,
0: or simply for personal growth,
1: this program is here to support
0: and inspiring you every step of the way. Салом мегуем ба шумо азизони дил. Барномаи Забондон аст аз мавҷи радиои Тоҷикистон.
1: Бале, сомиёни гиромӣ, чун ҳар вақта барномаи Забондонро шумо аз мавҷи 104.7 FM радиои Тоҷикистон мешунавед. Ва имрӯз низ мо бо як мавзӯи ҷолибе, ки ҳама рӯза барои шумо лозим меояд, албатта дар муошират кардан бо забони англисӣ, интихоб кардаем ва бароятон шарҳ хоҳем дод.
0: Бале, ва ин ҳам бошад ҷамъбандии исмҳо дар забони англисӣ мебошад. Барои оне ки мо тавонем фикри худро дуруст баён намоем, бояд донем ки измҳо дар кадом ҳолат шакли танҳо ва дар кадом ҳолат шакли ҷамъро ба худ мегиранд.
1: Бале, аввал бояд донем ки исм, худи исм чист зиёда, пеш аз оне ки гузарем ба ҷамъбандии исмҳо. Исм худаш дар забони англисӣ noun тарҷума мегардад ва чӣ тавре ки дар забони тоҷикӣ низ медонем, ҳиссаи мустақили нутқаест, ки ашё, номи ашё, номи ҳайвон ҷо ё ин ки ягон ҳодисаро ифода менамояд. Ва чӣ тавре ки дар қоидаҳо маъмул аст, ба саволҳои кикиҳо, чичиҳо ҷавоб мешавад, дар забони англисӣ низ ҳамин гуна аст. یعنی نومی اشیا، نومی شخص، نومی پردمت رو اسم فهموند.
0: بله واقعا هم در مثال اونه که ما میتوانیم بگیم کتاب، آموزگار و چنانه که در اینجا میرون هم قید کردن، یعنی حیوانات، نباتات، یعنی نومی اونها رو اگر که ما گفتنی باشیم، اینها همه اسم با اسم داخل میشوند. و چون کتاب گفتیم در زبان انگلیسی، اون بوک ترجمه میشود، آموزگار، تیچر، و نه همون گربه یعنی کت، خب سگ دوگ میشود، این چونین سیتی باشد شهر.
1: بله و نگفته نموند که در زبان انگلیسی اسم ها با دو گروه چطا میشوند. بله. اسم های شمورده شونده و شمورده نشونده، که اسم های شمورده شونده را در زبان انگلیسی comfortable nouns میگویند و اسم های شمورده نشونده رو uncomfortable noun میگویند.
0: بله واقعا هم با اسم های شمورده نشونده اینجا میرون هم گفتن اون اسم هایی میباشند که اونها رو میتوان حساب کرد، یعنی اونها حساب کرده میشوند. مثلا بله. ما گفتم میتوانیم یکی تو دو کتاب، سه کتاب، یعنی ما اون رو میتوانیم شماریم.
1: بله البته به نظر یعنی شمورده شونده می نمویند، می توانیم حساب کنیم. از همین رو چونین اسم ها هم شکلی تنها و هم شکلی جمع داشته می توانند. مثلا ما می توانیم بگیم یک کتاب، دو کتاب، سه کتاب و دیگر پردمت ها، اشیا ها رو همچنین باز شماره جمع هایون، دو سه کتاب، کتاب های زیاد، سه چهار دفتر، پنج شش قلم، همین گونه جمع بندی کرده می توانیم.
0: بله واقعا هم خوب، ما اینجا یک کتاب گفتیم در زبانی انگلیسی، یک کتاب می شود one book.
1: بله.
0: One book.
1: بله و دو کتاب باشد می شود two books. و یک قایده محسوس دارد همین جنبندی اسم ها، که وقتی که سخن در باره دو و زیاده اسم ها می رود، البته که پس از امون اسم ها اپوستری اس ایلوه میکنه با همین سادگی.
0: بله واقعا هم، و چون ما در اینجا میگویم در زبانی تاجیکی همین گناه قویده است، ما میگویم تنها دو کتاب، یعنی ما دو کتاب ها نمیگویم. بله. بله در زبانی انگلیسی ما ба ин қоида яъне иктифо намекунем. Дар он ҷо агар мо тарҷумаи таҳтулафзии онро бигӯем, яъне ду китоб, ту букс, ин дар забони тоҷикӣ мешавад ду китоб.
1: Бале, ду китобҳо, вале дар забони тоҷикӣ мо ду китобҳо намегӯем, албатта ду китоб, вале дар забони англисӣ инро ба назар мегиранд, яъне ки мо агар ту бук бигӯем, алакай ғалат мешавад.
0: Ҳатман
1: бояд апостроф s илова кунем, вақте ки сухан дар бораи ду ва зиёда чиз ашё нафар меравад.
0: Бале, воқеан ҳам хуб, чун мо исмҳои шуморида шавандаро мисол овардем ва як китоб гуфтем, як китоб ин ҳам one book мешавад. Мо дар ин ҷо аз апострофи s истифода намекунем ва боз дар баробари ин мо метавонем бигӯем танҳо a book, яъне ҳамон a book ки артикли a мебошад. Бале, ифода кунандаи ҳамон шумораи як аст ва дар мавзӯи артикл ҳам дар шумораи қаблӣ барнома мо инро ёдовар шуда будем ба шунавандагони و باز هم میگویم که آن همون A یعنی ارتکل A افاده کننده رقمی یک هست.
1: بله، خوب زیاده ما در اینجا حالا گفتیم که یک کتاب یا اینکه دو کتاب با وقتی که جمع‌بندی میکنیم اپوستر S میگیرد. یعنی کتاب اسمی بجان است، پردمت است، اشیو است. ولی اگر ما یک دانشجو گفتنی باشیم یا اینکه یک آدم گفتنی باشیم سخن در برای اسمی جاندار و در این حالت چگونه جمع‌بندی میشود.
0: خب در این حالت هم ما استفاده میکنیم از همون قویده قبلی،
1: یعنی هیچ چیز تغییر نمیده.
0: بله بله، تنها همون در یک نفر رو ما در نظر داشته باشیم، تنها میگیم one student یا اینکه a student. ولی اگر ما بگیم که دو دانشجو، البته ما استفاده میکنیم از اپوستروفی s که افاده کننده شماره جمع باشد. علاقه چون مهرونم قید کردن از دو و شماره زیاد رو ما علاقه ما را بندی میکنیم و اون را ایلوه میکنیم به همون اسم اپوستروفی اس رو که افاده کننده اون است که اینجا واقعی یک شخص نیست، بلکه یعنی ما شخصانی زیاد رو در نظر داریم و شماره رو اگر ما بگویم، یعنی تخمینی نگویم، اون رو انیق و دقیق گویم که دو نفر دانشجو، این هم در زبان انگلیسی ترجمه میشود چون two students.
1: بله، تو student. و زیاده می گفتی که همین apostrophe s که در آخر

0: پلیزونی دیل شما برنامه زباندان را از موجی 147 FM رادیو تاجیکستان شنیده استادید.
1: خوب ادامه میدهیم موضوع جمع‌بندی اسم‌ها رو در زبان انگلیسی. چطور که گفتیم قاعده سیوم جمع‌بندی اسم‌ها همین است که وقتی که اسم‌هایی که با حرف وای به اتمام میرسند اونها وقتی که ما اونها رو میخوایم جمع‌بندی کنیم حرف وای به حرف ای تبدیل می‌یابد. بعد از اون با زمان قاعده دوم خوب پسوندی ای اکس اکسترا ایلوه میکنیم همین گونه جمع‌بندی میگردند اسم هایی که با حرفی وای به اتمام رسیدند.
0: خوب میرونه همه اون اسم هایی که با حرفی وای به اتمام میرسند ما در همه اون حالات یعنی تنها همین قایده رو باید به نظر گیریم و اون رو چون گفتی یعنی مبدل میشود با ای و ای اس ایلوه میکنیم یعنی ای ای اس در همه حالات ها همین گونه است.
1: خوب ما گفتیم این قاعده سیوم دو حالت دارد و این حالت نخستش بود که یعنی که حرفی وای تبدیل میگردد به ای ای ای اس و حالت دویمش این گونه است که حرفهایی که با صدانوک تموم می شود اسم هایی که با صدانوک تموم می شود در یعنی که پیش از حرفی وای صدانوک می آید در این مورد اما قاعده نخست است همون یعنی که پسوندی اس ایلوه می کنیم به اون و این خوب مثلا پسر می گویم بوی وقتی که اگر ما پسرها گفتنی باشیم بویز اگر که با هم صدا تموم شود در حالت یکم در این مورد املای ای ای اس رو میگیرد.
0: خب یعنی اون کلمه هایی که با صدانوک پیش از اون که ما وای رو استفاده میبریم صدانوک استفاده میگردد و بعدا وای در این حالت ما نمیتوانیم با اون ای ای اس ایلوه کنیم یا این که حرف وای رو تبدیل کنیم بدیگر.
1: بله چطوره که در بالا قید کردیم این قویده به کدام خاطر گذاشته شده است به خاطر که این اسم هایی که با حرف های دبل اس اس و چه تموم می شوند اونها تلفظشون مشکل است ولی وقتی که اسم هایی رو که تلفظشون آسان است هنگامی که با اونها پسوند اس ایلوه می کنیم در این مورد البته ما قویده نخست رو ما باید که ریایه نمویم مثلا پسر بوی وقتی که هرچند اون با همصدای خوب حرفی وید انجام میابد ولی در این برابر ما از همون املای نخوص استفاده میبریم یعنی که وقتی که پسرها گفتنی هستیم بویس میگویم.
0: خب این حالت ها رو ما برای اون استفاده میبریم که البته تلفظ با ما آسان
1: است. بله.
0: خب میدونی مهرونا باز یک کلمه دیگر انیخترش یک اسم دیگر با خاطرم رسید که این کورد میباشد نایف و اگر ما نایف سگفتنی باشیم این البته در آنامون تلفظ خیلی با ما دشواری میکند در این حالت باید برای آسان شدنی تلفظ چی کار کنیم؟ کدام قایده با ما لازم میشود؟
1: بله باز قایده هست که بعضی اسم ها هنگامی جمع شدن وقتی که با حرف های همصدای F و یون که با دو تا هر حرفی F و E به انجام میرسند وقتی که اونها رو ما خواهیم جمع بندی سازیم F یون که F E به حرفی V ایواز کرده می شود سبه گوگو گفتی کورد نایف وقتی که ما کورد ها میگویم نایفز می شود در شکل جمعش و این خوب کلمه کورد از حرف های K, N, I, F و E عبارت است در شکل جمعش باشد به حرف های K, N, I, V, E و S می شود
0: یعنی ما در این حالت باید آنامون اسم هایی که با حرف های F یا اینکه F, E با انجام می رسند یعنی با حرف V ایواز میکنیم و در این صورت باشد آسان می گرده برای ما تلفظ کردن. خب در این برابر مثال ها نخترش زیاد هستند.
1: بله امثال wife وقتی که اون رو جمع بندی کنیم wives یعنی که F باز با حرف V تبدیل می یابد که shelf, shelves, woof, woofs ҳамин гуна шакли ҷамъбандӣ вақте ки бо ҳарфҳои F ва FE тамом мешавад, калима дигар мешавад, яъне F ба V табдил меёбад. Аммо бояд донем ки на ҳамаи калимаҳое ки бо ҳарфи F тамом мешаванд, ҳамин қоидаро риоя мекунанд.
0: Боз кадом калимаҳое ҳастанд ки аз ин қоида берун ҳастанд?
1: Масалан, бом. Китобе ки медонем, дар забони англисӣ руф тарҷума мегардад. Ва дар ин маврид бошад, боз ҳамон ин қоидаи нахустро талаб мекунад, тақозо мекунад. Руф, руфс. Ёни ки шиф, шифс.
0: Аҳа, хуб, агар ин гуна бошад, пас мо чӣ гуна онҳоро ба хотир бояд нигоҳ дорем?
1: Хуб, сабаб дар он аст ки ин калимаҳо аз забони қадимаи англисӣ боқӣ мондаанд ва шакли махсуси ҷамъбандӣ доранд. Аз ҳамин хотир ин калимаҳо ба қоидаҳо риоя намекунанд. Мо бояд ҳам тарзи талаффуз, ҳам тарзи тарҷумаи онҳоро ҳам дар шакли ҷамъбандӣ, ҳам дар шакли танҳо аз бар намоем.
0: Бале, воқеан ҳам хуб аз ёни дил ин буд. Мавзӯе ки хостем имрӯз ба сами шумо расонем ва дар доираи ҷамъбандӣ исмҳо дар забони англисӣ. Хуб аз ёни дил ин буд барномаи Забондон, мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Ва масъулони барнома бо шумо будем.
1: Ҳамкорам Зиёда Моҳҷобирова,
0: ҳамкорам Эрона Разоғзода ва коргардонӣ намудан барномаи моро
2: Илҳом Кенҷаев.
0: То барномаҳои баъдӣ, хайр.
3: Барномаи Забондон, раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
4: Забондон
3: ҳар ҳафта аз радиои
4: Тоҷикистон.

0: درود شنونده های عزیزی موج رادیو تاجیکستان، چون همیشه در همین وقت و ساعت با برنامه مستقیم ساعتی فرا هستیم، مستقیما پخش میگردد از این موج. مهمانی کشانه های شما و با شما هستیم طول یک ساعت. بنده صدبرگ محمد رحیم و کارگردان جانی بک ایدی بک. شنونده های عزیز، چون اینه که آگاه هستید، هر برنامه من در برنامه ساعتی فرح یک مهمان دعوت میکنم و امروز نیز مهمان داریم در برنامه، یک جوانی صاحب استعداد، صاحب ذوق، حکمت الله انوارف که ختم کرده کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان با نام طلب خوجا ستاروف هستند، همزمان اشتراکچی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من و عینی حال حکمت الله در انسامبلی دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزی حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند و حکمت الله را به استودیای رادیو تاجیکستان خوش آمدید میگویم.
1: تشکر زیاد برای دعوتتان و سلام و درودی خود رو از فرصت مناسب استفاده برده به شنوندگان رادیو میرسونم.
0: خب سپاس حکمت الله که شما نیز دعوت ما رو پذیرفتید و در این نیمه روزی تاب شنونده های موج رادیو تاجیکستان رو با سرود ها و نوازش های خود بلیده میگردونید و شنونده های عزیز شما نیز میتوانید طریق رقم های 2760 و 2620 زنگ بزنید. اگر از مهمانی برنامه ما درخواست سرود یا نوازش دارید میتوانید بکنید. و نخست میخواستم بپرسم از شما حکمت الله که آغاز این پیراها کجاست؟ چی شما رو محض به انم این پیراها آورد و چی شد که شما محض آوازخانی رو انتخاب نمودید و آمدید به کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان؟
1: من از خوردی بیشتر سرودهای ژانر فلک رو گوش میکردم. شدروان استاد آدینه هاشیموف، استاد زنده‌یاد ما استاد دولتمند خالف، عبدالله نظریف، از خردسالی من استادان رو گوش میکردم و پیروی نیز میکردم. و این بود که بعد از ختم مکتب میونه من حجت های خود رو به کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستاروف به شعبه آوازخوانی عنعنوی سپردم. در آنجا طول 5 سال تحصیل نمودم در کنسرواتوری ملی تاجیکستان. طول 5 سال مرو استادان کریمزاده سعدالله سلیم تمام نازکی های ژانر فلک را آموزاندند، آموختند
0: و تا حال آموخته استودیم.
1: بله و تا حال آموخته استودیم. و این بود که سال 2019 طبق کوتا، طبق یک آزمون، اون وقت ها در دسته های هنری آزمون ها میشد برای چهره های نو را دریافت کردن. و این بود که من در این آزمون اشتراک نمودم و با انسامبلی دولتی فلک روخد یافتم. بله.
0: خب سپاس. در آیله حکمت الله کسی به نوازش کدام اسبابه یا به سرایدن سرود مشغول بودند یا این محض همین شوق و رغبت خودی شما بود؟
1: در آیله ما پدرم ساختمانچی مهندس هستند، مهندس ساختمانچی هستند و با وجود مهندسی و ساختمانچیگیشون از اجرای نواختن اسباب دمره به خوبی میبرایند. و این ما از این باشد که ما با پیروی پدر، از پدر نیرو گرفته این ژانر رو انتخاب کردیم.
0: خب اگر شنونده داریم اینجا پیوست میکنیم، اگر نه یک نوازش زیبای از جانب شما و یک نوازش جذاب با انا همین دوتاره که با خود آورده اید، طبیعی شنونده ها رو شاد میکنیم و سپس ادامه میدیم صحبت رو.
1: Пошли.

0: гандумо дарав шуд, наёмад ёрам. Биёед Ҳикматулло аз сири ана ҳамин суруди зебо бигӯем ва дар мисраҳое ки шумо сароидед калимаҳои кирта, алло ва чӣ қадар дилнишин бо ин оҳанг шиштааст ва оё шумо бо супориши кадом шоиреро гуфтед ки ҳамин гуна бинависаду шумо бисароед ё ин интихоби кист ва кӣ оҳангбандӣ кардааст? خوب اینجا حکمت الله شنوانده داره میشنه و سپس برمیگردیم به ادامه صحبت. متاسفانه علاقه کنده شد. میتوانه شنوانده عزیز بار دیگر تماس گرفته باشید با رقم های 2760 و 2720 و از مهمانی برنامه ما اگر خواهش یا درخواست دارید میتوانید طریق این رقم ها تماس بگیرید. و حکمت الله سر موضوع انا همین گندمو دراو شد نیومد یارم انا همین سرود گفتیم و بگوید که این انتخاب کیست؟
1: این سرود سرول انتخاب خدا می باشد. به این سرود مطربی بهترین ما از انسامل دولتی فلک استاد رحمت الله بایماتف به این سرود آهنگ موندن بستن و این سرود رو به من پیشنهاد نمودن. در برابر این باز یک دو سه ترانه دیگر نیز بود.
0: بله.
1: و من بس به من محض همین سرود پسند آمد. وقتی که سرود به خود سراینده پسند می آید
0: بله.
1: من فکر

0: овози марғура са набошад ҳеҷ гоҳ ҳикматулло ва чӣ мисраҳои ҳузнангезе ва чӣ мисраҳои дилнишине дар ин мисраҳо дар ин мисраҳои шеъри нуҳуфтааст ва баргардем ҳикматулло диққати маро ана ҳамун мисраҳои шеъри суруди гандум дарав шуд наёмад ёрам ва инаки шора мешавад тамос дорем ва сипас бармегардем ба суҳбат бале
1: салому алайкум ровиш сухан рӯзат бахайр бошад
0: сипос апаи меҳрубон ва чӣ дархосте доред аз меҳмони барномаи
1: азимат бошед шунавандаи шумо данғара меҳмонро хушомадед мегӯям
2: ташаккур
1: чун овозаш ба овози санъаткори ҷавон акоси сафар монандӣ дорад мехостам як суруде дорад вай мегӯяд ки ای وطن هر نفس دیزی هوایت بکشم صدقه نامی وطن صدقه کنم همین را با اسباب مرسی نوازم مراحت کنیم و رحمت برای سرود مادرش و شما برای کن
0: سپاس شنوانده ارجمند و درخواست کردند آیا از احده سرایدن و نواختن درخواست شنونده ما برآمده میتوانید حکمت الله
2: بله بله میبرم
0: خوب گفتند که با اسباب این سرود را سرایند ما راحت کنیم گفتند خوب تماس را میشنویم و سپس ادامه میدهیم بله
3: الو
0: بله میشنویم شما را درود بر شما
3: خروجی اقبادی شما
0: خوب میشنویم شما را چی درخواستی داشتید
3: درخواست سرود از یابدینونه
0: از یابدین خب اینجا ما مهمان داره مهمان برنامه ما حکمت الله انوروف هستند خب تماس قطع کردید و برمیگردیم سر درخواست شنونده قبلی که گفتند یک سرود را زمزمه کنند گفتند با

0: سپاس حکمت‌الله و اینجا میخوام بپرسم که غیر از انسامبل دولتی فلک جای دیگر فعالیت دارد امروز؟
1: نه امروز ها فعالیت نداریم. فعالیت ما است در انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است.
0: خوب حکمت‌الله چی نقشه ها دارد آینده؟
1: نقشه ها در آینده من کفت و کابی سرود های نو سخن های نو یک آهنگ های تر و توزه که حالا ما آهنگ شدران استاد آدینه هاشیموف رو گوش میکنیم
0: بله.
1: و فکر میکنیم دیر و سروی دادن
0: بله.
1: یا که شدران استاد عبدالله نظریف اکا شریف جورایف
0: بله البته
1: یاد استاد زنده یاد ما استاد دولتمند خلوف
0: بله.
1: در برابر همین سرودها میخواهم سرودهای موندگاری بیافرم که به نسل مین بعد به نسل نوراس و با باز ما خوشحال و خوشبخت از اون هستیم که فلک ما با میراث معنوی یونسکو داخل شده است و فلک رو نیز به جهانیان به طور اعلی معرفی سازد.
0: خوب سپاس برای اندیشه های سازنده حکمت الله و نمیخواهید که تحصیل رو در کنسرواتوریا بازم ادامه دهید؟ نقشه ها هستند آیا بار در ذهنتون چرخ میزند چون این عقیده؟
1: بله هستند. من میخواهم تحصیل ماگستری خود رو در کنسرواتوری ملی تاجیکستان ادامه دهم و برای این حالا فکر کرده ایستادم. برای اون که برای تحصیل کردن برای آموختن هیچ وقت دیر نمیشود. چون اونی که بزرگ فرموده است از گهواره تا به گور دانش بجوی و ما نیز شب و روز در پای ایجاد و یک نوگانی در سوهای علم و موسیقی هستیم.
0: سپاس حکمت الله و اینجا شنوانده داریم اگر میشنویم اشاره میشد که شنوانده نداریم و اینجا میخوام بپرسم حکمت الله که همیشه وقتی که ان همین دوتار یا یگون اسباب موسیقی رو به دست میگیرید هست آهنگی که دایما همون رو بنوازید؟
1: بله.
0: خوب اینجا شنوانده داره میشنیم و سپس برمیگردیم.
2: سلام علیکم.
0: بله میشنیم شما رو.
2: سلام علیکم.
1: علیکم سلام.
0: درود بر شما.
2: من مهمان شما رو خوش آمدید میگویم حکمت الله را. خیلی خوب میخوندین با من پسند آمد. از حکمت الله پرسیدنی هم که استادشون در جاده صنعت فلک کی بود؟ کی است؟
0: خوب سپاس شنوانده ارجمند و پاسخ میدین حکمت الله.
1: در کنسرواتوری ملی تاجیکستان نازوکی های فلک رو به من آموختن استاد در بلو هم ذکر کردیم سعدالله کریموف کریمزاده سعدالله سلیموف می باشن. من تمام نازوکی های جنری فلک رو از استادم آموختم و با آوازخانی جوان و امیدبخش با آوازخانی بهترین سوهای فلک استاد سفرزاده نصیر پیروی میکنم و در پیروی استاد من به این ژانر رو آوردم و این ژانر رو کسب خود قرار دادم.
0: سپاس موفق باشید و شنانده دیگر داریم. بله.
3: السلام علیکم اپای عزیز روز بخیر شدی باشد.
0: روزی شما نیز بخیر باشد. درخواست دارید
3: دیگر باشید من حکمت لوجان را شما دید نگم و از برادر عزیز خوش دارم که این همه عبودی ها از روی پیشوای معظم ملتمون هست.
0: البته
3: اگر در وصف پیشوای معظم یکون بیشتر داشته باشم زمزمه کنن راحت کنیم به حد خوب میشن.
0: سپاس از تماستون شنوندگی رو می و حکمت الله درخواست کردند برای پیشوای ملت که درست هم میگویند که این همه آبادی و پیشرفت ها و موفق شدن ها از دستگیری و کمک های پریزیدنت کشورمون هستند و اگر با نوازش باشد گمان میکنم باز خوبتر میشد و طبی شنوانده ها نیز بالیده میگردد.
1: نگفته نماند. تشکر زیاد برادر عزیز برای خاطرس نمودن این سخن های نیک و دستاورد های ما همه از حکومت جمهوری تاجیکستان
0: بله.
1: و از دستگیری های پیوسته پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و عدد محترم امام علی رحمان می باشد که پیوسته در مجلس ها و در جلسه های خودشان تاکید با کی میکنند؟ با جوان ها.
0: بله.
1: همه دستگیری ها با کی میشود؟ با جوان ها. و اون جوانی که من فکر میکنم این آبادی ها و این آزادی ها و این نعمت هایی که با ما امروز ارزانی شده است.
0: بله.
1: قدردانی نکند، من فکر میکنم این نشکری نعمت میشود.
0: البته.
1: برای همین امروز چی جوانه که چی در تاجیکستان، چی خارج از تاجیکستان، بیرون از خاک تاجیکستان است، باید این وطن، این ملت،
0: بله.
1: این سرزمین و این بزرگان رو قدر کند و دوست دارد.
0: خب سرود در وصف پیشوای ملت گفتند و گفتیم اگر با نوازش دوتار باشد بازم نوران علانور می شود.
1: تشکر زیاد.
0: بله.

0: نکند و گمان میکنم شنونده نیز حلاوت بردن از این نوازش و از این مصره ها. و اینجا میخوام بپرسم که چون گفتید که از خوردی میدیدم استادان صنعت در تلویزیون و رادیو برآمد میکردند و از آن ایام در دلم شروع شوق انداخت این ژانر و سرایندگی و تو با کنسرواتوری آمدن جای تحصیل کردید یا تنها محدود بودید به آن همون درس های موسیقی در مکتب و محدود بودید به همون چورابینیایی که در مکتب برپا می گردیدند؟
1: من تو ختم مکتب در سوهای سند در مکتب می شدن آزمون هایی که بین مکتبی بین نوحیه ها می شدن من در اونجا اشتراک میکردم.
0: خب اونجا مینواختید یا میسرایدید؟
1: هم با استفاده از اسباب دوتار مینواختم هم میسرایدم. اسباب نوازش اسباب دمره رو من از خردسالی
0: یعنی تمرین میکردید؟
1: بله تمرین میکردم و آموخته بودم و به طور اعلانه اون چیزی که با ما عیون است هیچ کس از پیش خود چیزی نشود، هیچ آهن خنجری تیزی نشود.
0: یعنی با کمک استادان و دستگیری ها تمام نازکی های نواختن این اسباب را در اینجا آموختید؟
1: بله بله.
0: خوب حکمت الله وقتی که در آنمون آزمون های بین مکتبی و بین نوحیوی اشتراک میکردید و آنجا سزاوار جای میگردیدید؟
1: بله بله.
0: خب بیاید حکمت الله از بازم برگردیم سر آزمون تاجیکستان وطن عزیز من و گفتید که سال 2023 جای دویم رو اشغال کردم و می توانید همون سروده که در دور فینالی آهنگ با سید و سر آیدید انا همون رو برای شنوانده ها پیشکش کرده باشید؟
1: بله می توانیم در اونجا در دور فینالی من آهنگ استاد سفرزاده نصیرف رو اجرا نمودم و بسیار آهنگ خوب هست. متنهایش نیز متنهای وطن دوستانه وطن پرورانه و تاکید به جوانان است که این وطن و این میهن و این سرزمین رو بله به قدرش برسه.
0: خب اونجا ایراد نشد حکمت الله که شما سرود استادتان رو میسرایید یا
1: نه؟ ایراد نشد برای اون که طلباتی آزمون همه خیل بود که شعر در سرود و آهنگ در وصف تاجیکستان و
0: وطن
1: هم خیلی چیز رو بوشن.
0: خب میشنویم چهار مصرعکش رو. میتوانید برای ما زمزمه کنید؟
1: بله.

0: دیگال همه دوستی را بجوید همال.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامت الله، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: بررسی مسئله های تندرستی و طرز حیات سالم. صحبت و مسئلیت مهم راجع به پیشگیری بیماری های سیرویتی و غیر سیرویتی.
3: شرح این و دیگر موضوع های مربوط به سالمی انسان در برنامه بهداشت
2: از رادیوی تاجیکستان.
4: السلام علیکم شنوندگان گرامی، با شما هستیم مسئولی برنامه من ایدیگولی رجب و کارگردان محمد جان میرزایی. قبل از همه به همه شما تنی صحت و روزگاری آباد را تمنا داریم. موضوع صحبت امروزه ما در پرتو پیام سرور دولت محترم امام علی رحمان عاید به رشد صناعت داروسازی از حساب گیاهوی شفابخش و همزمان در مورد تهیه برنامه رشد صناعت فارماسیفتی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 آماده گشته است. خاطیرسان می نماییم که هفته گذشته اطراف این موضوع با متخصصان ساحه صحبت داشتیم. حالا دوامی صحبت ما را پیشنهاد شما می گردانیم. در صحبت ما هستند خلیفه پیرو دولتویچ، معلم کلان کافیدره تکنولوژی فارماسیفتی و فارماکولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان، همزمان مدیر پایگاه تجربوی داروسازی پارک تکنولوژی همین دانشگاه، و همچنین محمد شو حلیمزاده، سرمتخصص بخش گیاهدرمانی مجموعه تندرستی استقلال، بیولوگ، داروساز، نباتات شناس، آلوچی تندرستی جمهوری تاجیکستان. قبلا با صحبت امروز شما را خوش آمدید میگویم و امروز جمع آمدن ما سر یک موضوع، یعنی رشد صنعت داروسازی در کشور است. چون ما در صحبت های قبلی داشتیم گفتیم که مقصد و مرومی مثلا قبول برنامه این تامینات دارووری با صفت در داخل کشور است.
5: بله درسته.
4: خوب تو امروز خوشبختانه ما خیلی خوشنود میگردیم که تطبیق برنامه ای که سال 2021 قبول شد تا سال 2025، یعنی این برنامه دولتی رشد صنعت داروسازی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2025، امروز خوشبختانه اطلاع داده شد که 20% استحصال بازار فارماسیفتی کشور رو، یعنی دارووری و تنی، برای تشکیل میدهد. البته این خوشخبر است، البته این قناعت کننده
5: نویگری
4: است، ولی قناعت کننده نیست. بله، امروز که سرزمین ما از گیاهوی شفابخش بایست و رشد صنعت داروسازی رو از گیاهوی شفابخش که سرور دولت پیشنهاد کردن، و البته باید که ما باز هم از اینم بهتر و خوبتر و 20% نه، با 40-50% اقلا رساندنمون.
5: ما 100% ارزو داریم، شما یعنی 40-50 میگید.
4: البته بگذار که انامین تا 100% ما به هدف و مقصد ما رسیم. خب امروز انامین همکاری ها در تطبیق برنامه های میبادن و همکاری ها در انامین رشد صنعت داروسازی امروز چگونه براه مانده شده است؟
6: تشکر زیاد. چطور که در صحبت های قبلی گفتیم، هر یک هدفی که مثلا در دانشگاه ملی در وابستگی به هدف چورومی مملکت، یعنی صنعت کنونی به صورت کشور براه مونده شده است، ما بیوسته در دویره مثلا که برنامه رشد صنعت داروسازی برای جمهوری تاجیکستان برای سالهای 21-25 و در خود فاکولتت فارماسیفتی مثلا که عمل داریم و هر یک توجه و گزارش هایی که ما میتیم در مست در به همین هدف نگرونده شده است. یعنی که از قبلا گفتیم در مدتی از سال 2021 در خود فاکولتت فارماسیفتی که تنها یک اختصاص داروساز میبرود، از سال 2019 و 2021 دو اختصاصی به صناعت داروسازی نگرانده شده براه مونده شده است. این یعنی اختصاص یکم که سال 2019 مثلا تشکیل کرده شد، تکنولوژی متخصص تکنولوژی маводи атурӣ ва оруишӣ, яъне соҳаи косметология ва парфюмерия аст.
5: Навигари дар Тоҷикистон.
6: Ин мутахассиси технолог. Ва дуюми хусусаш низ маз технологияи саноати дору мутахассисе ки на ба масалан ки гардиши маводи дорувори, балки сирф ба таҳияву истеҳсоли масад маводи дорувори машғул хоҳад шуд, масад ташкил карда шудааст ки имрӯзҳо аввалин хатмкунандагони якумини ин ихсус аз ин ҳумо бисёр ҳам умеди калон дорем ки дар татбиқи ҳамин барномаи рушди саноати дурусозӣ ва дар татбиқ дар маҷмӯ дар татбиқи саноати кунонӣ дар ҳадафи саноати кунонӣ дар соҳаи дурусозӣ маҳз инҳо паршамбардор бошанд ва ин нишондиҳандаҳои масалан ки соҳавиро то ба дараҷаи
5: сатҳи баланд
6: расонанд, чунки истиқлолияти воқеӣ ҳар як халқ миллат на танҳо ба истиқлолияти сиёсӣ ва дигари дигар, балки ба истиқлолияти соҳаи тандурустӣ низ вобастагӣ дорад.
4: Бале, яке тандурустӣ ва маориф ин пешрафти ҳар як давлату миллатро нишон медиҳад. Ва чун тани солим набошад, чӣ гуна пешрафт мешавад? Хуб, Муҳаммадшоҳ, шумо ки дар суҳбати имрӯзаи мо иштирок доред, ҳамкориҳо барои татбиқи ана ҳамин барнома чӣ гуна чӣ пешниҳодҳо доштед?
5: Фикри пайранҷоро тасдиқ мекунам ва аз шогирдони азиз, аз донишҷӯе ки имрӯз имтиҳон месупоранд, таманои онро дорем ки ҳамин чанд нафаре бошад, бигзор 30 нафар бошад, бигзор шумора набошаду сифат бошад. Бале, мо табрикшон мекунем, мегӯем ки беҳтарин инсоно ҳасте, беҳтарин донишҷӯ ҳасте, хо ва ҷавонмар бошад, хо духтарҳо бошад. Ман илтимоси хоҳиши бисёр дорам, таманои онро дорем ки ҳамин чанд нафаре ки ҳамин рӯз соф дилона бо ҳамин мағзҳои хуб имтиҳонро алло бисёр худ чорам бошад, панҷам бошад месупоранд, таманои онро дорем ки дар оянда ҳамин фарзандои азизамон, шогирдои азизамон дар ояндаи наздик соҳаи дорусозии ҷумҳурии тоҷикистони азизи моро баланд бардоранд, ҳам қурбша бардоранд, ҳам ҳурмат кунанд, ҳам эҳтиром кунанд. Ва орзуи дигар дорем ки бачаҳо аз он фикр накунанд ки мо дар ин муддати 5 сол аз хизмати ҳарбӣ раҳо хӯрдем, як андеша ҳаст. Ва духтарон нагӯянд ки мо тамом мекунем, дипломоро таги сар мекунем, меравем шавҳар мекунем. Ҳамин гап ҳам ҳаст. ба ин хотир ҳам аз хоҳарои азиз, ҳам аз писарои азиз бисёр бисёр хоҳиш мекунем барои рушду нумӯи соҳаи дорусозӣ ва технологияи дорусозии тоҷикистон барои мо, барои фарзандои оянда, барои падару модаротон, барои шогирдо, барои ояндаи мардуми тоҷикистон кӯмак расонанд. чӣ гуна кӯмак? онҳо пас аз он ки диплом мегиранд, дипломашонро ба хубӣ истифода баранд. дар ин соҳа ки устодои азиз ғамхорӣ карданд, хуни дил шуданд, дар ин 5 сол хонданд, санҷишҳо имтиҳонҳоро супоридан, имрӯз мисли оне ки масалан ҳамина нозук нагиранд, сабук нагиранд, арзон нагиранду дар ҳамин соҳа хуни дил хӯрда напартоянд барои оянда.
4: ин даргоҳро таҳсил карданд ва ба итмом расонданд. албатта боз тавре ки мана устод Халифаев қайд карданд, имрӯз бинед ки озмонҳои ҷумҳуриявӣ хеле хубро роҳандозӣ кардааст ҳукумати кишвар. бале, ба хотири ватани азизамона васп кардан, ба хотири зинда доштани таърихи миллат шоҳномахонӣ, ба хотири оне ки имрӯз соҳаи тандурустӣ рушди соҳа бошад, як ҳавасмандӣ аз бо ташаббуси нави сарвари давлат оид ба таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб ва ҳамчунин зиёд намудани гирандагони ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ ки устод гуфтанд ки ду нафар буд.
6: мана
4: бибинед ки дар соҳаи тиб барои ҷавонон. албатта ин иқдомҳои ҳукумати кишвар аст ки бояд ки ҷавононе ки имрӯз таҳсил мекунанд хусусан дар соҳаи тиб бояд ки ҳавасманд бошанд, бояд ки атрофи ана ҳамин ҳаракат кунанд ки гирандаи ҷоизаҳои баланди байналмилалӣ бошанд ва ҷоизаҳои Исмоили Сомонӣ бошанд ки арзанда будани худро дар ҷомеа имрӯз исбот кунанд.
5: фикр мекунем ки ман дар оянда пайранҷон дар ин соҳа саҳми арзанда мегузорад ки чанд намуди гиёҳи шифобахш оид ба бемории асаб буд, барои бемории меъдаву руда буд, барои бемории буғум дарданд, баъд барои қувват додани масъунияти бадан ҳастанд. برای بیماری‌های روحی نفس بود، زبورهای گوناگون دیگاوزور تئور می‌کردند. ما در همین مجموعه تندرسی استقلال یک چند مدت پیش ما اون رو رفته در اون گوشه‌های گیاهی شفابخش با دکترها و طبیبان دادیم که اون گوشه‌های گیاهی شفابخش من نظارت میکنم که هر وقت در اونجا چاینیکای خوب موندگی هر مثلا سحر وقتی که میزاجو میبین میبین گوشه گیاهی شفابخش در هر یک 12 همین شعبه‌ای که در مجموعه تندرسی استقلال هست نظارت میکنیم و متصدیانی که در اونجا از همین قبیله همشیرهای طبی در اونجا نظارت میکنن و چای ها رو سری وقت دم میکنن که اون نفرایی که از بیرون میبین مونده میشد یا زمستون یا تابستون یا تیرما بهار فر نداره در چهار فصل سال اونها یک پیاله چای گرم می نوشند مینداری میکنن. بس وقتی که با ما مراجعه میکنن که مثلا در هر یک شعبه شعبه مثلا بیماری دل است، شعبه بیماری آنکولوژی است، شعبه بیماری دیابتیک است، بیماری گرده است، پیشابدون است، با هر یک مثلا شعبه و گوهی میشود که با پیرجون در علاقه میشیم که همون زبورها همون پکیت هایی که در اونجا آماده میکنن ما پیشنهاد میکنیم در همون شعبه همون گیاه مورد استفاده قرار میگیرد و در آینده میخوام مثلا ما هر سال خودی من مثلا چندین دستورها آماده میکنم از زمین فارماسیفت و از داروسازهای عزیزی همین وزاره تندرستی کشور تمنای آن رو داریم که همین رو کمتر سهلتر گیرند. مثلا سهلتر چی؟ همین دوام کردن همین تجربه های لابراتوری بسیار یک خونی دل میشه. مثلا برای یک موش وای کردن خریدن قیمت بها هست که باید تجربه های لابراتوری اونجا گذرد، تجربه های بیوخیمیایی گذرد. اول ما باید وای مثلا بیماری پنیمانی کنیم، او رو شش نفس شه بسیار مثلا گازه که شش پیدا کنیم، باز بالای آن قریب دو موسم برای یک تجربه انجام میگیرد. همین هم مثلا در دیگر حیوان ها هم زودتر هم نازکتر گیریم که اون از پیراجون گفتن که اقلا 50% ما 50% نه، من مدتی 40 سالی که تجربه کاری دارم، همین دوره که من تئور میکنم برای بیماری عصب و بیماری شش، بیماری گرده، روده، تربود، نقریز، روحای پیشابگذر و خمودنی سنگوی تلخدان و گرده ها از پیشابدان، همه همین هدفش همین است که اون گونه تئور نمیکنیم که همین کوک باشد، اینه که سست و نتوان نیست. اینه با پیراجون پایگاه های طبی دارد در طرف رامیت و مومین آباد و مسکین آباد اونجا گیاه ها رو میشنونن و بس از این اونجا جمعواری میکنن. 60 کارخانه دولتی فارماسیفتی در تاجیکستان روش تو فعالیت میکنن، از اون جون در کلوب است، در مومین آباد است، در سوخت است، در کارخانه دولتی دانشگاه ملی. طلب این رو دارم که همین طبیبای عزیز ما که دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا رو ختم کردن کسبی هستن، اقلا در یک روز یک نفر، دو نفر، سه نفر، اگر از شماره 10 نفر گیریم 3 نفر رو اقلا نزدی طبیبای مردمی، نزدی اون نفرایی که معلومات عالی سرتیفیکات مطابقت دارن در نزدی وزاره تندرستی مرکز طب مردمی هست، با اونها بفرستن مثلا اقلا یک برای یک گزکی شوش شما نمیگیرم برگزور برای

0: برای نفرای بیماری اندوکرینولوژی دارن، برای بیماری زوب 5 گیو 10 گیو را در پیش خودشون نویسونن، همون در باره مثلا در روی معلومات مفصل دادگی است برای کدام بیماری کی در چند یک قاشق کلون است قاشق میده مصرف کردن اجازه داده شده است. زین رو ما طلب یان داریم از دوستان عزیز، همکارای مهربانی داروساز و طبیبان محترم عزیزمون که مین بعد به خاطر اون که شما کار کردی گیاهای شفابخش، تکنولوژی گیاهای شفابخش در صنعت های داروسازی تکمیل دهن و دستگیری کنن، یاردم و کمک شما برای ما خوب است. به خاطر اون که اگر شما طلب نکنید در داروخانه ها همین استفاده زه زند گفتیم یک مقال است، این بسیار صدمه کلان می شود، بخصوص در تاجیکستانی که این برنامه مخصوص باروردیان در 10 ساله ما باید کاری انجام تیم برای اینکه این کار این نمیشد با یک کس دو کس
1: الوی دورید مرحمت
2: بله استاد عزیز مخمشو به نهایت به هدف مندونه ویدی مثلا مشکلات این سوهای گیوه درمانی سخن کردن، یعنی که این پیش از همه اهل تیب بیشتر به گیوه درمانی نیز همزمان توجه داده شد و برای خویستم و میتوانیم که دورنه مثلا جمهوری خلقی خیطوری اینا دورنه همسایه نزدیک ما هستن، در اونجا باور کنید بیش از 50 تا 60 فیصد تیب و تبوبت و تندرستیشون با طریق گیوه درمانی هست.
1: ما شهید هستیم که در مدهای جمهوری اعلان های زیادی می روید و با تبابت سر و کار گرفته استودن.
2: بله. یا اینکه جمهوری اروپایی، جمهوری فدرالی آلمان در اونجا باز از خیطوی در بیشتر به نهایت هدف مندونه استفاده مثلا که رسانی های دروری قطعی بیشتر مثلا که تندرستی شو نگرانده شده است.
0: بود ببخشی پیراد جان، یک مهمون از آلمان آمدن، از مولان آنکولوگ هستن، بیماروی سرطان رو شفا میبخشن در مجموعه تندرستی استقلال. آنها گفتن که آقای محمد شو گفت در آلمان گیاه های شفا بخش جهانی رقم اول میگیرد، بعد میگیرد هندوستان، بعد شاید خیتای باشد یا ایران. من مثلا بسیار توجه هم جلب شد که یک نفری که اونکولوگ است در هرات، اولش در هرات افغانستان با او در صحبت شدم، خیلی انسانی برومندی دانشمند از جهان دیده و وقتی گفت که آلمان یکی از مملکت های ابرقدرتی هست که ساحه گیاه های شفا بخش جای اول میسته، من در حیرت موندم به خاطر اون که میدونستم هندوستان اولین درجه است، مثلا خیتای اولین درجه است، مثلا علمی تیبت علمی پیشرفته است، در ایران مسئله گل و گیاه شفا بخش و داروهای قوی در اونجا بسیار است که بعضی برادران میگن که ما داروهای میگیریم که از ایران از هندوستان باشد. برای چی؟ انا این مسئله که پیرانجان گفت که ساحه تکنولوژی ساختن گل و گیاه شفا بخش تکنولوژیش به خاطر اون روش کرده است که آنها ناموس و ننگ ملت احساس کردن، گیاه شفا بخش وطنی رو خواستن که همین گوهره که چش بر ما بر احترام کنیم و تمام جهان ده ما پهن کنیم.
1: تکنولوژی اینوواسیونی باید صورت
0: البته
1: بگیرد
0: البته
1: که
0: بله.
1: هم ما گل و گیاه همون احتیاط کنیم
0: هم
1: و هم توانیم که در سطح جهانی تایر همکاری ها در منبعده یکون پیشنهاد داشتید در فراوردی صحبت ما.
0: من در آینده تمام متخصصان ساحه داروسازی و کارکرد داروهای شفابخش تمانه رو دارم که ساحه گیاه شفابخش مثلا در زمین هایی که بیکار خوابیده است مخصوص در دیهات های کشوری ما هم چی قدر زمین هایی هستن که بیکار خوابیدن، بگذار همون سروری همون خوجگی دار یا که خوجگی های مثلا روش عملی خوجگی دیخانی آنها یک اجازه نامه پرسیده شد به این که بسیار آنها خریب خراب است، خوب هستند، زمین رو گرفتن اما برای که صرف کنند یک چوره نمی اندشن. چند گیکتر از ده از یک گیکتر تو صد ها گیکتر خالی میمونند. طلب داریم که همین در سرشبی موی سرما آنها همین جا را اجازه دیان با اومده با همین کارخانه های فرماسیفتی شرنامه های امزا کنند، امزا کنند و همون وقتی که میروند با ترکتور اونجا رو جفت میکنند، کشگردون میکنند و کش میکنند، یه های شفا بخش معمول است که حقیقتا راست است که دره های تاجیکستان اینقدر بوی است. اگر از همین گیاه شفا بخش مصرف کنیم و کش کنیم و زیاد کنیم هم به خوجگی دهقانی فایده میورد.
1: سلامت باشید استاد شما
2: در اخیر البته از موقع استفاده برده اولش که تشکر میگم مسئله های هدفی مسئله های عمده صحابی ما رو مثلا مورد محکمه قرار دادین و بعدا فقط و فقط تمنای آن دارم که توجیکستان عزیز جانجان ما در ساحه پیش از همه دورسازی یک

0: چه موفقترین مثلا دولت های جهانی گردد با مانند
1: گرمانیا
0: چینی که آبروی که هندوستان دارد در ساحه فارماسیاش و بگذار که با استفاده از این امکانیت های وسیعی که دولت حکومت برای ما مهیا کرده است یعنی که همین ساحه رشد یابد یکی از ساحه های پیشبرنده حیات اقتصادی اجتماعی مردم گردد و نه تنها ساحه اقتصادی اجتماعی حتی که ما ارزو داریم و تمنا داریم که این ساحه یکی فرهنگی ملی و مردمی ما گردد طوری که تاجیک را همچنین در برابر مثلا که علما در برابر دیگر متفکر در دنیای امروزه همچون درساز نیز شناسند و یکی از
2: یعنی پیروان سینوی بزرگی در تمام جهان معرفه هست
0: تطبیق شاید بزرگی همی جمعه عمل بشد منفیت تمامی مثلا که تاریخی و امروزه و آینده نسل های آینده من می بشد همی تمنده را دارم
2: سلامت باشید برای صحبت و برای اشتراک در برنامه اطراف این موضوع در برنامه های میبعد صحبت خواهیم کرد. در صحبت ما اشتراک داشتن خلیفه پیرو دولتویچ معلم کلان کافدره تکنولوژی فارماسیفتی و فارماکولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان مدیر پایگاه تجربوی داروسازی پارک تکنولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان همچنین خادم کلان علمی مرکز علمی تحقیقاتی فارماسیفتی نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان همچنین محمد شاه حلیموف سرمتخصص بخش گیاهدرمانی مجمع تندرستی استقلال داروساز و بیولوژ سامیانی گرامی تا امروز بازار فارماسیفتی کشورمان را دارواری وارداتی تشکیل می دید. با نظر داشت این عین زمان صناعت داروسازی در جمهوری تاجیکستان در سطح ضروری قرار نداشته قسم زیادی دارواری اصلا از کشورهای هندوستان، فدراسیای روسیه، لیتوا، اوکراین و چین وارد کرده می شود. آلمان و کارشناسان بین المللی بر آن عقیدند که دولت 60% استحصال دارواریش را در حدود مملکت ندارد، این مملکت در حفظ صحتی عامه خود به کشور آسیب پذیر شامل می گردد. بنابر این گفته می شود که تهیه لایحه برنامه رشد صناعت فارماسیفتی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 اساساً سری بیشتر کردن حصه داروواری استحصالی وطنی روانه گردیده است. شما برنامه تحلیلی بهداشت رو از رادیو تاجیکستان شنیدید. تا صحبت های بعدی شاد و پیروز باشید.
3: رادیو تاجیکستان رو در شهر اسفرا روی موج 185 اف ام میتونید بشنوید.
4: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار ایالات متحده آمریکا و ایران تبادل حمله ها را آغاز کردند فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که ارتش آمریکا یک سلسله حمله های نو را علیه هدف در ایران انجام داده است در نوبت خود ایران با حمله به پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه پاسخ داده است ایران اینچنین هشدار داده است که به همه کشتی ها از جمله تانکرهای نفت و کشتیهای تجارتی که کوشش عبور از گلوگاه هرمز را دارند حمله کرده می شود. شرح بیشتر موضوع را در پیشنهاد همکارم ملاحتی مقیم بشنوید.
5: نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا حمله های خود را علیه یک چند هدف ها در ایران آغاز کردند. در پاسخ ایران ادعا کرده است که به پایگاه های نظامی آمریکا در بحرین و کویت حمله کرده است. نیروهای کیهانی و بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دو موج عملیات را انجام دادند و 18 هدف کلیدی نظامی آمریکا را در پایگاه هوایی از سلیم احمد الجبر و شیخ عیسی ضربه زده نابود کردند خبر میدید پرس تیوی نظامیان اینچنین به پایگاه حریر در شمال عراق و نیروهای فلوتی پنجم نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا حمله کردند Дар посух ба ҳамлаҳои нави Амрико, Ирон инчунин ҳушдор додааст, ки ба ҳамаи киштиҳо, аз ҷумла танкерҳои нафт ва киштиҳои тиҷоратӣ, ки кӯшиши убур аз гулугоҳи Ҳурмузро доранд, ҳамла хоҳад кард. Дар ҳамин ҳол, расонаҳои давлатии Ирон хабар доданд, ки Ирон ба киштиҳои нерӯҳои баҳрии Амрико дар наздикии гулугоҳи Ҳурмуз бо мушакҳо ва ҳавопаймоҳои бесарнишин ҳамла кардааст. Аммо фармондеҳи марказии Амрико гузоришҳо дар бораи ҳамлаҳо ба киштиҳои ҷанги Амрикоро дар гулугоҳи Ҳурмуз рад кардааст. Ситоди марказии нерӯҳои мусаллаҳи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико изҳор доштааст, ки ҳеҷ киштие осеб надидааст ва идеаҳои расонаҳои Эронро дурӯғ номидааст. فرماندهی نظامی ایالات متحده آمریکا اینچنین ادعای کورپوس پاسداران انقلاب اسلامی ایران را درباره بسته شدن گلوگاه هرمز رد کرده است. پس از مبادله حمله ها بین نیروهای ایالات متحده آمریکا و ایران در خلیج فارس، شب گذشته پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ وعده داده بود که باز یک حمله قوی به ایران خواهد داد. شب چهارشنبه آمریکا حمله های هوایی علیه ایران را آغاز کرد که آن را پاسخ به سرنگون کردن یک چرخبال آمریکایی از جانب ایرانی ها در بالای گلوگاه هرمز نامیداست. در پاسخ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمله ها را به هدف های پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه اعلان کردند. روز چهارشنبه ترامپ در صفحه خود در شبکه اجتماعی نوشته است: آنها مدت طولانی درباره سازشی که می توانست برای آنها خوب باشد مذاکره می کردند و اکنون آنها بهای آن را خواهند گرفت. سپس ترامپ ادعا کرده است که ایران از جهت نظامی کاملا شکست خورده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران اسماعیل بقایی آمریکا را در خلل‌دار کردن مذاکرات با اظهارات مخالف موقع ها و طلبات های دائمی تغییر یابنده و بدتر از همه ویران کردن دائمی آتش بس عیبدار کرده است. با گفته بقایی ایران عین زمان وضعیت نو را ارزیابی میکند و باور دارد که برای مذاکرات حداقل ثبات لازم است. یادآور میشویم که مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران از ماه اپریل توسط میانه روان ادامه دارد. صرف نظر از اعلان های پی در پی واشنگتن در خصوص رسیدن به سازش، روند سازش صلح ناکام می شود. ناظران بر نظرند که ایران یک قطار طلب های مهم ترامپ را رد میکند. ترامپ بار دیگر از ایران دعوت کرده است که سازشنامه را برای خاتمه دادن به جنگ امضا کند و یادآور شده است که برای رسیدن به سازش تنها چند روز باقی مانده بود. اینچنین ترامپ تهران را به درازی کشیدن مذاکرات گناهگار کرده است.
4: انجمن برنامه اخبار
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: رادیوی توجیکستان رو در نوحه قبادیان میتوانید روی دو موج 101.6 FM و 101 FM بشنوید.

0: در برنامه نوبتی گلبانگی رود سرودهای نو ایجادی سرایندگان موفق تاجیک شاهین عبداللهیف
1: تو با یک قطره اشک هم دیگر ارزنده نی بیرم از خانه دل عاشقی بخشنده نی
0: سهراب محمود
2: با ساز و با ترانه با راز عاشقانه با قلب شاعرانه باز آمدم
0: اخنظری حکومت زاد

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. عجایب نامه. عجایب نامه یا عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات با قلم محمد ابن محمود ابن احمد طوسی تعلق دارد. مؤلف در عصر 12 زیسته است. عجایب نامه اثر انسیکلوپدیه می باشد که در آن راجع به ستاره شناسی، دریا و بحر، کشورهای مختلف، یادگاری های معماری و تاریخی، ذخیره های طبیعی، قوم و ملت ها و رسم و آیین، عالم نباتات و حیوانات و غیره معلومات داده شده است. اثر مذکور از جانب متخصصان ورزیده سیف‌الدین نظرزاده و سید بلال سعیدوف تهیه و برگردان شده است. عجایب نامه از طرف کتابخانه ملی تاجیکستان توسط سلسله تاجنامه به تب رسیده است. اثر مذکور برای عامه خوانندگان پیشکش می‌گردد. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: محمد علی عجمی، صدای جان بخش صلح.
2: زمانی که چنین بود و چنانی بود، وطن بازیچه بازیگرانی بود. در آتش بود هم با مدری تاجیک، بلای هفت سر اندر سری تاجیک. وطن در خون فرزندان خود تر بود، وطن در خون پیوندان خود تر بود. بلا بود و بلا گردان نبود آن روز، خطا بود و خطا گردان نبود آن روز. وطن در منمنی ها پاره می گردید، وطن در بیسری ها پاره می گردید. صفا و عشق در آینه ها می مرد، امیدی آخرین در سینه ها می مرد. برغم داوری تاریخ و وقتی خلق از پشتی دری تاریخ، صدای سول چون وحی به گوش آمد، امیدی تازه در جانها بجوش آمد. بلاها را بلاگردان رسید آخیر، همه آن درد را درمان رسید آخیر. صدای کوکبوتر شد به نام سول، صدای عشق باور شد به نام سول. صدای کس دیگر ما را به هم آورد، صدای سر به سر ما را به هم آورد. بجانی از علمهار ایش ریش خلق، و هم از تیغ غمهار ایش ریش خلق. بهار آمد بهار شادمانی ها، بهار آمد بهار سبز جانی ها. گلی مهر و محبت شد شکوفا باز، گلی عشق و سعادت شد شکوفا باز. تمام آسمان در چشم ها بیش کفت، گلی رنگین کمان در چشم ها بیش کفت. دوباره جان تاجیک آفتابی شد، شب هجران تاجیک آفتابی شد. دوباره زندگی در عشق احیا شد، سری خمگشته تاجیک بالا شد. دوباره آن همه تن جان گرفت از صلح، وطن این خاک و برزن جان گرفت از صلح. خوشا بیلرد و بیغم زندگی کردن، خوشا در صلح با هم زندگی کردن. صدای چون صدای صلح شیوان است، قبای چون قبای صلح زیبان است. دیگر ای هموطن هوشیار باید بود، دیگر ای هموطن بیدار باید بود. در این گوهر تمام زندگی ماست، در این گوهر دوام زندگی ماست. در این گوهر دوام زندگی ماست، دوام زندگی.

0: نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حدی اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امامعلی رحمان.
1: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی، در موعد برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردان برنامه بهروز کریمزاده. امروز در شهر دوشنبه به مناسبت استقبال از 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور، فورم حزب‌های سیاسی زیر عنوان حزب‌های سیاسی و افق‌های نوی همکاری برگزار گردید. در فورم رهبران و مسئولان حوزه‌های حزبی از فدراسی روسیه، جمهوری مردمی چین، جمهوری های قزاقستان، آذربایجان، بلاروسیا، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان اشتراک کرده، پهلوهای مهمی همکاری در سمت حزب را مورد بررسی قرار دادند. همکارمون سروناز سیدعلی از برگزاری فورم مذکور گزارشی مفصل میدهد.
2: در آغاز فورم ملک شاه نعمت‌زاده، معاون یکمی رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سخنرانی کرده، گفت که فورم یک پلتفرم مهم برای مکالمه و تبادل تجربه، تحکیم همگرایی و همراهی میان حزب‌های کشورهای به ما دوست میباشد.
3: Мы вчера подписали Белорус меморандум о сотрудничестве, Азербайджан меморандум о сотрудничестве, и с Китайской Народной Республикой, с Коммунистической партией, недавно во время визита нашего уважаемого лидера нации подписан был меморандум. У нас есть межпартийные связи. Мы очень отлично обмениваемся опытом, делегациями обмениваемся, партийными делами занимаемся. И таким образом мы хотим, чтобы прикрепить или прибавить к нашим
2: همچنین در فورم مسرور عبدالله‌زاده، مشاوری بخش کلان یاردمچی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان، اوید با مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه برآمد کرده، ابراز نمود که فورم امروزه برای تقویت رابطه های بین حزبی و گسترش افق های همکاری، تبادل افکار و دریافت راه های حل متقابلا قبول شونده زمینه می گذارد.
4: Мы убеждены, что только посредством совместных усилий, основанных на принципах взаимного уважения и понимания, сможем добиться устойчивого развития, укрепления мира и стабильности, а также обеспечения благосостояния наших граждан. Мы высоко ценим вашу открытость к честному обмену мнением, готовность к конструктивной дискуссии и поиск взаимоприемлемых решений, которые учитывали бы интересы всех сторон.
2: بعدن در چهارچوبه فورم جلسه مباحثوی در موضوع حزب‌های سیاسی همچون عامل مهم تحکیم دوستی و همکاری سودمند برگزار گردید. در جلسه نمایندگان حوزه‌های حزبی دولت‌های اشتراکچی سخنرانی کرده، وابسته به تحکیم دوستی و همکاری‌های منبعدا اندیشه‌های خود را ابراز داشتند. دلیر عبدالله نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ضمن صحبت با ما گفت که مقصد از برگزاری فورم امروزه این عملی سازی لایحه‌های مشترک با کشورهای به ما دوست و برادر میباشد.
5: حیات‌های با نفوذ در سخنرانی هاشون باری دیگر از پیشروی تاجیکستان گفتند، از نقش پیشوای معظم ملت در رشد کشور گفتند. و من دوباره دارم که برگزاری این شورابینی مرحله صفتان نوی همکاری ها را در تمام سمت‌ها خاصا همکاری حزبی آغاز میبخشد و فورم بحر بالا رفتن مقام منزلت کشور ما در خارج کشور تکانی جدی میبخشد.
2: در انجام با پیشنهاد اشتراکچیان حجت نهایی فورم، مراجعت نامه اشتراکچیان فورم بین المللی حزب های سیاسی و دورنمای نوی همکاری با نیروهای پیشقدم سیاسی دولت ها یک دلانه قبول کرده شد. باید گفت که محاکمه ها با نمایندگان حوزه های حزبی کشورهای به ما دوست در دایره فورم بحری تحکیم صلح و امنیت پایدار و سهمگذاری بحری پیشگیری از تهدید و خطرهای زمانی معاصر مساعدت میکند. اینچنین در دایره فورم امروز اشتراکچیان نیروگاه برقی آبی نورک و جمعیت داروی مسئولیتش محدود باغ انار شهر نورک را تماشا میکنند. سروینازی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
1: امروز در باغ فرهنگی فراغتی بنامه صدر دین عینی آزمون جمهوریوی رسمی بهترین کودکانه در موضوع قایده های بخطری از سختار برگزار گردید. چاره بینی با تشبسی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در هماهنگی با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دایر شده، امسال در آزمون بیش از 70 نفر خواننده از مؤسسه های تعلیمی مناطق مختلف کشور اشتراک نمودند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکارمون بزرگ مهری تویچی.
6: ضمن سخنرانی افتتاحی معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان کریمزاده روشن تاکید کرد که هدف آزمون مذکور بلند برداشتن سطح آگاهی کودکان و نورسان اوید به قاعده های بخطری از سوختار بوده همه ساله در سراسر کشور برگزار میگردد. با اندیشه کریمزاده روشن برگزاری چنین آزمون ها سویه معرفتناکی کودکان را رشد داده همزمان زمینه مساعد را بهر معرفی چهره های نو صنعتکار فراهم میآورد.
7: تربیه نمودن خوانندگان در روحیه وطن دوستی در مؤسسه های تعلیمی و منزل های استقامتی این چنین حفظ مالکیت دولتی و خصوصی شهروندان از کمی آتش یکی از وظیفه های مهم مکتب و معارف و اهل جامعه به حساب می رود. جلب نمودن خوانندگان به چنین آزمون ها از منفیت خالی نیست، زیرا پر نمودن فضای خالگی کودکان و نورسان یکی از راه مهم و اساسی پیشگیری مدانی حقوق ویران کنی در بین نابالغان و پیشگیری شامل شوی آنها به گروه های افراطی می باشد.
6: در دایره چورابینی رسم های خوانندگان از صنف 1 تا 11 مؤسسه های تعلیمی کشور به نمایش گذاشته شده، آنها توسط ایجادیات خود مسئله های مربوط به پیشگیری سوختار و رعایت قاعده های بخطری را انعکاس نمودند. با گفته معاون دایرکتور مرکز جمهوریوی مؤسسه تحصیلات الهواگی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اسامیدین زاده احمد، آزمون مذکور سال 3 است که به راه مانده می شود و امسال شماره اشتراکچیان به 70 نفر رسید.
8: مقصد برگزاری آزمون این بلند برداشتن حس وطن دوستی خوانندگان، در آنها تربیت نمودن مردانگی و شجاعت، دلیری و پیشگیری نمودن حالت های سر زدن سوختار می باشد. زیاده از 70 نفر خوانندگان از همه جمهوری در آزمون اشتراک دارند. رسم ها خیلی زیاد هستند. هر یک اشتراکی در آزمون امروزه خوانندگان در 3 گروه سنی سالی، یعنی در سنف های 1-4, 5-8 و سنف های 9-11 در الهیدگی اشتراک میکنند.
6: تعلیم گیرنده مکتب صنعت تصویری و دیزاین عبدالکریمه و شهزاده که یکی از اشتراکچیان آزمون بود، اوید با اشتراک خود در این چورابینی در صحبت با ما چنین گفت:
9: من بار دیوم است که در آزمون صنعت تصویری اشتراک نموده ام و من خیلی خوشحالم که برای ما چنین آزمون ها را تشکیل میکنند و رسم خود را در موضوع به خطر از سوختار کشیدم و من در چندین آزمون ها اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان گشتم.
6: همزمان برای اشتراکچیان و مهمانان نمایش آلات و تجهیزات سوختار خاموشکنی تشکیل گردیده، امکانیت فراهم شد تا با واسطه های مؤثر پیشگیری و خاموش کردن سوختار از نزدیک شناس شوند. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
1: در آخر توجه نمایید به وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه روز نزدیک در پیشنهادی سر متخصص شعبه تحلیلی اطلاعاتی آب و هواشناسی کشور خدای داد قدرتف.
10: موفق پیشگوی ها در شهر دوشنبه هوای تغییری و بنده اساسا به بارش پیشگوی میشد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا شبانه 21-23 درجه گرم، روزانه 33-35 درجه گرم میشود. در ولایت خطلان هوای تغییری و بنده اساسا به بارش در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم. در دامنکوه شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت چغدوای تغییری و بنده در وادی ها اساسا به بارش پیشگوش داد. در نوحی های الهیده دامنه کوهی و کوهی باران کوتاه مدت باریده، احتمالا رد و برق به ملایت. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه در نوحی های الهیده بوشیده نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در نوحی های کوهی شبانه 5-10 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در نوحی های توبه جمهوری هوای تغییری و بنده در وادی ها اساسا به بارش پیش گوشته. در بعضی نوحی های کوهی بارانی کوتاه مدت باریده، احتمالا رعد و برق به ملایت. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در نوحی های کوهی شبانه 10-15 درجه дараҷагам рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар назар буда, дар баъзе ноҳиё борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 31-33 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад.
1: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
11: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
12: исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
13: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
12: Мод.

0: بسیار ناز میشد. عین حال میرویم همون لحظه هایی که چندین سال ها فراموش کرده بودیم، گرچنده که دوران جوانی یک دورانی هست که در خاطره ها خیلی شیرین نقش میبنده، هیچ فراموش نشدنی است و همچنین لحظه و همچنین دوره های بسیار هم شیرین هست که دویون بار تکرار نمیشوند و یک وقف ها کمی نظر میکنیم و از این لحظه های شیرین یاد میاریم و بسیار هم خوب است، چون من در دوره های جوانی من در کلوب شهری بستانی در زادگاه شیرین هم که آن چشمه ها و آن شیرینی ها و آن سبزگاری ها و آن چهچه بلبلان و پرنده ها و آن جویچه های روانی که من شبانگه با صدای آن جویچه ها خوابیده صبحگاه هم باز با صدای شیرینی پدر و مادرم که دخترم خیرین سال جان خیز مکتب را خیز از خفای کار شو، همین خیلی لحظه ها بودند. و در همون قشلاقه که شیرینک که کوهنشر با نومش که حالا هم کوهنشر است و کوهنشری اصلی هست، یک شهری کوهنه که در تاریخ نام کوهنشر ثبت گردیده است، در همون کوهنشر دوره های جوانی من گذشته است و خیلی شیرین و گوارا گذشته است، چون دوره های جوانی در احاطه آینه خوب، فرزندان پدر، والدین میفهمیدگی، والدین با فرهنگ و با صنعت که با تمام نازکی هاش ما جوانان را دستگیری کردند، از ما دستگیری کردند و اختیار انتخاب کسب و ساهای دوست داشته را با عهده و با اختیار ما گذاشتند و ما خودمون اختیاراً راه خود را، جاده خود را انتخاب کردیم و پدر و مادر با ما دعا دادند و دستگیری ها کردند و بسیار شیرین، بسیار شیرین گذشته است و شکرگزارم از آن یادشان بخیر باشد پدر جان و مادر جانم را که من وقتی که ساحه صنعت و فرهنگ را خیلی و خیلی دوست می داشتم و این کسبی دوست داشتنی و این جاده دوست داشتنی یعنی زیبا و پرستی یعنی رقص را که بسیار دوست داشتم رقصیدم و بسیار چسبیدم با ذوق و پدر جان و مادر جانم از من دستگیری ها کردند و تا این روز که رسیدم حتما که منتدارم از پدر و مادرم که من را دستگیری کردند و دوران جوانی هم من فقط و فقط از پای ایجاد و از پای ذوق و شوق و از پای آن آرزوهای شیرینی که در جوانی داشتم تا به این روز که آمده رسیدم حتما فکر میکنم که از همون محیط منشأ گرفت، از همون محیط تو به این روز آورده من رو رسانید و که از کدامی آن لحظه های شیرین جوانی یاد شوم ندانم، چون که لحظه های جوانی دوران جوانی ما خیلی و خیلی خوب و ناز گذشتن.
1: بگوید که جوانی این لحظه فرصت است که اون را یاد کنید یا اینکه زود یاد میکنید؟ کدام لحظه عموماً برای شما دست میدهد که یک لحظه از جوانی را یاد کنید یا اینکه با کسی نقل کنید یا با فرزندان از او یگان مثال بیارید، نمونه بیارید؟
0: سلامت باشید. اگر گویم که خیر
1: نمیخواهید که این نقشه خود را عملی نکنید، اینکه از سن و سال وابستگی دارد، چی مانع هست؟
0: حالا فکر میکنم اون یگان چی مانع نیست، این برعکس حاضر اینقدر دستگیری ها نسبت ساحه رقص زیاد هستند، اینقدر شرایط مهیا است برای پیشروی ساحه رقص، برای تکمیل دادن و تشویق و ترغیب رقص تاجیک عموماً رقص ملی، اینقدر دستگیری ها اینقدر شرط و شرایط مهیا هست، تالارهای رقصی، گروه های رقصی خیلی زیادن، شما درست خیلی کردید، یگان چی مانع نیست، برعکس خیلی خوب و نغز است. لیکن فکر میکنم که باز او ذوق و شوقی جوانی، اون نیروی جوانی دیگرگونه هست، چون یک هنرمند یک برنامه پوره رقصی را با یک
1: در صحنه موندن هم
0: می شود، لیکن با اون طرز، با اون طرز، با اون گونه ای که میخواهد آدم پیشنهاد کرده نمیشد، شاید که به جای 10-15 رقص شود کمتر پیشنهاد کرده شود در یک جایگی با گروه رقصی خوب است، لیکن فکر میکنم هر کار در دور و وقتی خودش پیشنهاد شد با خوب است، ذوق و شوق و از همه جهت محیط و خوب است، نغز است. من چه که شما قید کردید در نقشه ها هستم باید پیشنهاد کرده باشم.
1: سفرهای جوانی به شما چی سبق ها دادن؟
0: بسیار چیز و از سفرهای هنری اگر یادآور شوم، سفرهای هنری تماما یک پهنوی دیگر است، یک خاطراتی دیگر هست در سفرهای هنری که من در جوانی کرده بودم. چند سفر هنری در جوانی داشتم و حال خاندار نبودم و لیکن سفرهای هنری در گروه های هنری در روسای فرهنگی اشتراک داشتم، همچون یک رقص در روسای فرهنگی تاجیکستان در دیگر کشورها اشتراک میکردم و تماما فکر و

0: چه شیرین است این لحظه های بازگشت و گذشته، وقتی که خاطره ها و چهره های عزیز در آینه یاد ها باز زنده می شود. امروز ما یک پاره از آن جهان زیبای جوانی را با هم احساس کردیم، با بانوی هنر خیرین صحبتن زاده، با چهره پرنور، با تبسم گرم صمیمی و با لباس صحنوی چکن که گوی خود بهار را به صحنه می آورد. جوانی می رود اما آهنگ آن می ماند در دل، در خاطره، در نوای زندگی ابدی صدا می دهد. بگذار این آهنگ همیشه در دلهای شما شنوندگان عزیز ما با گرمی و محبت زنده باشد. با همین برنامه موسیقی آهنگ جوانی به انجام رسد. این لحظه با شما بوده مسئول لالای گل محمد و کارگردان امید بابایف. تا ملاقات نو با نوای دلها، با یاد زیبای جوانی.
1: رادیوی توجیکستان رو در نوی قبادیان میتوانید روی دو موج 101.6 FM و 101 FM بشنوید.
2: فراگه آگهی از فردا، دورنما، خوشدار و راهی حل. فراگه بررسی امیلهای تعصب و خرافات در ذهنیت مردم. فراگه تحلیل و بررسی آسیب پذیری جامعه و تأثیر آن به امنیت ملی.
3: درود شنوندگان عزیز، این لحظه ها با شما فیضزاده کامران. در برنامه امروزه فراگه موضوع خودشناسی ملی را بررسی خواهیم کرد. خودشناسی ملی اقتدار ملت است. کمالان است که از خود باشی آگاه، چی در صحرا، چی در خلوت، چی در راه. شرایط برخورد های جهانی معاصر و تیز و تند گردیدن رقابت های گیوپولیتیکی برای دولت ها و ملت های علاحده ضرورت را به میان آوردند که متحد و انگشتان یک مشت باشند. تاجیکستان نیز در چنین گیرودار زمان معاصر از حیثیت شناسی و خودآگاهی استثنا نیست. باید تاکید نمود که خودشناسی این پاسخ آگاهانه شخص به چند سوال مهم است. گذشتهش چگونه بود؟ کدام حدود سرزمین ها داشت و تاریخ آن چی در یاد دارد؟ از نمایندگان کدام ملت و نقش این ملت در تمدن جهانی چگونه بود؟ تاجیک باید از خردی داند. او نماینده یک ملت بزرگ است که تاریخش را شمشیر و خنجر و شیب و فراز زیاد در خاطر دارد و او برای آن به دنیا آمده است که نماینده خلق خود و ملت خیش باشد و برای به ذمه گرفتن چنین یک مسئولیت، یعنی مسئولیت دولتداری، ملتداری، حمایت ارزش‌های آن از هیچ چیز هراس نداشته باشد. حالا اندیشه کارشناس دولتشاه محمودوف را در این موضوع می‌شنویم.
4: خودشناسی ملی این پیش از همه درک ماهیت اصلی هستی است و دانستن رسالت یک انسان است. گذشته از این دانستن تاریخ و ادبیات و ثروت های علمی ادبی و تاریخی یک ملت است.
3: تحلیل فضای مجازی کشور نشان دادند که ما از لحاظ دیالکتیکی، خاصیت ملی و خودشناسی ملی درک یک پرچگی و اقتدار دولتداری را که از اجدادانمان به ما میراث مانده است داریم.
4: پیشوای ملت محترم ملی رحمان از همون سالهای اولی سری حاکمیت اومدن در برابر حل هزاران مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به این موضوع نیز توجه ظاهر کردند و مرحله به مرحله اگر دقت داشته باشید تجلیل سالگرد شخصیت های تاریخی ادبی فرهنگی، تجلیل سالگرد شهرهای تاریخی، گرامی داشتی صحیفه های علایده تاریخ ما از جانب رهبری دولت، این چیزو آیسته آیسته مردم رو به تاریخ خود آشنا کرد.
3: ولی در برابر این خرافات زدگی همچون دردی بیدوای در طول تاریخ به سطح خودشناسی مردم تأثیر منفی رسانیده استاده است. در برابر این تعصب زمینه مساعد برای پهنشوی ایدئالوگ اکستریمیسم دینی می باشد که آن را بعضی گروه های منفیدار خارجی با واسطه های نوی ارتباطی شبکه های اجتماعی در اینترنت به جامعه ما انتقال می دهد و بعضن همچون فشار برای پیاده کردن منفیت های خود استفاده می نمایند. آنهایی که قربانی ایدئالوگ تروریسم می گردند خودشناسیشان به صفر برابر گشته موجودیت ملت و دولت را پورا انکار می کنند.
4: таҷрибаи таърихӣ собит кардааст ки бегонапарастӣ, таблиғи фарҳанги бегона ва зиндагии худро сохтан дар муҳити фарҳанги бегона ва хурофот ин пояи асосии суқути иттиҳоди як халқу миллат мебошад. Бинобар ҳамин сабаб ман фикр мекунам ки дар шароити имрӯза мо бояд ҳарчи бештар ба ҳамин мавзӯъ таваҷҷӯҳ намуда таблиғотро дар сатҳҳои гуногун бароҳмонем.
3: қобили таъкид аст ки хурофотзадагӣ дар муллатҳои муайяни таърихӣ бо ҷой гирифтани шахсони тасодуфӣ дар шохаҳои муҳими давлатӣ ба заиф гардидани пояҳои давлат шароит фароҳам оварда миллатро ба ғуломӣ мебарад. сипас ин ҳолат ба робитаи сабабӣ мубаддал мегардад ки он замон кор кардан бо шуур дигар аҳамият надорад. имрӯз аҳамияти ҷиддӣ ба ин падида махсусияти аввалиндараҷа дорад.
4: ман фикр мекунам ки бо мардум аз наздик суҳбатҳо ороста, аз ҳисоби албатта зиёиёни номовар, зиёиёне ки воқеан сухани гуфтанӣ доранд, ташкил намуда ва мардумро аз наздик огоҳ намоям, то ки мардум дарк карда тавонад ки вай бояд ба куҷо равад, сарара ба ибораи дигар сараро аз носара фарқ карда тавонад. дар муҳити хонаводаи худ таблиғи корномаи нафаронеро накунад ки онҳо замоне бо тӯпу ханҷару теғ бо нияти қатли ин миллат вориди сарзамини таърихӣ мо шуда буданд.
3: дар баробари ин омили муҳимтарини ҳифз ва таҳкими худшиносии миллӣ хотираи таърихӣ аст, зеро аз он шуури ҳар як шахс ва ҷомеа манша мегирад.
4: иқдомҳои охире ки роҳбари давлати мо рӯи даст гирифтанд, шумо тасаввур кунед, ҳамин бунёди қонуни тамаддуни ориёӣ ва маркази наврӯз, гузашта аз ин тақдими китобҳои тоҷикони аллома бобоҷон ғафуров ва шоҳномаи ҳаким фирдавсӣ ва ҳамзамон баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат дар соли 2023 ва мана дар соли ҷорӣ баргузории озмуни шоҳномахонӣ дар баробари озмунҳои фуруғи субидонои китоб аз ин фуруғи маърифат тоҷикистон ватани азизи ман, инҳо тавонист ки дар самти таҳкими хотираи таърихи нақши калидӣ гузорад.
3: мо замоне бонги худшиносӣ мезанем ки фаҳмидани воқеаҳои рӯзмарра, дуруст сарфаҳм рафтан ба корҳои гузашта ва аз назари стратегӣ омода будан ба оянда хоҳиши табиӣ ҳар як инсон гардидааст. аммо барои дарки моҳияти ин фалсафа ҷаҳонбинии илмӣ ба кор меояд.
4: роҳбари давлат дар паём ин мавзӯъро бори дигар таъкид намуданд ва агар диққат дода бошад, гуфтанд ки қонуни тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии наврӯз бунёд карда шавад ва ба олимонро оварда гуфтанд ки натарсед, тадқиқ кунед, нависед. ин чӣ маъне дорад? яъне ин маънои надорад ки ман дар пушти шумо ҳастам, ман муҳофизи ин фарҳангу ин тамаддун ҳастам.
3: ба қавли нависандаи англис ҷон горсорси, агар аз оянда наандешед, оянда нахоҳед дошт. ва ё ба қавли шоир, маро аз ғафлати худ бар сарин бедод меояд, набошад сайд агар ғофил, чӣ аз саёт меояд. пешвои муъаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд: ифтихор аз гузаштаи таърихи халқу миллати худ вақте ба мавриду шоист аст ки онро донӣ, дарк кунӣ ва аз бурду бохташ огоҳ бошид. бо шумо будам, муаллифи барнома Файзода Комрон ва коргардон Рустам Атахонов. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр, сарбаланду хонаобод бошед.
1: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
5: дар душанбе соат 15. салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. дар вилояти Суғд бо ташаббуси Академияи идоракунии давлатии наздии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон семинари илми назариявӣ дар мавзӯи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити тағйирёбии муҳити геополитикии Осиёи Марказӣ, имкониятҳои ҳамгироӣ ва амнияти минтақавӣ баргузор гардид. дар он як гурӯҳ олимони ҷавон иштирок карда маърузаҳои илмӣ намуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Мастона Муҳиддилозода.
6: ضمن معروضه‌های علمی تاکید کرده شد که استقلال دولتی برای رشد و تکامل مناسبت‌های بین الخلقی جمهوری تاجیکستان زمینه مساعد فراهم آورده، مملکت را به عضو فعال منطقه و جهان تبدیل داده است. مسئله مهمی که امروز باعث نگرانی شده تحولات روزمره را میتیزاند پیش از همه دوره گزارش یا شکلگیری مرکزهای تصمیم گیری قدرت‌های نوی جهانی میباشد، ابراز داشت نامزد علم‌های تاریخ امرالدین شریفوف.
7: جمهوری تاجیکستان در این سمت یکی از کشورهای پیشاهنگ با شما رفته در برابر تشبوسکاری جهت حل مسائل گلوبالی یکی از کشورهای پیشاهنگ و نمونه جهت رشد همکاری های منطقوی با تحکیم هویت ملی منطقوی ضرورت هماهنگ ساختن عمل ها جهت مقاومت با خطرهای جهانی شوی تشکل یک موقع مهم و یگانه نسبت بحران های منطقوی بخصوص مسئله افغانستان برآمد نموده همزمان یکی از پیشاهنگان مبارزه با خطرهای معاصر از جمله تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز به شمار می‌رود.
6: اگر به تاریخ تشکل سیاستی خارجی تاجیکستان نظر اندازیم معلوم می‌گردد که از ابتدای استقلال مملکت تا امروز سیاستی دولتی آن بر پایه صلح، مکالمه و همکاری بنیاد یافته است. ما همین سیاستی متوازن باعث گردید که تاجیکستان امروز نه تنها در منطقه بلکه در عرصه وسیع بین‌المللی همچون جانبداری صلح و ثبات شناخته شده است. مستان محمدی‌لازاده، ولایت سوغ، رادیوی تاجیکستان.
5: در سال پنجکم به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیادی 984 انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته تا امروز 1076 انشاءات ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. حالا باشد علاوه به نقشه ساختمان باز 177 انشاءات ادامه دارد. در منطقه ایرش جمع‌آوری پیله ادامه دارد. گرمک پروران امسال استحصال پیله خوش‌صفت را زیاد نمودند. تا امروز در ناحیه ایرش 6 تن پیله جمع‌آوری شده است. تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهادی خبرنگارمان فضل‌الدین محبت‌زاده.
8: جمع‌آوری پیله در ناحیه نظر به سال گذشته امسال بروقت‌تر آغاز گردید. طبق نقشه امسال در ناحیه باید 18 تن پیله جمع‌آوری کرده شود. ساکنان با مسئولیت بلند پیله استحصال شده را جمع‌آوری نموده طبق نقشه به نقطه های قبول سپوریده ایستودن.
9: نماینده جنرال سومی شده پیله توجیک در نوزه ایرش خلیل و سیوتا سال جوری با مدار 600 تخمی کلمه کلمه چینی و نقویه وارد گردی در 5 گرم خانه های نقویه تحصیم و زنده نمودیم. برای پرورش کلمه این سال در حدود نقویه خوب بود. نقشه این ساله ما با مدار 18 تون پیله می باشد. علاقه در نقطه قبول پیله 6 تون پیله قبول نمودیم.
8: مسئولین ذکر نمودند که صفت پیله جمع‌آوری شده به طلبات مقرر شده جوابگو بوده، برای رشد ساحه کرمک پروری و افزایش استحصال محصولات وطنی مساعدت می‌نماید.
10: جمعه امروز رو ساکنی ناحیه ایرش از یک قطع کرمک با قبولگوی پیله پروری آورده 100 کیلو پیله سپرده.
8: معرکه جمع‌آوری و سپریدن پیله ادامه داشته، کرمک پروران تصمیم دارند نقشه پیش بینی شده را سر وقت با نتیجه‌های نظر است اجرا نمایند. فضل‌الدین محبت‌زاده از ناحیه رشت برای برنامه اخبار رادیوی تاجیکستان.
5: انجام اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
11: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
12: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 میون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بارین خوص در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی تیجی پاستارت مودی پاپ یچی پیانا سنو موت

در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیو تاجیکستان. از هشتک اول تا لحظه قهرمانی همراه شما در روزنامه جام جهان.

0: درود شنوندگان و دوستان برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان. نشر اولی برنامه مستقیم روزنامه جمعی جهان است روی موج 147 FM. برنامه‌ای که هر روز شما را از مهمترین رویدادها، نتیجه ها و لحظه های جالب بزرگترین مسابقه فوتبال جهان، جام جهان آگاه می سازد. با شما هستم مسئول برنامه بنده شاروخ تشریف زاده. طول چند دقیقه آینده همراه شما خواهم بود. پس ما را ترک نسازید، زیرا امروز نیز از میدان های جام جهان خبرهای تازه، دلیل های جالب و نتیجه های مهم را پیشکش شما می گردانیم. بله شنوندگان عزیز، ادامه دارد برنامه ما و از هر اول می‌خواستیم که اطراف جام جهانی فوتبال 2026 کمی معلومات دهیم به شما که آغاز دوره نو در تاریخ فوتبال جهان یعنی میباشد. جام جهانی فوتبال همیشه یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی سیاره محسوب می‌یابد، چون در طول قریب یک عصر این مسابقه میلیون‌ها مخلص را متحد نمود. نه آفریقا گفت، نه آسیا گفت، نه اروپا و نه امریکا، بلکه همه مخلصان را، همه اونهایی که دل به ورزش فوتبال دادن، دل به فوتبال روی دنیا دادن، آنها را متحد نمود و به صحنه نمایشی بهترین فوتبال بازان و دستهای جهان تبدیل یافت. اما جام جهانی سال 2026 که در ایالات متحده امریکا، کانادا و مکزیک برگزار میگردد، از همه مسابقه های قبلی یعنی فرق میکرد و فرق میکند. کارشناسان اون رو نه تنها یک چمپیونت نوبتی بلکه آغاز مرحله نوی رشد فوتبال جهانی ارزیابی میکنند، زیرا از زمان تاسیس جام جهان که در سال 1930 تا امروز مسابقه بارها و بارها تغییر یافته است. مثلا میگیریم که در اولین یعنی جام جهانی که سال 1930 برگزار گردیده بود در اوروگوای در شهر مونته ویدیو پایتخت دولت اوروگوای برگزار گردید و در آنجا همگی 13 دسته اشتراک میکرد و در آنجا بعد از یعنی رقابت های جالب و دیدنی در سال 1930 بعدن شماره اشتراکچیان جام جهان به 16 عدد رسید و سپس به 24 و از سال 1998 باشد به 32 منتخب رسید و یادآور میشه که در جام جهانی 2022 که در قطر برگزار گردیده بود و غالب آن تیمی ارجنتینا گردید، 32 دسته بین هم رقابت نمودند و از هر گروه یعنی دو دسته بهترین به دور دیگر گذشت و نهایت در فینال جام جهانی سال 2022 منتخب ارجنتینا با تیمی فرانسه دیدار انجام داد و در یک بازی جالب و دراماتیکی منتخب ارجنتینا در سلسله ضربه های پنالتی غلبه را بر تیم ملی فرانسه به دست آورد و در آن رقابت مخصوصا بازی جالبی بازی حملگر فرانسوی تیم فرانسه کلیان مبپه که با خطریک خود دل میلیون ها مخلص را شاد گردند و بازی را در وجود هر یک بازینگر دسته فرانسه بیدار نمود و آنها با یک روحیه تازه، با یک روحیه جنگی مقابل تیم ارجنتینی که با سروانی فوتبال بازی دستان لیانل مسی یعنی قرار گرفتند و توانستند که یک بازی جالب را براق مانند. و چطوری که گفتیم بعد از سال 1998 شماره دسته ها به 32 منتخب رسید، اکنون باشد فدراسیون اتحاد فوتبال اروپا یعنی فیفا تصمیم گرفته است که مسابقه را باز هم وسیع‌تر نموده شماره اشتراکچیان را به 48 عدد رساند. یعنی در جام جهانی سال 2026 ما شاهد برگزاری یعنی رقابت های 48 منتخب شاهد می شویم، یعنی که آنها بین هم رقابت میکنند و ما از همین تغییرات جام جهانی سال 2026 را و یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ فوتبال تبدیل می‌دهد. و جام جهانی یعنی بزرگترین نیز ما گفته می‌توانیم سال جام جهانی 2026 رو که یادآور می‌شم که این شام ساعت 23:55 به وقت تاجیکستان یعنی میزبانی مسابقه تیم مکزیک با تیم آفریقای جنوبی دیدار انجام می‌دهد و طوری مستقیم می‌توانید از شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال مستقیما تماشا نمایید. و اینچونین ما گفته میتونیم که یکی از مهمترین خصوصیت های مسابقه سال 2026 چگونه که گفتیم افزایش به سابقه شماره اشتراکچیان میباشد. یعنی گفتیم اگر در جام جهانی قطر 32 دسته شرکت ورزیده باشد، در مسابقه نوبتی که امشب یعنی آغاز میگردد 48 دسته برای یعنی عنوان قهرمانی بین هم رقابت میکنند. این معنای اون رو دارد واقعا هم که در تاریخ فوتبال بار اول قریب 41 کشورهای اعضای فدراسیون اتحادیه فوتبال اروپا امکان اشتراک در مرحله نهایی جام جهان رو پیدا کردند و در نتیجه کشورهای زیاده که میتوان گفت سالهای طولانی آرزوی راهیابی به مسابقه را داشتند اکنون میتوانند در صحنه جهانی هنر خود را نشان دهند. برای مثال گیریم کشورهای منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای مرکزی از کوتاهای یعنی روخدیوبی جام جهانی 2026 بیشتر بهره خواهند برد. اگر پیشتر تنها چند نماینده این قطعه ها به جام جهان راه می‌یافت، حالا شماره آنها برعکس زیاد شده است، به طور نظر زیاد شده است. این عامل میتواند بر رشد فوتبال در کشورهای رو به ترقی تأثیری مثبت رساند، مخصوصا اگر گیریم از راهیابی همسایه کشور ما منتخب ازبکستان. واقعا هم این تاثیر دارد، یعنی کوتا ها و مخصوصا اشتراک تیم منتخب ازبکستان همسایه کشوری ما باعث خوشنودی و خرسندی است که همچنین هممرز ما در جام جهانی 2026 قطعه از یعنی آسیای مرکزی رو نمایندگی میکنند و ما نیز مخلصی میکنیم. بله، و بیشتر گیریم در سال 2026 در فرمت جام جهانی سال 2026 با زیاد شدن شماره دسته ها ساختار مسابقه نیز تغییر یافته است. شنوندگان عزیز، اکنون این 48 دسته به 12 گروه جدا میشوند و هر گروه از 4 دسته عبارت خواهد بود، یعنی از 4 دسته که در یک گروه عبارت است و بین هم رقابت میکنند. از هر گروه 2 دسته بهترین و 8 منتخب بهترین جایهای سیوم به مرحله پلی آف میوبند، یعنی اونهایی که در رقابت های گروهی خود غلبه کسب میکنند به دور پلی آف راه میوبند و 8 دسته بهترین گفتیم که زینه های سیوم رو کسب میکنند، یعنی با تناسبی توپ های زیادتر نظر به دیگر دسته ها یعنی جای سیوم رو اشغال میکند به دور نوبتی راه میابد. و چگونه که گفتیم در نتیجه اگر مقایسه کنیم در نتیجه بوری اول در تاریخ جام جهانی دوری 16 یک نهایی برگزار میشود و این تغییرات نیز چند برتری مهم دارد، زیرا تعدادی بازی های جالی بیشتر میشود، چون در هر یک گروه ها گروه های هستند که مثلا گروهی آرو نگاه میکنیم و در اینجا دسته های مکزیکا، چخیا، آفریقای جنوبی و کره جنوبی جایگیر است. واقعا هم این گروه به طور میتونیم گوییم که مدعیان اساسی یعنی از گروه برآمدن اینجا منتخب مکزیکا و کره جنوبی محسوب مییوبد و به گروه بی نظر میکنیم دسته های بوسنیا و هرزگوینا، کانادا، قطر و شویسریا که از این گروه میتواند دسته یعنی کانادا میزبانی مسابقه، قطر، شویتزره و بوسنیا نیز امکانیت های بیشتر دارند و با گروه اس نظر میکنیم که اینجا پنج کراته غالب جام جهان تیم برزیلیا با دسته های مراکش، شاتلندیا و هایتی قرار دارند و مدعی اساسی برآمدن از گروه مخصوصا در اینجا یعنی ما تیم منتخب برزیلیا و مراکش رو میبینیم و در گروه دی مسابقه باشد تیم های ایالات متحده آمریکا، ترکیه، پاراگوئه و استرالیا میباشند و واقعا هم تمام گفت که در این رقابت در این گروه رقابت های خیلی جدی میشوند، چون منتخب ترکیه با استعدادهای جوان خود مخصوصا اردگولر که نیم حفاظتگر هجومکاری دسته باشگاه شونه ریال مادرید میباشد میتواند بازی جالب نشان دهد. و اکنون شنوندگان عزیز میتوانیم مخلصان رو به برنامه‌مون همراه سازیم و رقم های ما فعالند 2-27-60 و 2-27-60-20. آنهایی که میخواهند نظر خود را در برای جام جهانی ابراز نمایند میتوانند با رقم های استودیای ما تماس گیرید. اگر شنونده داریم پیوست میکنیم، شنونده داریم اگر پیوست میکنیم بله متاسفانه شنونده از خط علاقه برآمدم و ادامه میدهیم برنامه‌مون رو و شنوندگان عزیز و با نظر شما رو به گروهی یی مسابقه میبریم که در آنجا تیم آلمان، کودیوار، کیوراسو و اکوادور و یادآور میشم که منتخب کیوراسو باری اول در این جام جهانی 2026 بعد از تغییرات های بزرگ و راه یافتن از دوره پلی آف اشتراک می‌ورزد و مخصوصا در این گروه تیم آلمان مدعی اساسی است با تیم اکوادور و به گروه اف نظر میکنیم که در اینجا تیم نیدرلندیا، تونس، شوئدیا، ژاپن و این گروه رو نیز ما میتوانیم رقابت هایش رو جالب یعنی به شما گویم چون زیرا در اینجا دفاع یعنی دیوار دفاعی تیم نیدرلندیا بسیارتر یعنی نظر به دیگر دست و جالب تر است و چگونه که قید کردیم فرمت نو با رقابت بیشتر رنگ و بوی دیگر می دهد چون گفتیم که هر از یک گروه 4 دسته اشتراک میکنند و از 4 دسته 2 نفرشون یعنی 2 دسته با دور دیگر رخ می یابد. بله
1: سلام علیکم.
0: درود بر شما.
1: درود میگم با کل شنونده ها و با شما عرض سپاس میکنم.
0: سلامت باشید.
1: برایت رادیو تاجیکستان و بعد از کارمندان رادیو تاجیکستان که برای ما شنوندگان این گونه امکانات ها را فراوردن مخصوصا

0: جامی جهانی سال 2026 طرفدار کدام منتخب هستید؟ یعنی با کی مخلصی میکنید؟
1: برادر عزیز من کشیدن بیگون شکل توپر بیگون

0: بله شنوندگان عزیز، چگونه که در بالا قید کردیم، ما یعنی در برای فرمتی نه و رقابت های بیشتری مسابقه جام جهانی 2026 یعنی به شما معلومات رسوندیم و همکنون در برگزار شوی جام جهان در سه کشور میخوایم به شما به سهم شما رسونیم که جام جهان 2026 باز یک رکورد تاریخی رو ثبت نکند. چگونه؟ و به شما میگیم که بری اول مسابقه در یک وقت در سه کشور برگزار میشود، مخصوصا ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک میزبانی مشترک مسابقه مذکور میباشند. این تجربه در تاریخ جام جهان به سابقه است و چون میدونیم که این اولین بار است که یک جام جهان که 4 سال بعد برگزار میشود در سه کشور برگزار خواهد شد و مکزیک باز یک رکورد دیگر را نیز در نام خود ثبت کرد. شنوندگان عزیز، این کشور برای سیوم مراتبه میزبان جام جهان می شود، یعنی در تاریخ تاسیس یابی کشور خود این سیومین بار است که یعنی میزبانی جام جهان را به عهده می گیرد. پیشتر مسابقات سال 1970 یادآور باید شویم که مسابقات سال 1970 و 1986 نیز در مکزیک برگزار گردیده بود و برای آمریکا و کانادا باشد، این میتوان امکانات بزرگی نمید که رشد فوتبال را در منطقه این کشورها باز هم سرعت میبخشند. در سالهای اخیر معروفیت فوتبال نیز در آمریکای شمالی به طوری نظر است افزایش یافته است و جام جهانی میتواند این روند را باز هم قوی‌تر نماید. اگر شنونده داریم پیوست میکنید. بله،
1: سلام علیکم.
0: بله، درود بر شما. نام شما؟
1: سلامت باشم، بختیار.
0: سلامت باشید، بختیار. میشنویم شما را.
1: سلامت باشید که برنامه بخشنه به جام جهان تصدیده برای ما مخلصان از شما از روبره از سوری سپاس میکنیم.
0: سلامت باشید.
1: در این سوید خیلی که باری نخوست چینش که هسته فرمتی نو خط برای
0: بله.
1: جام میشنید
0: اوخیان
1: یک قطار یک قطار چور بازی رو
0: شاهید میشنیم. بله،
1: شاهید بسیار رقابت های تیزتوند و رقابت های جالب میشنیم. ستاره فوتبال رو بعضی هاشون رو آخران این کنید تو شنو تماشا میکنید، بعضی هاشون رو قدم های نخستین رو که در جمع جهان گذاشتن هاشون رو
0: بله.
1: تماشا میکنید.
0: در این مسابقه یعنی جام جهانی 2026 شما مخلص کدام منتخب هستید؟
1: در این جام جهانی 2026 من مخلص منتخب اسپانیا هستم. هرقدر استعدادهای نو در این مسابقه اشتراک میکنم، فکر میکنم که
0: میتوان گفت که شما مخلص لامین یامال هستید؟ بله،
1: مخلص لامین یامال، مخلص بارسلونا، مخلص نه اینکه یامال اونجا در ستاره فوتبال هستن.
0: بله، واقعا هم ستاره زیاد است. بله،
1: دیگر پاو کوباس این در نورستان اکادمی بارسلونا ببینید که چه روش کرده سدن با راهی دروس رفته سدن.
0: بله،
1: در باشگاهی خود در منتخب خود سال 2024 جام اروپا رو به دست آوردم و 2026 هم قدم های بزرگ قطعی فکر میکنم، حالا که مسابقه شروع نشده است و امیدها زیاد است که به یکم نتیجه خود دست میبرم.
0: واقعا هم اگر یعنی از تیم بارسلونا بگیریم و در تیم منتخب اسپانیا از یعنی بیشترشون بازیگرانی دسته بارسلونا هستن و از تیمی شونه ریال مادرید گیریم عموما یگان فوتبال باز دعوت شد یعنی دعوت نشده است و این ماست درک میتید که یعنی فوتبال در اسپانیا هم روش یافته است و هم در یعنی مکتب های بارسلونا که یعنی انامون بازیگرانی
1: این معلوم میشه که اکادمی کاتالونی ها
0: بله.
1: بیشتر فعال است، روش کرده شده است، اما بچه هایی که در اونجا تربیه افته شدن مرادی های خوب یعنی که اونها رو درسی درست داده شدن با یعنی که در فوتبال در میدان های سب ارزنده شاگردان خود رو تربیه دادن معرفی کرده شدن چی در باشه چی باشه چی منتخب در باشه بچه های فعال خوب دارن اونها با مثل یعنی چند هاش رو نام گرفتیم
0: بله.
1: ارزنده منتخب خود رو نماینده دارن. فکر میکنم بازی این شام در گروه آ میزبان مسابقه که شما اینجا یادواری شده که نخستین کشوری است که سه مراتبه جام جهان رو میزبانی میکنه از کشور مکزیک هست.
0: روخنم
1: این همون دو مراتبه که میزبان بود اما متاسفانه که اونها در این کنه دست نداد که هم جام در هم کشور خودشان باقی موند.
0: بله سالهای 1970 و 1986 بود و یادآور میشن که این شام یعنی این شب ساعت 23:55 دقیقه منتخب مکزیک با آفریقای جنوبی دیدار انجام خواهد داد. بله. و شما نسبت آن از تلویزیون ورزش و فوتبال مستقیما این بازی رو تماشا می‌کنید؟
1: بله، ما از شبکه‌های تلویزیونی وطنی خودمون انعکاس این بازی رو پخش میکنن، انعکاس میکنن، بچه های رویا خیلی خوب شارهی میکنن.
0: بله.
1: این مسابقه رو طول یک ماه تماشا میکنیم. از این گروه فکر میکنم که منتخب در این شام منتخب مکزیک از حساب تجربه، از حساب بازیگران و تجربه بیشتر داشته نسبت آفریقای جنوبی کمی هم باشه امکانیت دارد هم که در کشور خود برگزار می شود و از حساب تجربه بیشتر داشته که در جامعه جهان که اشتراک کرده آماده شده است نسبت آفریقای جنوبی تجربه شون بیشتر است. همین خاطر فکر میکنم که منتخب مکزیک در نزد مخلصان خود بازی میکند، اما با برتری فکر میکنم نه اونقدر زیاد میتواند که در این شام صاحب امتیازی ضروری نخستی امتیازی خود رو به دست آورد، امکان غلبه هم رو دارد.
0: تشکر زیاد برای ابراز اندیشه های جالب خود شما.
1: این گروه در کره جنوبی و با چخی از خطا نکنم.
0: بله چخی، بله کره جنوبی با چخی
1: و بازی جفت دیگر در کره جنوبی با بسیار چخ ها بازی میکند. کره جنوبی هم در جام جهانی گذشته بسیار فعالانه بازی کرده بود، از گروه خود بر آمده بود. این چمپیونات هم فکر میکنم که خوب بازی میکند، اما شاید چخ ها تاونان از جای دیوم و کره جنوبی از جای سیوم همین سه دسته رو این کنیت هاشون رو بیشتر ارزیابی میکنند نسبت آفریقای جنوبی، تاونان که به دور دیگر راه یافته بازی خود رو این کنیت های خود رو ادامه دیان.
0: بله واقعا هم شما می توانید شنونده عزیز این بازی منتخب چخیا با کره جنوبی رو فردا یعنی ساعت 7 سحر وقتی که از خواب میخیزید می توانید تماشا کنید روی آینه نیلگون.
1: البته همه بازی رو این کنی تماشا داریم با شما برای رکورد.
0: سلامت باشید. تشکر زیاد برای ابروز اندیشه های خش و شما نیز میتوان از رادیو تاجیکستان خبرهای تازه، دلایل های جالب و نتیجه های مهم رو نیز به سمع شما خواهیم رسانید. بله ادامه دارد شنوندگان عزیز برنامه روزنامه جامعه در روزنامه جامعه جهان و یادآور میشم که یعنی ما در مورد میزبانی سه کشور یعنی به شما معلومات رسانده و اکنون میخواهیم به میزبانی شهرهایی که در این جامعه جهان که در سه کشور برپا میگردد میخواهیم یعنی شهرهایی رو نمبر کنیم که در آن جای ها رقابت ها بین منتخب ها و رقابت های جالب و شدید صورت خواهد گرفت و بار دیگر ما اعلان میکنیم که رقم های ما فعال هستند 2760 و 2760 رقم های استودیای ما زنگ بزنید و از یعنی تیمی دوست داشته خود از منتخبی دوست داشته خود دستگیری نمایید و با ما یک جا به سمی شنوندگان رسانیم که شما مخلصی کدام دست هستید، کی رو یعنی دستگیری میکنه در جام جهانی 2026 و به فکر شما کی غالب جام جهان 2026 میگردد. رقم ها 2760 و 2760 و ادامه میدیم و در این جام جهانی سال 2026 میخیوسی مقصد مثلا بازی ها در 16 شهر برگزار میشود از جمله شهرهای مشهور نیویورک، لس آنجلس، میامی، اتلانتا، دالاس، سیاتل، تورنتو و اینچنین ونکوور و مکزیکو میزبانی رقابت خواهند بود. این معنای آن را دارد واقعا هم شنوندگان عزیز، این معنای آن را دارد که دسته ها و مخلصان مجبور می شوند مسافه های خیلی دراز را طی نمایند برای یک بازی جالب. می توان از کشور یعنی همسرحد خود برای تماشای بازی منتخب ها فرق ندارد، مثل مکزیک با آفریقای جنوبی، کره جنوبی با چخیا یا ترکیه با آمریکا می توانند سفر کنند و از بازی های جالب و دیدنی یعنی راحت نمایند. و چگونه که گفتیم که در این شهرها برگزار می گردد، در بعضی حالت ها فاصله بین شهرهای میزبانان هزارها کیلومتر را تشکیل می دهد. واقعا هم از این رو مسئله نقلیات ши истироҳати футболбозон мутобиқ шавӣ ба иқлим ва идоракунии сафарҳо низ аз омилҳои калидии муваффақият хоҳанд буд, чун бештари вақт таъсири худро мерасонад анамон обу ҳаво, яъне дар манотиқи дигар, ки махсусан ба онҳое ки дар Осиё, дар қитъаи Осиё, яъне дастае ки аз Осиё яъне рақобат мекунанд, махсусан ҷумҳурии Узбекистон, Япония, Кореяи Ҷанубӣ, инҳо таъсири худро, яъне обу ҳаво таъсири худро мерасонад, иқлим таъсири худро мерасонад, чун вақте ки бозиҳо дар онҷо мешаванд, яъне фосилаи мо ба Амрикову, Канадаву Мексика хеле зиёд аст фосилаи замонии мо ва метавонад ин таъсири худро расонад. Ва мо низ кӯшиш мекунем, ки аз ҳар як рӯйдоду, аз ҳар як хабару, аз ҳар як натиҷаҳои муҳимро пешкаши шумо гардонем. Ва шумо низ метавонед махсусан аз радиои Тоҷикистон рӯи мавҷи 104.7 FM пайгири барномаи Рӯзномаи Ҷоми Ҷаҳон бошед ва аз ҳама хабарҳои ҷолибу рақобатҳои рангини ҷоми ҷаҳонии 2026 бохабар шавед. ва метавонед дар ин ҷоми ҷаҳонии 2026 рекордҳои нави шумораи бозиҳоро низ ном бо шунавандагони азиз. Ҷоми ҷаҳонии 2026 аз рӯи шумораи рақобатҳо рекорд мегузорад, махсусан дар ҷоми Қатар, яъне дар ҷоми ҷаҳонии соли 2022, ки дар Қатар баргузор гардида буд, ҳамагӣ 64 бозӣ баргузор шуд. ҳамагӣ 64 бозӣ таи як моҳ. ва дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии 2026 бошад, 2026 бошад, ин мусобиқа, яъне ин бозиҳо, шумораи бозиҳо ба 104 адад мерасанд. воқеан ҳам ин аз яъне рушди футбол дар кишварҳо дарак медиҳад, махсусан бо дастгириҳои Федерасияи Иттиҳоди Футболи Аврупо FIFA, яъне шумораи иштирокчиёнро боз ҳам зиёд гардонид. ва метавон гуфт, ки ин нишон медиҳад, ки мухлисон дар давоми зиёда аз як моҳ шоҳид, тақрибан як моҳу 9 рӯз ё 10 рӯз мекашад ин бозиҳо. дар давоми зиёда аз як моҳ шоҳиди шумораи бесобиқаи рақобатҳои ҷолиб хоҳанд шуд мухлисон. ва барои ширкатҳои инчунин телевизионӣ бошад, сарпарастон бошад ва созмондиҳандагони ҷоми ҷаҳонии 2026 низ ин як имкониятҳои нави иқтисодиро низ ҳам фароҳам меорад ба фикри ман. ва технологияҳое ки дар мехоҳем назари шуморо ба яъне фикри шуморо ба технологияҳое ки дар ҷоми ҷаҳонии 2026 яъне истифода мебаранд каме ба шумо маълумот диҳем. дар ҷоми ҷаҳонии 2026 эҳтимолан технологияи мусобиқа дар таърихи футбол хоҳад буд, яъне беҳтарин технологияҳо, махсусан дар солҳои охир истифодаи технологияҳои муосир дар футбол хеле афзоиш ёфтааст. яъне системаи видеодовар, системаи муайянкунии гол, камераҳои интеллектуалӣ ва таҳлили рақамии бозӣ аллакай қисми ҷудонашавандаи мусобиқаҳо мебошанд, чун ҳар як лаҳза, ҳар як амале ки футболбозон яъне анҷом медиҳанд, системаи видеодовар аз ҳар тараф, яъне аз чор тараф онҳоро аз ҳамаи яъне аз чор тараф сабтро яъне наздик месозанд ва воқеаи ву амале ки рух додааст онҳоро аз наздик шинос мешаванд. ва дар ҳуҷраҳои видеодовар низ доварон нишастанд ва ба довари марказӣ дар тамос ҳастанд, яъне онҳоро ёдоварӣ мекунанд, ки ин дар куҷо яъне хато шудааст, дар куҷо қоида вайронкунӣ шудааст ва бояд ба кӣ корти зард бидиҳад ва ё дар кадом лаҳза корти сурх ва ё зарбаи кунҷӣ ва ё аут яъне таъин намояд довар. ва инчунин метавонем дар ин мусобиқа воқеан ҳам технологияи намеро яъне дар ҳанамон тӯбҳои варзишӣ насб намуданд, ки аз муайян шудани гол ё муайян нашудан ё аз хат убор кардан, чӣ гуна ки мо медонем аз ҳангоме ки туб дар болои хати дарвоза аст, агар як миллиметр дар рӯи хати дарвоза бошад ва қисми зиёди туб ба дохили дарвоза яъне ворид гардида бошад, ин гол ба инобат гирифта намешавад ва махсусан дар ҳанамон дастони ба мисли соат дар дастони доварҳо насб гардида, таҷҳизотҳои насб гардида, ин яъне таҷҳизоти муайянсози гол аст, ки ба довар яъне нишон медиҳад, ки оё гол ба қайд гирифта хоҳад шуд ё ба қайд гирифта шавад ва ин муайян мекунад. ва чӣ гунае ки гуфтем, системаи видеодовар дар мадди аввал аст, чун واقعا هم بعدی بر یعنی بر راه موندن سیستم ویدیو داور در شماره بازی ها واقعا هم این جالب خواهد بود، زیرا هر یک مخصوصا یک قاعده دیگر یعنی بر راه مونده شده است که در فوتبال یعنی در جام جهانی 2026 وقتی که بازینگر با دهان بسته یعنی با دست دهانش رو میپوشاند و با تیمی رقیب یعنی بازینگر تیمی رقیب حرف میزند، در این صورت میتواند داور با او کارتی سرخ یعنی پیشنهاد نماید و او را از میدان راند. و این هم بعد از آن همون تغییرات های فدراسیون اتحادیه فوتبال اروپا یعنی فیفا میباشد که مخصوصا در یکی از بازی های لیگ چمپیون ها که امسال برگزار شده با تیمی شانه ریال مادرید با تیمی بنفیکا پرتغال روبرو شده بود و در آنجا یکی از بازیگران حملهوری بازیگری بنفیکا با وینیسیوس جونیور یعنی حملهگری دسته شاهانه یعنی دهانش رو میپوشد و دشنام میدهد و بعد از آن به بازیگری تیمی پرتغالی کارتی سرخ پیشنهاد میکنند یعنی از بازی میرونند و او رو نیز مجازات میکنند و از حق چند بازی محروم ساختند. و چگونه که قید کردیم واقعا هم تاثیر فوتبال یعنی جام جهان 2026 تاثیر خیلی زیاد دارد به رشد فوتبال در منطقه و رشد فوتبال در روی دنیا. و چگونه که قید کردیم فرمت های نو و جام جهانی که زیاد از 104 بازی دارد و اینچنین رقابت ها و میزبانی دسته میزبانی دولت ها که سه دولت رو تشکیل می دهند و این هم می تواند به رشد فوتبال در جامعه رشد فوتبال در جامعه تاثیر خود رو گذارد. و بیایید شنوندگان عزیز جام جهانی یعنی 2026 یعنی مساعدت جام جهانی 2026 رو به فوتبال یعنی مساعدت آیا خواهد کرد یا خواهد نکرد دیده برای این سوال واقعا هم امروز در مرکز بحث های جهانی فوتبال قرار دارد. جانبداران اصلاحات فیفا بر آن نظرند که زیاد شدن شماره اشتراکچیان امکانیت های برابر رو برای کشورها فراهم می آورد. این می تواند واقعا هم به رشد فوتبال در منطقه هایی که تا حال در سطح جهانی کمتر نمایندگی یعنی دارن و یا داشتن مساعدت نماید. و اینچنین با وجود این تجربه مسابقه های قبلی نشان می دهد که هر قدر فوتبال در کشورها بیشتر رشد کند همون قدر رقابت ها همون قدر یعنی رقابت در سطح جهانی جالب تر می گردد، چون اشتراک منتخب های بزرگ یعنی پرقوت در جام جهانی 2026 خیلی جدی است، چون ما می توانیم مخصوصا به گروه ها نظر کنیم. گروهی که چی طوره که ما در بالا قید کردیم در گروه جی دسته های بلژیک، مصر، ایران و زلندیای نو قرار دارند. واقعا هم در این گروه برای برآمدن از گروه یعنی رقابت های جالب و دیدنی صورت میگیرد. برای که بلژیک با آنمو ستاره های بزرگ خود با نابغه های فوتبال خود یعنی نیم محافظت دسته بلژیک خیلی هم با قوت است، زیرا در آنجا کوین دبرونه سابق سران منچستر سیتی میباشد، چون واقعا هم با همون ارسال های جالب خود با اسیست های خش نام خود را در تاریخ فوتبال بلژیک کسب یعنی ثبت نموده است. این چونی ما میتوانیم خط حمله مصر رو به نظر گیریم، مخصوصا در اینجا محمد صلاح سابق حملگری دسته مرسیدی لیورپول که با هنر والای خود در دل میلیون ها مخلصی دسته لیورپول جای دارد و در این آخرین موسم و لیورپول رو ترک کرده بود. و اینچنین عمر مرموش حملگری تیمی منچستر سیتی بود که با گل های خود با آنمون استفاده ای امکانیت های خیش که زود آنها رو به گل مبدل میگرداند. و میتونین خطی یعنی بازینگرانی دسته ایران رو نیز ما در اینجا نام بریم، واقعا هم نگفتنی است، زیرا آنها توانستند که در این جام جهانی 2026 نیز یعنی به میدان برایند و با رقابت های جالبی خیش دلی میلیون ها مخلصی خیش را شاد نمایند و به راحت جام جهانی 2026 را کسب نمایند و عین حال در یک گروه با تیم های пурқувати ҷаҳон Миср, Зеландияи нав ва Белгия қарор доранд. ва ба гурӯҳи аши мусобиқа мегузарем, ки дар инҷо дастаи Испания, Арабистони Саудӣ, Уругвай ва Кабоверде, мунтахабе ки имсол яъне дебютант аст. Бори соли аввал аст ки дар баъд аз чандин соло ин аввалин иштироки онҳо дар ин мусобиқа мебошад, чун метавонед дар инҷо мудайёни асосӣ қаҳрамон аз гурӯҳ баромадан дастаҳои Испания ва Уругвайро ном бурд. ва бозии дастаи Арабистони Саудӣ низ бад нест. онҳо дар соли дар ҷоми ҷаҳонии 2018 буд тими Аргентинаро шикаст доданд ва дар рақобатҳои гурӯҳӣ гирем. ва ба гурӯҳи дигар мегузарем, шунавандагони азиз, ба гурӯҳи Ай мусобиқа, ки дар онҷо дастаҳои Ироқ, Норвегия, Сенегал ва Фаронса даст. гурӯҳе ки барои аз гурӯҳ баромадан ҳама гуна имкониятҳоро яъне истифода хоҳанд бурд. махсусан дастаи Фаронса, ки бо 9 ҳамлагар вориди ҷоми ҷаҳон 2026 мегардад ва махсусан ҳамлагароне, ки назири худро надоранд, махсусан Усмон Дембеле, Клиан Мбаппе, Маркус Тюрам, Майкл Олизе, ки беҳтарин бозингар дар Бундеслигаи Олмон дар ин мавсим шинохта шуд, ки бо аз тақрибан 22 асист ба фикрам дода буд ва бо голҳои зебои худ. инчунин дигар бозингарон низ доранд, Барколя, Дуэ, инҳо хати ҳамлаи Фаронсаро метавон як ба як бози дастае ном бурд, ки метавонанд ҳар хати ҳар як дифои дастаҳои мунтахабро рахна намоянд. ва инчунин мо тими Норвегияро низ бояд аз мадди назар дур насозем, зеро бозингаре, ки дар ин хати ҳамлаи ин даста иштирок мекунад, яъне ширкат меварзад, бозингаре, ки дар хати ҳамла қарор дорад, ин Эрлинг Браут Холанд мебошад. бозингаре, ки аз ҳеҷ имконият барои худ имконият месозад. аз ҳеҷ лаҳзаи голзанӣ барои худ яъне лаҳзаи голзанӣ яъне месозаду ҳамон голро ба самар мерасонад. шунавандагони азиз, воқеан ҳам назир надорад ин ҳамлагар, ҳамлагаре, ки воқеан ҳам дар баъд аз омадани худ аз тими Боруссия Дортмунд ба Манчестер Сити муқобили танҳо муқобили 6 даста муқобили 6 даста ӯ гол зада натавонистааст. муқобили 6 даста, ки бо онҳо бозӣ кардан гол зада натавонистааст. ва дигар бо ҳамаи дастаҳое, ки бозӣ кардааст, ба дарвозаи онҳо гол задааст ва онро низ машинаи голзанӣ низ меноманд. ва дар ин гурӯҳ чӣ гунае, ки қайд кардем, инҷо тими Сенегал аст бо бозингарони шинохтаи худ, махсусан бо дарвозабони худ Ферлан Менди, бо дарвозабони худ Менди, инчунин Садио Мане, инҳо бозингароне ҳастанд, ки метавонанд тими мунтахаби Сенегалро боз ҳам ба пеш бароранд. ва дар гурӯҳи ҷи мусобиқа бошад, дастаҳои Аргентина, Алҷазоир, Австрия ва Урдун мебошад. Аргентина, ки бо ситораҳои хеш, ки махсусан бояд қайд кард, ки охирин ҷоми ҷаҳонӣ барои метавонад ба ситораи футбол Лионел Месси гардад, нобиғаи футбол, ки дорои 8 ҷоизаи тӯпи тиллоӣ мебошад. ва метавон гуфт, ки ин яъне охирин мусобиқаи ҷоми ҷаҳон барои ин бозингар мебошад. бо дигар ҳамдастаҳои ӯ низ метавон Хулиан Алварес, Лаутаро Мартинес, хатини муҳофизаи мунтахаби Аргентина хело пурқувват аст. ва муддаи асосӣ аз гурӯҳ баромадан ин махсусан дастаи Аргентина мебошад, шунавандагони азиз. ва мегузарем ба гурӯҳи кай мусобиқа, ки дар онҷо Ҷумҳурии Демократии Конго, Колумбия, ҳамсояи кишвари мо Узбекистон ва Португалия мебошад. португалия ситораеро дорад, ки то ба ҳол ба фикри ман яъне онҳо ӯро ба дигар футболбозон муқоиса карда нашояд, зеро Криштиану Роналдо нобиғаи футбол аст. Криштиану Роналдо он шахсест, ки 5 маротиба ғолиби Лигаи Қаҳрамонҳо гардидааст ва зиёда ва тақрибан таи 1000 гол омада расидааст ва хато накунам 973 гол ё 972 гол дорад дар ҳисоби худ. воқеан ҳам устура аст. ин охирин ҷоми ҷаҳонии کریستیانو رونالدو میباشد که در سن 41 سالگی با این هم با انمون مشق و تمرین خود آمده رسیده است و میخواهد جام جهانی 2026 رو غالب گردد و بسیار من فکر میکنم برای بسیار مخلصان آنهایی که دل به فوتبال دادند یعنی میخواهند که کریستیانو رونالدو در این جام جهانی 2026 غالب گردد شنونده عزیز زیرا چیگونه که میگویند کریستیانو رونالدو یعنی یک بازینگر معروف میگوید که کریستیانو رونالدو دیگر به خاطر پول بازی نمیکند او علاقه پول دارد انمون شهرت و منصب و جای را دارد و تنها به خاطر عشق به فوتبال بازی میکند برای مخلصان بازی میکند برای اونهایی که از خردی با یعنی او رو دیده یعنی مخلصی او شدند و به فوتبال دل بستند برای آنها بازی میکند و واقعا هم شنونده عزیز طول اینجا واقعا درباره جام جهان با شما هم صحبت شد امروز ما جام جهان بود مستقیما روی موج 104.7 اف ام از رادیو تاجیکستان اینچنین و شما می توانید شنوندگان عزیز برنامه روزنامه جام جهان را سر از امروز مستقیما یعنی هر روز ساعت 15 و 10 دقیقه روی موج 104.7 اف ام پیگیری نمایید برنامه ای که می توانید در آن از خبرهای تازه دلیلهای جالب و نتیجه های مهم رو از جام جهانی 2026 آگاهی یابید مسئول برنامه بودم من شاروخ تشریف زاده برای این امروز تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بمونید و موج رادیو تاجیکستان رو ترک نسازید زیرا خیر برنامه ها و خبرهای جالب رو می توانید مخصوصا از رادیو تاجیکستان بشنوید خیر تو برنامه های دیگر تنسیت و سالم بمانید.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امامعلی رحمان.
1: از تبار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد. زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شعله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
2: درود شنوندگان عزیز، دوستداران برنامه های رادیوی تاجیکستان، با شکرگزاری از این کشور زیبای و آرام و آسوده، برنامه نوبتی از تبار خورشید را پیشنهادتان می نماییم. فیلسوفان به آن نظرند که شعر از واژه شعور است و تقاضاگر طغیان تخیلات انسان محسوب می شود. به هر نوع استعداد شاعری که خدادادی ارزیابی شده است، ایجاد کلام موزون روشنگر تفکر انسان در خانه چشم و دل اوست. چنانی که می گویند کیست شاعر؟ هاتف اصل و وجود، عشق محراب است و شعر او سجود. کیست شاعر؟ چشم بیدار زمان، واقف اسرار پیدا و نهان. کیست شاعر؟ قاصد از نسل ها، می رساند اصل ها تا وصل ها. شعر همچون خاطرات زندگی است، پایگاه هستی و پایندگی است. همصحبت امروزه برنامه ما نیز به قلم و کاغذ، به شعر و سخنی والا دلبستگی زیاد دارد. پیوسته شعر می گوید و امید به آن می بندد که شعرهایش دوای دل دردمندی باشد و تشنه شکن دوستداران کلام موزون. یعنی امروز مهمانی برنامه ما هستند مرد دانشمند و خداگاه شاعر نوردین امیری. صحبت رو همکارمون محمد یوری زین الله. خاطررسان میکنیم که صحبت ما از هر خصوص بوده، باور داریم خوشتون میآید.
3: شد اومدید به صحبت.
4: سلامت باشید.
3: میخوام که صحبت ما از اون شروع شود که از یک واقعه که برای شما خوش آمد، از اتفاقی که شما را شاد کرد صحبت مون از این شروع.
4: خرسندی ما پیش از ما از این عبارت است که تاجیکستان ما یک دولت آرام و آسایشته و یک در حالت رشد قرار دارد و مردم همه سر جمع در زیر رهبری خردمندانه پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، همه ما سرجم به مهنت آسایشته مشغول هستیم و تاجیکستان ما در یک حالت رشد و پیشروی قرار دارد. این است سبب خرسندی و خوشحالی ما، طوری که در زمانهای پیش مردان سالخورده دعا میدادند تن صحت و خاطر جمع، همین از همین خاطر خورسندی و شادکامی و شادمانی ما از همین آرامی و آسایشتگی دولتی تاجیکستان است.
3: تشکر. چون با شاعر صحبت میکنیم، به فکرتان برای شاعر چی بیشتر انگیزه میبخشد برای ایجادش؟ من چی چیز باعث تکان و الهامش میشود یک شاعر؟
4: اکنون موضوع ها زیادند برای تکان و پیشروی و برای منبع الهام شدن، موضوع ها زیاد هستند و همه ما میدونیم که جایی که صدای تیروتو میبراید اونجا علاقه ایجادم خاموش میشود. همین فضای سازگار آرامی و آسایشتگی کشوری ما، این یکی از منبع های الهام شاعران به شما میرود. мо ба як меҳнати, як заҳмати буньёдкорона, ободкорона, созандагӣ машғул ҳастем. Ин аст сарчашмаи илҳоми мо.
3: Ба гуфтаи устод лоиқ то куҷо мувофиқ ҳастед? Агар мувофиқ бошед, чӣ гуна собит мекунед ҷаҳони шоирӣ мактаб надорад?
4: ҳамин пеш аз он ки дар бораи шоир сухан кунем, мо бояд аввал дар бораи шеър сухан гӯем. Шеър тавре ки устод Нодири Нодирпур мегӯяд, шеър он бошад ки хезад аз дилу ҷӯшад балад, боз дар дилҳо нишинад он куҷо гӯши шунуфт. Яъне ки шеър он чизе ҳаст ки вай аз дили шоир ба мисли як чашмаи хурӯшон ҷӯш зада мебарояд ва шоир он нафаре аст ки вай ба мисли як гавҳарсанҷ, як саррофе ки ҳар як калимаро мисли як дурдонае баркашида, санҷида, озмуда, шинохта ба риштаи гавҳар мекашад. ва дар ҳақиқатан мартабаи шоир, тавре ки мегӯянд шоири эй ҷони ман, як шеваи пайғамбарист. яъне ки шоир вай ояндаи миллатро тараннум мекунад, вай пешрафт, вай зафарҳои миллатро тараннум мекунад. ҳамаи орзу умули миллат дар осори шоирон тараннум мегарданд.
3: аммо ҷаҳони шоирӣ мактаб надорад. яъне чӣ?
4: акӯ ин аст ки ба ақидаи ман ҳамин ҳар як нафаре ки ба ягон соҳа шуғл меварзад, вай ҳатман бояд устод дошта бошад. нигоҳ кунед ки бисёр шоирон дар пайравии Шайх Саъдӣ шеър иҷод карданд, дар пайравии Мирзод Буходири Бедил, дар пайравии Аттор, дар пайравии Саноӣ, дар пайравии Мирзо Абдулқодири Бедил. яъне ки ҳамин шоир будан ва пайрав доштани худаш мактаб аст. чунки бе мактабу бе омӯзишу бе парвариш ламу дасти шоирам роста мешавад. вай бояд ки аз гузашта, аз шоироне ки шеърои воло гуфтаанд, бояд ки бархурдор бошад, омӯхта бошад, дониста бошад.
3: яъне намешавад бе таъсир шеъре гуфт ки дилнишин бошад.
4: ба ақидаи ман дуруст аст ки агар шоир чизи нав гуфта натавонад, бо вуҷуди он ки вай дар пайравии ягон шоири дигар шеър мезад, агар чизи нав гуфта натавонад, вай хонанда пайдо карда наметавонад. шеъри вай ба таври содда кардагӯем харидор пайдо карда наметавонад. яъне ки бояд ки ҳар як шоир зиндагиро, ҳамин муборизаҳои зиндагиро ба чашми худаш, бо дили худаш эҳсос кунад, ӯро таври худаш бибинад, аз даричаи чашми худаш, аз нигоҳи худаш вайро бибинад.
3: чашми шоирро чӣ гуна метавонад боз кунад? яъне чӣ чизҳо метавонад ки чашми шоирро боз кунад, ҷаҳонбинии шоирро фароғ кунад?
4: ҷаҳонбинии шоир ҳамин умуман зиндагии худаш мактаби доимо амалкунанда аст. яъне ки инсон ҳамеша дар такопу, дар омӯзиш, дар пажӯҳиш, дар парвариш бояд бошад. чӣ тавре ки як шоир мегӯяд, гуфтам ки хор аз по кашам маҳмил ниҳон шуд аз назар, як лаҳза ғофил мондаму садсоларо ҳам дур шуд. яъне ки шоир ҳеҷгоҳ аз омӯзишу, аз парвариш, аз донистан, аз таҳлил бояд ки ҳеҷгоҳ фориғ набошад, вай ҳамеша набзи миллатро бо дилу бо чашми худ эҳсос кунад. яъне ки доим бояд ки вай аз пайи омӯзиш бояд бошад ва ҳеҷ вақт аз равандҳое ки дар ҷомеа ба вуҷуд меоянд фориғ набошад, бетараф, бепарво бояд набошад.
3: барои суруд шудан ягон бор шеър навиштед?
4: рости гап, ман махсусан ба ин кор шуғл наварзидам, лекин ду бор тасодуфан ҳамин хел шудааст ки ман бехабар як суҳроб, як хонандае як шеъри бандаро ба оҳанг дароварда суруда будам. ман хабарам надоштам. ба як шеъри дигар дар бораи ҳамин ворух навиштагӣ будам, ҳамин шеър ҳам ба оҳанг дароварда шуда, ҳамчун як композитсия, як ба тарки овозхонӣ сароида шудагӣ буд. лекин маҳз махсус барои тарона
3: хоса ки суруд бошад нанавиштед?
4: хоса не. ва ман ки худам пажӯҳишгари ашъори Симини Беҳбоҳонӣ ҳастам, дар таронасароӣ дар байни шоирони муосир ягон нафар ба пояи Симини Беҳбоҳонӣ намерасад ки зиёда аз 300 таронаи вай ба оҳанг дароварда суруда шудааст. бисёр сарояндагони машҳур аз қабили устод زفر نازیم، سرنده مشرق زمین احمد زاهر با شعرها و ترانه های سیمین بیبهانی آهنگ بستند. لیکن من راستگم مخصوصا به این مسئله رو چندان
3: رو نواردم. شو فکر میکنه ترانه نویسی یک مهارت خوشه دیگر است یا این هم قبول میکنه یا اعتراف میکنه که شاعری هست؟ برخی میگن که این یک استعداد دیگر است، نمیتوان یک ترانویس رو شاعری بسیار برجسته موفق دانست. برخی میگن نه خیر، میتواند یک ترانویس یک شاعری با قوت و بردم باشه.
4: بندشه من نه شاعری ترانه سراشو نمیتواند. عقیده من همین است، چون که این جنبه، این رشته یا که این موضوع، این سمت باز یک میدونید یک استعداد و یک مهارت و ملکهی با مخصوص را تقاضا میکنند.
3: همینجور صحبت یک سرود گوش کنیم با خواهش شما، چی سرود باشد؟
4: سرود اگر که خواهش من اگر که شما همین سرود یافته توانید، سرود احمد ظاهر کار دیده فرو بست و آرمید بیا به شعری سیمین بهبهانی. این شعر روزی که در دل من بسیار بسیار نقش بستگی است. ستاره دیده فرو بست و آرمید بیا. انا همین اگر که سرود یا که سرودی استاد ظفر نازیم، سنگی مزار ای رفت از دل، رفت از بر، رفت از خاطر، بر من منیگر تا به نگاهی تو ندارم، بر من منیگر زان که بجز تلخی و اندوه بر خاطر از آن چشم سیاهی تو ندارم. این سرودم به شعر سیمین بهبهانی بسته شده است.
3: میشنویم یک را صحبت را در قسمت دیم ادامه میدهیم.

0: идомаи барномаи астабори хуршедро аз мавҷи радиои тоҷикистон бо суҳбати шоири дилогоҳ Нуриддин Амирӣ мешунавед.
1: Шумое ки як ҷавонмард ба ашъори як бону қадар пажоҳишу бастагӣ доред, чӣ фикр мекунед? Ҳамин гуфтани шеър бисёр вақт эҳсос мешавад мардона, занона. Худи шумо ки як пажоҳиш мекунед ашъори як шоираро, ки бисёр маҳбубият доранд, барои шумо ин ҷавонмард ин чӣ гуна муносибат метавонад бошад?
2: Дар ҳақиқат ин саволи шумо бисёр саволи пурмуҳтаво аст, чунки дар ин мавзӯъ баҳсу мунозираҳо хеле зиёданд. حتی طوری که من گفتم همین سیمین بهبهانی در شعر خودش مخصوص همین چیز رو قید کرده است که همین من زن هستم گفته همین چیز رو مخصوص اشاره میکند. لیکن اگر گوییم که شعر زنانه یا شعر مردانه به اندیشه من شعر است. اصلا در ادبیات پرغنوت فارس و تاجیک غزل یک موقع مرکزی رو سازوار شدگی است غزل و من فکر میکنم که همین موضوع اساسی غزل این عشق است. بله همین اگر که گویم یک خطی سرخ موضوع عشق و محبت که پاکی به آلایش انسانی است. این موضوع ها گوناگون هست لیکن اساسا در همین ادبیات زیاده از هزار ساله ما همین موضوع عشق ترانومی عشق
1: محبوبه. اما میخوام که پاسخ شما مکمل باشد که چرا شما که جوان مرد هستید به بهانی که بسیار از زن میگوید، از درد زن میگوید، از روزگار زن قصه میکند، شما که پژوهش میکنید این به چی میخورد؟
2: اکنون یکی از سبب های اون که به موضوع زن رو آوردن بسیار شاعران همین شد که نابرابری جنسی در جامعه باشد و خودی همین سیمین بهبهانی هم راهبری حرکتی در همین جامعه کشور دوست و برادر ما ایران برای برقرار کردن حقوق های زن ها و بسیار کوشش کردگی است و یک شاعری گوییم بسیار ملت پرور وطن دوست که حتی در شرایط های مشکل هم وی از وطن خود فرار نکرد و در پهلوی هم مهران خود بودن رو وی اولادتر دانست. همین چرا در شعرهای خودش دوباره می سازمد وطن در همین چند این شعرهای خودش همین چرا ترنم کردگی است.
1: برای شاعر تجربتان چی نشان داد؟ اول چی مهم بوده است؟
2: اکنون روزیگه من از گفتنی اون که من شاعر هستم من بسیار احتیاط میکنم چونکه در ادبیاتی فارس و تاجیک شاعر بودن ای کاری آسان نیست. روزی که من خودم حال شاعری موفق هم حساب نمیکنم.
1: بهتر مجموع برای شاعر چی مهم است؟
2: برای شاعر باید که وی پیش از همه ادبیات پرغنوات ما را بسیار همه طرف مورد آموزش قرار داده باشد چونکه شاعر بودن یک مسئولیت بسیار بلند است چونکه بین 10 شاعر اعتراف شده جهان 5 نفر آن شاعران ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: ما بر خود ز مهری زمانه گمان، ننیکو بود راستی در کمان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام‌علی رحمان.
1: خبرهای ورزشی هفته، حوادث غیر مقرری و مصاحبه با پرچم برداران کشور. فرهنگ ورزش با شعاری تن زیبا و روح سالم در برنامه جهان ورزش

0: дӯстони радиои тоҷикистон, мо дар арафаи яке аз бузургтарин ҷашнҳои варзишии ҷоми ҷаҳон қарор дорем ва инҷо оғоз мекунем барномаи навбатии худро ҷаҳони варзиш аз радиои тоҷикистон рӯи мавҷи 104.7 FM. ва бояд бигем ки шумо ҳам метавонед бо мо пайваст шавед. 227-60-10 рақамҳои телефон дар студияи мо аст, ҳамроҳ бо Имонбек имрӯз чанде аз мавзӯъҳои муҳими варзишро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳем.
1: بله، درود به کلی سامانی عزیز و البته چطوری که افیر در سامی چورا کرد. ما در مسیری یک روز در دوامی هفته برنامه جهانی ورزش داریم و در نشر امروز البته تلاش میکنیم که از چی رویدادهای ورزشی که در تاجیکستان و جهان شده گذشتند برای شما رسانه‌ای کنیم و البته که شما نیز امکان دارید به طور پخش مستقیم با ما در تماس باشید و تا تحلیل ها را باز هم مفصل تر کنیم. و فردوس امروز در موضوع نخست قابل بررسی هم آن نتیجه های دایر کرده ای منتخب فوتبالی تاجیکستان در دایره دو بازی رفیقانه با منتخب هندوستان بود که بازی دومی آن روز 9 ایون در ورزشگاه مرکزی شهر حصار هم با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت.
0: بله، رقابت های جالب بود و باید بگم که این دومین بازی برای منتخب تاجیکستان در مقابل هندوستان در چند روزی اخیر بود. البته
1: بله، واقعا هم در روزی نخست که منتخب تاجیکستان پس از 15 سال به تالکو آرینا ای شهر ترزاده یا خود اون ورزشگاه ریگارتاد از برگشت و بازی خود را در آنجا دایر کرد، متوانستیم با حساب 3-1 پیروز شویم. ولی در بازی دومی که در شهر حصار دایر شد اندک مشکل بود و حتی میتوانستیم شکست خوریم، با استثنای آن گلی که از جانب شریدین بابایف در دقیقه 85 از ضربه پنالتی زده شد. واقعا هم بعدن فردوس شما به نظرم به فکری بعضی از مخلصان راضی شدم میتوانید در حالی که ما هندوستانی که در فوتبال به قول اونقدر قدرت بزرگ نیست، ما در چنین رقابت ها هم شکست دادن نمیتوانیم، البته مشکلی میکشیم.
0: بله، این مشکلی است. البته وقتی که بعضی از منتخب هایی که همسایه کشور ما هستند علاقه در چمپیونات جهان برآمد میکنند، ولی ما در مقابل دسته ای که قریب که در یگان مسابقه فاوری نیست، منتخب هندوستان، در بازی ها با مشکلی ها دوچار میگردیم و امیدوار هستیم که این چیز سال های نزدیک البته برطرف میشود، ولی خیلی دیر کردیم. و باید بگم که یک اطلاع دیگر در رقابت مذکور به میان اومد. خوشبختی آور است که یکی از لگند های فوتبالی تاجیک احتم نظرف که دفاعگری منتخب تاجیکستان به حساب می رود، در بازی های منتخبی صدومین بازی خود را برگزار کرد. نفره که واقعا برای فوتبال تاجیک تای 10 سال اخیر خدمت میکند و تحت شعار هم مخلصان یک اویزه کلون رو در میدان بازی یعنی که اویزان کردن و اونجا نوشته شده بود که رحمت برای 100 بازی در منتخب.
1: بله، واقعا هم از جنوبی سرپرستانی فدراسیون فوتبالی تاجیکستان هم یک الکتروموبیل توفه کرده شد با اختم نظاروف، نفری که واقعا هم بیشترین بازی رو در صفحه منتخب تاجیکستان دایر کرده است. تا این دم کسی به نقطه 100 بازی نرسیده بود و اختم نظاروف نخستین فوتبال باز گردید که توانست به چنین نقطه جشنی برسد و تقدیم الکتروموبیل در فضای جشنی در فضای خاطرمان نزد هزاران مخلصانی ورزشی رقم اول در تاجیکستان، البته چی برای فوتبال باز و چی برای بازیگران تیم ملی و همچنین علاقمندان ورزش یک الهامی تازه بخشیده بود.
0: بله، همچنین پیراهن رقم 100 هم به او سپرده شد، پیراهن رمزی برای اختم نظرف، یکی از فوتبال بازان واقعا نموشنو در فضای فوتبالی تاجیکستان. و خودی بازی رو اگر تحلیل کنیم با گفته ایمونبگ 100% روزی شده می شود که ما در حیاتی یعنی که از نگاه تاکتیکی حالا هم مشکلی خاصه داریم، هرچند که تای چند سال اخیر بگیم ما چند از مربی ها رو ایواز میکنیم، در کرسی سرمربیگی تغییرات زیاد با وجود می آید، این رو می بریم وای رو می بریم نمی شود می روند. خب این مشکلی هست که حالا برای برطرف کردنش البته که کمی فکرم کردم در کار و کمی وقتم لازم شود.
1: و چطوره که سرمربی منتخب تاجیکستان ایگر انگلوفسکی علاکای دومین بازیش را دایر کرد، در مورد این بازی منتخب بازی دوم با هندوستان نتیجه مساوی 1-1 چون این طور شرط و اقتباس میاریم از سخنانی انگیلوفسکی ما دو بازی دوستانه بر ضد منتخب هندوستان انجام دادیم در بازی اول البته با 23-1 پیروز شدیم و رقابت دوم با نتیجه 1-1 انجام یافت در این دیدارها میگد انگیلوفسکی لحظه های مثبت زیادی دیده شدند اما بعضی کمبودی ها نیز آشکار گردیدند که برای اصلاح آنها باید کارهای جدی انجام دیم. فردوس منظوری سرمربی کدام کارهای جدی باشند که در پیش آنها را باید انجام داد؟
0: کارهای جدی گفته سرمربی نوی ما این شکل جمع را در نظر دارد. فکر میکنم مشکل های خیلی زیاد هستند. اگر از نگاه مخلصی بگیریم ما قریب که از نگاه تاکتیکی مشکل های واقعا جدی داریم. ببینید در خط دفاع مثلا وقتی که در مقابل دسته های اندک پرکوارتر ما بازی میکنیم مخصوصا پرکوار نه در مقابل دسته های هندوستان ما در خط دفاع مشکل های خاصه داشتیم. مثلا من فکر کردم که آنها در بازی اول البته که انگیزه ایلوواگی گرفته بودن و فکر کردم در بازی دوم آنها حتما که از 5 گل زیاد میزنند. ولی ببینید که منتخب هندوستان در مدت کوتاه از اشتباه های خود کار گرفت، اشتباه رو رفع کرد و در مقابل منتخب ما بازی ارزنده نشان داد. ولی چرا آنها منتخب تاجیکستان در بالای اشتباه خود کار نکرد؟ اون من حیات بازینگرانی که هست تجربه کمتر در مسابقه های سطح بین المللی دارند. مثلا من در نظر دارم فوتبال بازیان منتخب ازبکستان رو ببینید آنها در کجا بازی میکنند، در توپ دست های اروپایی بازی میکنند. ولی ما بازینگری با تجربه در چنین مسابقه ها رو نداریم. قریب که این خوب میشد اگر ما از خوردی بازینگران خود رو نکی نورسان خود رو به یک راه واسطه روان میکردیم با اکادمی های فوتبالی که در اروپا هستند. البته که فوتبالی آنها نسبت به فوتبالی آسیا چندین قدم ها رشد کرده است. و سومین چیز باید ما از اول با متخصصان خارجی با آنهایی که مکتب فوتبال معاصر اروپا رو گذاشتند، من در مسند سرمربیگی و من در حیات مربی ها رو در نظر دارم، باید ما از اول با آنها کار کرده میشدیم و با اسلوب زمانوی فوتبال باید ما همراه میشدیم. چهارمین چیزی که هست ببینید اینقدر تجهیزات فوتبالی در مملکت های خارج پیش رفته است، ما قریب که ما شاید استفاده می بریم 40-50%، ولی 50% این رو ما در میدان های خود نمی بینیم، در بعضی های تمرینی خود رو نمی بینیم.
1: بله، مشکلی اینفراساختور و همون بعضی مادی که باید برای رشد فوتبال فرام آورده شوند جای دارند و البته سر این کار هم کرده می شود. مثلا ما اگر به دورنمای رشد فوتبال در کشور بینگریم، به استفاده دادن ورزشگاهی نوی ملی تاجیکستان که بخشیده به 35 سالگی استقلالیت البته باید افتتاح شود، این هم یک تکونی جدی خواهد بخشید برای رشد فوتبال در مملکت. ولی واقعا اگر که به میدان بار دیگر رو آوریم، انجام بخشی اولی از جانب حملوران و نیم حمایگران در خط حمله دیده نمی شود. چقدر امکانیت های ایجادی گلزنی سازمان داده می شوند، ولی تو به قول درست وارد دروازه کرده نمی شود و از امکانیت ها بازیگران سر وقت استفاده کرده نمی توانند. و این جمع مشکلات های عمومی که فردوس هم اشاره کرد باید که به قول انگیلوفسکی دیر یا زود حل کرده شوند، زیرا ما در مرحله نیمه نهایی جام آسیا البته با رقیبانی تند و پرشدت روبرو خواهیم شد که آنجا دیگر یگان اشتباه هم بخشیدن نمی شود.
0: بله دوستان عزیز، ما گفتیم در اول برنامه که شما هم امکانی با ما هم صحبت شدن دارن، یک جای موضوع رو مورد تحلیل قرار میدیم. رقم های تلفن ما در سود 2-27-60-10 می باشد، مرمت زنگ زنید، از اندشه های من روزید اندشه های خود رو بگید و یک جای صحبت میکنیم سر موضوعی که ما امروز مطرح خواهیم کرد.
1: بله واقعا هم چون این امکانیت رو شما دارید و می توانید در دل فرصت در مسیر یک ساعت این برنامه جهانی ورزش با ارتباط براید. ولی در برابری تحلیل بررسی موضوع فوتبالی ملی و جهانی همچنین نمودهای ورزشی دیگری هستند که ما باید توانیم آنها را نیز تا جای مورد تحلیل و بررسی قرار داریم. و اینجا گپ سری 15 چمپیونات آسیا کوراش می رود که سنه 12 و 13 همین ما در قصر تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی شهر دوشنبه دویر خواهد شد. و اینجا البته ما امکان داریم که با شارحان نمودهای گشتین هم در تماس شویم تا در مورد رفتی برگزاری این مسابقه آمادگی بهان و آمادگی ورزشگران مهان هم یک معلوماتی بفضلتر رو داشته باشیم. البته ما دویم با سوربان امان‌الله‌زاده در تماس میشویم و این اوقات هم تلاش میکنیم که در خط تماس با میمونی دویمی خود باشیم تا از جزئیات بیشتری 15 چمپیونات آسیا دی کوراش هم معلومات ها رو گرفته باشیم. البته که فیدوس چطوری اشاره کردیم چمپیونات کوراش هم مدام در تاجیکستان در مرکزی شهری در دوشنبه دویر می شود و مخلصان زیادی را هم گرد هم می آورد.
0: هم مخلصان زیاد و هم متخصصان زیاد از مملکت های گوناگون جهان به تاجیکستان می آیند. خب دوستان عزیز ما پیوست می شویم با پیگیری کننده اساسی رقابت ها ژورنالیست فضای گوشتین تاجیکستان سوربان امان‌الله‌زاده. سلام سوربان.
2: سلام دوستان عزیز نفرانی که ما رو عین حال می شنوند و واسه با یک موضوع بسیار هم مهم اینجا صحبت شما رو من نیز پیگیری دارم که بسیار سری وقتی است و فکر میکنم که این مسابقه ای که در کشور ما برگزار میشود یک مسابقه خواهد بود که در عرفه تجلیل 35 سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان برای ورزشکاران ما امکانیت خوب است که در این مسابقه قاروی هنر و مهارت عالی خود را نشان میدهند.
1: سوربان واقعا هم درست قید کردید. البته موضوع اساسی قابلی بررسی همین تو کجا آماده بودنی ورزشگرانی مهان یعنی که ورزشگرانی محلی است که آنها بیتوانند مراتبه نوبتی تاجیکستان را در عرصه بین المللی به طور ارزنده معرفی کرده باشند و میخواستم از شما پرسان شدم که فاوریتو از میان کورشچیان در روی گرفتن مقام افتخاری کی ها باشند؟
2: خوب سرول میخواهم یک چیز را قید نمایم که اون نفرانی که در میدان های گوشتنگیری در مسابقه هایی که از نمودی ملی ما گوشتنگیری در مسابقه های اشتراک می‌ورزند اون نفران امکانیت دارند که در چمپیونات آسیا با گوشتنی کوراش هم مهارت خود را نشان بدهند و گوشتنی کوراش که با گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری شباهت

0: روی همه وزنهایی که هست در مسابقه یک نفری اشتراک میکنند از کشور ما، نه تنها از کشور ما، از همه کشورهایی که در این مسابقه نامنوی شدند. و فکر میکنم که در وزن با اضافه از همه وزن گران این شکر محمد میر محمدف مدعی است. در وزن تا 120 کیلوگرم شریف نظریف تاجیکستان را نمایندگی میکند که این چهره هم امیدها خیلی زیاد است که میتواند یکی از بهترین ها باشد. در وزن های سبکتر باشد یوسین بابوکالونوف، یک چهره ای که در سال 2026 در چمپیونات تاجیکستان مقام افتخاری را به دست آورد، بعدا در مسابقه ها از عمود گوشتین کورش گوشتینگیری در فستیوال گوشتین ها در افغانستان تاوریست که بهترین کورشچیون قوره را شکست بدید. این چهره هم یک فاوریت اساسی به حساب می رود و فکر میکنم که تجربه دارترین نفران هستند در این میان به مانند نوروز کریمزاد، محمد شریف نجمی دینوف و دیگر نفران که از روی اشتراکشان در این مسابقه، آنها نیز می توانند که یکی از آن نفران به حساب روند که می توانند صاحب مقام های افتخاری شوند. و البته ما از همه این نفران امید زیاد داریم، ولی به طوری با یک باوری زیاد من نشان طلا رو از شکر محمد میر محمدوف بیشتر در این مسابقه در
1: تاجیکستان
0: انتظار
1: هستند. سوربون، سوال ایلوواگی این است که تا کجا میتوانند حریفان خارجی پهلوانان میهن با آنها استادگری کنند و مخصوصا اینجا البته گپسری باز هم همان رقابت پذیری از جانب پهلوانان کشور ازبکستان میرود.
0: برای بیشتر نفرانی که با پهلوانان ما در چنین مسابقه ها رقابت پذیری زیاد دارند، این پهلوانان ازبکستان که گوشتین کورش مخصوص مول این کشور به حساب می رود، آنها هستند. و من فکر می کنم که از روی آن هنرنمایی هایی که در عرفه جشن نوروز عموما میدان های گوشتینگیری کورشچیانی که در تاجیکستان شرکت می بردند، اگر محسین اسامیدینوف، محمد کریم خورمف و اگر بکمراد آلتیبایف در وزن سنگین اگر این چهره ها باشند، ما گفته می توانیم که می توانند پهلوانان ما با آنها هنرنمای ارزنده نشان بدهند، چون که آنها از یک دیگر هم شناخت خوب دارند. و در وزنهای دیگر باشد، من فکر میکنم که احرار زیادالایف داوطلب اساسی از کشور ازبکستان است در وزن تا 86 کیلوگرم. و در وزنهای سبکتر چون گفتیم که یوسین بابوکالونوف علکی رقابت پذیریش در مسابقه های گوشتینی کورش هم به طور ارزنده خود را نشان میدهد. و سال گذشته یک نفر دیگر بود که سرور عبدالشکرو در قهرمانی آسیا در وزن سبک مقام اول را کسب کرده بود، اینچنین اسکندر محمد خواجه‌زاده. ولی این نفران به خاطر آن که در چمپیونات تاجیکستان در سال 2026 ناکام شدند در گوشتین کورش، جای های آنها را گویم یوسین بابوکالونوف و دیگر ورزشکاران عوض کردند. و فکر میکنم که هرچند که مشکل است برای ورزشکاران ما با پهلوانی ازبکستانی رقابت پذیر بودند، ولی در برابر اینها پهلوانان از ایران هم هستند که در وزنهای سبک بسیار هم مهارت عالی دارند. آنها نیز می توانند که هم برای پهلوانان تاجیکستان هم برای پهلوانان ازبکستان مشکلی ایجاد کنند. ولی فکر می کنم این میدان خانگی یک امکانیت خوب است برای ورزشکاران و آن دستگیری که از جانب مخلصان می شود پهلوانان ما رو وادار می سازد که مهارت بهتر نشان بدهند.
1: سلامت باش سوربون، برای تفصیلات مفصل و تحلیل های دقیق آمادگی سری مسابقه 15 چمپیونات آسیای کورش در مورد آمادگی ورزشگران تاجیک که بالاخره باز هم فرصت پیدا کرده توانستید با ما در تماس شدید. و سامان عزیز، یادآور میشویم که با ما در تماس بودند ژورنالیست روزنامه نگاری ورزشی، ژورنالیست و شورای نمودهی گوشتین در تلویزیون ورزشی سوربون امان‌الله‌زاده که ما صحبت کردیم اطرافی آمادگی اطرافی 15 چمپیونات آسیای کورش.
2: خب دوستان عزیز، برنامه خود رو ادامه میدیم و امام بگ فکر میکنم مخلصان هم بسابرانه انتظار هستن که در مورد یکی از موضوع های مهمتر ما حرف زده باشیم. البته که ما در عرفه جومی جهان فوتبال قرار داریم،
1: ولی اینجا به نظرم ما داریم یک تنفسی هم برای برنامه اطلاعاتی اخبار، اگر که چنین تنفس هم

0: бошад, мо метавонем баъдан суҳбатро идома диҳем. аввали чавре аллакай ба мо хабар доданд, чунин танаффус ҳам имрӯз истисно мешавад, яъне ки чунин танаффус ҳам вуҷуд надорад ва мо албатта ки дар мавриди асоситарин чорабинии чорсолаи ҷаҳонӣ ҷоми ҷаҳон ҳарф хоҳем зад. ҷоми ҷаҳон албатта мусобиқаест ки имрӯз сар мешавад дар се кишвари дунё, бори нахуст дар таърих дар мексика оғоз мешавад ва як моҳ пас ба қавле дар амрико ҷамъбаст хоҳад шуд.
1: бале дӯстони азиз, аллакай ин шом аввалин маросими кушодашавӣ мусобиқаи мазкур оғоз мешавад дар мексико, агар хато накунам, оғоз мешавад маросими кушодашавӣ бо тантанаву ҷашну суруд ва баъдан як рақобати аввал ҳам дар ин ҷо сурат хоҳад гирифт. вале гап сари он аст ки дар тоҷикистон андаке вақту соати баргузории рақобатҳои ҷоми ҷаҳон ба вақту соати мо андак номувофиқтар аст. аз ин хотир фикр намекунам ки ҳама тамошо кунанд ба ҳамон истироҳат, бо ҳамон кайфияте ки футбол дорад. инро тамошо кардан қариб ки ғайриимкон аст, барои ки баъзе бозиҳои муҳим ҳатто соати сеи шаб, чори шаб оғоз мешаванд ва мо маҷбур мешавем ки баъд аз тамошои футбол хоб нарафта боз ба кор биёем. аз ин хотир хеле мушкилтар мешавад.
0: бале воқеан ам вақти номувофиқ барои мухлисони тоҷикистони футбол бубинед сар аз соати 12 шаб, 3 шаб, 5 субҳ ва баъдан соатҳои 9 субҳ идома меёбад. аввалин бозии ҷоми ҷаҳонии соли 26 чӣ тавре ки аллакай фирдавс ҳам ишора кард дар варзишгоҳи астекаи шаҳри мехико байни мунтахабҳои мексика ва африқои ҷанубӣ оғоз хоҳад шуд. бозии ифтитоҳӣ ин мешавад ва ҳамчунин як маросими бошукӯҳи кушодашавӣ ҳам дар назар аст. имрӯз албатта атрофи ин бозӣ мо дар барнома ва атрофи омодагиҳои мунтахабҳои фаворит ба қавле барои қаҳрамонӣ ҳам суҳбат хоҳем кард ва инҷо албатта ки мо имкон дорем бо ҳамкории дигарамон дар мавриди омодагиҳои мунтахаб дастҳои фаворит як атрофи пешгӯӣ ва тахминҳо ҳам суҳбат карда бошем. фирдавс
1: бале то пайваст шудани парвизи маҳмадамин албатта ки мо атрофи ин бозиҳо гуфтан мегирем. ҳамин рӯз ҳамин гуна ҳолат ба миён омад ки дар назди варзишгоҳи астака, ҷое ки маросими кушодашавии мусобиқаҳо бояд ҳамеша сурат бигирад, тамоми кормандони маорифи шаҳри мехико албатта ба эътироз баромаданд ба хотири баланд кардани маошашон ва аз ин фурсат истифода буданд. онҳо медонистанд ки аз чунин фурсат истифода бурданд шикояти онҳо, дарди дили онҳо ба гӯши ҷаҳониён мерасад. онҳо ба эътироз баромаданд гирди майдони астека, албатта даст ба дасти ҳам бо як садо мегуфтанд ки роҳбарияти мамлакат бояд маоши музди меҳнати кормандони маорифи шаҳри мехико, албатта мексикаро баланд бардоранд. ва феълан парвези маҳмадамӣ бо мо дар суҳбат ҳастанд, пайваст шудан. аллакай салом парвез.
2: салом алайкум.
1: хуб, рақобатҳои ҷоми ҷаҳон аллакай оғоз мешаванд. мо дар ин ҷо аллакай ишора кардем ки чанде аз камбудиҳо барои тамошои мусобиқаи мазкур ин номувофиқ будани вақту соат барои мухлисони тоҷикистон, чунин бозиҳо дар қитъаи амрико баргузор мешавад ва қариб ки номумкин аст барои баъзеҳо тамошо кардани футбол, чунки баъди футбол бояд маҷбур шавӣ ба кор равӣ. хуб, омодагиҳои шореҳон ба чемпионати ҷаҳон, ба ҷоми ҷаҳон чӣ гуна аст?
2: албатта вобаста ба он тафовути соатие ки ҳаст шумо дуруст қайд кардед, аммо ҳастан дар ин байн баъзе бозиҳое ки шаб андаке баровақттар сар мешаванд, барои мисол соати 29 ва боз ҳастан бозиҳое ки субҳ сурат мегиранд, яъне баъзе нафарон ҳатто дар корхонаву коргоҳи худ ҳам агар имкон шуд метавонанд назар андозанд ба телевизион ба рабти бозиҳоро тамошо кунанд. але дар маҷмӯъ тавре ишора шуда аксари бозиҳо дар били шаб сурат мегиранд ки ин тафовут албатта ҳар давра, ҳар чемпионати ҷаҳон ки сурат мегирад, агар барои кишвари мо ҳам пайваста ба миён наояд, барои давлатҳои дигар ҳаст ин чиз. дар маҷмӯъ ҳамкорони мо омодагии хуб доранд. рафти мусобиқа тавре медонед наздики 40 рӯз идома меёбад ва ин асоно мусобиқаи тӯлонитарин дар таърих хоҳад буд. дар маҷмӯъ 104 бозӣ. мо кӯшиш мекунем ҳамаи онҳоро дар пахши мустақим пурра барои бинандагон шару тавзеҳ кунем.
0: ташаккури зиёд парвез, биёед ба рафти бозиҳо бигарем. бубинед дар марҳилаи гурӯҳӣ ба назари ман аслан яке аз муҳимтарин бозиҳо, агар ки мо аз оғози даври нахуст бигарем. рӯзи 14 июн бразилия бо марокаш ба майдон меояд ва ҳамчунин нидерланд бо ҷопон бозӣ хоҳад кард. хуб, аз ин ду ҷуфт кадом дастаро метавон фаворит ҳисобид?
2: راستی اگر شما به خوب بزرگی که هر گونه سازمان های تحلیلی، سازمان های گوناگون تحلیلی که هستند انجام میدین اهمیت داده بود، پس دیدنتون ممکن است که دسته مراکش در قطار ده گونه تیم های است که احتمال کامیاب شدن در مسابقه را دارد، گرچه وابسته به فروش اگر به اودین خیلی بهای پستر گرفته است، اما به هر حال هست. از این رو барои бразилия бозӣ бо марокаш осон нахоҳад буд. мо медонем ки мушкили асосие ки дар бразилия ҳаст ин ду канори хатти дифоъ аст ва ба наздики весли бозигарзе ки дар канор метавонист бозӣ кунад аваиф дар мусобиакунад ба ҷои ӯ جلب شد. به این خاطر من میتوانم بگم که دسته برزیلیا آسان نخواهد بود بازی با مراکش، چون که مراکش در جام جهانی قبلی اولین تیم آفریقایی شد که تو دور نیم نهایی رفته رسید و البته هدف ها در نزد مراکش خیلی بزرگ هستند، نسل خوب جمع آورده است این تیم و باز هم فکر میکنم اونها کوشش میکنم تو از بازی اول از برزیلیا که در گروه حریف اساسی اونها است خفا نمونند. در مورد ژاپن و نیدرلند هم باید این رو بگویم که ژاپن در میان کشورهای آسیایی یکونه دسته است که تایی سالهای اخیر مقابل اروپایی ها نتیجه خوب به خاطر می بیارد با دست می آورد. من در خاطرتون هست جام جهانی گذشته که در یک گروه با آلمان و اسپانیا چگونه بازی کردند. بعدان ما در خطیب داریم اونها در یک بازی رفیقانه چند مدت پیشتر از این انگلیا رو شکست دادن. این باری اول بود که انگلیا با رهبری توماس توخیل مغلوب شد. یعنی هیئت بسیار قوی است، تجربه خوب بزرگی در کشورهای گوناگون اروپا بازی نکرده و پیرانهای سامورایی های کبود به میدان میبرند. بازی نیدرلند بسیار خوب و ارزشمند این تیم رو ما انتظار هستیم. همچنین دیگر نیدرلند یکی از دسته های بسیار خوش سلیقه و تیمی بسیار جذاب است. من فکر میکنم بسیار ها خیلی خوب میدونن که با اون شکل فعلی که فوتبال برمزار میشد بسیاری ها رو ما در اونها میبینیم. این زحمت بیانی نیدرلندی فوتبالی نیدرلندی است که با همین زیبوگی موسیر اونها از همون دوران هردینوس میخیل یوخان و دیگران برای ما چنین فوتبال رو پیشنیاد کردن.
1: خوب پرویز، البته که در برابر این دسته ها با همچنین منتخب های دیگر هم هستند که از جنوب کارشناسان و مخلصان با های بلند میگیرند، که از نامزدها و فاوریت ها به حساب میروند. در اینجا باز مثال آورده می شود منتخب اسپانیا رو که قریب که زیاد اکثریت بازیگرانش بازیگران جوان هستند با استعداد و یکی از دسته های فاوریت هم اینجا دسته اسپانیا با حساب میرود. خوب امکانیت های دسته منتخب البته که اسپانیا چگونه باشد در این رقابت ها؟
2: از جانب اکثر کارشناسان ما اسپانیا دسته ارزیابی می شود که بیشتر از همه شانس چمپیون شوی دارد. یعنی тавре медонед қабл аз оғози чунин мусобиқаҳо ҳар гуна назар анҷо аст, ҳар гуна таҳлилҳо аст ва испания дар қатори се фаворити асосӣ аст. баъд аз онҳо фаронсаву англия ҳастанд, баъзан ва кишварҳои дигарро ҳам мегӯям. дар маҷмӯъ ҳамин дастаҳои аврупои асосан будаи дониста мешаванд. бартарии асосии испаниҳо ин аст ки ҳайат бениҳоят қавӣ аст. барои мисол бубинед дар як хати дарвоза се нафар هستند که آزادان هم دیگر رو ایواز کرده می توانند. در سه سال اخیر در پرمیر لیگ به خود همتون ندارد. خوب جوان گرسیا این سال در برسلونا بهترین بازی رو نشان داد و این زمان در غردشترین در روزبان دنیا است. ولی در این بین در روزبان اساسی اونای سیمون است که تو هنوز در اتلتیک بیلباو بازی می کند. غیر از این در خط دفاع هم ما هیئت بسیار خوب رو میبینیم. بازیگران از خود اسپانیا از چمپیونات انگلیا اینجا هستن. یعنی هر یک خط مکمل است، هر یک خط مکمل است. اما در دو دوره اول مشکلی اساسی که به میان میاد این وابسته به اوسبه که لامین یامال و همچنین تو ویلیام سوراند شاید پیدا شود. یعنی خبرها هستن که این دو نفر ممکن در دو بازی اول با دسته کمک کردن نتوانند. اما به هر حال ما حتما یک دسته اسپانیایی بسیار خوب رو خواستید و چون مرحله پلی آف شروع می شود با تمام قدرت و توانایی خود اسپانیا جلوه‌گر خواهد شد.
1: خب از منطقه آسیو، اگر به منطقه آسیو البته ما نظر کنیم، اگر بیشتری توجه از جانب مخلصان وطنی، از جانب مخلصان خودمون البته بگیم، بیشتر توجه روان کرده میشد به سمت منتخب ازبکستان و همچنین منتخب ایران. خب امکانات ها اینها چگونه باشد؟ مثلا بار اول اشتراک میکند منتخب ازبکستان و ما دیدیم که با کدام دراما با قول اونها با چمپیونات جهان با جام جهان رو یافتند و منتخب ایران هم در چند سال اخیر واقعا استعدادهای خوب رو نشون میداد، بازی خوب رو نشون میداد، ولی مشکل خاصه این سال در بازی های منتخب اونها در دوام سال بود در منتخب ایران، ولی اونها به هر حال اشتراک میکنند در جام جهان. خوب امکانات این دو دسته چگونه باشد؟
2: در مورد امکانات ایران من باید گویم که بازی اول برای آنها فکر میکنم بسیار مهم خواهد بود. بازی زلندیای نو است و اگر اونجا کامیاب شوند در قطار تیمهایی که بازی نه سیوم به مرحله بعدی میبرند شاید ایران داخل شود، زیرا ایران در تاریخ اشتراکهای قبلی خود تاکنون یگان بار به پلی آف نبرآمده بود و این دفعه شانس و امکانیات واقعا هم بسیار خوب برای ایران به میان آمده است. در مورد ازبکستان باشد باید قید کنیم که بازی سنجشی آخرینی که آنها دایر کردند با کانادا و نیدرلند نشان داد که البته خیلی تفاوت ها هست بین آنها و دسته های قوی حریف و فراموش باید نکنیم که دسته ازبکستان در یک گروه بسیار مشکل است، خصوصا اگر گیریم هم پرتغالی هم کولومبیا قوی ترین تیم ها هستند و علاوه بر این جای تاکید است که اونجا کانگو است. کانگو هم یک دسته است که بیشتر فوتبال بازیانش در اروپا بازی میکنند و نزدیکی مقایسه حیات های ازبکستان و کانگو هم برآمد و حتی بسیاری از کارشناسان فوتبال ازبک هم به حیرت افتیدن و خودشان به خودشان سوال اندودن که چخیر ما باید کانگو را شکست دهیم، در حالی که اگر از حیات آنها تنها یک نفر در توپ پنج لیگ ها باشد عبدالقادر حسینوف، پس در کانگو چون فوتبال بازیان زیاد است و علاوه بر این 14 نفر دیگر در توپ 10 لیگ های قوی ترین خود اروپا بازی میکنند، در حالی که بسیاری از بازیگران در ازبکستان و اونها هستند که در باشگاه محلی خود ازبکستان هم اونها دارو میکنند. از اینجا فوت میتواند در سطح صفتی خود بازی فوتبال بازان و رفتی رقابت بین خود آنها هم تاثیر کنند. من در مجموع در باید دسته آسیایی تنها یک چیز رو میخواهم اینجا قید کنم که قطعه آسیو قطعه شد که از همه بیشتر فایده دید از زیاد کردن شماره دسته ها در مسابقه جام جهانی. ببینید اگر از 32 به 48 رسوندن شماره دسته های اشتراکی مجموع باعث عوض شدن فرمت هم شده باشد و مهمترین نکته اینجا این است که 16 دسته بیشتر کرده شدن، از همین 16 دسته و 33 25 فایده راحت ها به آسیو آمد. یعنی آسیو قبلا 4 دسته اشتراکچی داشت و اکنون 8 دسته 8 میتونی 8 نیم دسته بیم وابسته به اون رقابت های آخرین انتخابی که صورت میگیرد و ببینید آسیو یک برابر راحت های زیاد شد به جام جهانی. از این سبب از یک طرف این خوب است که قطعه آسیو پهناور است، بزرگ است، توجه شد، روخطا را زیاد کردند. اما اگر از نگاه فوتبالی ما بیسته بها دهیم، دایما نماینده های دسته نمایندگان قطعه آسیو عموما دچار مشکلی هستند در چنین مسابقه های بزرگ.
0: پرویز یک سوال برمی آید، یک سوال بسیار معروف برای مخلصان دو جانبی درگیر، شما چی نظر دارید؟ ارجنتینا با مسی دفاع قهرمانی کرده میتواند یا که پرتغالیا با رونالدو به جایزه آرمانی رسیدن را قدرت دارد؟
2: خودتون فکر میکنم اهمیت دادید و من شنوندگان شما هم به این موضوع борҳо шояд таваҷҷӯҳ кардаам ки аз соли 2006 ин тараф агар мо гирем чемпиони ҷаҳон баъзан вақт дар мусобиқаи баъдӣ ҳатто аз гурӯҳ баромада наметавонад. خب این با خودی ایتالیا بود در 2010 بعد از چمپیون 2006 خب اسپانیا در 2014 به همین گونه حالت روبرو شد. ما همچنین میتونیم بگویم که آلمان بعدا به همین گونه حالت روبرو شد و بسیاری ها خوف دارند که مبادا ارجنتین هم سرنوشت آنها رو تکرار نکند. البته این بود در این بین فرانسه استثنا بود که بعد از چمپیونی 2018 بود با فینال 2022 برآمد. از این دو بسیاری ها حالا در همین بره می اندشند که ما بودو ارجنتین همون سرنوشتی تلخی دسته های دیگر قهرمان رو تکرار نکنند. لیک در مجموع راستی من با اونه که ارجنتین چمپیونی خود رو دفاع کرده می تواند یا نه اونقدر خوشبین نیستم. یعنی ممکن است ارجنتین تا چهار یک نهایی رود تا نیم نهایی حتی ممکن است می رسد. اما به وسط چمپیون شدنی آنها رو در شرایط فعلی و حالت حاضره روستی من پیشگویی کردن نمیتونم.
1: منتخب پرتغالیا چی؟
2: در مورد پرتغالیا باشد پرتغالیا همین حالو اگر ما تحلیل کنیم یکی از دستگاه است که خطی میانه اون شاید به خود همتون هم داشته باشد در همین چمپیون جهانی در پیش ایستاده ویتینیا ژائو نوش و برونو فرناندش باز هم موسم های اولی ترین رو سپری کردند در برابر اونها کسوان استوری خطی دفاع و خطی حمله هم هست. در منجمع حیعت خوب نورد و خودتون هم خوب میدونید که پرتغالیا رو در قطوری بزن وقت توب 5 توب 10 فوریت های نیم صدقه دخیل میکنند. این درست هم هست. پرتغالیا دوی ما حیعت های خوب یک تیمی بسیار جولیبه رو با مسابقه سفر بر میکرد. اما نه همه وقت نتیجه ها بزرگ و ارزشمند بودند. و بعضاً وقت رو از تیم های صورت نگرفتن که در برابر خودی پرتغالیا شاید اونقدر قوی و بزرگ اعتراف نمیشتن. در حالت فعلی و سال جاری فکر میکنم پرتغالیا هم بسیار چیز تو پلی آف مخصوصا تو چهار یک نهایی رفتار از اینانش از احتمال دور نیست. اما آنمون رقابت اساسی و مهمترین در چهار یک نهایی ممکن است سیدقه این سابقه با ارگنتینه شود. ممکن است با از ما حالات دیگر رو هم ببینیم. ما همون شب و روز و همون بوزی فکر میکنم اساسا نقش میبوزن. اما ممکن ما پرتغالیا رو در توب چهار ببینیم.
0: سلامت باشید پرویز، تشکر که توانستید فرصت پیدا کردید و با ما در تماس شدید و البته اطرافی امودگی تیمای منتخب و جام جهان نفران فاوریت و پیشگویی در مورد دستای غالب هم کرده باشید. سمان عزیز با ما بودن در تماس. پرویز محمد امین شورای تلویزیونی ورزش و نفری که بوسته در یک بیشتر از یک ماه رقابت های جام جهان 2026 بازهای این مندیال جهانی را شرح و توضیح خواهند داد.
1: خب دوستان عزیز برنامه خود رو ادامه میدیم و باید بگیم که یکی از رویدادهای مهم امشب آغاز میشوند با همون یک تنتنه خاصه و سراینده مشهور جهان که در سال 2010 سرود اساسی آغاز شوی چمپیونات جهان را سرویده بود. شکیر را در نظر دارم. بار دیگر به طور تاریخی برگردانده میشود برای رمضان آغاز کردن این مسابقه. یکی از با دو سراینده دیگر اگر خطا نکنم این سرود رو در یک جایگی سرودی کشوده شوی مراسم جام جهان رو خواهند سرایید و منتخب ها هم همه علاقه بوزی های پیش از مسابقه خود رو که بوزی دوستانه خود رو برگزار کردند از میدان ها شناس شدند از میدان هایی که در اونجا رقابت میکنند و مخلصان هم از تاجیکستان از تمام جهان به مسابقه مذکور رسی پور شدند. علاقه 98% شاید 100% چیپت ها علاقه تا فینال خریده شدند و امریکا مکسیکا و همچنین کانادا مهمون های خاصه دارند. در طول یک ماه سر تشویش هستند و شما را هم دعوت میکنیم برای تماشای رقابت های بهترین جام جهان.
0: بله واقعا اگر به تقویم بازی بینگریم امروز 11 ایون یک گونه بازی دایر می شود پس از مراسم کشوده شوی مکسیکا با آفریقای جنوبی. به هم می آیند که این هم در دیل شب ساعتی 12 шаб вақти тоҷикистон оғоз меёбад ки метавонед шумо дар тариқи телевизиони варзишии маҳаллӣ футбол ва телевизиони варзиш онро тамошо кунед. рӯзи 12 июн бошад рақобатҳои корея бо чехия, канада бо босния ва герцеговина ба ҳам меоянд. агар ки ба тақвими рӯзи 13 июн бигарем, онҷо яке аз кишварҳои мизбон амрико муқобили парагвай ва қатар бар муқобили швейтсария ба майдон меояд. дар рӯзи 14 бошад шумораи бозиҳо ба маротиб зиёдтар мешавад. яке аз бозиҳои ҷозибтарин ин ҳам бразилия бар муқобили марокаш баъдан мешавад. швейтсария рақобати худро доир мекунад, ҳамчунин австралия бо туркия, олмон бо кюрасао ва як рақобати ҷолиби дигар, ин ҳам нидерланд бар муқобили ҷопон аст. фирдаус дар рӯзи 15 июн бошад. мо агар бинем кодивуар бо эквадор, швеция бо тунис, испания бо кабоверде, белгия бо миср рақобат мекунад ва як бози қобили таваҷҷӯҳ барои мухлисони тоҷикистонии футбол, ин албатта рақобати мунтахаби Узбекистон бо Колумбия аст ки рӯзи 18 июн доир мегардад. албатта ин бозиро дар радифи мухлисони футбол дар ҳамсояи кишвари мо дар тоҷикистон низ бесаброна интизоранд ва барои мухлисони дастаи миллии португалия ва роналду бошад он аст ки португалия ҳамчунин дар марҳилаи гурӯҳӣ бо мунтахаби футболи Узбекистон, ки бори нахуст таҳти сарварии Фабио Канаваро дар мундиали ҷаҳонӣ рақобат мекунад, ба майдон меоянд ва хоҳем дид ки дар ҷоми ҷаҳонии соли 26 месси бо Аргентина дифои қаҳрамонӣ мекунад ё на, ё ки португалия ба ҷоизаи ормонӣ мерасад ё на. мо албатта пас аз мизбонии ҷоми ҷаҳон дар 16 шаҳри 3 кишвар аввалин маротиба ба фарогирии 48 даста шоҳид хоҳем шуд.
1: бале дӯстони азиз, инҷо барномаи худро ба анҷом мерасонем ва бояд бигӯем ки мо ҳам тарафдори варзиш ҳастем. мо ҳам хостори он ҳастем ки шумо вақт ёфта рақобатҳои ҷолиби мундиалро тамошо кунед. фирдавс хурсанд будам бо имомбек шодибекзод. тансиату пирӯз бошед.
0: хайр.

0: زایی
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهرنگور رستم فاروخ حسنف و گروه شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد
2: شام بخیر هموطن

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که خوشتورمون می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

بله شنوندههای عزیز، شکر که بازم غروب آفتاب ما رو به هم میارد و ما اینجا با شما شام رو یک جا پیشواز میگیریم. شامی هر کدام شما بخیر باشد. این شام با شما هستیم، کارگردان بهروز کریمزاده و مسئول برنامه لطفی عبدالعزیز. بازم با امیدیان که یک شامی خیلی خیلی زیبا، یک شامی گوارو رو برای شما تقدیم میکنیم. اومدیم به اینجا و با بخشای جالب و رنگین و با بخشای درخواستی شما ما شروع میکنیم برنامه امروزه شام بخیر رو. دوستان گرامی، از بخشایی که شما درخواست کردید، از بخشای نو شروع میکنیم. بخشی که آهنگ در ترانه بود و ما این بخش رو به اون خاطر میخوایم پیشنهاد بکنیم که درخواست شنونده ها بود. واقعا هم یک بخش خیلی جالب است، یک بخش خیلی گوارو است. گوه ترانه ها خیلی محبوب هستند. ترانه ها اونقدر محبوب و به دل نشستند که سالها اگرچه گذشته است، اما هنوز هم با شاید صدا دادن لحظه اولی موسیقی شنونده اون رو میدوند، از ترانه آگاه هست. اما از اونهایی که برای ایجاد این ترانه سهم گذاشتند شاید کمتر یعنی میدونند. منظور من است که چون ترانه های محبوب صدا میدهد، آیا شنونده ما میدونند که برای ایجاد یک ترانه که ها زحمت کشیدند؟ بعد از کارگردان، از بهروز ما خواهش میکنیم که برای سنجیدن شنونده های ما یک لحظه از این آهنگ رو پخش بکنند تا ما بدونیم که شنونده ها دانستند کدام ترانه است، یا معین کرده میتوانند از لحظه های نخست این کدام ترانه است، و بعدا اطراف این ترانه با شما صحبت خواهیم کرد.

0: تولید شد و چگونه از تاریخ همین سرود برای شنونده های ما کمی نقل میکردید؟
1: سال 96 سال من در مکتب موسیقی ناحیه درباز کار میکردم و همراه ما یک دختره که همون دل پریزودیت
0: کارشناس
1: کار میکرد زلفیه نام داشت اما همین سرود به من پیشنهاد کرد
0: شیره
1: ما حتی نمیدونیم من چندین وقت حتی نمیدونیم که از زلفی عطایه پروست و فخرمی میسراشت را بر دیگری دادم بعد را با دیگری بینم دلم دریای خون گردد اله ها عالمی عشق و محبت سرنگون هم خبود همه پشیمانی ندارد سود به کار خود اینه با خود مو مقوش کردیم این حتی ای شاعر با نیسته ایش که ما خود مو با وی کردیم
0: بله یعنی که شما ایلاوه کرده خودتون ایجاد کرده
1: شایمانی ندارد به کاری خود به فریادم به دستی خیش قصدی خیش ترا بر دیگری دادم اینو شما با خود موانه وی کردیم بعد اما با خوی شما زلفیه ما همین وی همین آهنگ در پیش خیلی همین زلفیه در این فرتپیه نشیشتم همین سر کردیم خیلی آهنگ کردیم دیگه استاسا در تویا خوندم استاسا بعد وقت شهری دشنبه سالوی 98-99-2000 سال بعد ثبت کردم در خانه رادیو ده
0: بله
1: ثبتش کردم ده
0: شما گفتید که خودتون هم ایلاوه کردید یعنی که به مصره های شاعر زلفی عطایی شما نیز ایلاوه کردید و خیلی توام یعنی وزن و قفیه اینجا گزند ندید
1: بله
0: با همون وزن و با همون قفیه و بعدن وقتی که با شاعر روبرو شده دیدید یعنی چی گفتند برای اون که شما خودتون ایلاوه کردید
1: حتی زلفی عطایی ما این در تلویزیون ما صحبت تلویزیونی یک جایگی انا او شیر شکر یک پروگرام بود هم شاعر بود هم وای همراهی و انا وای کردیم انا در برای این شیر با خودی زلفی عطایی به طریق تلویزیون گپ زد و از امین مصرهای ما هم بنا گفت بسیار خوب هم یکان کمبری گفت ندارن
0: یعنی که شما طب شاعری هم دارید شعر می نویسید؟
1: می خیلی که کم هم تا تو کارکن می رو هم تا پراسو در همیش سروده انا بسیار اخی سب سبکی وای شعری سبکی وای که بود وای کردیم خوش کردیم کم
0: بله ولی آهنگ هم در همین متنی که نوشته شده است واقعا فکر میکنم که بازم آهنگ خیلی جالب است و این متن رو واقعا هم توانسته است که دلنشین کنه
1: اما وقت شعر رو انا بسیار تر وقت اگر مضمون شعر بلند باشه آهنگ خوب طلب میکنه و شعر که پسند دل بشه آهنگ خودش پیدا میشه بسیار و بسیار وقت میشه که شعر رو حتی آهنگ مشهور میکنه این خیلی هم هسته
0: بله بندشه شما
1: حتی زلفی عطایی همی گپ هم گفت مرا
0: بندشه شما همچون هنرمند و همچون آهنگساز واقعا هم از شعر وابسته است آهنگ برای آهنگی خیلی دلنشین تولید شدن
1: برای آهنگ دلنشین فقط سخن والا و بسیار بمعنی بلند معنی اگر باشه آهنگ خوب پیدا می شود هیچ وقت وقتی که می سرودی خیلی خسکی باشه و آهنگ خوب کرده نمی تونیم من همه بسیار وقت می گویم که بعضی آدم ها حسن اول آهنگ میکنن بعد برای او شویره می گن برای آهنگ ما را شعر بنویس من هیچ وقت دایم در امروز صحبتان گفتم من خیلی نمی تونم تو امی سرود با معنی خوب کردیم بعد آهنگ نمیکنم برای اول سرود پیدا میکنیم سرود خوبه
0: بهترین اکنون یک سوالی که از جانب شنونده های ما خیلی زیاد پیشنهاد می شود و من می دونم که این سوال بدیل شنونده ها هم هست شنونده ما بسیار می خواهند که همین گونه سوال ها ما پیشنهاد بکنیم این ترانه به روزگار و زندگی و احساس شما و بستگی دارد از قسمت شما هست
1: همون دوره که همین سبب نزدیک به حیات من بود که سخناش دیدم بعد معقول شدنده انا وای کردم و در وقتی بعد تولید شد من فهمیدم که با هم قمردن بسیار با زندگیش تعلق داشت است که
0: قسمت شما بود است
1: هزاران هزار کس همین شعر موفق آمد گویا که میگن که تو زندگی مرا خونده تو زندگی مرا خونده هم خیلی بسیار میشد سبب مشهور شدنش هم شاید همین بود که با و زندگی بسیار مردم همین تاریخ گذرانده بدن به فکرم
0: یعنی که قریب همه مردم دوست داشته ها شما دادن به کسی
1: دوده ها جدا شدن به دوست داشته خود نرسیدن همین سبب ها شد همین هم خیلی چی بگیرده
0: بله واقعا هم در حقیقت هم وقتی که ترانه خیلی دلنشین است، خیلی بدیلی مردم نزدیک است، میتواند که عمری دراز بود.

0: بله از صبح بر وقت تا دیر شام برنامه های رادیو تاجیکستان ادامه می‌یابد و همچنین برنامه های مستقیم نیز. این لحظه ها برنامه مستقیم شام بخیر است از موج رادیو تاجیکستان. و پیش از آن که شما رو بشنویم شنونده های عزیز، یک سوال داشتم. شما هر کسی که زنگ میزنید میخواستیم بدونیم که با کدام نمادی ورزش مشغول میشوید. همین مشق پگاه روزی هم میتواند که در یکی از نمودهای ورزش وارد شود، زیرا که نه همه البته با مشق پگاه روزی مشغول میشوند. خودی من هم تصمیم میگیرم که همین صبح میخیزم و حتما با مشق پگاه روزی مشغول میشوم، ولی میبینم که دیر کرده ایستادم با کار. خلاص سمی خیل میشود که مشق پگاه روزی رو گوه در اتاق کاری گوه نمیکنیم، خلاص مشغول نمیشویم به همین چیز. هرچند تصمیم میگیریم، هرچند پیش خود قلب میکنیم که از پگاه حتما تو مشق نکنم از خونه نمیبرم، ولی نمیشود. و من بسیار میخواستم آنهای در تماس باشند که با کدام نمودی ورزش مشغول میشوند. و پیش از اون که شنونده ها رو بشنویم، همین خود یک پیاده‌گردی هم واقعا یک موضوع و ورزش خیلی خیلی سبک است، آسان است و هم بسیار مفید برای بدن. با این خاطر همیشه کوشش کنید که پیاده‌گردی کنید. اگر این لحظه ها شما از جای کار به خانه میروید خوب است اگر پیاده بروید، و اگر در خانه هستید میتوانید که با سیر و گشت بروید. سیر و گشت بیگاهی روزی خیلی مفید است، بخصوص پیاده‌گردی. اگر در باغ‌هایی که واقعا هم اگر در شهر دوشنبه هستید شنونده های عزیز، خیلی باغ‌های خرم، سبز خرم است، خیلی نکهت خوب دارد. همین باغ رودکی که ما هر روز قریب از همین جا وارد میشویم در وقت کار آمدن از باغ رودکی، چقدر نکهت خوب دارد. همین وارد شدن زمان احساس میکنی که هوای تازه است و دماغ میرسد و یک سبکی احساس میشود. به این خاطر در باغ‌های سیراحتی اگر بازم پیاده گردی میکنید این خیلی خوب است. همکارمون نکروز مسئولیت دارند برای شما در موضوع پیاده گردی و بعدا ما شما رو میشنویم.
1: شوم با خیر. این شوم از مشغولیت میگویم که برای اون نه مبلغ لازم است و نه تولور، نه تجهیزات و نه لباسی گرانارزشی ورزشی. پیاده گردی این است موضوع امروزه ما. بله، همون قدمی عادی که ما هر روز میگذاریم. به نظر قدمی عادی، ولی همین قدم میتواند زندگی ما رو تغییر دهد. بسیاری ها فکر میکنند که برای ورزش حتما باید دوید، عرق ریخت یا ساعت ها در تولور مشق کرد. اما علم و تجربه نشان میدهند که حتی پیاده گردی منتظم میتواند فشار خون رو پست، کار دل رو بهتر و حتی روحیه رو بلو برد. کارشناسان تندرستی از جمله سازمان های چون World Health Organization توصیه می دهند که کلون سولون در یک هفته نکمتر از 150 دقیقه فعالیت جسمانی میانه داشته باشند. اگر اون رو به روزها تقسیم کنیم، تقریبا 20-30 دقیقه در یک روز می شود و این می تواند تنها پیاده گردی باشد و خلاص. حالا سوال، چند قدم در یک روز کافی است؟ بسیار شنیدیم که 10,000 قدم، ولی اگر امروز 3,000 قدم میگردی، فرد و یک بار 10,000 لازم نیست. آهسته آهسته میتوان زیاد کرد، 5,000، 7,000 و بعد بیشتر. اکنون بیاید از فایده پیاده گردی گوییم. پیش از همه منفیت به دل میرسد. وقتی ما راه میگردیم، دل با ریتمی منظم کار میکند. این حالت گردش خون رو بهتر مینماید. بعدان تاثیر عمیق به وزن هم میرسد. پیاده گردی منتظم به سوختن کالری ها مساعدت میکند. در این برابر پیاده گردی به روحیه انسان تاثیر خوب میرساند. بعد 15-20 دقیقه راهگردی، ارگانیسم گرمون های رو خارج میکند که ما رو آروم و خوشحال میسازند. اینچنین وقتی در هوای تازه سیر میکنید، البته نفس تازه عصب رو آروم، تب رو بریده و حالت رو خوش مینماید. اکنون میسازد از چند جزء ها و یا قویده های پیاده گردی بگوییم. با پویفزولی قلعه گردید. قومت رو رست نگاه دارید. نفس رو از بینی گرفته آروم برارید. از استفاده تلفن خودداری کنید. خوبترش به فضای کوچه اهمیت بدهید. خوب میشود که اگر در یکون بوخ گشت و گذار کنید. و مهمترین چیز منتظمی است. بهتر است که هر روز 20-30 دقیقه گردید. از اون که یک روز 2 ساعت و بعد یک هفته از این کار دور موندن. البته یکی از سخنهای مشهور در دل خود کار و یا حرکتهای جسمانی این وقت ندارم است. اما سوال برمیاید که آیا برای سلامتی خود 20 دقیقه هم نمیوبید؟ آیا برای احساس سبکی، زیبایی و روحیه سالم این ارزش ندارد؟ پیاده‌گردی نه تنها ورزش است. این وقت برای فکر کردن میباشد. برای آرام شدن و شنیدن خود بهترین وسیله ارزیابی میشود. در خاطر دارید، حرکت این حیات است. قدمی اول رو امروز بگذارید. فرد و جسمتون به شما تشکر میگوید.

0: بله واقعا هم طوری که شنیدیم خیلی مفید است پیاده گردی و من امیدوار هستم این لحظه اونها زنگ میزنند که با کدام نمود ورزش مشغول شدنشون رو با ما پیام بدهند. یعنی آیا شما با ورزش، با مشق پای روزی، با پیاده گردی و یا با یگان نمود ورزش دیگر مشغول هستید یا نه؟ کی هستند ورزشگران ما که زنگ بزنید 2276102276020 رقم تلفن ما در استودیو است. مرحمت شما رو میشنویم. بله.
1: Алло.
0: Бале, дуруд ба шумо.
1: Ассалому алейкум. Атайла Сиябонно, салорати шумо бахайр.
0: Саломат бошед. Салом ба шумо.
1: Навандаи доими Эҳром ҳастам аз Лейпциг.
0: Саломат бошед. Эҳром, бо кадом намуди варзиш мо машғул ҳастед?
1: Ман амин бовар кунед варзиши турникаширо бисёр дуст медорам. Баъд варзиши арҷумани мегӯям амин гуна варзишҳоро
0: ҳар рӯз машғул мешавед? Ҳар рӯз пайваста?
1: Бале, бале. کم و بیش مشق میکنم و اینچنین در پیاده گردی بسیار مایل دارم، فقط کوشش میکنم که پیاده رو روم.
0: بهترین، یعنی که این مسئلیتی که الهول در بخش شما بخیر ما پیشنهاد کردیم شما از روی اون عمل
1: میکنم. مسئلیتی خوب، باید همه شنوانده ها همین مسئلیت های شما رو استفاده برم و فکرم که خطا نمیکنم، چون که پیاده گشتم هم به سلامتی انسان فایده
0: داره. سلامت باشه. تشکر اهرام. سپاس با شما. بازم شنوانده های دیگر رو انتظار میشویم که بدونیم که با کدام نمودی ورزش شنوانده های ما مشغول هستند و آیا پیاده گردی میکنند یا نه و یا با کدام نمودی ورزش دیگر مایل دارند، خواهش دارم. من بسیار میخواهم که شناوری رو در همین تابستون آموزم با ورزش شناوری مشغول باشم، اما مثل مشقای پگوی روزی نشود اگر، یعنی که بازم تصمیم میگیریم و کارهاس چون زیاد میشود به روز دیگر میگذاریم، همین طور به روز دیگر به روز دیگر. و اما پیاده گردی رو خیلی خیلی دوست دارم. ما خیلی زیاد از کارگاه کوشش میکنیم که پیاده تا یک جای معینی رویم، خیلی راه است البته تا اون ایستگاهی که میرویم، ولی به هر حال بازم وقتی مقصد میگذاری و با اندیشه پیاده گردی میکنی این بسیار خوب است. شنونده دیگر رو میشنوی. مرحبا. الو،
2: سلام علیکم.
0: درود به شما.
2: اومد شما بخیر.
0: سلامت باشه. تشکر.
2: خیلی موضوع خوب رو مطرح کردین. من راستی پیاده گردی را خیلی زیاد دوست میدارم. بسیارتر در شب باشه. دو سه ساعت پیاده راه میگردم ده.
0: یعنی هر روز مشغول میشوید با پیاده گردی؟
2: بله، اگر کار داشته باشم خیلی درست پست. اگر به کار باشم هر شب از ساعت های نمی نه از ساعت های نه تا یوزده شبه یا که از ساعت های هشت تا ده شبه
0: بهتره.
2: من پیاده میگردم برای چی؟ هم سلامتی آدم در فایده داره، هم خون گردش میوه، هم با وای چی بگم وقتی که حرکت میکنی عضوی بدن وای میکنه ده
0: دیگرگونی حس میکنه یعنی که شما؟
2: بله، من روها دیگرگونی
0: در ارگانیزم حس میشه دیگرگونی.
2: راست دیگر من چند سال پیش با ورزش مشغول میشیدم در خونه، خیلی زیاد هر سهر هر
0: مشغول پگوی روزی میکرده؟
2: بله، پگوی روزی.
0: چرا چند سال پیش حالا نمیکنید؟ این پیوسته باید چی جوان است، چی سن و سال رفته است، همین مشق پگوی روزی مشقای خیلی سبکی است که ما هر روز باید با اون مشغول باشیم، از بسیار بیماری ها پیشگیری میکنند.
2: بله، درست.
0: چی شد که شما پرت افتید مشق پگوی روزی رو؟ سرکاری
2: با؟ میدونین چی برای چی نمیکنم حاضر برای هم نمیدونم کارها بسیاره یا که کم تر بگم لغر تر شدگیم در پیش کم تر میونه بودم وزن میونه بود حاضر بسیار
0: خراب شده یعنی که؟
2: بله، خراب شدگیم و بسیار اگر مشق کنم بعد مرا مادرم
0: یعنی که از این هم لغرتر نمیخواید باشید، به همین خاطر مشق نمیکنید؟
2: میدونی اگر مشق کنی خراب اونقدر با فکرم خراب نمیشه.
0: بله، واقعا
2: وقتی مشق با سلامتی آدم شما درست گفتن که باید همه وقت مشق کنی فایده داره در سلامتی آدم ده، نه که ما مشق خودم میکردم که خراب شوم اونجا ما گفتم که میونه بود وزینه گفتم که خراب شوم خرابتر باشم. ана ҳозир росша бугум ма чанд сол шина кадестам ме ки ма машқ мекардам ҳам қасабук будам ин қадар бисёр зиёд мекардам ай меёр зиёд мекардам машқа фақат модар мара ҷанг мекард ки қадар бисёр хуса азоб нате амура ва ишқати букда мисёр гап камтар буд машқ бисёр бад нея нақ мегуфта برای همین حوزی اینه که کشش میکنم که باید مشخ کنم حوزی برای سلامتی
0: فکر میکنم که
2: همین نیستان فایده دارم
0: بله فکر میکنم که همین برنامه شاید سبب میشود و شما بازم پای مشخ بدن مشغول میشود پیاده گردی این خوب است و همچنین با مشخ بدن مشغول شدن بسیار میخوایم که جامعه سالم باشد همه شما سالم باشد بیمار نباشد و برای پیشگیری به حوصلگی نکنیم همه یک جایه با پیاده گردی با مشق های پگاهی روزی با ورزش بدن مشغول باشیم دوستان گرامی بیاید بخش دیگر رو شروع میکنیم شنونده ها خیلی زیاد زنگ میزنند ولی در فاصله بخش ها من میخوام شنونده ها رو بازم پیوست بکنیم چون دل بزن نشود پیوسته یک بخش خیلی زیاد دوام نکند به این خاطر ما بخش دیگر رو شروع میکنیم بخش قصه شما

دوستان گرامی، قصه را انتخاب کردیم از کتاب نویسنده عنایت نصرالدین با نام دردهای گره خورده و واقعا هم قصه هایی که انتخاب می شود در بخش قصه شام خیلی کوتاه است و اگرچه کوتاه است اما یک حکمت در آن نهان است و امیدوار هستیم که از هر یک قصه برای خود حکمت خواهد گرفت. قصه ای که الهول انتخاب کردیم ماریا عنوان دارد و واقعا هم قصه خیلی جالب است. برابری مطالعه کردن فکر میکنم شما رو به دوری های دور میبرد. شاید زیاد شنونده های ما در آن سال ها تولد نشده بودند، شاید آن هستند میان شنونده ها آنهایی که یک دوره های خیلی دشوار زندگی رو پیش رویشون میارند این لحظه ها و شکر از آن که واقعا هم در دوران استقلالیت هستیم. چند ماه بعد ما 35 سالگی استقلالیت دولتی رو پیشواز میگیریم و در یک فضای آرام آسوده سری این لحظه ها عمر به سر میبریم و وقتی این قصه ها واقعا مطالعه میشود خیلی خیلی افسوس میخوریم از اونهایی که در این لحظه ها زندگی داشتن، در این لحظه ها اینقدر درد کشیدن و فکر میکنم بازم برای شکرانه کردن برای ما امکانیت میدهد مطالعه چنین قصه ها. اینک قصه ماریا تقدیم شماست. اینجا هر صبح مردم جمع میآیند، از کودکی 70 ساله تا پیری 70 ساله، از قوش و قواق همه برف و باران می بارد. گویا در ماتم خانه جمع آمدند و حرف خوش گفتن و تبسم کردن روا نباشد. پیرانی گرمی و سردی روزگار دیده شکوه دارند و شکوه، جوانان حیرت زده خاموش و غرق اندیشه. از دور چشمم به همسایم بابای ویسیدین 75 ساله افتاد. به نظرم او پس از ادای نماز بامداد اینجا حاضر شده است. شاید از انتظاری دور و دراز مانده شده است. تکیه به اسد و دپینک می رود و فرصت نگذشته ازدحام یک بار به جنبش می آید. کدام بنیتی پیش گذشتن موی سفید را کتف می زند و بابای ویسیدین که پینک می رفت موازینتش را گم کرده می افتد. با علاج از بین ازدحام رها یافته به مددش شتافتم. اما پیرمرد تا رسیدن من سراسیمه به پاخ است. مداری کشوکش نداشته باشد هم خود را به ازدحام زد و برای لااقل قدم پیش رفتن قطار صدها نفر در تلاش شد. تلاش برای زندگی، برای تا روزی دیگر از گرسنگی نمردن، برای زیستن داشت. خوب می داند که اگر از این نوبت بیاخیر یک بخونک نان نگیرد تمام. تا صبح دیگر با کمپیری برجموندهش از یگانه نعمت دسترخوان به نصیب میموند. به همگان برای به نصیب نموندن از همین یگانه نعمت دسترخوان در تلاش بودند. غیره مردم به فلک میپیچید. مویسفیدان و کودکان از درد و لطی به جسم و جانشان نشسته با فیغان فریاد میکشیدند. اما کسی را به کسی کار نبود. همه تلاش داشتند برای نان. بگو یک کاسه خوراک در دست برای حال پرسی به خانه پیرمرد در آمدم. او از نان همین صبح با صد مشقت پیدا کردهش یک برده را به کاسه خوراک نزد کمپیرش گذاشت و گوشک تلویزیون را تفته مهربانانه گفت گرم گرم بخور. حاضر ماریانا سر می شود. اما کمپی را دمی گرم از گلو نمی گذشت. آخر موی سفید هم مثل وی روزی دراز بجز دو بردنان دیگر چیزی به دهان نبرده است. برای اون که به خجالت خوراک را با هم بینند با بهانه در خانه مهمان دارم از جای می خیزم و می بینم که تلویزر قبل از نمایش سلسله فیلم ماریا با سالمی سگ و گربه تا چه اندازه فایده داشتن گوشت و حسیب را های ترغیب میکند
ва ҷанобони тоза зуҳур, сагу гурбаҳои бо шампун обози дорондаашонро бағал гирифта, дар табақчаҳои чинӣ шикамсерӣ гӯшту ҳасиб медиҳанд. шунавандаҳои азиз, қиссаи Мария буд аз нависанда Инояат Насриддин аз китоби Дардҳои гиреҳхӯрда. Ва бовар дорем, тавре гуфтем, хушу хуб ки ин лаҳзаҳо воқеан ҳам гузаштанд аз сари ҳар кадоми мо. Ва имрӯз дар ин фазои ором, дар ин фазои пур аз ҷашну ид, дар ин фазои дастархонҳои сереву пурӣ аз нону аз ҳасиб ва аз дигар чизҳо мо умр ба сар мебарем. Ва шукри ҳамин истиқлол, шукри ин ободӣ ва ин оромӣ, ки воқеан ҳам ҳарчанд бо гаронӣ ба даст омад, ва умедвор ҳастем, ки ҳамаи мо ба он арҷ мегузорем ва қадри ин неъматро медонем. Бо ҳамин ният, бо ҳамин суханҳо мо инҷо барномаи шумо ба хайрро ҷамъбаст мекунем, шунавандаҳои азиз, чун вақти ба барнома ҷудо шуда анҷом меёбад. Коргардон Беҳрӯз Каримзода ва масъули барнома Лутфияи Абдулазиз бо шумо будем.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همراهان؟ چو اندیشه‌ای بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: گفتاری ادبی از سلسله خانشی بدهی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم دهم.
1: دمی چند گفتم برارم به کام، چون از شگناو که ملک بلندکوه است خیلی پایین فرامدیم، به سمت خوالنگ نیمه رسیدیم. باد و هوا به کلی تغییر یافته علکه بهار حکم می راند. تل و تیپه ها به خود رنگ سبز گرفته، مخچه درخت ها مایل به شکفتن داشتند. آن روز هوا بی‌غبار بود و آفتاب با یک فرهمندی عالم را نورپاشی می کرد. طبیعت بیدار گشته از احیای زندگی و آمادگی خود به عالم و آدم به هر نوعی که می توانست مژده می فرستاد. پرنده های گوناگون سیله سیله از یک گوشه دره به دیگر گوشه دره پرواز کرده گرد می گشتند. گویا در هوا هم می خواستند از بالیدگی نقش های زیبا آفرند. لحظه های خرسندی خود را از فصل نوروز اظهار نمایند. اکنون در دل من هم اعتماد حاصل گشته بود از چنگ باسمچی و جور زمانه که مثل فصل خزان زینه به زینه عالم را فرا می گرفت تا حد معین کنار آمده ایم. برای جای دمگیری انتخاب کردن میان بوته های انبوه با احتیاط سمن را راهنمایی می کردم. عجیب آن بود که اسب فوک خود را این سو آن سو تاب داده، مثل آن که برای ما مکان مناسب می کافته باشد به هر طرف نگاه می کرد. اکنون یک جای صوفه مانند که اطرافش با بوته های گز گویا شیغ بسته شده باشد از بالای اسب نمایان گشت. سمن ما را آنجا برد. این موضع در بری تپه مثل آفتاب پرست روی به سوی خورشید تابان نگاه می کرد. در نظری من می نمود که اینجا یک فضای الهیده گرمی دارد و خیلی دلفرو است و محض برای ما مردم شگناو که دیر باز انتظار بهار بودیم آماده شده باشد. همزمان احساس نمودم که خیرامان را خواب برده است. سمن در بین آن میدانچه ایستاد. من با یک دست از بازوی خیرامان داشته با دست دیگرم زین اسب را قپیده و آهستگی از بالای سمن فرامدم و با تمامی حساسیت یک دست خیرامانم را به کتفم گذاشته با دست دیگرم از میانی او گرفته با هزار تپش دل او را از اسب فرآوردم. خواستم دوست داشته‌ام را در روی سبزه ها طرز خوابانم که او را ملال نآید، آزار نیابد و بیدار نشود. اما در دستانم چشم کشاد، با حیرت به اطراف نگاه کرده، ای بچه مرا سرده گفته یک تبسم عشوه آمیز شیرین کرد. آنچنان کردم، در روشنی روز به او نگریستم. به قد گوی سرو است، در میان قبا، به روی گوی ماه است، بر نهاده کلاه. چو ماه بود و چو سرو و نه ماه بود و نه سرو، کمر نبندد سرو و کلاه ندارد ماه. در افاده صفت های آلیهی حسن خیرامان من از سر و ماه هم عیب می جستم، زیرا واقعیت بود ماهی من از آنها افضلیت داشت. هر تشبیه زیباترینی را که برای افاده حسیات خود پیدا می کردم می خواستم خیرامان را به او مانند کنم که مثل مشوقه من هم در آفرینش نفیسه دیگری طبیعت گل و سنبول، سر و سمن است. اما تیز از این تشبیه احسار خجالت می کردم که دوری من، خیرامانی من از همه بالاست، یک تاست. آن چیزی که طبیعت با صنعت افسونگرای زیبا آفری به عالم و آدم عطا کرده است فقط توانسته است و قدر موی به مشوقه من شباهت داشته باشد. گشته و برگشته به خیرامان نگاه می کردم و اعتقادم به خدای متعال باز هم زیادتر می گشت. احسن، هزار احسن به او که فقط او قدرت چنین ایجاد کاری را دارد. خیرامان هم با تبسم حیران حیران به من نگاه می کرد و عاقبت برای چی به من این طور نگاه میکنید؟ گفته به ناز و کرشمه کمی خود را قفا کشید. خود به خود، اما به اون نگاه کرده گفتم اینجا سخنی سر و نگوییم که پست است، اینجا سخنی ماه نخوانیم که زیشت است، ما روزنه خوانیم که هر جا چوتو هور است، سوگند به خاک سری کویت که بهشت است. آه ساربان، شنیده بودم که شب و روز حافظ و بدیل میخوانی، اما باورم نمی آمد که همه را از یاد کرده ای و مهارت بلند شعرخوانی هم داری. خلاصه کرد خیرامان. این واقعا اولین مکالمه من با دوست داشتم، با آنکه او را مثل آلیهه می پرستیدم، مثل بود در پیش پایش سجده می کردم، مثل فرشته آسمانی با او شیفته و مات و محبود گشته بودم و شمار می رفت. از این سخنان خیرامان به وجد آمده بدیهتن گفتم سرو را مانی ولیکن سرو را رفتار نیست، ماه را مانی ولیکن ماه را گفتار نیست. خیرامان این را شنیده با ناز و کرشمه تبسم شیرینی کرد، با آفتاب یک نگاه کردنی شد و نسیم سبا زلف انبرینی او را به باد داد، چون چشمانش بدون شعله خورشید هم خماری مایل به دلبری و دلستانی بودند، طاقت و اینان و اختیاری مرا به غایت حسن بشکست. من با رونق بندگی عاشقانه دو قدم پیش گذاشته خیرامان را سخت به آغوش گرفتم و بری رو، لب و دهان، بناگوش، بیاز گردن و دستان نازکش را بوسه باران کردم. اکنون در این لحظه وصال بار دیگر احساس نمودم که اسیر این قد و بس شدن یگانه علاج آزادی من بوده است و با چنین شیفتگی قد و بست او را می بوسیدم. خواستم سر به پایش نهم و بگویم که سری من و قدم تو و لبی من و دهانی تو. خیرامان مرا از آرزوی یک عمری پابوسیش باز داشت، از کتفانم گرفت و خواست با غمزه مرا به هوش آورد و من به خود آمدم. آن پادشاه خوبان که در اوج ناز و نعمت با عشوه‌ای که از ابروان مشکین مثال و چهره فرخنده فال او بر می آمد مرا واقعاً از حلقه برگشان خود کرده بود. با اشاره همچون بیمار غمی او از جا برخواستم و با او مثل مشتاقان جمال ماهتاب در تاریکی ره نگریستم. احساس کردم که خیرامان هم سخت در هیجان گواراست، اما خود را به دست گرفت و شاید برای تسکین دادن من باشد که پرسید در این نزدیکی ها آب هست؟ گفتم آره، تا چشمه یک قدم، حاضر میارم. دویده از بالای زین اسب خرجین را فراوردم، کوزه و چینی و پیاله را، همه جهاز را از آن بیرون کردم، پایین بلب چشمه فرامدم، در کوزه آب گرفتم. برآمدن به آن جایی که ما استاده بودیم مشکلی میکرد، زیرا ره کتل، سیر بوته و زمین کمی لغزان بود، اما من مثل آنی که آهن ربا پارچه آهنی را به خود میکشیده باشد به سمت خیرامان گویا پرواز میکردم. چون به آن مکان مراد رسیدم دیدم که علکه خیرامان چکمن را مثل گلیم در زمین پرتافته، دسترخوان را گسترده، در بالای آن نان و در بالای آن دو سه بریده گوشت را مانده است. صاحب خانه مرا با تبسم عاشقانه انتظار بود. بی اختیار دمی استادم، خواستم کوزه را پرتایم و خود را فدای شیوه کرشمه و چشمان سیاهی نرگسی او کنم، اما مرا خنده دلفریب و ندای اسرارانگیز خیرامان به هوش آورد. ای بی خبر، آب را ریزاندی. نگریستم، بی اختیار از کوزه آب ریخته استاده است. من هم به حال خودم خنده ام آمد. کوزه را بالای دسترخوان گذاشته از آن در پیاله برای خیرامان آب ریختم. خیرامان آب را نوشید. او را برای خوردن غذا تکلیف کردم. نخواست. گفت راستی مرا چیزی نمی فارد. من چی؟ اولین بار جرأت کرده گستاخی کردم. از گفته تیز پشیمان و سخت خجالت شدم. دیگر اختیار به من نیست، فرمود خیرامان، کتفان خود را با نازکی عاشقانه به هم کشیده و روی خوب به زلف نافه خوشبو آرا داده، با تبسم لبان پیسته شیرین کرده و از پس آن دور دندان به سودا نهاده. از دل من گذشت، اگر امروز روشن باشد از جمال خورشید تابان خیرامان، و اگر این موسم گرم باشد از حرارت دلی سوخته من است. چون این سخن شنیدم با یک خیز در بر خیرامان جا گرفتم، یک دست از پس گردن نازکش او را سخت با آغوش کشیدم و از لبان چون عقیقی او بوسیدم. مدت احساس کردم که خیرامان هم چشمان جادوی خود را پوشیده است و به نالیش در آمد. دانستم که او هم نکمتر از من پزمان این لحظه است. چند ثانیه این حالت ادامه داشت، در یادم نیست. ناگهان شیحه سمن مرا به هوش آورد. دست خیرامان را از گردنم به مهربانی و منت پذیری روی سینهش گذاشتم. به یادم سخن خیرامان رسید که تمام راه با ترس می گفت. گمان می کنم که کسی ما را سخت دنبالگیری می کند و حاضر می رسد. دویده پیش اسب رفتم. ناسپاسی خود را فهمیدم. ما در ناز و راحت و عیش و عشرت، اسبی را که تمام راه در آب و عرق غوطیده ما را از منزل های پشیمانی به موضع های آرمانی آورده بود، گشنه و تشنه، بی نگاه و بین، با زین و عیلی سخت بسته، نفسگیر در فراموشی مانده ایم. گویا معذرت پرسیده باشم، دویده گردن اسب را به آغوش کشیدم، از بری روی سمن بوسیدم، تیز بندی میانش را سوس کرده زین و لجامش را گرفتم، با یک بند سبک آن را تا لب چشمه طویله کرده به آب نوشی فراوردم. اسب چون آب چشمه را دید سراسیموار خود را از بند من رها کرد. تخمین 15 دقیقه چنان با هوس آب نوشید. گمان کردم اگر در تگ زمین یک قطره هم باشد، حاضر سمند همه آن را مثل نهنگ در یک آن دم می کشد. عمل اسب مرا به فکر فرو نشاند، به اندیشه سالم وادار و مرا هوشیار کرد. لحظه آب نوشی اسب، تقدیر این جانور که عبرت آموز بود، یک زمان از پیش نظرم گذشت.
0: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی السماد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سعیدزاده. انجام قسمت دهم.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر می‌گیرد، با زبان

0: дар душанбе соат 20. Салом, шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Дар шаҳри душанбе ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан баргузор гардид, ки дар кори он роҳбарони мақомоти нақлиётӣ, давлатҳои аъзои созмон, намояндагони маъмуриятҳои роҳи оҳан, созмонҳои байналмилалӣ ва доираҳои коршиносон иштирок намуданд. Хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон хобар. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоир Расулзода зимни суханронӣ дар ифтитоҳи кори ҷаласа баргузории онро дар таъкими ҳамкории байналмилалӣ, рушди долонҳои нақлиётии Евроосиё, баландбардоштани рақобатпазирии соҳаи нақлиёт ва таъмини рушди устувори ҳамлу нақли роҳи оҳан муҳим арзёбӣ намуд. ҷаласаи имсола ба 70-солагии таъсиси созмони ҳамкории роҳҳои оҳан бахшида шуда, дар доираи он масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳан баррасӣ гардиданд. иштирокчиёни ҷаласа натиҷаҳои фаъолияти созмонро дар соли 2025 мавриди таҳлил қарор дода, масъалаҳои сиёсати нақлиётӣ, рушди инфрасохтори роҳи оҳан, такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро муҳокима намуданд. ҳамчунин масъалаҳои баландбардоштани сатҳи омодасозии мутахассисони соҳа, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, рақамикунонии хизматрасонӣ ва густариши ҳамкории бисёрҷониба дар самти ҳамлу нақли байналмилалӣ баррасӣ шуданд. имрӯз сатҳи раёсати сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи неругоҳи барқи оби Роғон Қоҳир Расулзода маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи неругоҳи барқи оби Роғон баргузор гардид. тибқи рӯзнома, дар маҷлиси умумии солонаи саҳмдорон 9 масъала мавриди баррасӣ қарор гирифт. гузориши омода намудаи ҳамкорамон Олуфтар Шарипова дар ин хусус тафсилоти бештар медиҳад.
1: соли 2025-ро бунёдгузорони неругоҳи барқи оби Роғон бо дастовардҳои назарасу таърихи ҷамъбаст намуданд. чунин зикр доштанд сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода зимни ифтитоҳ ва суханронӣ дар маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи неругоҳи барқи оби Роғон. ба зикри сарвазири кишвар оғоз намуданд ва то тарози 1116 метр аз сатҳи баҳр иҷро намудани корҳо дар минтақаи ядрои сарбанди асосӣ яке аз дастовардҳои муҳим дар соли сипари гардида мебошад.
2: амали намудани корҳо дар минтақаи мазкур то тарози зикр гардида оки сатҳи оби оҳанҳои неругоҳи барқи оби Роғон дар соли 2025 то тарози 1100 метр аз сатҳи баҳр кор карда шуд. вобаста ба ин, агар дар соли 24 туалаёти фаъолияткунандаи неругоҳи мазкур ба иттилоъ 11 млрд киловатсоат барқ истеҳсол карда бошад, дар соли 25 бо назардошти баландшудни сатҳи оби оҳанҳо истеҳсоли барқ зиёда аз 14 млрд киловатсоат ташкил медиҳад ва мо имсол ниям дорем ки оби оҳанҳо дар 1 сентябр ба тарози 1140 метр бароем. ин ба мо имкон медиҳад, ки дар фасли зимистон иловатан бо 800 миллион киловат барқ истеҳсол.
1: ба гуфтаи сарвазири мамлакат Қоир Расулзода, имрӯз ҳукумати мамлакат барои расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ пайваста тадбирҷӯӣ менамояд. ин дар ҳолест, ки дар ин зимн барои идомаи корҳои сохтмонии неругоҳ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо беш аз 82 миллиард сомонӣ равона гардидааст.
2: ҳукумати мамлакат бо мақсади расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ ва дар ин замина таъминоти рушди устувори иқтисоди миллӣ бо истифода аз ҳамаи имконоту сарчашмаҳои мавҷуда, хусусан манбаъҳои рушди энергияи сабз пайваста тадбирҳои гирро равонандозӣ намуда истодааст. аз ҷумла барои сарибарқ маблағгузорӣ намудани сохтмонии иншооти стратегӣ бо як қатор созмонҳои байналмилалии моҳили ва шарикони рушд ҷиҳати ҷамъи маблағҳои иттилоъ ҳамкорои созмонҳо баромадааст. инчунин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасолу ба бюҷети давлатӣ барои сохтмони неругоҳи барқи оби Роғон маблағҳои зарурро пешниҳод менамояд тано соли 2025 барои идомаи корҳои сохтмони неругоҳ 8.2 миллиард сомонӣ. ин аввалин маротиба чунин маблағҳо танҳо ва танҳо аз соли бюҷети мамлакат. то имрӯз кадом корҳое ки дар Роғон ба истиқлолатҳо расид, чӣ қадар корҳои назарраси ки то имрӯз расид ва он чизе ки мо то имрӯз ба даст овардем, хизмати ягон تشکیلاتی باین الخلقی یک آن باید بکنید. من در نظر دارم در ساله مدود بزاری فقط به خیزمت رویبای دولت و بیچه بودم.
1: طبقی روزنامه در مجلس عمومی سالانه سهمداران 9 مسئله بررسی گردید. از روی یکمی مسئله روزنامه دیرکتر گنرالی جمعیت سهامی کشاده نیروگوی برقی آبی آراغون سفرزاده خیرالو برآمد نموده وابسته به استحصالی برق مبلغگذاری و ساختمان و وصلگری در این انشاعات بزرگی عصر چنین معلومات داد.
3: دو عملیات نخستین نیروگو که امروز در کشورهای پست پرویتدار گنرالی وابسته به سطح اوبامو فعالیت میکنند از اکیدو دوم از نمون کلاوات ساعت تو اول سال 2026 نیروی برق 3 سال کردن در سال 2026-25 باشد مقدار برقی استحصال شده 1.6 میلیارد کلاوات ساعت را تشکیل میکنند. کارهای ساختمان و وصلگری در سال 2025 در همه انشاعات نیروگاه که به 4 لوت تقسیم شدهاند اینچنین کارهای خط از شهرنماوی تاون لازی
1: یکی از مهمترین و بزرگترین دستاوردهای مردم کشور این نیروگوی برقی و بیاراغون به حساب رفته ساخته و به استفاده دادن آن همچون رمز استقلالیت انرژتیک امکانیت فراهم می‌آورد که در مملکت ساحه صنعت رشد کند، کارخانه‌ها فعال و اقتصاد ملی نیز گسترش یابد. چنین ذکر داشت اسنوی برآمدی خش معاونی دایرکتور اگنتی نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروسی جمهوری تاجیکستان سلیمان اکملزاده.
4: اوکیان هم بودید ایرون یکی از بزرگترین این شعاتی از محصول میکنه. این ایرون از چند جهت اهمیت بزرگ دارد. از نگاه اقتصادی در تاجیکستان شماره کارخانه‌های بزرگ صنعتی زیاد گردیده اقتصادیت همون با مواد پیش میرد. از دید نظر سیاسی باشد دولت همون در بین دولت های مترکی روی اولم موقع باز هم بلند کسب میکنه.
1: از روی دیگر مسئله روزنامه اعضای شورای ناظران اوید به روند کارهای ساختمانی در این انشاءات بزرگی است برآمد نمودند. در ادامه کار مجلس شورای ناظران سهامی کشاده نیروگاه برقی و بیراغون در هیئت 13 نفر و کمیسیه تفتیشاتی جمعیت عبارت از 5 نفر تصدیق گردیدند. وابسته به مسئله های بررسی گردیده در مجلس عمومی سالانه سهامداران جمعیت سهامی نیروگاه برقی و بیراغون قرارهای دخلدار قبول شد. افتا شریفوا برای اخبار رادیو توجیکستان.
0: امروز در شهر دوشنبه به مناسبت استقبال از 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور فورم حزب‌های سیاسی زیر عنوان حزب‌های سیاسی و افق‌های نوی همکاری برگزار گردید. در فورم رهبران و مسئولان حوزه‌های حزبی از فدراسیون روسیه، جمهوری مردمی چین، جمهوری‌های قزاقستان، آذربایجان، بلاروسیا، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان اشتراک کرده، پهلوهای مهمی همکاری در سمت حزب را مورد بررسی قرار دادند. همکارمون سروناز سیدعلی از برگزاری فورم مذکور گزارشی مفصل می‌دهد.
5: در آغاز فورم ملکشاه نعمت‌زاده معاون یکمی رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سخنرانی کرده گفت که فورم یک پلتفرم مهم برای مکالمه و تبادل تجربه تحکیم همگرایی و همرایی میان حزب‌های کشورهایی به ما دوست میباشد.
6: Вчера подписали Белорус меморандум о сотрудничестве, Азербайджан меморандум о сотрудничестве, из Китайской Народной Республики с Коммунистической партией недавно во время визита нашего уважаемого лидера нации подписан был меморандум. У нас есть межпартийные связи. Мы очень отлично обмениваемся опытом, делегациями обмениваемся, партийными делами занимаемся. И таким образом мы хотим, чтобы прикрепить или прибавить к нашим
5: همچنین در فورم مسرور عبدالله‌زاده مشاوری بخش کلان یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه برآمد کرده ابراز نمود که فورم امروزه برای تقویت رابطه های بین حزبی و گسترش افق های همکاری تبادل افکار و دریافت راه های حل متقابلا قبول شونده زمینه می گذارد.
7: Мы убеждены, что только посредством совместных усилий, основанных на принципах взаимного уважения и понимания, сможем добиться устойчивого развития, укрепления мира и стабильности, а также обеспечения благосостояния наших граждан. Мы высоко ценим вашу открытость к честному обмену мнением, готовность к конструктивной дискуссии и поиск взаимоприемлемых решений, которые учитывали бы интересы всех сторон.
5: Баъдан дар чаҳорчӯбаи форум ҷаласаи мубоҳисавӣ дар мавзӯи ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун омили муҳими таҳкими дӯстӣ ва ҳамкории судманд баргузор гардид. Дар ҷаласа намояндагони ҳавзаҳои ҳизбӣ, давлатҳои иштирокчӣ суханронӣ карда, вобаста ба таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳои минбаъда андешаҳои худро иброз доштанд. Далер Абдулло, намояндаи ҳизби Халқии демократии Тоҷикистон, зимни суҳбат ба мо гуфт ки мақсад аз баргузории форуми имрӯза ин амали созии лоиҳаҳои муштарак бо кишварҳои ба мо дӯсту бародар мебошад.
8: Ҳайатҳои бонуфуз дар суханронияашон бори дигар аз пешравиҳои тоҷикистон гуфтанд, аз нақши пешвои муаззами миллат дар рушди кишвар гуфтанд ва ман боварӣ дорам ки баргузории ин чорабинӣ марҳилаи сифатан нави ҳамкориҳоро дар тамоми самтҳо, хоса ҳамкориҳои ҳизбӣ, оғоз мебахшад ва форум баҳри боло рафтани мақоми манзарати кишвари мо дар хориҷи кишвар такони ҷиддӣ мебахшад.
5: Дар анҷом бо пешниҳоди иштирокчиён ҳуҷҷати ниҳоии форум, муроҷиатномаи иштирокчиёни форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ ва дурнамои нави ҳамкорӣ бо нерӯҳои пешқадами сиёсии давлатҳо якдилона қабул карда шуд. Бояд гуфт ки муҳокимаҳо бо намояндагони ҳавзаҳои ҳизбии кишварҳои ба мо дӯст дар доираи форум баҳри таҳкими сулҳу амнияти пойдор ва саҳмгузорӣ баҳри пешгирӣ аз таҳдиду хатарҳои замони муосир мусоидат мекунад. Инчунин дар доираи форум имрӯз иштирокчиён нерӯгоҳи барқии обии Норак ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди боғи анори шаҳри Норакро тамошо мекунанд. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: Имрӯз дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ озмуни ҷумҳуриявии расмӣ беҳтарини кӯдакона дар мавзӯи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор баргузор гардид. чорабинӣ бо ташаббуси вазорати корҳои дохилӣ ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамоҳангӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон доир шуда, имсол дар озмун беш аз 70 нафар хонанда аз муассисаҳои таълимии манотиқи мухталифи кишвар иштирок намуданд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
9: Зимни суханронии ифтитоҳи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Каримзода Равшан таъкид кард ки ҳадафи озмуни мазкур баланд бардоштани сатҳи огоҳии кӯдакону наврасон оид ба қоидаҳои бехатарӣ аз сухтор буда, ҳама сола дар саросари кишвар баргузор мегардад. Ба андешаи Каримзода Равшан, баргузории чунин озмунҳо савияи маърифатнокии кӯдаконро рушд дода, ҳамзамон заминаи мусоидро баҳри муаррифии чеҳраҳои нави санъаткор фароҳам меорад.
10: تربیه نمودنی خوانندگان در روحیه وطندوستی، در مؤسسه‌های تعلیمی و منزل‌های استقامتی، اینچنین حفظ مالکیت دولتی و خصوصی شهروندان از کمی آتش یکی از وظیفه‌های مهم مکتب و معارف و اهل جامعه به حساب می‌رود. جلب نمودنی خوانندگان به چنین آزمون‌ها از منفیت خالی نیست، زیرا پر نمودنی فضای خالگی کودکان و نورسان یکی از راه مهم و اساسی پیشگیری نمودنی حقوق ویران کنی در بین نابالغان و پیشگیری شامل شوی آنها به گروه های افراطی می باشد.
9: در دایره چورابینی رسم های خوانندگان از صنف 1 تا 11 مؤسسه های تعلیمی کشور به نمایش گذاشته شده، آنها توسط ایجادیات خود مسئله های مربوط به پیشگیری سوختور و رعایت قاعده های بخطری را انعکاس نمودند. با گفته معاون دایرکتور مرکز جمهوریوی مؤسسه تحصیلات علاوگی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اسامیدین زاده احمد، آزمون مذکور سال 3 است که به راه مانده می شود و امسال شماره اشتراکچیان به 70 نفر رسید.
11: مقصد برگزاری آزمون این بلند برداشتن حس وطن دوستی خوانندگان در آنها تربیت نمودن مردانگی و شجاعت دلیری و پیشگیری نمودن حالت های سر زدن سوختور می باشد. زیاده از 70 نفر خوانندگان از همه جمهوری در آزمون اشتراک دارند. رسم ها خیلی زیاد هستند. هر یک اشتراکی در آزمون امروزه خوانندگان در سه گروه سنی سالی، یعنی در سنف های 1 4 5 8 و سنف های 9 11 در علاهیدگی اشتراک میکنند.
9: تعلیم گیرنده مکتب صنعت تصویری و دیزاین عبدالکریمه و شاهزاده که یکی از اشتراکچیان آزمون بود، اوید با اشتراک خود در این چورابینی در صحبت با ما چنین گفت:
12: من بار دوم است که در آزمون صنعت تصویری اشتراک نمودم و من خیلی خوشحالم که برای ما چنین آزمون ها را تشکیل میکنند و رسم خود را در موضوع به خطر از کار کشیدم و من در چندین آزمون ها اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان گشتم.
9: ҳамзамон барои иштирокчиён ва меҳмонон намоиши олоту таҷҳизоти сӯхторхомӯшкунӣ ташкил гардида, имконият фароҳам шуд, то бо воситаҳои муосири пешгирӣ ва хомӯш кардани сӯхтор аз наздик шинос шаванд. Бузург Меҳри Тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
0: در ولایت سغد با تشبسی اکادمی اداره کنی دولتی نزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سمیناری علمی نظریوی در موضوع جمهوری تاجیکستان در شرایط تغییربی محیطی گیوپولیتیکی آسیای مرکزی امکانیت های همگیروی و امنیت منطقوی برگزار گردید. در آن یک گروه عالمان جوان اشتراک کرده معروضه های علمی نمودند. شرح بیشتر موضوع در پیشنهاد مخبرمون مستانه محیطی لوزاده.
13: زمینه معروضه‌های علمی تاکید کرده شد که استقلال دولتی برای رشد و تکامل مناسبت‌های بین‌الخلقی جمهوری تاجیکستان زمینه مساعد فراهم آورده، مملکت را به عضو فعال منطقه و جهان تبدیل داده است. مسئله مهمی که امروز باعث نگرانی شده تحولات روزمره را میتیزاند، پیش از همه دوره گزارش یا شکلگیری مرکزهای تصمیم گیری قدرت‌های نوی جهانی میباشد. ابراز داشت نامزد علم‌های تاریخ امرالدین شریفوف.
14: جمهوری تاجیکستان در این سمت یکی از کشورهای پیشاهنگ با شما رفته در برابر تشبسکاری جهت حل مسائل گلوبالی یکی از کشورهای پیشاهنگ و نمونه جهت رشد همکاری‌های منطقوی با تحکیم هویت ملی منطقوی ضرورت هماهنگ ساختن عمل‌ها جهت مقاومت با خطرهای جهانی شوی تشکل یک موقع مهم و یگانه نسبت بحران‌های منطقوی بخصوص مسئله افغانستان برآمد نموده همزمان یکی از پیشاهنگان مبارزه با خطرهای معاصر از جمله تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز به شمار می‌رود.
13: اگر به تاریخ تشکل سیاست خارجی تاجیکستان نظر اندازیم معلوم می‌گردد که از ابتدای استقلال مملکت تا امروز سیاست دولتی آن بر پایه صلح، مکالمه و همکاری بنیاد یافته است. ما همین سیاست متوازن باعث گردید که تاجیکستان امروز نه تنها در منطقه بلکه در عرصه وسیع بین‌المللی همچون جانبدار صلح و ثبات شناخته شده است. مستانم هیدلازاده ولایت سغد رادیوی تاجیکستان.
0: خدمت‌رسانی طبی در نوحی واسه خوب ارزیابی کرده می شود. طبیبان با امکانات موجوده سری وقت از حال بیماران خبر گرفته کمکی اولیه می رسوند. موضوع رو خبرنگارمون سلیمان خولوف شرح بیشتر می دید.
15: خدمت رسانی تیبی یک از سمتهای از سوی به شمار رفته جمعه رو از هر گونه بیماری های سرعتی امین می دارند. در نوحه واسه 97 مؤسسه تندرستی فعالیت داشته و ساکنان خدمت تیبی رسانیده عین حال بیماران در شرایط خوب مولیجا می گیرند. اینچونی در نوحه 69 عدد مرکز سلامتی و بونگای تیبی فعالیت داشته و اهالی کمک اولیه تیبی می رسانند. اکثریت مرکزهای سلامتی و بونگای تیبی با طور زمانوی ساخته شده با تجهیزات‌های گوناگون تیبی تامین می اوید خدمت رسانی تیبی و ساکنان تصمیم گرفتیم با کارمند مرکز سلامتی دیوتی میروبوت نوی واسه زلفیه شریف و صحبت نماییم. زیمی صحبت او با ما چنین گفت.
16: بسیتر مراجعت کردم با بیماریوی شدید روحی نفس، برانخیت، فارینگیت، تانزیلیت.
17: نورسوی کدر دیدم شما؟
16: نورسوی کدر دیده می شود برای که جا 6624 اولیده باید 4-5 تا ورز باشد.
17: خوزی چند تا از فرد؟
16: خوزی دو تا تر دکتره یک تا دکتره تیبی ایلده. سه تا دکتره دیگه نمی رسد.
17: تامیناتی دروریش خیلی است؟
16: تامیناتی دروری سر وقت مراجعت میکنیم. اگر کم شید با رفتن با می گیریم برای یوری اولی رسوندن و قدر امکان مو خیلی که در کره همو یوری خدمونه می رسونیم. همشیروی تیبی ایلوی هر روز با منطقه می روند، گردیش خونه و خونه می کنند، می آوند کسالی را مشورت می گذرونند، اوید پیشگیری بیموری ها، اوید سری وقت مراجعت کردن شهروندون صحبت می گذرونند.
15: مورد ذکر است که سطح بیماری سرعتی در ناحیه کاهش یافته شفا یافتن بیماران بیشتر به نظر می رسد. عین حال کارمندان مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی اصول خانه با خانه را پیش نموده توصیه می نمایند کودکان را تحت نظارت گرفته از استفاده بردن هر گونه آب‌های گازناک خودداری نمایند. سلیمان خولوف برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
0: امشب جام جهانی فوتبال 2026 آغاز می شود. باری اول مسابقه در سه کشور امریکا، مکزیک و کانادا برگزار گردیده 48 دسته ملی برای عنوان قهرمان جهان مبارزه می برند. فرمت نو، شماره رکوردی بازی ها، مرحله الاوگی، پلی آف و استفاده تکنولوژی های معاصر از جمله مهمترین خصوصیت های این مسابقه می باشند. شرح مفصلی مهمترین تغییرات و نوگانی های جام جهانی فوتبال 2026 در پیشنهادی همکارمون بزرگ مهری تویچی.
9: جام جهانی فوتبال 2026 رویدادی تاریخی خواهد بود که سیمای مهمترین مسابقه فوتبال جهان را برای همیشه تغییر می‌دهد. باری اول در تاریخ موندیال مردانه یکبار سه کشور، ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا میزبان مسابقه می‌گردند. مکزیک باشد رکورد مطلق را به نام خود ثبت می‌کند و اولین کشوری می‌شود که باری سوم جام جهان را قبول می‌نماید. قسم زیادی بازی‌ها در ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود، در حالی که کانادا و مکزیک هر کدام میزبان 13 واخوری خواهند بود. بازی نهایی در ورزشگاه مت لایف در شهر نیویورک دایر می‌گردد. این ایدی با شکوه فوتبال 39 روز ادامه می‌کند و قریب 1.5 ماه مخلصان را رقابت‌های بی‌استی فوتبالی انتظار است. برای کاهش دادن پروازهای طولانی مسابقه به 3 منطقه غرب، مرکز و شرق تقسیم شده است. با وجود این، همدسته‌ها و هم مخلصان مجبور می‌شوند منطقه‌های گوناگون اقلیمی و ساعتی را عبور کنند. نوآوری اساسی که بحث‌های زیادی را به میان آورد، این تغییرات کلی فرمت و افزایش شماره اشتراکچیان از 32 تا 48 دسته می باشد. برای این فدراسیه بین المللی فوتبال مجبور شد ساختار انعنوی مسابقه را پر را بازبینی کند. اکنون دسته ها به 12 گروهی عبارت از 4 تیم تقسیم می شوند. فیفا ایده گروه های عبارت از 3 دسته را رد کرد تا احتمالی بازی های سازشکارانه در دور آخر از بین رود و جالبیت بازی های همزمان حفظ گردد. با مرحله پلی آف شماره به سابقه اشتراکچیان 32 دسته راه می یابند. با دور بعدی دسته های جای های یکم و دویم هر گروه اینچنین 8 تیم بهترین جای سیوم میبرایند. با همین خاطر مرحله نوی 16 یک نهایی جاری شده است. روح قهرمان آینده نیز دشوارتر میگردد. به جای 7 بازی معمولی دسته اکنون برای به دست آوردن جام جهان باید 8 بازی انجام دهد. شماره عمومی واخوری ها از 64 تا 104 بازی افزایش یافته رکورد نو را ثبت میکند. توسعه کوتا ها به دسته های کم تجربه و کشورهای روبروشت امکانات نادر فراهم آورد. آفریقا 9 راه خط مستقیم و آسیا 8 راه خط مستقیم در اختیار دارند که حضوری دسته های جدید و سبک های گوناگونی فوتبال را در موندیال تامین میکند. همزمان فیفا مبارزه را برای بلند برداشتن سرعت بازی، بهتر کردن صفت داوری و محدود ساختن تلف وقت ادامه میدهد. برای همین مجموعه نو قاعده های نسبتا سخت جاری شده است. اکنون برای به بازی وارد کردن توپ از کنار و اینچنین برای ضربه دروازه‌بان همگی 5 ثانیه وقت داده می شود. در صورت تاخیر توپ به رقیب می گذرد یا ضربه کنجی تعیین کرده می شود. برای پیشگیری از ساخته کاری ها هنگام عوض شوی و جراحت ها، بازینگری که عوض می شود باید در دوام 10 ثانیه میدان را ترک کند. اگر با فوتبال باز در داخل میدان یوری تیبی رسانیده شود، او باید 1 دقیقه بیرون از میدان قرار گیرد و دستش در این مدت با 1 نفر کمتر بازی می کند. صلاحیت وار نیز وسیع گردیده است. اکنون ویدیو داوران می توانند حالات های مربوط به کارت دویم زرد را بررسی کنند، در قرارهای بحثناک اوید به ضربه های کنجی دخالت نمایند و قانون شکنی های پنهانی در وقت توقف ها را با دقت نظارت کنند. هر گونه اعتراض های خشمگین، محاصره کردن داور از جانب گروهی بازینگران یا پوشاندن دهان هنگام بحث از جانب داور مجازات کرده می شود. نوآوری های تکنولوژی با استفاده از توپ هوشمند پورا می گردند. در داخل توپ میکروچیپ های مخصوص جایگیر شدند که نه تنها به سیستم نیم اوتوماتیکی معاینه‌سازی آفساید کمک می رسانند، بلکه معلومات را درباره هر یک لمس و عبوری خط های میدان به مرکز وار در وقت واقعی انتقال می دهند. مراسم رسمی کشاده شوی با نفوذترین مسابقه دنیای فوتبال جام جهانی 2026 امشب پیش از بازی منتخب های مکزیک و جمهوری آفریقای جنوبی در میدان استیکا شهر مکزیکو آغاز گردیده، مین بعد روزهای 12 و 13 در کانادا و ایالات متحده آمریکا ادامه می یابد.
0: در روخی توجه نمایید به وضعی پاره آب و هوای کشور برای شب و روز نزدیک در پیشنهادی همکارم سرونازی سیدعلی.
5: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که شب و روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 21-23 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده به بارش در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 13-18 درجه و روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تقریباً ده پیشگویی شده در وادی ها به بارش و در ناحیه های علاهیده کوهی و دامنه کوهی بارون کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به ملایت شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 5-10 درجه و روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابه جمهوری هوای تقریباً اساساً به بارش پیشگویی شده، تنها در بعضی ناحیه های کوهی بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به ملایت. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تقریباً به بارش پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به ملایت. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 درجه و روزانه 24-29 درجه گرم خواهد شد. در شرق ولایت شبانه 0-5 درجه و روزانه 11-16 درجه گرم می شود.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
18: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
19: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور با مرکز جشن بوشکوه

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه

0: برآویخت با نرشیر که گر نام مردی بجوی همه بخون تیغ هندی بشوی همه زبدها نباید پرهیز کرد چو پیش آیدت روزگار نبرد زمانه چو آید به تنگی فراز همانا نگردد به پرهیز باز چو همره کنی مرگ را با خرد دلیرت ز جنگاوران نشمرد
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

дуроду меҳр нисоратон бод, набераҳои ширини бибӣ. Асалакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. Азизони ман, бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Мову шумо хондани китоби Калила ва Димнаро оғоз кардаем. Ширинакони бибӣ, чӣ хеле ки мову шумо медонем, китоби Калила ва Димна ёдгории адабии мардумони ҳиндуориёӣ буда. Он маҷмӯаи қиссаву ҳикояти тамсилии пандомезе аст ки аз забони паррандагону ҳайвонот масъалаҳои муҳими ахлоқиву иҷтимоиро дар либоси рамзу киноя баён мекунад. Ва албатта ширинакони ман ҳикояту қиссаҳои пандомӯзу ибратбахши ин китоб барои рушду ташаккули мову шумо муфиду муассир аст. Азизони ман, омодаед ки бароятон қиссаи навбатии китоби Калила ва Димна қиссаи муши оҳанхӯрро бароятон қироат кунам. Агар омодаед, пас ба ҳузур дар назди радио нишаста این قصه را گوش دید. موشی آهن خور. روزی بود و روزگاری بود. در زمانهای خیلی قدیم که تاجرها خودشون برای خرید اسباب به شهرها و کشورها مسافرت میکردند، یک بازرگان یعنی سوداگر میخواست به سفر برود و برای احتیاط مقداری از سرمایش را در وطن خود باقی بگذارد تا که اگر در راه مالش را دوست برد وقتی به شهر خود برمیگردد سرمایه داشته باشد. چون نمیدانست سفرش چقدر طول میکشیده باشد و فکر کرد که امانت گذاشتن پولی نقد هم کار خوبی نیست، پس صد من آهن خرید و آن را در خانه دوستی خود امانت گذاشت تا اینکه از سفر برگردد و پس از او بگیرد. با خودش می گفت آهن از همه چیز بهتر است و چون وزنش زیاد و قیمتش کم است کسی آن را نمی دزدد، نه مثل لطه آتش می گیرد و نه مثل خوراک فاسد می شود. شکستنی هم نیست، کهنه هم نمی شود. بازرگان و دوستش باوری داشت. از این خاطر آهن را در خانه او امانت گذاشت و باز هم به سفر رفت. بعد یک سال او از سفر برگشت و اسباب دیگری که آورده بود خریدار نداشت و چون قیمت آهن در طول یک سال خیلی بلند شده بود، فکر کرد که اول آهنهای را که در خانه دوستش امانت گذاشته است بیفروشد، بعد چیزهای دیگر را میفروشد و برای بازگرفتن آهنهای امانت به خانه رفیقش رفت. اما دوستش به فکر خیانت افتاده بود و نمیخواست آهنها را به او بازگرداند. بازرگان بعد از سلام علیک و احوال پرسی گفت سلام دوستم، آمدم آهنهایم را بگیرم. دوستش اول به او خیلی خوش آمد گفت و بعد او را داخل خانه برد و گفت دوستی عزیز، از این پیش آمد خیلی متاسفم، افسوس میخورم، ولی حقیقت این است که آهنهای امانتی تو را در گوشه انبار گذاشته بودم، در آن را قلف کردم و برای محفوظ بودن آن باوری داشتم تا اینکه یک روز برای کار دیگر به انبار رفتم و خبردار شدم که موش در آنجا بوده و چون مدت در انبار بسته بود موش فرصت را غنیمت دانسته است و تمامی آهنهایی که برای من به امانت داده بودی پاک پاکیزه خورده است.
خیلی غمگینم، اما دوستی عزیزم نتوانستم چاره بیکنم. بنابراین خیلی در نزد تو شرمندم. مرد سوداگر فهمید که رفیقش میخواهد با این حرفها او را فریب دهد. فکر کرد حرف زدن بیفایده است و پس خونسرد و آرام با او جواب داد. خوب دوستم، حق با شما است. من هم شنیدم که موش آهن را بسیار دوست می دارد. هیچ گبنی، شما اینجا هیچ عیبی ندارید. تقصیر از من است که فکری موش را نکرده بودم. رفیق خائن از شنیدن این جواب خوشحال شد و با خود گفت این احمق قصه موش را باور کرد. پس باید او را دعوت کنم و خوراک شام به او بدهم تا کمال دوستی خود را با او اثبات کنم، و اگر در دل شک و تردید پیدا شده باشد رفت شود. پس او با اصرار زیاد دوستش را یعنی سوداگر را به خوراک شام دعوت کرد. بازرگان گفت از لطف شما سپاسگزارم دوستی عزیزم، چون امشب کاری مهمی دارم، فردا نصف روزی برای صرف نهار می آیم. و با مهربانی با او دست داد و خداحافظی کرد. وقتی که او از خانه دوستش بیرون می برآمد، پسر صاحب خانه را که در دمی در بازی می کرد با بغل گرفت و به خانهش رفت. فردا نصف روزی باشد با نزد دوستش برای نهاری کردن آمد. صاحب خانه که از گم شدن بچهش خیلی پریشان و ناراحت بود، از بازرگان عذرخواهی کرد و گفت ای مهمان عزیز، امروز مرا معذور دار، چون از دیروز بچه کوچکم گم شده و از دیشب تا حالا تمام شهر را جستجو کردیم و هیچ کسی از او خبر ندارد و من خیلی ناراحت و پریشانم و نمیتوانم شما را مهمانداری کنم. بازرگان گفت آیا بچه شما پسر نبود؟ صاحب خانه گفت چرا میپرسید؟ پیراهنی رخ رخ و سیاه و کلاه بافتگی داشت. چرا میپرسی؟ باز هم پرسید دوستش. شلوار سفید و کفش سیاه داشت. صاحب خانه با استراب تمام گفت پسر من کجاست؟ کجا تو را دیدی؟ بازرگان گفت دوستی عزیزم، وقتی که من از خانه تو با کوچه برآمدم، دیدم که زاغی سیاه یک بچه را با همین نشانه ها به منقارش گرفته بود و پرواز میکرد. شاید همان بچه بچه شما بود که زاغ برد. صاحب خانه فریاد زد ای دیوانه، چرا سخنهای امکان ناپذیر میزنی و دروغ میگویی؟ زاغی که تمام وزن خودش نیم من نیست، چطور میتواند بچه را که وزنش 10 من است بردارد و روی هوا بپرد؟ این چی حرف بیهوده است که میزنی دروغگوی؟ بازرگان جواب داد دوستم، به نظر من هیچ تعجب آور نیست در شهری که موشی آن بتواند 100 من آهن بخورد، پس زاغش هم میتواند بچه را که از خودش بسیار هم وزن زیاد دارد ببرد. صاحب خانه از شنیدن این حرف دوستش همش را بی سخن فهمید. فهمید که جواب دندان شکن برای دروغ‌های خودش است. پس گفت دوستم، فهمیدم ای برادر، آهنت را موش نخورده است. من توبه کردم، من آهنت را به تو میدهم، بچه‌ام را بیار و آهنت را ببر. مهمان جواب داد من هم درست فهمیدم ای برادر، زاغ بچه‌ات را نبرده است،
آهنم را بیده و بچه را بگیر. و این را هم بدان که دروغ تو از دروغ من زشت تر بود. زیرا تو میخواستی خیانت بکنی و حقی مرا بخوری، اما من با این کاری بده که کردم و یک شبانه از شما ناراحت کردم، تنها میخواستم حق خود را به خود برگردانم. انا شیرینکان من، این بود باز هم یک قصه پند آموز از کلیلا و دیمنا، قصه موشی آهنخور. نبیره های شیرین من، در مابین خلق تاجیک میگویند که هیچگاه به امانت خیانت نکن. یعنی خیانت بر امانت چی است دوستان من؟ کسی که بر شما مالش را، پولش را، چیزی را برایتان امانت میدهد، یعنی تا مدت برای نگاهداری برایتان چیزی میدهد، البته آن را برگردانید. برای آن که آن آدم به شما باوری کرده میدهد. اگر که شما به باوری او خیانت کنید و این از بی اندیشی و آدمی ناخوب بودن شما درک میدهد. عزیزان من، همیشه بر امانت کسی خیانت نکنید. شیرینکان بی بی ببینید که وقتی خواب هم در رسید، برای شما و اهلی خانواده اتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خوبی شیری.

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوتعلی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا ملا احمد، یورالی صدیقوف و رجب اسدزاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شما ما را کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوا را آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروفت با دشمنان مدارا در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را گر مطربی حریفان این پارسی بخواند در رقص و حالت آرد پیران پارسا را خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت پیران پارسا را حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را

0: از سوار خورشیدم، منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد، زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شعله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
1: درود شنوندگان عزیز، دوستورانی برنامه های رادیوی تاجیکستان، با شکرگزاری از این کشوری زیبای و آرام آسوده، برنامه نوبتی از تبار خورشید را پیشنهادتان می نماییم. فیلسوفان به آن نظرند که شعر از واژه شعور است و تقاضاگر طغیان تخیلات انسان محسوب می شود. به هر نوع استعداد شاعری که خدادادی ارزیابی شده است، ایجاد کلام موزون روشنگر تفکر انسان در خانه چشم و دلی است. چنانی که می گویند کیست شاعر؟ هاتف اصل و وجود، عشق میراب است و شعر او سجود. کیست شاعر؟ چشم بیدار زمان، واقف اسرار پیدا و نهان. کیست شاعر؟ قاصد از نسل ها، می رساند اصل ها تا وصل ها. شعر همچون خاطرات زندگی است، پایگاه هستی و پایندگی است. همصحبت امروزه برنامه ما نیز به قلم و کاغذ، به شعر و سخنی والا دلبستگی زیاد دارد، پیوسته شعر میگوید و امید به آن میبندد که شعرهایش دوای دل دردمندی باشد و تشنه شکن دوستداران کلام موزون. یعنی امروز مهمانی برنامه ما هستند مرد دانشمند و خداگاه شاعر نوردین امیری. صحبت ها رو همکارمون محمد یوری زین الله. خاطرسان میکنیم که صحبت ما از هر خصوص بوده، باور داریم خوشتون میآید.
2: شد اومدید به صحبت.
3: سلامت باشید.
2: میخوام که صحبت ما از اون شروع شود که از یک واقعه که برای شما خوش آمد، از اتفاقی که شما را شاد کرد صحبت ما از این شروع.
3: خرسندی ما پیش از ما از این عبارت است که تاجیکستان ما یک دولت آرام و آسایشته و یک در حالت رشد قرار دارد و مردم همه سر جمع در زیر رهبری خردمندانه پیشوای ملت، اساس گذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، همه با سر جمع به مهنت آسایشته مشغول هستیم و تاجیکستان ما در یک حالت رشد و پیشروی قرار دارد. این است سبب خرسندی و خوشحالی ما، طوری که در زمانهای پیش مردان سال خورده دعا می دادند تنی صحت و خاطر جمع، همین از همین خاطر خرسندی و شادکامی و شادمانی ما از همین آرامی و آسایشتگی دولتی تاجیکستان است.
2: تشکر. چون با شاعر صحبت میکنیم، به فکرتان برای شاعر چی بیشتر انگیزه میبخشد برای ایجادش؟ من چی چیز باعث تکان و الهامش میشود یک شاعر؟
3: اکنون موضوع ها زیادند برای تکان و پیشروی و برای منبع الهام شدن، موضوع ها زیاد هستند و همه ما میدونیم که جایی که صدای تیروتو میبراید اونجا علاقه ایجادم خاموش میشود. همین فضای سازگار آرامی و آسایشتگی کشور ما، این یکی از منبعهای الهام شاعران به شمار می رود. ما به یک محنتی، یک زحمتی بنیادکارانه، آبادکارانه، سازندگی مشغول هستیم. این از سرچشمه الهام ما.
2: با گفته استاد لایق تا کجا موافق هستید؟ اگر موافق باشید چگونه ثابت میکنید جهان شاعری مکتب ندارد؟
3: همین پیش از اون که در باره شاعر سخن کنیم، ما باید اول در باره شعر سخن گوییم. شعر طوری که استاد نادرپور میگوید، شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد بلب، باز در دل ها نشیند آن کجا گوش شنفت. یعنی که شعر آن چیزی هست که وی از دل شاعر به نیستی یک چشمه خروشان جوش سر می براید و شاعر اون نفری است که وی به مثل یک گوهرسنج، یک صرافی که هر یک کلمه رو مثل یک دردانه برکشیده، سنجیده، آزموده، شناخته برشته گوهر میکشد و در حقیقتم مرتبه شاعر طوری که میگن شاعر ای جان من یک شیوه پیغمبری است، یعنی که شاعر و آینده ملت ترنم میکند و پیشرفت و ظفرهای ملت ترنم میکند. همه ارزو و امول ملت در آثار شاعران ترنم میگردند.
2: اما جهان شاعری مکتب ندارد، یعنی چی؟
3: اکوی خیلی است که به عقیده من همین هر یک نفری که به یکم ساحه شغل میورزد و حتما باید استاد داشته باشد. نگاه کنید که بسیار شاعران در پیروی شیخ سعدی شعر ایجاد کردند، در پیروی مرزا عبدالقادر بهدیل، در پیروی عطار، در پیروی سنایی، در پیروی مرزا عبدالقادر بهدیل. یعنی که همین شاعر بودن و پیرو داشتن خودش مکتب است، چونکه بی مکتب و بی آموزش و بی پرورش لمو دست شاعر هم راست نمی شود و باید که از گذشته از شاعرانی که شعرهای والا گفتند باید که برخوردار باشد، آموخته باشد، دانسته باشد.
2: یعنی نمی شود به تأثیر شعر گفت که دلنشین باشد.
3: باقیده من درست است که اگر شاعر چیزی نو گفتن نتواند با وجود آنکه وی در پیروی یکان شاعر دیگر شعر میزد، اگر چیزی نو گفته نتواند وی خواننده پیدا کرده نمیتواند، شعری وی به طور ساده کردگوی خریدار پیدا کرده نمیتواند. یعنی که باید که هر یک شاعر زندگی را، همین مبارزه های زندگی را به چشم خودش، با دل خودش احساس کند، او را طور خودش ببیند، از دریچه چشم خودش را، نگاه خودش را ببیند.
2: چشم شاعر را چگونه میتواند باز کند؟ یعنی چی چیزها میتواند که چشم شاعر را باز کند، جهانبینی شاعر را فراخ کند؟
3: جهانبینی شاعر، همین عموماً زندگی خودش مکتبی دائما عمل کننده است. یعنی که انسان همیشه در تکاپو، در آموزش، در پژوهش، در پرورش باید باشد. چطور که یک شاعر میگوید گفتم که خار از پا کشم محمل نهان شد از نظر، یک لحظه غافل ماندم و صد ساله را هم دور شد. یعنی که شاعر هیچگاه از آموزش و از پرورش، از دانستن، از تحلیل باید که هیچگاه فارغ نباشد و همیشه نبضی ملت را با دل و با چشم خود احساس کند. یعنی که دائم باید که وی از پی آموزش باید باشد و هیچ وقت از روندهایی که در جامعه به وجود می آیند فارغ نباشد، بی طرف، بی پروا باید نباشد.
2: برای سرود شدن یکم بار شعر نوشته؟
3: راستی که من مخصوصا به این کار شغل نورزیدم، لیکن دو بار تصادفاً همین خیلی شده است که من بی خبر یک سهراب، یک خواننده، یک شعری بنده رو با آهنگ در آورده سرود بودم. من خبرم نداشتم. به یک شعری دیگر در باره همین واروخ نوشتگی بودم، همین شعر هم با آهنگ در آورده شده و همچون یک کمپوزیسیا، یک به طریقی آوازخوانی سرایده شدگی بود، لیکن محض مخصوص برای ترانه
2: خواسته که سرود باشد ننوشته؟
3: خواسته نیست. و من که خودم پژوهشگری اشعار سیمین بهبهانی هستم، در ترانه سرایی در بین شاعران معاصر یگان نفر به پایه سیمین بهبهانی نمیرسد که زیاده از 300 ترانه وی با آهنگ در آورده سروده شده است. بسیار سرایندگانی مشهور از قبیل استاد ظفر نازم، سراینده مشرق زمین احمد ظاهر با شعرها و ترانه های سیمین بهبهانی آهنگ بستند. لیکن من راستگر مخصوصا به این مسئله رو چندان
2: رو نواردم.
3: چی
2: فکر میکنه؟ ترانه نویسی یک مهارت خاصه دیگر است یا این هم قبول میکنید یا اعتراف میکنید که شاعری هست؟ برخی میگن که این یک استعداد دیگر است، نمیتوان یک ترانه نویس رو شاعری بسیار برجسته موفق دونی. برخی میگن نه خیر، میتواند یک ترانه‌نویس یک شاعری با قوت و بردم باشد.
3: بندیشه من نه، هر شاعر شاعری ترانه سرا شده میتواند. عقیده من همین است، چون که این جنبه، این رشته یا که این موضوع، این самт боз як медонед як истеъдоду як маҳорату малакаи бо махсусро тақозо мекунад.
2: Ҳамин ҷо суҳбат як сурут гӯш кунем, бо хоҳиши шумо чӣ сурут бошад?
3: Суруд агар ки хоҳиши ман агар ки шумо ҳамин суруда ёфта тавонед, суруди Аҳмад Зоҳир ора дида фурӯ басту орамид биё ба шеъри симини беҳбаҳоне. Ин шеър роси гап дар дили ман бисёр бисёр нақш расагӣ аст. Ситора дида фурӯ басту орамид биё. Ан ҳамин агар ки суруд ё ки суруди устод Зафар Нозим санги мазор ای رفت از دل رفت از بر رفت از خاطر بر من منیگر تا به نگاهی تو ندارم بر من منیگر زان که بجز تلخی و اندوه بر خاطر از آن چشم سیاهی تو ندارم این سرودن به شعر سمین بهبهانی بسته شده است
2: میشنویم یک راه صحبت را در قسمت دوم ادامه دهیم

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشه‌ای بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

خرم دل آن کس که نگارش ببراید، آسودگی جان که شب حجر سراید. از عشق تو هرگز نشود یک سری مو کم، گر فی المثل آن زلف سیاه تا کمر آید. اینجا مراد به زلف ریش است، وگرنه پور بی‌معنی می شود. از عشق تو هرگز نشود یک سری مو کم، گر فی المثل آن زلف سیاه تا کمر آید. اشکم شب هجران تو می ریخت زیدیده، زان گونه که از ابر بهاران مطر آید. از بحر سراغش چی روی کوچه به کوچه؟ یکدم بنشین یار در این ره گذر آید. از ترس پدر می کندم و دخلافی، یا رب چو مسیحا چی شود بی پدر آید. سایند حریفان بسرم دست نوازیش، از طبع روانم همگی شعری تر آید. هرچند خزفریزه بود شعری تو دلکش، در دیده احباب چو در رو گوهر آید.

دلکش در شعر و موسیقی شاگرد احمد مخدوم دانش است. در عهد احمد مخدوم و بعد از آن به حرمت زندگانی می کرد. مرد آزاد لباس، نازک مزاج و خوب طبیعت بود. مردمی بخارا بنابر کماری توقفش در موسیقی ناز او را به جای نیاز قبول کرده به خرسندی خاطرش می کوشیدند. امیر عبدالاحد را به طرز حیات دلکش رشک آمده و را ملازمی ریکاب کرده از زندگانی آزادانش محروم ساخت. بیچاره دلکش سار بخاری و زاری دربار امیر بزوری مقاومت نموده عاقبت به بیماری سیلی گرفتار آمده وفات یافت. تذکیر نویسان معاصرش مثل افضل و محترم مما الیهی را بنابر خودپسندیش از عمر برخوردار نشده مرد گفته قید کردند. برای خوش آمد امیر محمد صدیق حیرت در تاریخ وفاتش نوشته:

در بخارا توتن اختیار کرده در آنجا نشو و نما یافته است. مما علیه از جمله مهاجرین انقلابیون بخارا و حالا در قید حیات است.

مرغ دل تا به خم زلف تو معوا دارد، هوس سنبول سارا نکند جا دارد. بهر تشریف تو ای سرو قدی لاله عذار، جان به کف عاشق دلخسته مهیا دارد. زود بیشتاب به بالین من ای روح روان، جان من آرزوی بوسی کفی پا دارد. جای آن است دبیری که به نظم تو فلک، صرف سازد همه گر اقدی سریا دارد.

این چه گنجی است که دنیا همه ویرانه اوست؟ وین چه شمع است که دلها همه پروانه اوست؟ در و دیوار جهان جمله ز جامش مستند، الله الله چی میستین که به پیمانه اوست؟ ساقیا هست در این بزم قدح بخش کریم، همه را چشم به دست وی و پیمانه اوست. عالم عاشق و این طرفک او با همه یار، هر یکی در غلط افتادک جانانه اوست. طرح شعری که برانگیخت زبیها امشب، اهل عالم همه را گوش بر افسانه

زاکر خواجه نمنگانی وفات 1243 هجری غزلی زو قافیتین از تحفه الاحباب

ای برای خاک پایت زار در بازار زر زد غزال از شرم چشمانی تو در کوهسار سر ای دل از دوری مدی از دست دامانی طلب بر رخت خواهد کشودن عاقبت دلدار در از هجومی معصیت روی امید خود متاب ذلتی اسیان ز آدم شد به استغفار فر کاری دوران جمله معکوس است از دوران مرنج خون خورد دانا در این محفیل گلی بی خار خر آشکارا کرد رازی ما بنا اهلان رقیب باد گوشی فتنجویی آن سگی مکار کر گرچه زاکیر خوشک شد از برق اسیان کشتی ما هست گلهای امیدی وعده صد

حاطفی خوجندی در تاریخ وفات زاکیر گفته: شب بود در اندیشه تاریخ وفاتش، فرمود خیرد قد جعلال جنت مسواه.

دور دار از سر غرور و پاک از دل کینه را جلوگاهی خیشتن کن دیده آینه را زوفنون فرهاد هم می کند و من هم می کنم او بتیشه بی ستون را من بناخون سینه را

ذوفنون از شاگردان رشید احمد کله است. موافق لقبش حقیقتاً ذوفنون بود، خصوصاً در علم طب حذاقت فوق العاده داشت، چون اطوار ابنای روزگار را نمی پسندید، خصوصاً از اهل دربار امیر بسیار تنفر داشت. این نفرت خود را به طبع اظهار هم می کرد. لاجرم سلامت را در دیوانگی یافته بود. بنابراین با همه عقل و ذکا و فضل و کمال خود را ساخته سنئی دیوانه به قلم می داد تا که از هر گونه بازخواست ایمین باشد. ذوفنون را در ترکی عثمانی، عربی و فارسی شعر بسیار بود. از آنجا که در شعر اهتمام نداشت و به کسی هم نمی داد، آثار از آن باقی نماند.

قاضی میرزا عنایت الله رشیدی بخارایی، وفات 1228، از تحفة الاحباب.

چون سپند آتش زند در خرمنی جان نالم، می دمد چون شم از هر موی مژگان نالم. برق آفت می شود در خرمنی بادی بهار، گرد راند همچو بوی گل گریبان نالم. آن ادب پرورده شوقم غبارم توتیاست، سرمه می جوشد بیادی خوش نگاهان نالم. ریختم برباد رفتم گه چو شبنم گه چو شم، صبح جوشی گریم شامی غریبان نالم. سرمسان افسردنی چشمم خموشم کرده است، یارب از هجرش نگردانی پریشان نالم. بدتر است از شام غربت داغم از جوشی نشاط، رونق افزاید چو بلبل در گلستان نالم. نیستم چون بلبل و قمری گرفتاری بهار، نسخه دارد مگر زان خطی ریحان نالم. همچونی گشتم تهی از شهد هستی ها رشید، در ادبگاهی محبت نیست آسان نالم.

چی کنم سنگ دلام نظری شرارم کردم همچو گل نسخه دلهای فگارم کردم سیرم از بزمگهی اهل دعا بیرون نیست همچو تأثیر زبس نال سوارم کردند کاش آینه من فرش غباری می شود سخت داغم که به هر جلوه دوچارم کردند عرقالود خجالت به جهان آمده ام طفل اشکم که محیط زکنارم کردند شادم از بخت سیاهی تبهی خیش که باز سرمه در چشم زگرد رهی یارم کردند.

رمزی خوقندی از شعرای عهد عمرخان واری خوقند است از تحفة الاحباب.

ها به گلگشتی چمن آن گل ازار آمد برون نرگیس از شبنم به چشمی عشق بار آمد برون چون شنیدم مجده وصلش به استقبال او جان غمگینی من از جسم نزار آمد برون از جراحت زار داغ دل غبار ناله ام گیرد باد گویا از لاله زار آمد برون تا به گلشن رفت آن سروی نزاکت جلوه ام مشت زر بر کف گل از بحر نثار آمد برون خاک حسرت ریخت بر سر از ندامت داغ شد همچو شمع آن کس که صاحب اعتبار آمد برون می سزد ریحان فتد رمزی ز چشم اعتبار تا خطی مشکین به دوری لعلی یار آمد برون.

رندی نمنگانی از شعرای دوره عمرخانی است، از تحفه الاحباب.

0: شب که آهم در خیالی لعل یار آمد برون جوی عشق از دیده ام گوهر نثار آمد برون سوختم از بس بیادی آتشین روی چو شمع آهی من چون دود اشکم چون شرار آمد برون بر امیدی آن که گاهی کاکل افشان بگذری سنبول از بحری تماشا در بهار آمد برون آب و رنگی آگهی از مردم دنیا مخواه سبزه این باغ غفلت آبیار آمد برون در اینانش می دود اشکم گلستان در رکاب سرو گل رخسار من هرگه سوار آمد برون از عرق پیمایی خطی رخش غافل مباش سبزه بیرون گشت شبنم در بهار آمد برون شب به محفل چشم مستی او قده پیما رسید رندی سرگشته ما از خمار آمد برون
1: шунавандаҳои арҷманд шумо гуфтори 43-умро аз рӯи китоби устод садриддин айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул шунидед коргардони гуфтор шералӣ навзалӣ

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. дар шаҳри душанбе ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан баргузор гардид, ки дар кори он роҳбарони мақомоти нақлиётии давлатҳои аъзои созмон, намояндагони маъмуриятҳои роҳи оҳан, созмонҳои байналмилалӣ ва доираҳои коршиносон иштирок намуданд, хабар медиҳад агенти миллии иттилоотии тоҷикистон хобар. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоир расулзода зимни суханронӣ дар ифтитоҳи кори ҷаласа баргузории онро дар таъкими ҳамкории байналмилалӣ рушди долонҳои нақлиётии авроосиё баландбардоштани рақобатпазирии соҳаи нақлиёт ва таъмини рушди устувори ҳамлу нақли роҳи оҳан муҳим арзёбӣ намуд ҷаласаи имсола ба 70-солагии таъсиси созмони ҳамкории роҳҳои оҳан бахшида шуда дар доираи он масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳан баррасӣ гардиданд иштирокчиёни ҷаласа натиҷаҳои фаъолияти созмонро дар соли 2025 мавриди таҳлил қарор дода масъалаҳои сиёсати нақлиётӣ рушди инфрасохтори роҳи оҳан такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро муҳокима намуданд ҳамчунин масъалаҳои баландбардоштани сатҳи омодасозии мутахассисони соҳа ҷорӣ намудани технологияҳои муосир рақамикунонии хизматрасонӣ ва густариши ҳамкори бисёрҷониба дар самти ҳамлу нақли байналмилалӣ баррасӣ шуданд имрӯз таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон раиси шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи неругоҳи барқиёбии роғон қоҳир расулзода маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи неругоҳи барқиёбии роғон баргузор гардид тибқи рӯзнома дар маҷлиси умумии солонаи саҳмдорон 9 масъала мавриди баррасӣ қарор гирифт гузориши омода намудаи ҳамкорамон олуфта шарипова дар ин хусус тафсилоти бештар медиҳад
2: соли 2025-ро бунёдгузорони неругоҳи барқиёбии роғон бо дастовардҳои назарасу таърихи ҷамъбаст намуданд чунин зикр доштанд сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода зимни ифтитоҳ ва суханронӣ дар маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи неругоҳи барқиёбии роғон ба зикри сарвазири кишвар оғоз намуданд ва то тарози 1116 метр аз сатҳи баҳр иҷро намудани корҳо дар минтақаи ядрои сарбанди асосӣ яке аз дастовардҳои муҳим дар соли сипари гардида мебошад
3: амали намудани корҳо дар минтақаи мазкур то тарози зикр гардида оки сатҳи оби оҳангои неругои барқиёбии роҳон дар соли 2025 то тарози 1100 метр аз сатҳи бар кур карда шуд вобаста ба ин агар дар соли 24 туалаёти фаъолияткунандаи неругои мазкур ба иқтидор 11 млрд киловатсоат бар истеҳсол карда бошад дар соли 25 бо назардошти баландусубни сатҳи оби оҳанҳо истеҳсоли бар зиёдаз 14 миллиард киловатсоат ташкил медиҳад ва мо имсол ниям дорем ки оби оҳанҳоро дар якуми сентябр ба тарози 1140 метр бароем ин ба мо имконият медиҳад ки дар фасли зимистон иловатан бо 800 миллион киловат бар истеҳсол
2: ба гуфтаи сарвазири мамлакат қоир расулзода имрӯз ҳукумати мамлакат барои расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ пайваста тадбирҷӯӣ менамояд ин дар ҳолест ки дар ин зимн барои идомаи корҳои сохтмонии неругоҳ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо беш аз 82 миллиард сомонӣ равона гардидааст
3: ҳукумати мамлакат бо мақсади расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ ва дар ин замина таъминоти рушди устувори иқтисоди милли бо истифода аз ҳамаи имконияту сарчашмаҳои мавҷуда хусусан манбаъҳои рушди энергияи сабз пайваста тадбирҳои зарурро роҳандозӣ намуда ҳисоб аст аз ҷумла барои сайбар мадаргузорӣ намудани сохтони ин иншооти стратегӣ бояд қатор созмонҳои байналмилалии моҳирӣ ва шарикони рушд яъне ҷамъи маблағҳои иттиҳодҳо ҳамкорои созмонҳо баромадааст инчунин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳавасолу ба бюҷети давлатӣ барои сохтони неругои барқи обиро маблағҳои зарурро пешниҳод менамояд танҳо соли 2025 барои идомаи корҳои сохтмони неругоҳ 8.2 миллиард сомонӣ ин аввалин маротиба чунин маблағҳо танҳо ва танҳо аз соли бюҷети мамлакат то имрӯз кадом корҳое ки дар оғон ба эҳтимол расид чӣ қадар корҳои назарраси ки то имрӯз расид ва он чизе ки мо то имрӯз ба даст овардем хизмати ягон ташкилоти байналхалқи ягонои бегонагист ман дар назар дорам дар соҳаи маблағгузорӣ фақат ба хизмати роҳбари давлат бо бюҷҷе будам.
2: طبق روزنامه در مجلس عمومی سالانه سهامداران 9 مسئله بررسی گردید. از روی یکمی مسئله روزنامه دیرکتر جنرالی جمعیت سهامی کشاده نیروگوی برقی آبی آراغون سفرزاده خیرالله برمه نموده وابسته به استحصال برق مبلغ‌گذاری و ساختمان و وصلگری در این انشاءات بزرگ عصر چنین معلومات داد.
4: دو اولویت نخستین نیروگاه که امروز در فشارهای قصد برای اقتدار بینالمللی وابسته به سطح اوبامور فعالیت میکند از ابتدار 9 کیلووات ساعت تا اول سال 2026 نیروی برق استحصال کردند. در سال 2026-25 باشد مقدار برقی استحصال شده 1.6 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل میکند. کارهای ساختمان وصلگری در سال 2025 در همه انشاءات نیروگاه که به 4 لот تقسیم شدهاند، اینچنین کارهای خط از شهرنامه طور لازم راهاندوزی گردیدهاند.
2: یکی از مهمترین و بزرگترین دستاوردهای مردم کشور این نیروگوی برقی آبی آراغون به حساب رفته، ساخته و به استفاده دادن آن همچون رمز استقلالیت انرژتیک امکانیت فراهم می‌آورد که در مملکت ساحه صنعت رشد کند، کارخانه‌ها فعال و اقتصاد ملی نیز گسترش یابد. چنین ذکر داشت اسنوی برآمدی خش معاونی دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروسی جمهوری تاجیکستان سلیمان اکملزاده.
5: اوکیان هم بنیاد آراغون یکی از بزرگترین انشاءات اصل محسوب می‌شود. این نیروگاه از چند جهت اهمیت بزرگ دارد. از نگاه اقتصادی در تاجیکستان شماره کارخانه‌های بزرگ صنعتی زیاد گردیده، اقتصادیاتمان با مردم پیش می‌رود. از دید و نظر سیاسی باشد، دولتمان در بین دولت‌های مترقی روی عالم موقع باز هم بلند کسب می‌کند.
2: از روی دیگر مسئله روزنامه اعضای شورای ناظران اوید به روند کارهای ساختمانی در این انشاءات بزرگی است برآمد نمودند. در ادامه کار مجلس شورای ناظران سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی آراغون در هیئت 13 نفر و کمیسیه تفتیشاتی جمعیت عبارت از 5 نفر تصدیق گردیدند. وابسته به مسئله های بررسی گردیده در مجلس عمومی سالانه سهامداران جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی آراغون قرارهای دخلدار قبول شد. افتخار شریفوا برای اخبار رادیو توجیکستان.
1: امروز در شهر دوشنبه به مناسبت استقبال از 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور، فرمی حزب‌های سیاسی زیر عنوان حزب‌های سیاسی و افق‌های نوی همکاری برگزار گردید. در فرم راهبران و مسئولان حوزه‌های حزبی از فدراسیون روسیه، جمهوری مردمی چین، جمهوری‌های قزاقستان، آذربایجان، بلاروس، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان اشتراک کرده، پهلوهای مهمی همکاری در سمت حزب را مورد بررسی قرار دادند. همکارمون سروناز سیدعلی از برگزاری فرم مذکور گزارشی مفصل می‌دهد.
6: در آغاز فرم ملک شاه نعمت‌زاده معاون یکمی رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سخنرانی کرده گفت که فرم یک پلتفرم مهم برای مکالمه و تبادل تجربه تحکیم همگرایی و همراهی میان حزب‌های کشورهای به ما دوست می‌باشد.
7: Мы вчера подписали Белорус меморандум о сотрудничестве с Азербайджаном, меморандум о сотрудничестве из Китайской Народной Республики с Коммунистической партией. Недавно во время визита нашего уважаемого лидера нации подписан был меморандум. У нас есть межпартийные связи. Мы очень отлично обмениваемся опытом, делегациями обмениваемся, партийными делами занимаемся. И таким образом мы хотим, чтобы прикрепить или прибавить к нашим
6: همچنین در فرم مسرور عبدالله‌زاده مشاور بخش کلان یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه برآمد کرده ابراز نمود که فرم امروزه برای تقویت رابطه های بین حزبی و گسترش افق های همکاری تبادل افکار و دریافت راه های حل متقابلا قبول شونده زمینه می گذارد.
8: Мы убеждены, что только посредством совместных усилий, основанных на принципах взаимного уважения и понимания, сможем добиться устойчивого развития, укрепления мира и стабильности, а также обеспечения благосостояния наших граждан. Мы высоко ценим вашу открытость к честному обмену мнениями, готовность к конструктивной дискуссии и поиск взаимоприемлемых решений, которые учитывали бы интересы всех сторон.
6: Баъдан дар чаҳорчӯбаи форум ҷаласаи мубоҳисавӣ дар мавзӯи ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун омили муҳими таҳкими дӯстӣ ва ҳамкории судманд баргузор гардид. Дар ҷаласа намояндагони ҳавзаҳои ҳизбӣ, давлатҳои иштирокчӣ суханронӣ карда, вобаста ба таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳои минбаъда андешаҳои худро иброз доштанд. Далер Абдулло, намояндаи ҳизби Халқии демократии Тоҷикистон, зимни суҳбат ба мо гуфт ки мақсад аз баргузории форуми имрӯза ин амали созии лоиҳаҳои муштарак бо кишварҳои ба мо дӯсту бародар мебошад.
9: Ҳайатҳои бонуфуз дар суханронияҳашон бори дигар аз пешравиҳои Тоҷикистон гуфтанд, аз нақши пешвои муаззами миллат дар рушди кишвар гуфтанд ва ман боварӣ дорам ки баргузории ин чорабинӣ марҳилаи сифатан нави ҳамкориҳоро дар тамоми самтҳо, хоса ҳамкориҳои ҳизбӣ, оғоз мебахшад ва форум баҳри боло рафтани мақоми манзарати кишвари мо дар хориҷи кишвар такони ҷиддӣ мебахшад.
6: Дар анҷом бо пешниҳоди иштирокчиён ҳуҷҷати ниҳоии форум, муроҷиатномаи иштирокчиёни форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ ва дурнамои нави ҳамкорӣ бо нерӯҳои пешқадами сиёсии давлатҳо якдилона қабул карда шуд. Бояд гуфт ки муҳокимаҳо бо намояндагони ҳавзаҳои ҳизбии кишварҳои ба мо дӯст дар доираи форум баҳри таҳкими сулҳу амнияти пойдор ва саҳмгузорӣ баҳри пешгирӣ аз таҳдиду хатарҳои замони муосир мусоидат мекунад. Инчунин дар доираи форум имрӯз иштирокчиён нерӯгоҳи барқии обии Норак ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди боғи анори шаҳри Норакро тамошо мекунанд. Сарвинози Сайдалӣ, радиои Тоҷикистон.
1: Имрӯз дар боби фарҳанги фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ озмуни ҷумҳуриявии расмии беҳтарини кӯдакона дар мавзӯи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор баргузор гардид. Чорабинӣ бо ташаббуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамоҳангӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуда, имсол дар озмун беш аз 70 нафар хонанда аз муассисаҳои таълимии манотиқи мухталифи кишвар иштирок намуданд. Тафсилоти бештари мавзӯ дар гузориши ҳамкорамон بزرگ مهری تویچی.
10: زمین سخنرانی افتتاحی معاون وزیر معارف و علمی جمهوری تاجیکستان کریمزاده روشن تاکید کرد که هدف آزمون مذکور بلند برداشتن سطح آگاهی کودکان و نورسان اوید به قاعده های به خطری از سوختار بوده همه ساله در سراسر کشور برگزار میگردد. با اندیشه کریمزاده روشن برگزاری چنین آزمون ها سویه معرفتناکی کودکان را رشد داده همزمان زمینه مساعد را بهر معرفی چهره های نو صنعتکار فراهم میآورد.
11: تربیه نمودن خوانندگان در روحیه وطن دوستی در مؤسسه‌های تعلیمی و منزل‌های استقامتی این چنین حفظ مالکیت دولتی و خصوصی شهروندان از کمی آتش یکی از وظیفه‌های مهم مکتب و معارف و اهل جامعه به حساب می‌رود. جلب نمودن خوانندگان به چنین آزمون‌ها از منفعت خالی نیست، زیرا پر نمودن فضای خالگی کودکان و نورسان یکی از راه مهم و اساسی پیشگیری نمودنی حقوق ویران کنی در بین نابالغان و پیشگیری و شامل شوی آنها به گروه های افراطی می باشد.
10: در دایره چورابینی رسم های خوانندگانی از صنف 1 تا 11 مؤسسه های تعلیمی کشور به نمایش گذاشته شده، آنها توسط ایجادیات خود مسئله های مربوط به پیشگیری سوختار و رعایت قاعده های به خطری را انعکاس نمودند. با گفته معاون دایرکتور مرکز جمهوریوی مؤسسه تحصیلات علاوگی وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان اسامی دین زاده احمد، آزمون مذکور سال 3 است که به راه مانده می شود و امسال شماره اشتراکچیان به 70 نفر رسید.
12: مقصد برگزاری آزمون این بلند برداشتن بیسی وطن دوستی خوانندگان در آنها تربیه نمودن مردانگی و شجاعت دلیری و پیشگیری نمودن حالت های سر زدن سوختار می باشد. زیاده از 70 نفر خوانندگان از همه جمهوری در آزمون اشتراک دارند. رسم ها خیلی زیاد هستند. هر یک اشتراکی در آزمون این روزه خوانندگان در 3 گروه سنی سالی یعنی در سنف های 1 4 5 8 و سنف های 9 11 در علاهیدگی اشتراک میکنند.
10: تعلیم گیرنده مکتب صنعتی تصویری و دیزاین عبدالکریم و شهزاده که یکی از اشتراکچیان آزمون بود، اوید به اشتراک خود در این چورابینی در صحبت با ما چنین گفت:
13: من بار دیوم است که در آزمون صنعت تصویری اشتراک نموده ام و من خیلی خوشحالم که برای ما چنین آزمون ها را تشکیل میکنند و رسم خود را در موضوع به خطری از سوختار کشیدم و من در چندین آزمون ها اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان گشتم.
10: ҳамзамон барои иштирокчиён ва меҳмонон намоиши олоту таҷҳизоти сӯхторхомӯшкунӣ ташкил гардида, имконият фароҳам шуд, то бо воситаҳои муосири пешгирӣ ва хомӯш кардани сӯхтор аз наздик шинос шаванд. Бузург Меҳри Тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
1: Дар вилояти Суғд бо ташаббуси Академияи идоракунии давлатии наздии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон семинари илмии назариявӣ дар мавзӯи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити тағйирёбии муҳити геополитикии Осиёи Марказӣ, имкониятҳои ҳамгироӣ ва амнияти минтақавӣ баргузор гардид. Дар он як гурӯҳ олимони ҷавон иштирок карда маърузаҳои илмӣ намуданд. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Мастона Муҳиддилозода.
14: زمینی معرضه‌های علمی تاکید کرده شد که استقلال دولتی برای رشد و تکامل مناسبت‌های بین الخلقی جمهوری تاجیکستان زمینه مساعد فراهم آورده مملکت را به عضو فعال منطقه و جهان تبدیل داده است. مسئله مهمی که امروز باعث نگرانی شده تحولات روزمره را میتیزاند پیش از همه دوره گزارش یا شکلگیری مرکزهای تصمیم گیری قدرت‌های نوی جهانی میباشد ابراز داشت نامزد علم‌های تاریخ امرالدین شریفوف.
15: جمهوری تاجیکستان در این سمت یکی از کشورهای پیشاهنگ با شما رفته در برابر تشبوسکاری جهت حل مسائل گلوبالی یکی از کشورهای پیشاهنگ و نمونه جهت رشد همکاری‌های منطقوی با تحکیم هویت ملی منطقوی ضرورت هماهنگ ساختن عمل‌ها جهت مقاومت با خطرهای جهانی شوی تشکل یک موقع مهم و یگانه نسبت بحران‌های منطقوی بخصوص مسئله افغانستان برآمد نموده همزمان یکی از پیشاهنگان مبارزه با خطرهای معاصر از جمله تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز به شمار می‌رود.
14: اگر به تاریخ تشکل سیاست خارجی تاجیکستان نظر اندازیم معلوم می‌گردد که از ابتدای استقلال مملکت تا امروز سیاست دولتی آن بر پایه صلح، مکالمه و همکاری بنیاد یافته است. ماس همین سیاست متوازن باعث گردید که تاجیکستان امروز نه تنها در منطقه بلکه در عرصه وسیع بین‌المللی همچون جانبدار صلح و ثبات شناخته شده است. مستان محمدی‌لازاده ولایت سوخت رادیوی تاجیکستان.
1: خدمت‌رسانی طبی در نوحی واسه خوب ارزیابی کرده می شود. طبیبان با امکانات موجوده سری وقت از حال بیماران خبر گرفته کمکی اولیه می رسانند. موضوع رو خبرنگارمون سلیمان خولوف شرحی بیشتر می دید.
16: خدمت‌رسانی طبی یک از سمت‌های اصلی به شمار رفته جامعه را از هر گونه بیماری‌های سرعتی امین می‌دارند. در ناحیه واسه 97 مؤسسه تندرستی فعالیت داشته و ساکنان خدمت طبی رسانیده عین حال بیماران در شرایط خوب معالجه می‌گیرند. اینچنین در ناحیه 69 عدد مرکز سلامتی و بنگاه طبی فعالیت داشته و اهالی کمک اولیه طبی می‌رسانند. اکثریت مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی با طور زمانوی ساخته شده با تجهیزات‌های گوناگون طبی تامین می‌شوند. اوید خدمت رسانی طبی و ساکنان تصمیم گرفتیم با کارمند مرکز سلامتی دیوتی میروبوت نویوسه زلفیا شریفو صحبت نماییم. زیمی صحبت او با ما چنین گفت.
17: بسیتر مراجعت کردم با بیماریوی شدید روحی نفس، برانخیت، فارینگیت، تانزیلیت.
18: نورسوی کدر دیم شما؟
17: نورسوی کدر دیده می شود برای که 6624 اولیده باید 4-5 تا ورز باشد.
18: خوزی چند تا از فرد؟
17: خوزی دو تا تر دختره یک تا دختره تیبی ایلن سه تا دختره دیگه نمی رسد.
18: تامیناتی دوروریش خیلی است؟
17: تامیناتی دوروری سر وقت مراجعت میکنیم. اگر کم شید بر رفته با میگیریم برای یوری اولی رسوندن و قدر امکان ما چخیلی که در کورای همو یوری خدمونم میرسونیم. همشیروی تیبی ایلگی هر روز به منطقه میروان، گردیش خونه و خونه میکنن، میووان کسالیو را مشورت میگذرونن، اوید پیشگیری بیموری ها، اوید سری وقت مراجعت کردن شهروندون صحبت میگذرونن.
16: مورد ذکر است که سطح بیماری سرعتی در ناحیه کاهش یافته شفا یافتن بیماران بیشتر به نظر می رسد. عین حال کارمندان مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی اصول خانه به خانه را پیشه نموده توصیه می نمایند کودکان را تحت نظارت گرفته از استفاده بردن هر گونه آب‌های گازناک خودداری نمایند. سلیمان خولوف برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
1: امشب جام جهانی فوتبال 2026 آغاز می شود. باری اول مسابقه در سه کشور امریکا، مکزیک و کانادا برگزار گردیده 48 دسته ملی برای عنوان قهرمانی جهان مبارزه می پرند. فرمت نو شماره رکوردی بازی ها، مرحله ایلاوگی، پلی آف و استفاده تکنولوژی های معاصر از جمله مهمترین خصوصیت های این مسابقه می باشند. شرح مفصلی مهمترین تغییرات و نوگانی های جام جهانی فوتبال 2026 در پیشنهاد همکارمون بزرگ مهری تویچی.
10: جام جهانی فوتبال 2026 رویدادی تاریخی خواهد بود که سیمای مهمترین مسابقه فوتبال جهان را برای همیشه تغییر می‌دهد. بار اول در تاریخ موندیال مردانه یک بار سه کشور ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا میزبانی مسابقه می‌گردند. مکزیک باشد رکورد مطلق را به نام خود ثبت می‌کند و اولین کشوری می‌شود که بار سوم جام جهان را قبول می‌نماید. قسم زیادی بازی‌ها در ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود در حالی که کانادا و مکزیک هر کدام میزبانی 13 واخوری خواهند بود. بازی نهایی در ورزشگاه مت لایف در شهر نیویورک دایر می‌گردد. این ایدی با شکوه فوتبال 39 روز ادامه می‌کند و قریب 1.5 ماه مخلصان را رقابت‌های بی‌استی فوتبالی انتظار است. برای کاهش دادن پروازهای طولانی مسابقه به سه منطقه غرب، مرکز و شرق تقسیم شده است. با وجود این هم دسته‌ها و هم مخلصان مجبور می‌شوند منطقه‌های گوناگون اقلیمی و ساعتی را عبور کنند. نوآوری اساسی که بحث‌های زیادی را به میان آورد، این تغییرات کلی فرمت و افزایش شماره اشتراکچیان از 32 تا 48 دسته می باشد. برای این فدراسیه بین المللی فوتبال مجبور شد ساختار انعنوی مسابقه را پر را بازبینی کند. اکنون دسته ها به 12 گروهی عبارت از 4 تیم تقسیم می شوند. فیفا ایده گروه های عبارت از 3 دسته را رد کرد تا احتمالی بازی های سازشکارانه در دور آخر از بین رود و جالبیت بازی های همزمان حفظ گردد. با مرحله پلی آف شماره به سابقه اشتراکچیان 32 دسته راه می یابند. با دور بعدی دسته های جای های یکم و دوم هر گروه اینچنین 8 تیم بهترین سیوم می برایند. با همین خاطر مرحله نوی 16 یک نهایی جاری شده است. راه قهرمان آینده نیز دشوارتر می گردد. بجای 7 بازی معمولی دسته اکنون برای به دست آوردن جام جهان باید 8 بازی انجام دهد. شماره عمومی واخوری ها از 64 تا 104 بازی افزایش یافته رکورد نو را ثبت می کند. توسعه کوتا ها به دسته های کم تجربه و کشورهای روبروشت امکانات نادر فراهم آورد. آفریقا 9 راه خط مستقیم و آسیا 8 راه خط مستقیم در اختیار دارند که حضوری دسته های جدید و سبک های گوناگونی فوتبال را در موندیال تامین میکند. همزمان فیفا مبارزه را برای بلند برداشتن سرعت بازی، بهتر کردن صفات داوری و محدود ساختن تلف وقت ادامه میدهد. برای همین مجموعه نو قاعده های نسبتا سخت جاری شده است. اکنون برای به بازی وارد کردن توپ از کنار و اینچنین برای ضربه دروازه‌بان همگی 5 ثانیه وقت داده میشود. در صورت تاخیر توپ به رقیب میگذرد یا ضربه کنجی تعیین کرده میشود. برای پیشگیری از ساختکاری ها هنگام عوض شوی و جراحت ها بازینگری که ایواز می شود باید در دوام 10 ثانیه میدان را ترک کند. اگر با فوتبال باز در داخل میدان یوری تیبی رسانده شود او باید یک دقیقه بیرون از میدان قرار گیرد و دستش در این مدت با یک نفر کمتر بازی می کند. صلاحیت وار نیز وسیع گردیده است. اکنون ویدیو داوران می توانند حالات های مربوط به کارت دویم زرد را بررسی کنند، در قرارهای بحثناک اوید به ضربه های کنجی دخالت نمایند و قانون شکنی های پنهانی در وقت توقف ها را با دقت نظارت کنند. هر گونه اعتراض های خشمگین، محاصره کردن داور از جانب گروه بازینگران یا پوشاندن دهان هنگام بحث از جانب داور مجازات کرده می شود. نوآوری های تکنولوژی با استفاده از توپ هوشمند پورا می گردند. در داخل توپ میکروچیپ های مخصوص جایگیر شدند که نه تنها به سیستم نیم اوتوماتیکی معاین سازی آفساید کمک می رسانند، بلکه معلومات را درباره هر یک لمس و عبور خط های میدان به مرکز وار در وقت واقع انتقال می دهند. مراسم رسمی کشاده شوی با نفوذترین مسابقه دنیای فوتبال جام جهانی 2026 امشب پیش از بازی منتخب های مکزیک و جمهوری آفریقای جنوبی در میدان استیکه شهر مکزیکو آغاز گردیده، مین بعد روزهای 12 و 13 در کانادا و ایالات متحده آمریکا ادامه می یابد.
1: در روخی توجه نمایید به وضعیت پاره آب و هوای کشور برای شب و روز نزدیک در پیشنهاد همکارم سروناز سیدعلی.
6: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 21-23 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده به بارش در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 13-18 درجه و روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تقریباً پیشگویی شده در وادی ها به بارش و در ناحیه های علاهیده کوهی و دامنکوهی بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 5-10 درجه و روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابه جمهوری هوای تقریباً اساساً به بارش پیشگویی شده، تنها در بعضی ناحیه های کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تقریباً به بارش پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 9-14 درجه و روزانه 24-29 درجه گرم خواهد شد. در شرقی ولایت شبانه 0-5 درجه و روزانه 11-16 درجه گرم می شود.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
19: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
20: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиклол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
21: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
20: Мод.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

0: علاقمندان سلسله گفتارها از شاهنامه یاد دارند که از داستان سیاوش ما به جای رسیدیم که گیو به جستجوی کیخسرو به توران رفت و 7 سال کوه و بیابان پیمود تا آن زمانی که رستم بر این روی آب شتابان لشکر کشید. سپهدار توران به پیران فرمود که کیخسرو را از ماچین بیاورد. کیخسرو را به نزد مادرش آوردند. گیو هنوز هم در جستجوی کیخسرو می بود و سری چشمه رخشان جوان سربالای را دید و پیش خود حرف زد که سیاوش را میماند و پیاده پیش او آمد. کیخسرو چون گیو را دید به دل گفت که این گیو است و آمده است تا او را برد و در ایران شهریار کند. کیخسرو و گیو همدیگر را تنگ به کنار گرفتند و کیخسرو از ایران و تخت شاه و رستم رزمخواه حال پرسید. سپس هر دو به سیاوخش گرد رفتند، از فرنگیس یاد کردند و عزم کردند که هر سی نهانی براه افتند. فرنگیس کیخسرو را مصلحت داد که براه افتد و تا مرغزار برسد که گله به آبشخور می آید، شبرنگ بهزاد نیز آنجا می آید. تو او را زین و لجام بنمای، پیشش برو، نرمک برو دست بمال تا رام تو بشود. زیرا چون سیاوش از جهان ناامید شد، بهزاد را این اسب شبرنگ را گفت که هیچ فرمان مبر تا روزی که کیخسرو خواستگار تو آید. کیخسرو چنین کرد و همین که به چشم و روی بهزاد دست برد، برو یالش را ببوسید، از پدر یاد کرد و چون بر زین نشست، اسب بر کردار باد بردمید، گویا بپرید و از چشم گیو ناپدید گردید. بهزاد به کوی فرنگیس مادر کیخسرو پرواز کرد. فرنگیس چون بهزاد را دید، از شادی در خود نگنجید و گنج نهانی که در ایوان داشت و هم کوپال و برگستوان و خنجر و گرز گران پیش پسر نهاد. گیو هم در رسید و این همه فر و شکوه را با چشم سری خود دید. سپس فرنگیس با کیخسرو و گیو به ایران رفتند. از آمدن ایشان به ایران پیران غمی شد تا پیش افراسیاب چی گوید. زود گلباد و نستیهن و پولاد را پیش خواند، فرمود تا 300 ترک سوار آماده سازد، سر گیو را به نیزه آرد و کیخسرو را ببندد. فرنگیس و کیخسرو خفته بودند، گیو هر دو را پاسبان بود. سواران ترک آمدند، گیو با آنها چنان جنگید که رو به گریز نهادند تا به نزد پیران. سپس گیو این نبرد را به کیخسرو بازگو کرد. کیخسرو از او شاد شد و آفرین ها خواند. پیران از فرار سواران خود به خشم آمد و گفت که از شکست خوردن دو پهلوان نستیهن و گلباد اگر افراسیاب آگاه شود، تاج شاهنشاهی از سر دور خواهد انداخت. و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، کمینه، ساربان و گلنیسا زمانی.
1: آمدن پیران از پی کیخسرو.

زلشکر گزین کرد پیران سوار دلیران و جنگی دره 3000 بدیشان چنین گفت پیران که زود انان تکاور بباید بسود شب و روز بر سان شیر ژیان زرفتن نباید کشادن میان که گرگی و خسرو به ایران شوند زنان اندر ایران چو شیران شوند نماند بر این بوم و بر خاک و آب و از این داغ دل گردد افراسیاب بدین رفتن از من شناسد گناه نه از گردش اختر و هور و ما برفتن ترکان چو باد دمان به فرمان آن نامور پهلوان به گفتار او سر برافراختند شب و روز یک سر همی تاختند چونین تا به نزدیکی ژرف رود رسیدند با جوشن و درع و خود بنش ژرف و پهناش کوتاه بود بدان رفتن مرد گمراه بود بدان آب را نام گلزریون بودی در بهاران چو دریای خون به دیگر کران خفته بود گی و شاه نشسته فرنگیس بر دیدگاه فرنگیس از آن جایگه بنگرید درفش سپهدار توران بدید دوان شد بر گیو و آگاه کرد بدان خفتگان خواب کوتاه کرد بدو گفت کای مرد بارنج خیز که آمد تو را روزگار گریز یکی لشکر آمد پس ما دمان بترسم که تنگ اندر آید زمان درفش سپهدار پیران ببین شده تیره از گرد روی زمین تو را گر بیابند بی جان کنند دل ماز درد تو پیچان کنند مرا با پسر هر دو دیده پراب برد بسته نزدیک افراسیاب و از آن پس ندانم چه آید زبند نداند کسی راز چرخ بلند بدو گفت گیو ای مه بانوان چرا رنج داری بدینسان روان تو با شاه برشو به بالای تند ز پیران و لشکر مشو هیچ کند جهاندار پیروز یار من است سر اختر اندر کنار من است به نیروی یزدان جان آفرین سوار نمانم بر افراز زین بدو گفت کی خسرو ای رزم ساز کنون کار من بر تو بر شد دراز ز دام بلا یافتم من رها تو چندین مشو در دم اژدها منم گوهر پاک آن پاک زاد سیاوخش شیرافگن کی نژاد به هامون مرا رفت باید کنون فشاندن ز شمشیر بر چرخ خون بدو گفت گیوی شه سرفراز جهان را به تاج تو آمد نیاز پدر پهلوان است و من پهلوان همیشه بر شاه بستمیان برادر مرا هست 78 جهان شد چو نام تو اندر گذشت بسی پهلوان است و شاه اندکی چه اندک
که پیدا نبینم یکی. اگر من شوم کشته دیگر بود، سر تاجور باشد افسر بود. وگر تو شوی دور از ایدر تباه، نبینم کسی از در تاج و گاه. شود رنج من 7 ساله بباد، و دیگر که ای باورم بر نجات. تو بالا گزین و سپه را ببین، مرا یار باشد جهان آفرین. چو پیروز باشم هم از فر توست، جهان جمله در سایه پر توست.

جنگ پیران با گیو. بپوشید درع و بیامد چو شیر، همان باره کوه پیکر بزی. از این سو سپهبد و از آن سو سپاه، میانجی شد در رود و بربسته راه. چو رعد بهاران بغرید گیو، ز سالار لشکر همی جوست نیو. براشفت پیران و دشنام داد، بدو گفت کی بدرگ بدنژاد، تو تنها بدین رزمگاه آمدی، دلاور به پیش سپاه آمدی. کنون خوردنت زخم ژوپین بود، تنت را کفن چنگ شاهین بود. تو گر کوه آهن بوی یک سوار، چمور اندر آیند گردد هزار. کنند این زره در برد چاک چاک، چمردار آنگه کشندد به خاک. یکی داستان زد هیزبر دمان، که چون بر گوزن سرایت زمان. زمانه برو دم همی بشمرد، بیاید که بر شیر نر بگذرد. زمان آوریدد کنون پیش من، همان پیش این نامدار انجمن. از آن پس بغرید گیو سترگ، سری سرکشان پهلوان بزرگ. که ای ترک بدگوهر دیوزاد، که چون تو سفه بد بگیتی مباد. بکین سیاوش مرا دیده ای، همانا که رزمم پسندیده ای. که چندان بزرگان و ترکان چین، تبه گشته بر دست من روزی کین. به تاراج دادم همه خان تو، گزند آمد از من ابر جان تو. دو مهتر زند بود ابر انجمن، اسیر آوریدم کشان از خوتن. یکی خواهرت بود دیگر زند، که لرزان بودندی به جان و تند. دو ترکی دژم را چو من دیدمش، به کمتر یکی بنده بخشیدمش. نمودی به من پشت همچون زنان، برفتی غریوان و مویکنان. تو را خود همه مرد باید چو زن، میان یلان لاف مردی مزن. کزین ننگ تا جاویدان مهتران، بگویند با رود رامشگران. که تنها همه گی و خسرو ببرد، همه نامتان ننگ باید شمرد. و دیگر بزرگان روی زمین، چه فغفور و قیصر چه خاقان چین. بزرگان و خیشان کاووس شاه، دلیران و گردان زرین کلاه. همه دخت رستم همی خواستند، همه بردلش خواهش آراستند. به دامادیش کس فرستاد توس، تهمتن برو کرد چندین فسوس. تهمتن زی پیوندشان سر بیتافت، از ایرا سزاوار خود کس نیافت. بگیتی نگاه کرد رستم بسی، زی گردان نیامد پسندش کسی. و من داد رستم گزین دخترش، که بودی گرامی تر از افسرش. مهین دختی بانو گشستی سوار، به من داد گردن کشی نامدار. زی چندان بزرگان مرا برگزید، سرم را به چرخی برین برکشید. سپردم برستم همه خواهرم، مهی بانوان شهر بانو ایرم. به جز پیلتن رستم شیر مرد، ندارم بگیتی کسی هم نبرد. چو با رستم آیم بکین خواستن، بباید تو را نوحه آراستن. من اکنون بدین خنجری آبگون، جهان پیش چشمت کنم قیرگون. اگر زنده مانم یکی زین سپاه،
زمان نام مردی بگیتی مخا. شهنشاه خسرو به ایران برم، به نزدیک شاه دلیران برم. نشانمش بر نامور تخت آج، نهم بر سرش بر دل افروز تاج. وزان پس بپوشم گران مایه گبر، کنم شهر توران کنام هزبر. منم پور گودرز کشوادگان، سری سرکشان گیو آزادگان. تو ای ترک بدبخت پیران شوم، که نه تاج بادت نه تخت و نه بوم. به این تیغ هندی ببرم سرت، بگرید به تو جوشن و مغفرت. که خم کمندم کنون مرگ توست، کفن بیگمان جوشن و ترگ توست.

چوبیشنی پیران براورد خش دلش گشت پر جوش و پر آب چش برانگیخت اسپ و بیفشورد ران بگردن براورد گرزی گران چو کشتی زیدشتن در آمد برود همی داد نیکی دهش را درود نکردیچ گیو آزمون را شتاب بدان تا سپه بد بر آمد زیاب زی جنگش به پستی بپیچید گیو گریزان همی رفت سالار نیو هم آورد با گیو نزدیک شد جهان چون شبی تیره تاریک شد چو از آب و از لشکرش دور کرد بزین اندر افکند گرزی نبرد یکی حمله آورد بر پهلوان تو گفتی که بود اژدهای دمان گریزان شد از گیو پیران شیر پس اندر همی تاخت گیوی دلیر نهانی از آن پهلوانی بلند زی فتراک بکشاد پیچان کمند بو پیچید گیوی سرافراز یال کمند اندر افکند و کردش دوال سری پهلوان اندر آمد ببند زیزین برگرفتش بخمی کمند پیاده بپیش اندر افکند خار ببردش بدور از لبی جوی بار بیافکند بر خاک و دستش ببست سلیحش بپوشید و خود برنشست درفشش گرفته به دست اندرون بشد تا لبی آب گلزریون چو ترکان درفشی سپهدار خش بدیدند ناچار رفتند پیش خروش آمد و ناله کرنای دمی نای سرغین و هندی درای

در نهاد از افکنده شد روی هامون چکو زیاکتن شدند آن دلیران ستو قفای یلان سوی او بود همه

لشکر بخواب دمان تا به نزدیک پیران رسید همی خواست از تن سرش را برید بخاری ببردش پیاده کشان دوان و پر از درد چون بیهوشان بری شاه بردش همه زار و خار دو رخسار زرد و بتن سوگوار پیاده به نزدیک خسرو زمین ببوسید و بر شاه کرد آفرین چونین گفت کین بدتنی بی وفا

باد ابرشا پیران گرفت آفرین خروشید و بوسید روی زمین همی گفت که شاه دانش پژو چو خورشید تابان میانی گرو تو دانسته درد و تیمار من ز بحری تو با شاه پیکار من اگر بنده بودی به درگاه شاه سیاوخش خسرو نکردی

ю барив сазад гарман аз чанги ин аждаҳо ба фарру ба бахти туё.

به کیخسران گه نگه کرد گیو بدان تا چه فرمان دهد شاه نیو فرنگیس را دید دیده پراب زبان پر ز نفرین افراسیاب به گیو آنگهی گفت که ای سرفراز کشیده چنین رنج راه دراز چنان دان که این پیر سر پهلوان خردمند و راد است و روشن روان پس از دادگر داور رهنمون بدان کو رهانید ما راز خون ز بد مهر او پرده جان ماست و از این کرده خیش زنهار خواست به ما بخشش ای نام ور تو کنون که هرگز نبود بر بدی رهنمون سزد گر تو بخشایش آری بروی ز بهر منش بد نیاری بروی بدو گفت گیف ای سر بانوان انوشه بزی شاد و روشن روان یکی سخت سوگند خوردم به ماه به تاج و به تخت سرفراز شاه که گر دست یابم برو روز کین کنم ارغوانی به خونش زمین بدو گفت که خسرو ای شیر فش روان راز سوگند یزدان مکش کنون دل به سوگند گستاخ کن به خنجر ورا گوش سوراخ کن چو از خنجرت خون چکد بر زمین هم از مهر یاد آیدت هم ز کین دل شاه بر پهلوان گرم دید رخانش پر از آب و آزرم دید بدو گفت که شاه دل شاد دار روان را از این کار آزاد دار چو من صد هزاران فدای تو باد خرد زافرینش روای تو باد ز گفتار او رخ برافروخت شاه بخندید و رخشنده شد پیشگاه بدو گفت که نیک دل پهلوان بزی شاد با کام دل جاودان بشد گیو و گوشش به خنجر بسفت ز سوگند بر تن درستی بجست چنین گفت پیران از آن پس به شاه که نتوان پیاده شدن تا سپاه بفرمای کسبم دهد باز نیز چنان دان که بخشنده ای جان و چیز بگی وانگهی گفت شاه دلیر که اسبش مرا بخش ای نر شیر بدو گفت گیو ای دلیر سپاه چرا سست گشتی به آوردگاه تو آنی که گویی به گیتی چو من سواری نباشد به صد انجمن سپهدار ترکان و توران تویی به رزمندرون خصم ایران تویی کنون پیش من بسته پر آب چشم نه نام و نه ننگ و نه زور و نه خشم همی لابه سازی به سان زنان پر از ننگ با شاه لابه کنان اگر خواهی این باد پای دوان دو دستت ببندم به بند گران یکی سخت سوگند را یاد کن به پیمان تن بسته آزاد کن که نگشاید این بند من هیچ کس گشاینده گلشهر خواهم و بس کجا مهتر بانوان تو اوست و از او نیست پنهان تو را مغز و پوست بدان گشت همداستان پهلوان به سوگند بخرید اسب و روان که نگشاید این بند را کس به راه که گلشهر دارد
مرین دستگاه. بدو داد اسب و دو دستش ببست، و زان پس بفرمود تا برنشست. فرنگیس و کیخسرو و خوب چهر به بر در گرفتند او را به مهر. بدو گفت خسرو که بدرود باش، جهان تار و تو در میان پود باش. اگر داد گستر دهد دادمان، نباشد دریق از تو جان و روان. برفت و همی خواند او آفرین، ابر شاه و بر پهلوان زمین. بدان سو روان گشت پیران نیو، و زین سوی شاه و فرنگیس و گیف.

چو از لشکر آگه شد افراسیاب برو تیره شد تابش آفتاب بزد کوس و بوق و سپه برنشاند و کردار آتش از آنجا براند دو منزل یکی کرد و آمد دمان همی جست بر سان تیر از کمان چو آورد لشکر بدان رزمگاه که آورد گلباد بود با سپاه همه مرز لشکر پراکنده دید به هر جای بر مردم افگنده دید بپرسید کین پهلوان با سپاه کی آمد از ایران بر این رزمگاه نبود آگهی کس ده جنگاوران که بگذشت از اینسان سپاه گران که برد آگهی نزد آن دیوزاد که آنجا سیاوخش دارد نژاد اگر خاک بودیش آموزگار ندیدی دو چشم من این روزگار سپهرم بدو گفت آسان بودی وگر دل ز لشکر هراسان بودی یکی گیو گودرز بود است و بس سواریچ با او ندیدیم کس ستوه آمد از جنگ یک تن سپاه چنان رفت گیو و فرنگیس و شاه چو بشنید رنگ رخش زرد شد ز گردون دل او پر از درد شد ورا داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچه گوشم ز دانا شنید چو یزدان کسی را کند نیک بخت ابی کوشش او را رساند به تخت سپهبد چو گفت سپهرم شنید سپاهی به پیش اندر آمد پدید سپهدار پیران به پیش اندرون سر و روی یالش همه پر ز خون گمان برد کو گیو را یافت است به پیروزی از پیش بشتافت است چون از دیکتر شد نگه کرد شاه چنان خسته بود پهلوان سپاه ورا دید بسته بزین برچ و سنگ دو دستش پس پاشت با پالهنگ بپرسید و زو ماند اندر شگفت غمی گشت و اندیشه اندر گرفت بدو گفت پیران که شیر ژیان نه درنده گرگ و نه ببر بیان نباشد چنو در صف کارزار کجا گیو تنها بده شهریار منان دیدم از وی که از گرگ و شیر نبیند جهان دیده مرد دلیر برانسان که او بردمد روز جنگ ز بیمش به دریا بسوزد نهنگ نخست اندر آمد به گرز گران همی کوفت چون پتک آهنگران به اسب و به پای و به یال و رکیب سوار از فراز اندر آمد به شیب همی زد همی کشت گردان ما نه اندیشه بودش ز مردان ما همانا که باران نبارد ز میغ فزون زان که بارید بر سرش تیغ چو اندر گلستان بزین برنهفت تو گفتی که گشت است با کوه جفت سرانجام برگشت یک سر سپاه جز از من نشد کس برشکی نخواه گریزان ز من تاب داده کمند بینداخت آمد میانم ببند پراگنده شد دانش و هوش من به خاک اندر آمد تن و توش من ز اسپ اندر آمد دو دستم ببست برافگند بر زین و خود برنشست بدان خواریم
نزد خسرو کشید، یکی داغ بر جانم از نو کشید. همی خواست تا برد از تن سرم، فرنگیست گشت آنگهی یاورم. نبرید سر لیک بدرید گوش، دو دستم ببست و برآورد جوش. به جان و سر شاه و خورشید و ما، بدادار خودکام و تخت و کلا، مرا داد از این گونه سوگند سخت، بخوردم چو دیدم که برگشت بخت. که نکشاید این دست من هیچ کس، به جز جفت گلشهر در دهر و بس. زمان سر و پای من در کمند، به دیگر زمان زیر سوگند بند. ندانم چه راز است نزد سپهر، بخواهد ربودن ز من پاک میر. چو بشنید گفتارش افراسیاب، به دیده از خشم اندر آورد آب. یکی بانگ برزد ز پیشش براند، بپیچید پیران و خاموش بماند. وزان پس به مغز اندر افگند باد، به دشنام و سوگند لب برکشاد. که گر گیو گودرز آن دیو زاد، شوند ابر غرنده یا تیز باد. فرود آورمشان ز چرخ بلند، بزد دست و وستیغ بکشاد بند. بگفتش بدین تیغ آهنگزار، بکینه برارم از ایشان دمار. فرنگیس را چون بچنگ آورم، بچشمش جهان تار و تنگ آورم. میانش ببرم به شمشیر تیز، به ماهی دهم تا کند ریز ریز. چو کی خسرو ایران بجوید همی، فرنگیس با وی چه پوید همی.

0: идома дорад барномаи забондон ва шумо ин барномаро рӯи мавҷи 104.7 FM аз радиои Тоҷикистон мустақиман мешунавед. Бо шумо ҳастем аз содони барнома банда Комрони Абдували, ҳамкорам Меҳрона Бону Разозода ва коргардон Илҳом Кенҷаев. Мо атрофи феълҳои модалӣ дар забони англисӣ барои шумо қаблан ҳам қисса кардем ва идомаи он, ки дар бораи феълҳои модалӣ can, must ва may маълумот медиҳем. قبلاً هم تأکید کردم که بعد از بشنیدنی یک ترانه و مطمئن هستم که ترانه‌ای که پخش کردید از جانب الهام کنجایف پسندی خاطری شما گردید.
1: بله سامعین گرامی، ما چطور که گفتم حالا یک به یک فعل های مدلی را در علاهیدگی از خصوصیت های آنها از مخصوصیت هایشون برایتان خواهم گفت. فعل مدلی کن نخست، این همون فعل زبانی تاجیکی توانستنی خودمون می باشد، یعنی که کن شکل زبانی انگلیسیش و توانستن در زبانی تاجیکی خودی ما است.
0: و همین گونه شنانده عزیز یک انیختراش یک شعاری است که انسان می گوید پیش خود مقصد می زاره من می توانم و با همین شعاری که به انسان همیشه روحیه می بخشد انسان اگر قدم گذارد، شخص قدم گذارد، در کدام مسیر زندگی نباشد میتواند موفق و کامیاب گردد. و اینک بله. ما چند مثال میریم برای شما. من آبازی کردن میتوانم. ما این مثال را به کدام خاطر گفتیم شما عزیز؟ که چون موسم آبازی هم فرا رسیده است، فصل تابستان است. امروز 9 ایونی سال 2026 میلادی، ساعت با وقت دوشنبه 10:18 دقیقه. بگذار هر لحظه این زندگیتون پر از فرح، پر از خاطرات نیک باشد. خب بله، ما میخوام ترجمه رو برای شما عزیز
1: بگم. البته ترجمه میکنم. من آبازی کردن میتوانم. آبازی کردن در زبان انگلیسی swim ترجمه میگردد فعل است و البته که در داخل جمله ما دیگر به جز جانشین و فعل مدلی دیگر اعضای نیست.
0: خب یعنی این نازکیش در همین است.
1: بله، من، I فعل مدلی توانستن و فعل آبازی کردن، یعنی I can swim به همین سادگی، یعنی جمله ساده است. I can swim، من آبازی کردن میتوانم.
0: I can swim، تشکر. و جمله دیگر همین است که تو رفته میتوانی، یعنی البته با کتابخانه شاید ما میتونیم بگیم تو با کتابخانه رفته میتونی یا تو با بازار رفته میتونی. ساعت ها مثال آوردن ممکن اطراف همین فعل.
1: بله، اگر که جمله ما سوالی نباشد همین طور بگویم که تو با کتابخانه رفته میتونی، یعنی که به یگان کس اجازه داده.
0: اگر سوالی بگوییم
1: که تو با خانه رفته میتونی، البته شکل سوالی اش نیست هست، ما اطراف اون نیست خواهیم گفت، ولی حالا چون اطراف جمله های حکایگی ساده صحبت کرده استودای، مثلا با یگان نفر اجازت میدهیم که تو به خانه رفته میتونی پس از انجام یگون کار، یگون وظیفه، یا که تو به جای دلخواهت رفته میتونی.
0: بدل خواه مکان.
1: بله، you can do، you can do در این مورد همین گونه
0: دو اینجا فعل اجرا کردن رو.
1: بله، you can do، تو رفته میتونی، اجازت میدهیم به دل خواه کار.
0: خب مثال دیگر نمیرسی، او به انگلیسی حرف زده میتواند.
1: خب او یا وقتی که سخن در برای جنسی مرد است از
0: بله، من همین چیز رو میخواستم اینجا اشاره کنم.
1: بله، ولی اگر سخن در برای جنسی زنانه باشد البته که از شی استفاده میبریم. He can speak English. چطور که میبین؟
0: یعنی هی مرد رو اینجا در نظر داریم. بله. اگر اینجا زن یعنی بونو رو در نظر میدوشیم به جوی هی شی رو استفاده.
1: بله، در جمله های عادی که در آنها فعل های مدلی استفاده نمیشود، مثلا او با انگلیسی صحبت میکند، هی سپیکس انگلیش میشود، یعنی که در شخصی سیومی شماره تنها در این جانشین ها حتما فعل ها در زمان حاضره اپوستر اس میگیرند. ولی اگر که ما در زمان حاضره با جمله های حکایگی اگر در داخل جمله ما فعل مدلی استفاده شود، در این مورد اپوستر اس میافتد، یعنی که بدون اپوستر اس ما جمله رو میسازیم. هی کن سپیک انگلیش، شی کن سپیک انگلیش.
0: تشکر. و من به جای همون شنونده خود را احساس میکنم. اگر اینجا اس افتد، یعنی چون نازکیش را گفتید، معنای جمله چی خیلی میشود؟
1: معنی هیچ تغییر نمیوبد. چطور که گفتم اگر ما با اس مثلا جمله را بسازیم و از فعل مدلی استفاده نبریم

0: میگویم که او با زبان انگلیسی حرف میزند. He speaks English. اگر بگویم او با زبان انگلیسی حرف زده میتواند. He can speak English.
1: تشکر. و اینجانین شنانده ارجمند همین گونه است یک مثال دیگر. او تو رو آموزانیده میتواند.
0: He can teach you. She can teach you. یعنی از هر دو جانشین میتوانیم در این جمله استفاده بریم. یا سنانه یا مردونه.
1: نگاه عمیق‌تر به ساخت جمله های بالایی ما کنیم شما در جمعه. خواهیم در کردیم.
0: بله.
1: فعلی مدلی که در همه اون مثال ها شما در ارجمند یک خیل کار فرمونده
0: بله،
1: نمیشود.
0: بله.
1: یعنی اون از روی شخص شما را فرموده شده است. البته اون یکی از روی شخص شما را تغییر نیافته است.
0: بله، چطوره که گفتم تغییر نمیابد.
1: بله، فعل های اساسی نیست. به یکان تغییرات پس از فعل مدلی قرار خواهند گرفت.
0: البته.
1: خوب، چند از مثال های دیگر است و میخواهم را برای شانده از ما پیشنهاد کنید تا باسم در خاطره خود بیشتر این موضوع را حفظ نگه بیدارم.
0: بله، این مثال ها نیز به همون مثال هایی که در بالا آورده ایم شباهت دارن، البته با فعل مدلی توانستن ساخته شدن. همین نازکی از شنونده گرامی تنها باید همین نازکی را در خاطر داشت که وقتی که ما از فعل های مدلی استفاده میبریم در زمان حاضره در جمله های حکایگی، البته اول جانشین رو میگذاریم، بعدن فعل مدلی رو، پس اون فعل اساسی و اگر جمله ما مرکب باشد دیگر از آیان جمله رو. همین گونه قویده
1: دارد.
0: بله، اگر با همین قویده ما دقت کنیم میتوانیم با خوبی با استفاده از فعل های مدلی دل خواه جمله رو سازیم.
1: یعنی منظور شما این است که ما قبلا چند مثالی آوردیم در برای چون گفتیم من بازی کردم میتوانم، تو رفتم میتوانی، یعنی تو رفتم میتوانی به خونه، تو رفتم میتوانی به کتاب خونه، بله. یعنی به دل خواه مکان. و این چونین گفتیم با زبان انگلیسی حرف زده میتواند، او تو رو آموزانیده میتواند، مانند به همین است و گمانم ضرورت به مثال های دیگری حکایگی نیست اطراف این. به شکل اینکاری فعل مدلی کن با همراه کردن حسچه اینکاری not.
0: بله، چطوره که در اول نیست قید کرده.
1: قید کردیم، بله. و شکل این کاری اون به طور پورا cannot و به طور مختصر
0: can't.
1: بله، can't استفاده برده می شود.
0: بله، باشد یک چند مثال های این کاری بیاریم.
1: چرونه؟ مثال همی گونه است. من این کتاب رو خواندن نمی توانم.
0: خب، من البته ایس در زبانی انگلیسی نمی توانم cannot خواندن read و این کتاب باشد this book. I cannot read this book.
1: اما مثال دیگر میگن است که ملیکا با روسی حرف زده نمیتواند. یعنی با زبان روسی.
0: ملیکا can't speak English.
1: اگر بگویم که آنها بچه هایشان را پیدا کردن نمیتوانند.
0: خب پیدا کردن find ترجمه میشود در زبانی انگلیسی و در اینجا نیست.
1: کودکانشان را.
0: بله، کودکان باشد children. آنها they. They can't find their children. یعنی باز به همون شکل که در اول گفتیم توجه میکنیم، یعنی سر اول جانشین، بعدن فعلی مدلی، اگر این کاری باشد حسچه این کاری نوت پس از اون میوید، بعدن فعلی اساسی و دیگر از اونهای جمعه.
1: تشکر. بید اکترانه دیگر میشنیم با زبانی توچکی و بعدن به قسمتی سوالی خواهیم گذشت که بالاتر ما به قول پیش دستی کردیم و خواستیم از مهران و بانوی پرسان شدیم که تو به کتابخانه رفته میتوانی؟ اینها گفتن نه، این جمله های سوالی نیست، این حکایگی است. پس به سوالیش هم توجه خواهیم کرد.
0: بله.

0: به هر باد خیره بی جنبت سجای زینا دوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چونین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

ولی چند مستوره شفا یافت و بختش را نیز در همان بیمارخانه دریافت. همان جوان مردی که برای او خون پیدا کرده بود، چند سال پیش همسرش وفات کرده بود و یک دخترچه 5 ساله داشت، او را خریدار شد. اول مستوره راضی نشد، چون فکر میکرد که همه مردها مثل شوهری او جاهل و بدرشک و بدکارند، باز به سرش یکان بلای دیگر نآرند. اما آهسته آهسته خلق و اطوارینی و نرمدلی و مهربانی و آدمیت آن جوان مرد را دیده، راضی شد که همسری او باشد.

بعد آن حادثه مدهش شوهر مستوره را همچون ناقص عقل به بیمارخانه پنجرداری بیماری های روحی خواباندند. بعد سال خبر آمد که در همان بیمارخانه وفات کرده است. اینک چندین سال است که مستوره با شوهرش که مردی بسیار هم عاقل و کاردان است و همخوار و مهربان عمری شیرین به سر دارد و روزگار پرتضاد قبلی خود را مثل خواب مغشوش کیها از یاد برده است.

0: тоҷикистон идома доранд. Хайр, сарбаланду хонаобод бошед.
1: ҳофиза, эй рӯҳи зинда, зинда медори маро, зинда бодо рӯҳи поки зиндагардонат мудом.
2: یاری اندر کس نمی بینی، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکد از شاخی گل، ابر بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شد؟ لالی از خاک مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرخی بر نخواست، اندلیبان را چی پیش آمد؟ هزاران را چی شد؟ زهره ساز خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی میگساران را چی شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند، خموش از کی می پرسی که دوری روزگاران را چی شد؟

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: هویت ملی در محور سیاست دولتی، نوشتجات بیگانه و تاثیر آن به محیط زبانی، میراث نیاگان و مسئولیت نسل امروز، زیایان تا کجا رسالت خود را اجرا میکنند؟ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، در شرایط جهانی شوی که حفظ ارزش‌های ملی به یکی از مسائل مهم جامعه تبدیل یافته است، تقویت هویت ملی همچون عامل متحد سازنده ملت و کفیل پایداری دولتداری اهمیت خاص کسب می‌نماید. از این رو تطبیق این تشبث تقاضا می‌کند که تمام قشرهای جامعه در حفظ و رشد زبان، فرهنگ، تاریخ، عنعنه‌های ملی و آبادی وطن سهم فعالانه گذارند. اعلان گردیدن سال 2026 همچون سال وسط کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت هویت ملی از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان از اهمیت بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار می باشد. در پی این ما نیز تصمیم گرفتیم با محمد سلام مخشولوف، خادم کلان علمی مرکز سینوشناسی انستیتوت فلسفه اکادمی ملی علم های تاجیکستان، چند سوال و مساله را در میان گذاریم. مصاحبمون در اول از این شروع کرد.
2: هویت ملی این مفهوم خیلی گسترده و در این حال خیلی دقیق است. هویت ملی قبل از همه احساس منصوبیت یک فرد است با یک عمومیت با نام ملت و افتخار از چنین منصوبیت این نیز و سعی و تلاش برای لایق بودن به چنین منصوبیت، همین سه عامل را در بر میگیرد هویت ملی و بدون یکی از این عوامل هویت ملی ناقص است. و چون در پیام رهبریت عالی کشور سخن از هویت ملی میرود، باید اقرار کرد که هر جامعه عبارت از افراد است، چون که یک مجموع عبارت از المنت ها، از اعضا، از عضو ها، از جزو ها است، از عنصر ها است. به همین مانند جامعه انسانی هم عبارت از عنصر هایی است که هر کدام آنها را میگویند فرد یا شخصیت. و احساس منسوبیت یا شخصیت به گروه ملی و گروه قومی ملی خیلی ضرور است، چون که این مجموع عبارت از چنین جزو هاست و هر یک جزو که تمایل به این عمومیت داشته باشد معنای سالم و معنای منسجم و معنای در یک حالت وضعی وحدانی وحدت قرار داشت.

0: چنین جامعه را داره. به همه خاطر است که ما باید عوامل مختلفی را برای تقویت احساسی حس منصوبیت به این عمومیت با نام قوم عملی نماییم. قبل از همه افتخار از گذشتگان. ببینید گذشتگان ما را اقوام زیاد مجاور که همه دیروز بلند شدن و برای خودشون تمدن درست میکنن، تاریخ تمدن درست میکنن، میخوند از خود کنن. علم جهانی ثابت میکند که ایشگاه شیخ رئیس ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، محمد خوارزمی و دیگر بزرگان ما ایشگاه منصوب به قوم دیگری به غیر از تاجیک و ایرانی نبودند. اما امروز برای اون اقوام، برای اقوام مجاور همسایه، برای تقویت خودشناسی ملیشون رو آوردن به این عمل، یعنی از خود نمودن بزرگان ما. و ما را ضرور است که نه تنها این بزرگان را مال خود بدانیم و ثابت کنیم به جهانان از طریق علمی و از طریق دلایل خیلی معتبر علمی که اونا مال ما هن، بلکه ما خود سزاوار چنین بزرگانی باشیم.
1: واقعاً در بعضی موردها کوشش ها برای به خود نسبت دادن چهره های بزرگ علمی و فرهنگی ملت تاجیک به نظر می رسند که این حالت باعث پیدا شدن اندیشه ها و واکنش های گوناگون می گردد. امروز نیز این روند ادامه دارد و عالمان و زیایان تاجیک با تحقیقات عمیق و دلیل های علمی کوشش می نمایند که حقیقت تاریخی درست و به تحریف به جامعه جهانی معرفی گردد. در ادامه صحبت مصاحبمون تاکید کرد که در شرایط امروزه رشد با سرعت علم و تکنولوژی ها جامعه ما باید از روندهای موثر جهانی خفا نمانند. همزمان او اظهار داشت که نسل امروزه باید پیروان اصیل شخصیت های برجسته تاریخی خود باشند که با علم و دانش و ذکاوت خود بر رشد تمدن بشری سهم بزرگ گذاشتند.
0: امروز که هستی هر قوم، آبروی هر قوم، هر یک ملت در عرصه بین المللی وابسته به آن است که چگونه از دستاوردهای فناوری جدید تکنولوژی نو استفاده میکند. ما باید از مسابقه جهانی که فناوری جدید، تکنولوژی جدید عقب نمونیم و ثابت سازیم که پیروان آن بزرگان هستیم، نسل آن بزرگان هستیم، بازماندگان آنها هستیم. و امروز در جامعه بشری بار دیگر ثابت سازیم که تاجیک چون قرنها، هزار سالها پیش، امروز نیز در صف پیش تمدن جهانی قرار داده و مثل اجدادان بزرگ خود روشنگر ظلمات انسانیت است.
1: به اندیشه مصاحب امروز جامعه تاجیک باید به درک عمیق‌تری واقعه‌های تاریخی ابتدای عصر 20 از جمله روندهای تقسیم بندی مرزی که به تغییر خریطه جغرافی منطقه آورده رسان رو آورد. به گفته او هرچند در طول تاریخ شهرها و مرکزهای مهم فرهنگی و تمدنی بنیاد و بعداً از دست رفتند، مهم آن است که امروز جامعه از این تجربه تاریخی سبق گیرد و برای حفظ ارزش‌های ملی بیشتر تلاش ورزد. در این زمینه او مسئله حفظ زبان دولتی رو نیز مخصوص تاکید میکند.
0: راجع به فرهنگ و تاریخ در زمینه بزرگانمون گفتیم. امروز دوره فرو رسیده است که تاجیکان بر اثر اون تبر تقسیمی که در آغاز قرن 20 صورت گرفت، با یکی از کناره های گویا که منزوی سرزمین بابای خود صاحب شدند. یعنی تمام شهرها، 60-70 شهری که ما طی هزار سالها و صد سالها ساخته بودیم، رفتن از دست. اثر اون بر تقسیم آغاز قرن 20. و امروز ما در سیمای دوشنبه، اوجان، گلاب، آروخ و دیگر شهرهایمون که اونا رو به طور خیلی زیبا و از لحاظ معماری ملی خوب در سطح عالی بنا نمودیم، ثابت ساختیم که ما همون قوم شهرسازیم، ما همون قومی هستیم که زندگی شهر محور داریم. و انا همین مضمون رو از لحاظ تاریخی درک نمودن برای هویت ملی و همزمان برای استحکام روح ملی خیلی ضرور است. و بار دیگر چون سخن از زبان تاجیکی، زبان فارسی رفت، باید ثابت کرد که ما همه زبانی است که ما و شما امروز با آن صحبت میکنیم و با نام زبان تاجیکی، زبان فارسی و زبان دری اون رو میشناسیم، زبانی است که ما اون رو در بخارا و بلخ در این قسمت شرقی ایران زمین با وجود آوردیم و با ایران معاصر تا 100 سالها انتقال دادیم. یعنی این زبانی است که ما زمینه عمومیت زبان سغدی، خورزمی، باختری، سکایی و پا پهلوی در اینجا بنیان گذاشتیم و اون رو با اون یک تحفه بزرگی با تمام ایران تباران منتقل ساختیم. این خیلی مهم است و امروز زبان تاجیکی عموما باید که از هر لحاظ با اون مناسبت محتاطانه احتیاط کارانه داشت.
1: محمد سلام مخشولوف بر این نظر است که بعضی ثبت‌های تلفنی که در خدمت رسانی‌های علاقه استفاده می‌شوند از نگاه اسلوب بیان چندان موفق با نزاکت و نفاست زبان تاجیکی نیستند. مفصوف مثال می‌آورد که هنگام پخش کردن تکمه تلفن آواز خودکار زنانه صدا می‌دهد، مشتری هلو بند است. بندشه او چنین طرز افاده می‌تواند باز هم با زبان نرم‌تر و زیباتر عوض گردد تا که به زبان شیرین تاجیکی و فرهنگ معاشرت موفق باشد.
0: ببینید یک چیز عادی، شاید در همین تلفن که میگیرید یک زنی صحبت میکند و میگیرد که حالا مشغول است یا خیلی، و یک لحن خیلی درشت صحبت میکند. یعنی زبان ما با اون نزاکت و نفاستی که دارد در اجرای اون خانم، در تلفظ اون خانم خیلی درشت به گوش میرسد. صاحب زبان بودن لازم. صاحب زبانی مناسبت محتاطانه است به زبان. اقوام همسایه که از لحاظ نرمی زبان شون از زبان ما خیلی دور است، یعنی سطح نرمی زبان فارسی رو ندارن، سعی میکنن که یک تلفظی نسبتاً نرمتری داشته باشن. و اما ببینید در خانمایی که خانم خودش زن، خودش تمثال زیبایی است، تلفظ که میکند میگید که از اون یک جنگاور است که میخواد از طریق صدا دشمنش رو، گویا که رقیبش رو با همون صدا رقیبش رو مغلوب سازد، یا این کارو در دل او را ترس جاری نماید. ببینید صاحب زبان بودن مناسبت محتاطانه احتیاط کرونا به زبان است. اینا باید به نظر گیرید.
1: هویت ملی در محور سیاست دولتی، نوشتجات بیگانه و تاثیر آن به محیط زبانی، میراث نیاگان و مسئولیت نسل امروز، زیایان تا کجا رسالت خود را اجرا میکنند؟ در نشر نوبتی برنامه محور مصاحبمون در ادامه صحبت از آن اظهار نگرانی کرد که در بعضی جایها نوشتجات و لوحه ها با زبان های بیگانه نصب کرده می شوند که این حالت می تواند به جایگاه زبان تاجیکی تاثیر منفی رساند. استفاده زیادی نوشتجات با زبان های دیگر به ضرورت واقعی می تواند باعث کاهش یافتن احترام به زبان مادری گردد.
0: و ببینید در بعضی جای شهر میرید، مثلا همین موقعی که میرید سمت فرودگاه، قبل از شروع شدن گردش فرودگاه که فکر میکنید در ترکیه قرار دارید، تمام نوشتجات در فروشگاه ها و دیگر با ترکی است. برادر، این سرزمین تاجیک است، اونجا باید تاجیکی باشد. بگذار ترجمه روسی و انگلیسیش هم باشد، اما در زیر نوشته تاجیکی، این خیلی مهم است. و وقتی آن فرا رسیده است که از سخن در خصوص بزرگی و احتیاط کردن زبان تاجیکی با عمل گذاریم، و فرزندان ما زبان های خارجی روسی و انگلیسی و دیگر رو باید حتما از خود کنند، لیکن قبل از همه زبان مادری خود رو باید دونند. و اگر در خیابان میبینید هر یک خانومی که تا اندازه خود رو متمدن و معاصر میشمارد روسی صحبت میکند و گوش میکنید روسی هم نمیدونند، عجیبش همینه. و وقتی که تاجیکی تلفظ میکنند یک لحجه روسی رو به کار میبرند که خیلی درشت است. مثلا ملت میگن، او برادر ملت هستین، ملت نیست. اون تلفظ روسی شاید برای روسی خوب باشد، اما برای ما نمیشه. یا که روحانیانمون وقتی که از منبرها صحبت میکنن اون واژه های تاجیکی رو رحیم و رحمان، یعنی با حرف های حلقی تلفظ میکنن که این به احترامی به زبان تاجیکی است. به زبان تاجیکی حروف تاجیکی رو استفاده بر و او را نرم تلفظ کن. وقتی که سخن از عربی است رفت بگذار که اونجا تلفظ عربی باشد. وقتی که آیات معیاری یا چی بود عربی تلفظ کن، مت با تاجیکی نرم
1: باید صحبت
0: نرم کرد. حرف های حلقی که خاصی عربی هستند شاید در زبان عربی معنی یا روات داشته باشن، اما زبان تاجیکی رو خیلی پس نزاکت اون از میان میبرن، اون هم سوالا خیلی زیادن.
1: در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان که به نزدیکی برگزار گردید، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به مسئله بلند برداشتن صفت آموزش زبان فارسی در مکتب ها توجه مخصوص ظاهر نمودند. مصاحب ما این اقدام را نجیب و دوربینانه ارزیابی کرده تاکید نمود که آموزش زبان فارسی برای جامعه تاجیک اهمیت ویژه دارد.
0: اقدام درستی است که رهبریت عالی کشور نشانه آن است که مناسبت دلسوزانه به ملت دارد، نه سطح چنانی که بعضی افرادی که فکر میکنم چندان تاجیکیتی ندارن، اما از موقع تاجیکیت اون خدمت خیرسانه به زبان تاجیکی میکنه و این سخنرانی پیشوای ملت در حقیقت آشکار نمودن این پدیده و وسیله از میان بردن آن است و جستجوی وسایل جهتی از میان بردن آنها است. انا ببینید وقتی که ما به حروفات کریلی گذشتیم، سالای 39 بود، قبل از اون لاتینی بود، یعنی یک باره از وسیله خیلی توانای برای دستیابی به آثار سعدی و حافظ و فردوسی و مولوی که باعث ماندگاری قوم تاجیک شدن دست کشیدیم، محروم شدیم و این یک گویو که ضربه مهلکی بود با وجود قوم تاجیک، میدونید. و امروز وقتی اون فرو رسید اون حروفات را خوبتر از خود نماییم و حداقل امکان جایگزین خط سریلیک شود، حداقل امکان، ولی نمیگیم که یک و یک بار، چون که یک بار این کار نمیشه. و بعضی میگن که مشکل است که حقایق علمی امروز را از طریق اون حرف، از طریق اون الفبا به مردم رسان. این کاملا نادرست است. با استفاده از همین الفبا ایران یکی از کشورهای کیهانی است. با استفاده از همین الفبا ایران ببینید که وسایل استحصال میکند که کشورهای بعضی کشورهای غربی اونا ندارند. یعنی این زبان خیلی زبان تواناست و حروفاتی که با این زبان تای هزار سال آخر گویا که با زبان از طریق اونها منتقل شده بود خیلی جا افتادن و اونو باید بازگردون، یا که مردم از اون بهره ور کرد. با همه خاطر میگویم، تاکید میکنم، تکرار میکنم که این اقدام خیلی اقدام سری وقتی ضروری و همزمان ضد افرادی است که در لباس تاجیکی ضد تاجیک ابراز نظر میکنند.
1: همه این اقدام ها و تشبس های تاریخی و ماندگار زمینه مساعد برای آینده جوانان فراهم می سازند. به اندیشه کارشناسان، امروز جوانان همچون قوه پیشبرنده جامعه باید از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده در پیشرفت دولت و جامعه سهم نظرست گذارند.
0: جوانان همچون یک جزئی از جامعه تاجیک و امید به آینده تاجیک از عمل اونها وابسته است. البته قبل از همه چنانی که گفتیم باید احساسی یک چیز احساس کنند. تاجیک بودن افتخار است، افتخار بزرگ است. و اگر ما تاریخ و هویت ملی چنانی که شما فرمودید و ارزش های ملی که ما داریم و اون سهم بزرگی که در پیشرفت تمدن جهان گذاشتیم، جوانان خوب از اون آگاه باشند، با تاجیک بودن خود افتخار میکنند. اما نه تنها افتخار، بلکه احساس مسئولیت نیز لازم است. قبل از همه جوانان باید به قدر این چیزا از زبان تاجیکی رسند، حروفات نیاگانمون رو که بزرگ ترین آثار ادبی و علمی جهان با اون حروفات و با زبان ما نوشته شده است، حتما از خود کنند. شاهنامه و شاهنامه فردوسی و مثنوی معنوی جلال الدین رومی و گلستان و بوستان سعدی شیرازی و غزلیات عالمگیر حافظ شیرازی و رباعیات عمر خیام که جهان را تسخیر کردند با همین زبان و با همین حروفات با وجود آمدند. با همین خاطر است که بازگشت به اون حروفات، دانستن اونها امروز خیلی مهم است. و دیگر اینکه مومن با ابتکار رهبریت عالی کشور خاک 3 نفر از بزرگانمون آوردن. این در تقویت روح ملی خیلی تأثیر گذار است و بار دیگر با اون بزرگانی که جان خود را در راه استقلال تاجیکستان، در راه موجودیت تاجیکستان نثار نمودن بیان میکند و محبت با اونها محبت به قوم است، به گذشته قوم است و افتخار از قوم است. و یک چیز دیگر، در خطار اون 3 بزرگوار، یک نفری از برادران هم تبار ما از قوم پشتون با نام نثار محمد است. نش ببینید اون زمان اقوام ایرانی تبار یعنی در یک وحدت قرار داشتند و اون بزرگوار جان خود را برای دفاع از هویت تاجیک و استقلال تاجیک نثار کرد. و امروز وقتی اون رسیده است که ما مردمان ایرانی تبار با هم متحد باشیم. پشتون ها، بلوچ ها، کرد ها، فارس ها، آسیتی ها، تاجیکان و بلوچ ها، اومان قوم ها احساس برادری کنند. اگر این قوم ها با اون گذشته تاریخی و امکانات بزرگی که امروز دارن احساس برادری و وحدت کنند و وحدت واقعی تأمین شود، و این خیلی یک پدیده بزرگی است که در سطح جهان میتونه تأثیر داشته باشد.
1: نا نقش عالمان و زیایان کشور در حفظ ارزش‌ها و تقویت هویت ملی بسا مهم و کلیدی ارزیابی می‌گردد. با گفته مصاحبمون در شرایط جهانی شوی وقتی که تاثیر فرهنگ‌های گوناگون افزایش می‌یابد، رسالت زیایان در حفظ زبان دولتی، عنعنه‌های ملی و معرفی دستاوردهای تاریخی ملت باز هم بیشتر می‌گردد.
0: اونم شخصی است که نه تنها تعداد معینی از علوم ساحه خود را حفظ کرده است، چون که امروز دامنه گستره علم چنان بزرگ و چنان وسیع هست که اون را یک نفر هرچند که نابغه باشد نمیتوند همه اون را فرا گیرد. به همین خاطر هر دانشمند در اون ساحه که براش مشخص شده است و با امر تقدیر با اون مشغول است باید با احساس بلند مسئولیت شناسی عمل کند، یا در عکس حال اون ساحه را ترک کند، چرا که در علم وجود افراد تصادفی خیلی مهلک و خیلی ضررآور است و افراد باید در این بخش علم باقی بمانند که هم افتخار داشته باشند از اون که به این بخش علم مشغولند و هم با احساس بلند مسئولیت با وظیفه خود عمل کنند و همزمان صرف نظر از اون که نماینده کدام از روش های علمی شاخه های علمی هستند و زبان تاجیکی را خوب دانند، شعر حافظ، شاهنامه فردوسی، اثنوی معنوی مولوی، آثار صدرالدین عینی، ساتم الله‌زاده اینا را خونده باشند و نه تنها خونده باشند بلکه درک و فهم اونا را به درک و فهم اونا رسیده باشند. ببینید یک چیز، همه جهانیان با اون قدر یک احساس بلند گویا که مسرت با آثار عمر خیام نیشاپوری مراجعه میکنند، با آثارش نیم رباعیاتش، یعنی عالم را تسخیر کرده. یک زیایی ما باید 100% رباعی که منسوب به خیام دانسته میشن باید حفظ کنه، در عکس حال تاجیک بنان زیر به گمان است. شاید این یک کمی افراطی باشد اون چیزی که من میگم، لیکن واقعیت این است. رهبر یک کشوری با اون افتخار میکند که خیام رو میخونه، یک کشوری بیگونه، پس چرا دانشمند تاجیک اون ندونه؟ چرا دانشمند تاجیک با اون حسن و لطافت و ظرافت و نفاستی که خاص زبان تاجیکی و ادبیات تاجیک است تا حد لازم آشنایی نداشته باشد؟
1: حفظ ارزش‌های ملی و معرفی آنها از اقدام‌های سطح دولتی از جمله تشبث‌های سازندگی و علم پرورانه تا مسئله‌های مربوط به زبان، فرهنگ و تاریخ میباشد. نقش عالمان و زیایان در این مسیر حل کننده بوده، آنها با تحقیقات علمی و فعالیت معرفتی میتوانند به حفظ ارزش‌های ملی و تشکل تفکری سالم جامعه مساعدت نمایند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان حساب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: رادیوی توجیکستان رو در نویه درواز روی سه موج 825 FM، 185 FM و 145 FM میتوانید بشنوید.
4: اینجا دوشنبه. گفتاری ادبی را از سلسله تئاتر در نزد میکروفون سر میکنیم. حالا نمایشنامه تئاتر موسیقی مسکوی شهر خوجند را از روی پیسه عبدالملک بهاری راه سفید شنوید.

واقعه تیر ماه سال 1964 در یکی از کلخازهای تاجیکستان روی می دهد. باشیشگاه صحرایی نصف روزی از دور زمینی ناپیدا کناری پخته می نماید. در بالای صفه چند کس چای نوشیده نشستند.

0: گرمیزان برآمدم که پکیت را به میار سپارم بیرون برایم آبی رادیاتور قریب یخ بسته است ستارتیار هیچ نگریب کلیتی دستی را گذرانیده چیل مراتب تافته مطار را به یک عذابی بکار دار آوردم انا آن را زمستانی قهرتون میگویم قهرتون انا این باشد اقلیمی حقیقی جنوب است از گرمی نبزی کس میگردد خیلیت چایی ترزی که بود است که تشنگی آدم را میشکند
1: آی صفاخان هم ما باور حاصل کردیم که تو در حقیقت اشتر بودهی اکنون این لباس گرم را کشیده مانو یک کرته سو پیشکشا پشته
0: آی ستارمک شما این کیفیت کرته را از کجا میدانید یکمش این که لباس کهنم راحتی جانم گفته که مقالی خلقی هست ها؟ دویی باشین که این توسته که بوزی بر برین بداشت و خاک بردارم
1: اوی صفاخان من تو را از خدمت حربی آدمی دروش شده آمده گویم باز چاکی چککت کشاده شده کلان شده مانده است که
0: ستار اما که ما از بوز قماب گفته و ده هم تلقان گرفته کردیم می
2: این دم به نزد حاضران کاتبی تشکیلات پرتوی خاصیت با صورتگیر عارف می آیند
3: سلام رفیقا
0: سلام رفیق پولیتروک گفتم دو شمه ی چای راست ساده بود
3: رفیقان شنو شریطان این کس از شهر
4: از شهر؟
3: از ریدکس جغ زده آوردم که صورت شمایان را همچون چینکچیانی بریگردی پیش قدم به گزیت برارم
4: رحمت رفیقان رفیقان من فوتو کرسپندنت یعنی معنویش همین که در یک وقت هم صورت گیرو هم مخبیر
5: با ما گزیتا خونده میدهد می؟
0: نه بابا این کس هم مخبیرو هم صورتگیر بودم
4: دستیار پرتیده بابا جان
5: بار کلاب سرم باید ایگی چیل هنر کم میگویند
4: خوش اکنون با کار سر کنیم هم میشود کنی جفتر جفترش نیتون
3: کنی دختر
6: کنی دختر کنی دختر
3: سبر کنید مرحبا کنی باید که از همه ضرور بارا با اینجا جیغدنی کنی
5: مرحبا اینجا بیرا مرحبا تستر
0: خدا شما بگید تو دارم
3: خیریت خاصیت افا آمده موندید این چی گفت؟ گرافیک میگویم او کسی با آری آیا نمیکند منه 15 دقیقه باز تیلشکه میپایم یک ساعت شد هنوز از پول بر نگشته است ما زیر زنیم و نقلیات در وقتش نواید چی کنید؟ نمیدونم در پونت قبول چخل آدم نشسته است
7: من حیران
3: دینه در اپراولینی همین مسئله رو محاکمه کرده بودیم یه میبخشید گادری نفس مرحبا جان نامداری ما انا همین کس دختری صاحب جمال بای الله که 50 تانه پخته خوشت
4: میخوانی زفتر نامدار همین کس می؟
3: ها خود
4: بسیار همین خوب، بسیار خوب بسیار خوب که با پرده ترسنای اخون و شناس شدم دختر
3: مرحمت مرحمت
4: مرحمت
3: صورتی من چاپ شود باز دختران شهری مسخره نکنن با این لباس های روغن آلود خنده آور بوده کس؟
4: برعکس برعکس شهری ها به شما حسد میبرند هیچ کس با کرده اطلس در سر رول نشیشتن
0: تیلا در قبط خزی خاشاک باشد هم همیشه تیلا
4: حق است خوش که باشد اکنون به کار سر میکنیم خوشت افا شما این گزت رو گرید و من این مقاله رو خوندم گرید هیچ کس نجنبت
3: خوب شده
0: هیچ کس نجنبت یک دقیقه
4: های جنا جان شما با جای اول نتون گذارید که اینجا بسیار هم تو خشد
3: ها
4: شما نه نه نه نه اکنون با فکرم شما انا این تفسینیت بهتر میشود. آرام بکن.
7: شد نه؟
4: حاضر حاضر حاضر. باز یک باری دیگر میگرم. آرام نجیم بیت. انا تمام.
5: خیریت ستاربای ناسا گیرد که از اینش هم صاف شده.
8: منا گیرید.
4: خوشت افا شما اکنون مرحمت کرده به من نام های اینها را یک یک گویید.
3: خوب شده است. انا این پیرمرد جوان دیل یکی از اساس گذاران کلخوز نو بهار نفقگیر 95 ساله ما میر بابا میگوشم. اون کس میگویم که من در خانه شینم دیلم تارس میکفت گفته هر روز به صحرا برآمده به چنکچان سرو بر میشود.
4: بسیار خوب بسیار خوب. سردار بریگاد کی بود؟
3: اعضای پراولینی کلخوز کمونیست فعال سید سرکار.
0: بریگادری ما همین قدر دیقان قیشکی قد میشوند و نمیشکنند. نمیشته گیرید نمیشته گیرید. همون کس میستی رئیسی کهنه را برآورده بودم. رئیسی نو هم با آن کس از بینی بالا گفزه نمیتوانم. منه از دخترش من این مرحبا خان قندی قیاس.
3: قندین بود است. عجب یه برای بعضی ها شر. انا تلیش که هم آمد من رفتم.
2: مرحبا میرود. از طرف مقابل پدری او سید سرکار با رئیس کلخاص نبی جان می آیند.
9: آخر این خواب نمگر با خونی جیگر رویانی مو همین خیل حرام و حرش پایمال کنیم با صفت اعتبار ندیم.
10: کلان ها آمده ایستاده است.
11: سلام رفیقان. من از شما نختر می دانم که صفت چیست. پنج ها با ما مغز از همین خصوص درک می گفتند. سلام خسته جان.
3: سلام.
9: غیر از اینستیتوتی خاجگی قشلاق باز مکتب حیاتی تجربه است که
11: من در این وقت با شما و کانی بلکه رئیس که خواستم و شما طلب می کنم که برایشان داد بالا رعایه کنید. بس سلام. با ما 50% پخته را با ماشین چینتان گفته فرمان شده است. اجرای آن را پارتکوم از رئیس یعنی از من طلب می کند. ماکسیموم از تکنیک استفاده بردنمان در کار. آخر زیدیت چه لازم؟
9: اندیشه کرده گپ زنید رئیس. کی با تکنیک زید برام؟
11: شما.
9: نه بینش من دیگر طاقت کرده نمیتوانم. فراموش نکنید که ماشین را اولین بار من طرفداری کرده بودم. با کرسی میخنیزتران دخترم را اولین بار من فرستادم. ماشین یکمین بار به زمین بریگاده من در آمده کار کرده است. با رئیسی سابق من برای انا همین ماشین گپمان گریخته بود. وی ماشین را بیستفکه کرده میمان. پخته زمین های دوردست باشد پخته و ریخته میخوابید. انا اکنون باشد ماشین پایدناک یا ضررناک گفته هیچ کس بحث نمی کند. شرافت یوبای روز بری روشن است. اما زمین برای درآمدن ماشین تیار یا نه این از جهت کار بحث می طلبد. کورکورانه تکنیکا بازی کردن و از هر گیکتر 10-12 سنتنیر حاصل را طرف دادن این جنایت است. آخر
11: شما سرکار پابند قایده های میراثی شده استقبال خواجگی کلاخ را دیده نمی توانید.
9: خوش شما آینده خواجگی قصراح را چطور می فهمید؟
11: با آشانه بالا بازینه ها می برایند. پلان که اجرا شد دیدار می کنیم.
9: همان زینه ها کنی کنی همان زینه ها. حاضر پلان یک سال همان هم مقرر نیست. هر بار که مجلس شود بعد زمین شود.
11: ضرور باشد روا باشد گفتند.
9: کسی که زمین را فریب دادنی می شود خودش فریب می خورد. برگی نهال ها را تازه نمی ریزند. کل است که کار ما دائم هده ها و اما کار دهقانه باشد و یک طرف مانده می رود.
3: گوش کنید سرکار، طلبات حیات حاضره را با زرق و جهان بینی شما چه نمی کنند؟
9: مانده خاصیت خان، از شما از پرت آرگ کالخاز امید من این نبود. آدم آن را از کار مانانیدن معرکه کرده می گردید. با شما مخبر صورتگیر در کار، با شما یک روزه تن تنه در کار.
4: اوه حالا همین کف خیف اگر من لازم نباشم میتوانم نه
9: روید رفت اینگید.
3: انا این بجای رحمت تا اینکه این مخبر صورتگیر را به اینجا دعوت کرده آمدم که دل و جگرم خون شد. خواستم که آبروی کلخوزمان روح خود چنکچان بلند شود. شما باشید با اگیتاسی سیاسی زید میبرایید.
9: یه من بدد دمه بیاساس و پرداز و خوشکانی زید. نمیدانم همه این کرسکولگوی ها از کجا رسم شدم آن.
2: در وقت بحث مناظره آنها کاتب تشکیلات پارتیوی اپراولینی ریان رفیق واحدوف در آمده می آید.
7: السلام علیکم.
12: و علیکم السلام.
7: من خود رئیس.
1: بر بابا رفیق واحدوف آمدن.
7: السلام علیکم. سلام نبی جان. سلام خواستیت.
12: سلام
7: سلام. سلام سرکار.
13: سلام.
7: رفتی جمع آوری چطور؟ یه میر بابا هم در همین جا کو. صحت سلامت هستید. احوالا چطور؟ اهل آیله صحت سلامت هم؟
5: الحمدلله خدا را شکر. شما رفیق واحد و کم نما شده رفتید.
7: سلام ستارمت. سلام
1: سلام علیکم. صحت سلامت هستید. بچه کچه ها همه تین.
7: درست درست. ما بابا از کالخاز شما خاطر جمع. بنابراین کم می آییم. جای ما بابا کالخاز های قفا مانده آنها را به درجه نوبهار رسانیم. انا بعد اپراولینی هم آبرو میگیرد. آیا همین طور میره
1: بگو؟ آره آره.
7: چرا همه خاموش؟ خودش تینجی می؟
11: تینجی؟ امروز 3.5% عهدهداری را میسپاریم.
7: بارکالله. آفرین عظمت ها. باز یک غیره کنیتون. این ده بیراق سیاری اپراولینی نصیبی شمایان خواهد شد. با یک متاسیکل عرابچه دار. چی گفتید سرکار؟ چرا شما خاموش؟ خودش تینجی می؟
3: جایی که سرکار هستند ماجرا هست رفیق واحدوف.
7: باز چی گپ شد؟
11: هیچ گپ نه کار دیگه نمیشود کو.
9: نه رفیق واحدوف. ماجرای ما درباره مسئله جدی. من امروز ماشینه را به زمین کفای گوخانه نماندم.
7: آخر برای چی نمانده؟
9: برای آن که ماشینه یک را درآمد تمام من حاصل پایمال شد. آن کارتا برای درآمدن ماشینه موافق نیست. هم نهالهایش بلندو و برکایش دریختگی میفهمید.
7: آخر در آن صورت فایز چیدن ماشینه کم میشود کن. مگر شما با سفارش بالا شوخی میکنید؟
9: بالا گفته شما پرتیه را در نظر داشته باشید. فراموش نکنید که جای وی انعین مغز دل هر یک آدمی پاک وجدان است. هوای حواسی یک گروزه شهرت طلب هرگز اراده پرتیه شده نمیتواند.
7: این اظهار فضله که شما میگویید گپی نو کشفیات تازه نیست. فهمیدید؟
9: گپی نو یا نه؟ ولی عقیده من همین است رفیق واحدوف. نمیگذارم که حاصل با عرط جبر روینده ما بیهوده استراف شود. شمایان راهبران می آید و می روید. اما ما باشیم یک عمری با همین زمین مقدس سریکار داریم. این زمین بخشنده رزق روزی و مادری ماست. به این جبر کردن گناه است. وقتش رسید که این گپ را آشکارا بگویم.
7: پس شما گفتنی هستید که اسلوب راهبری حاضره خواجگی کشلاق نادرست است؟
9: اسلوب راهبری حاضره مقال امروز حد پیش آید خوش آید فردا توکل به خدا را به نظر می آید.
7: یعنی شما گفتنی هستید که پلان های از بالا مقرر کرده می شده که نسبی اساس است؟
9: آخر این چهل پلان بوده است که آن را چندین مراتبه تغییر می دهند. کالخاز باید برای 7-8 سال پلان استحصالی داشته باشد. دهان را پر کرده ماشینه تکنیکه میگوییم و اما قسم های احتیاجی نمیرسد. از کنده پرخه میپرد و اما از سیل خواست تکنیکه نی.
0: سرکار گپی حق را میگویم. اگر امتیز میبود یا شعبه سیل خواست تکنیکه در وقتش یاردم میکرد نخواست کلخواز ما این سال از کیم کدام سوداگران با 12,000 پولی نقد قسم های احتیاجی میخرید. بگردیم به هر کار قرار برآوردن و فرستادن نماینده شرط نبود اگه.
9: بله.
0: اون نخواد خودی دیکان نداند که کدام کشت فایده ناکو کدامش بی فایده. یا کی کشت کردن در کار و کی خون داشتن در کار. عموما رفیق وایدو استوی خواجه قشلاق را از نو ترتیب دادن در کار.
1: ای بس دم را که مانده روشن دین از تخون برآمده به کلانها گبیاد میده.
0: مانیده
1: نخواد که خود رفیق واحدو حاکم ریان شده استاده از تو چوری میزد کم تر دارن؟
0: اوی ستارمک حاکم ریان نه سرداری اپراولینی استثالی.
1: همه بخشید زبان ما به نام نوش آنقدر نمیگردد. هستش رو گوید علی خوجه، خوجه علی، همش یک گفته؟
7: ها ها ها، همش یک گفت. رئیسی کنه خود پسند و بیرا کنه بود.
1: توغری توغری؟
7: خیر از کار گرفتیم. انا باش ما رئیسی نو.
1: ها ها ها.
7: نبی جان، آخر آدم علم داره همین زمانه.
1: ها ها ها.
9: رئیس نو باشد و اسلوب کار کنه از این چی فایده رفی واحدون.
7: با این چی گفتن میخواید؟ کنیت فهمید. به شما باز چگونه سردار لازم؟ بلکه میخواید که خود شما به این کلخوز رئیسی کنید؟
1: مقصد همین ده! مقصد همین!
9: بله، میخواهم خودم رئیس شوم.
1: انا، نگفتم ممیر بابا، دردی کمپیر غوزه.
11: آن چه در دیگ بود، با کفلیز آمد.
3: باور نمی کنم، به شما چی؟ نخواد که مقصدتان همین باشد.
9: بله، مقصدم همین. میخواهم خودم رئیس شوم. بی این نمیشده است. برای آن که با قلاب زیانکارها زر بزنم، برای آن که حقوق دهقان را حمایت کنم، باید خودم رئیس شوم. بله، حیران شوید. خواهید اگر محکوم کنید. من میخواهم رئیس شوم.
1: یا توبه. انا گپ در کجا بوده است؟
11: در این گونه وضعیت رفیق باهدوف من دیگر کار کردن نمیتوانم. انا همش را با گوش خود شنودید.
3: در گوشه خاطرم نبودگی گپ و کار شد. نخواد که شما همین خیل باشید.
7: برای منصب شده آدمان گمراه چی نامقوله های نمی کردند؟ حیف اعتقاد باوری. به قول روزها یک عصر زندگی کنو، یک عصر تعلیم گیر.
2: وقتی که سید سرکار میبیند مقصد ویرا نمیفهمند. با قهر برآمده میرود.
7: شما خاصیت خان با اعضایان بویرای کلغاز متریال ها را تیار کنید. به سید سرکار گویید فردا بیگاه به نزد من با اپراولینی آید. مسئله پارتیوی آن کس را در مجلس کمونیستانی کلخواز دیده برآمدن لازم است. اما شما نبی جان دو دیله نشده از پای کار شوید. شما را خودی چیکه به کار تعیین کرده است و اگر لازم شود خودی چیکه به دیگر کار میگذراند.
3: اصلش گپی سرکار حق که از هر گهتر 10 سنتینری تلف شده استاد است. از جهت حاصل ناکی هم بریگاد یا آن کس جای اولین را اشغال میکند.
11: نخود که راهبرانی در بالا نشسته از سرکار کمتر دانند. حاصل ناکی اندک پس شود هم سرعت خونشین میفضاید. آخر زمین های نک بسیار قوه کاری کم.
7: به هر حال هر یکی ما سرباز پارتی هستیم و هر آن چیزی که پارتی به ما میفرماید باید صافدلانه اجرا نماییم. اما خودسری و پارتیزنی سرکار باشد به من معقول نیست. آخر هیچ کس انکار نمی کند که آن کس دغلط نیست.
3: کی می داند؟ اما سپارش هایی از بالا می شدگی هم بعضن حق کنی نیده؟ دوای دوای و خلاص.
2: همه می روند. مرحبا کتاب در دست نمایان می شود. از پس او صفا خان می آید.
0: مانده ها مرحبا. به ماشینت باز شد؟
3: او باش جشی. چنگ زیر می کند و مطور تیز می تصفد.
0: من یاری رسانم؟
3: نه. من خودم.
0: اوها در بندی رو گل دستکو؟ وای از کدام باغ باشد؟
3: شاید از باغ عاشقان باشد. اما نمیدانم اون را که هر سهر به ماشینه من بسته میمانه.
0: معلوم.
3: این ماشینه هم مثل یک کودک بوده است. ناز نگاه رو بین نکنید و تازه نگاه ندارید زود علتی شده میماند. انا در این کتاب هم نوشتند.
0: تو جدا سرکار شده مانده ای. حتی به گل زدن هم فرصت نمییابی. راننده ماشینی پختچینی یعنی
3: چی؟
0: یعنی چخیلی که مخبرها می نویستن کپیتنی کشتی کبود. مگر این حضر است؟
3: او با صفا خانه شما بی پیچینگ هم گپ زده می توانید یا؟
0: چرا پیچینگ بوده است؟ راستی گپ دیه؟ من اما 15 نفر هیچ نکی پختدار قفای گاوخانه را از دست براریم. تو باشی با یک گردش نارمه چندین چینکشه ها را اجرا می کنی. چخیلی که از کرها می گویند یک آچریت اوتومت و 100 تیری ملتیق.
3: احتمال به قریبی شما هم با پسی رو ارشینید.
0: نخواد.
3: ها؟ دینن بیجانکو گفتم کی کلخوزمون باز پنج تا ماشینی نوی بارکشان میگرفته است. دینه در پراولینی با رئیسمون بخوردمون.
0: دیده بودم. این وقتها با نبی جان اکد یعنی تیز تیز با میخوری. میدانم.
3: اون کس با کاری ماشینه های پختچی شخصا نظارت میکنند. انا دیروز کدام یک قسم ماشینه بریگادی چارم شکستو. گرافیکی غنوچین اجرا نشده موند. رئیسمون.
0: کار ماشینه پخته فایز. نخواد برای ما یکان گفی میگفتگی نباشد. چرا خودت رو به نادانی میزدی مرحبا؟
3: چی شده است؟
0: چی میشد؟ پس زیزد وا میخوردیم، صحبت میکردیم، اکنون؟
3: خودتون دیده استاده اید که عین دولو ضرب کار، وقتمون کم.
0: نه برای همه البته، برای بعضی ها وقت یافت میشود.
3: مثلا برای کی؟ اگر ممکن باشد فهمیم؟
0: مثلا برای ملاقات رئیس، تو دایم وقت میابی. روزانه در سری زمین، بیگاه ها در سنی اداره دکست دایم پچیر پچیر.
3: من با رئیس همیشه در خصوصی کار گرد میزنم. غیر از این با معلوماتتون پچیر پچیر نه، بلکه همیشه بلند بلند گرد میزنیم. اگر به شنیدنی سخنان ما یکون کس جدا هم مشتاق باشد، من بعد میتوانیم از این هم بلندتر گرد زنیم. ثانیان، عموما طبیعتی من نمیبردارد که یکون کس به کار شخصی من دخل کند.
0: مرحبا، من برای تو یکون کس نی. میدونی از خوردی در یک جا کلان شده ایم، در یک مکتب خوانده ایم. مرحبا، پوست کنده ای گپ همین که من تو را دوست میدارم. آخر این را خودت نزد میدانی، او چرا مرا میسوزانی؟ برای تو، برای خورسندی تو تیارم که خود را.
3: صفاخانکا، من شما را همچون یک دادرم دوست میدارم و حرمت میکنم. هیچ گمان نداشتم که شما از این دوستی دیگر خیلی خلاصه میبرارید.
0: مرحبا.
3: من چی لازم همین گپ ها؟
0: مرحبا، مرحبا، مرحبا. معلوم، رئیسی جوان آمده از زمان معاملت با ما 180 درجه تغییر یافت. پیش تو این خیلی شرطگوی نبودی. واقعا به این خیلی میخنه زتارانی شهرت من اکنون ما بر این قطاری ها لایق ندیه. ای چرخی کج رفتار، ای بی وفا، ای سنگ دیل. من 3 سال خدمت حربی با امید 2 سالی او بودم، لیکن این رئیس او را فریب میدید. هیچ نیکی باید در یکانجا زن، فرزند و یا یکان معشوقی نداشته باشد. از من 7 سال کلان، 30 ساله. ای چرخی کج رفتار، کاش که از اول نمیدیدم.

0: پخته پخته هر روز پخته به جانم رسید کو حاضر به خانه شرف نسو رفته یک تا آشه یکره بلبه حوز به حضر شتم میگنم
1: مانده ها من کجا میشتابید آیم
0: داداش مامی یک دور میزنید که به خانه رفته استادم گفته که بری مزمون شمال خوردم پگاه این جانب بدنم زده میده کرده که برین با بالای این باز کم داره که درد پا وای
1: یه کار چی میشود کار
0: چی میشود او دیگران کردن میگیرن دیا من از دکتر اسپرافکه دارم
1: دکتر اسپرافکه جدا هم بهانه جو شده رفتید که آیا
0: او کسل باشم مرمی عجب گفت خواهی دمچه دار میزنید دیا
1: تو بدرد تنبلی گرفتار شده ای با کار دلت هیچ نمی سوزد سال از 12 ماه بولیتیم بازی بهترش یک جای مهم را بند کرده نشینید و از کار براید آیم پاشا
0: یعنی شما گفتنی که از کار جمعیتی دست کشم کنیزکی شوهر باشم
1: ای در خانه خودت بر این یک زن را خدمتگار کرده مانی در کلخوز باشد یک جای را بند کرده گردید با همین عذاب جمعیتی میشودگی باشید اصلا نشویدی آین پاشا
0: انا مناسبت شما بزن چه خیل در علیه بعد قهریتان کم بود که اکنون فیادل هم نام برارید باز این کس اعضای پختیه
1: ها من اعضای پختیه و تا جان دارم بالاف و گذاب دست به گریبان میشوم نمیمانم که سیاست عدالتناک پرتیه سرپناه تن پرار مفران گردد لیکن عقیده خود را من دیگر نمیکنم فهمیده اکنون خود حاضر به پخت ازار رو تا شام پخت چین کنی مرس
0: بامی پستا که دان را یافتید علم ایسو را از موسا گرفته چشم دیدگیشان من
1: یه رو چیستر
0: نه

0: تیره ما حولی سید سرکار بیگاه روزی زنی سید سرکار با مادر صفاخان نشسته آغوزه میکشند.
1: وای وای وای وای وای وای پایکمی، من این زمستان را اکنون چخیل میگذارانم. خودتان گناهکار کم برای چند بار به قوم رویم گفتم.

0: میگیم شکر صفاو خان خدمت هر بیرا تمام کرده عمر عمر رو نگاه میکرده گستیه
1: پسر شدم پس البته نگاه میکند دیم
0: ای گور مغلی فرزند شود 3 سال دراز مانده رفت و از روز شب شماره کسی که چشمم کنده شد اصلش همین فراق دوری کارم را کردم اکنون صبح شده آمد گویم از تویش درگنی تیستر سرکی او را جفت کرده میماندم یک سنگ آسیا از کتفم دور میشد من این خون من این از پا بوز کنی روزگارت اکنون زن شای جوان سرتان و روغانتان میگفتم و کجا شب شود و کجا روز بال و پر زدن میگشتم دیا
1: حالا از حاضر همین تر میگوید دیا بعدی که الین فراری مغل زیاد میشود که کم نی
0: لیکن قم برای روی رست میگویم که دستی من و دامن شما
1: بای نمورم با چی گفت شد؟
0: من همسایی آزمودم را پشتی پا کرده به هیچ کجا خواستگار نمیفرستانم صفا خان فرزند خودتان برین اکنون یک بار دیگر خواهری میکنید و دستی منی بی کس را میگیرید
1: تقدیرشان میداند دیه او من چی هم میگفتم وای وای وای وای پایکمی وای وای وای
0: پختم قریب اونو چین شد خدا نصیب کند سانی نوبتی توی سوری آنها مرحبا جان به خانه ما آید مایم جراب کرده به وای خدمت میکنم نیتی من همین قم برای
1: بینای نو باخچه بود شد می؟
0: قریب خلاص که ماه آینده توی را سر کنیم میگیم
1: همه را مانو همه را مهمان او کدام توی را؟
0: تو این کاهی مرحبا جان و صفا خان را دیا
1: این سودای عمر این کار یک و یک باره میشودگی نیست
0: چرا یک و یک باره بوده است؟ 3 سال باز تیاره میبینم که شکر همه چیز مهیا
1: ها گفته که برین باخچه هم قریب بود شد گوید دیا نبی جان رسا جوان زیرک بودستی ها ساختمان کلخوز را همین قطر رواج داد رئیسی کنه غیر از پخته دیگر چیز را نمیدید همون را هم حاصل چندین گیکتر زمین رست را زم کرده پری پیسکه کرده پر میکرد
0: ها پلن گوش را به 200 فایز میرسانم گفته همین قدر مال را جوانی مرد کرد نیمش از نرسیدن خاشاک حرام مرد انا بیفریب و نیرنگ هم میشده است کو لیکن همین نبی جان مجرد باشد می ام
1: عمرش خواندن و کار کتی گذشته خاندار نشده ماندگی دیا
0: احتمال به من رخصت دوگانه جان به مگزین رفتنم در کار واقعا مرحبا جان تفلی چنده میپشد؟
1: ایها 34 وای وای وای وای وای پایا کمی اوه
2: اشور بیبی می رود پدری قنبرای میر بابا می آید دخترش به نزد او دسترخان می کشاید چای نان و دیگر خیل میوه ها را آورده می ماند
3: السلام علیکم دخترم
1: سلام دادا جان شنید چای دم کرده ماندم
3: هادی بای آمد
1: غمم غمی هادی بای می چای دم کرده ماندم بگویم
3: ها برکه آب دخترم سلامت باش
4: ممکن بابا جان سلام
3: تابستان تمام
4: سلام میگویم یعنی السلام علیکم
3: تو صفا خان کو بگذشته شین دگر انگور خور شنام شیرش بلند که راه گلو را میگره
4: اول بابا جان با خوردی
3: اطاله خوردی
4: نه بابا اول با خوردی کنیم میگویم
3: سلامت در آفیت روشن وزنی پسرم با من صحبت کردنی باشی گربچه بریم مینگ نکن
4: شما بابا جان مثل نبیرتون خطا میکنید ای بابا ما گربه نیما ما بابا جان ما شعر
3: آب برکلا شعر باباش انگور خور
4: بابا جان من مادرم را کفت آمدم و اینجا نامدم
3: ها نفش کلام انگور

0: دنیا بابا جان من میروم شیشت دیگه در خانت هم چی هست بابا جان شما مقصدم را نفهمیدید بابا جان من تماما میروم تماما به دیگر شهر
1: با مره قریب ماندو میروی
0: قرارم قطعی از بحری دیقانی و از بحری قشلاق و خیش و تبار میگذرم
1: تو مست می دگر؟
0: من؟
1: ها.
0: نه من بابا جون من؟ منه نه بابا جون بابا جون بابا جون منه بابا جون 150 تا یکک برای حزمی تعام بابا
1: جون همون سبیل را به دهان نگیر میمورید
0: ای بابا جانی قندین صد و نیم صدش که را کشته است که ما موریم بابا جان شما بسیار بابا جان آدمی ساده
1: خیر با دیگر شهروی او توی چی می شود؟
0: توی؟ چیل توی؟ او کی را گیرم؟ کدام دختر را؟
1: حاضر از دختر زیاد چیز نیست
0: اوی بابا جان من دردی دلم را به شما چیتا فهمانم؟ و من دردی دلم را چیتا به شما فهمانم بابا جان؟ یک ترانه بود که رفتم به شفتال دار دیدم دختری بسیار من به یک تش خریدار کیم تیشه باید دختر دار همان به من معقول شنگ گوید بابا جان یک قدمم را به دیگر جان نمیمانم یه این ایش چی قوه باشد که کوه پیکران را بلرده میدارد
1: نامید شیطان گفتن لیکن با مسافرت نبرم سه سال غریب شده گشتی بس
2: یه صفا خان کو
0: سلام خونه جان
2: وعلیکم بیا
0: من مادرم را کفت آمدم به اینجا نامدن
2: با توفلی خری رفتن هنی با اینجا گذرتا چای نشید
0: من همه نه خونه جان من با اینجا میشینم بابا جان معذور دارید
1: ها به ملال من هم در وقت چیلیم میکشیدم سانی سانی به ناس بذاشتم
0: شراب چی شراب؟
1: وای شراب کلاخی بیکار
0: بود
1: با ما هیچ کتی نمیشود ما در گبخانه ها مسلس خوریم وای از ما پنهانی کوکنار میزد بجان جوانش جبر کرد و یک روز پرد پرید یعنی مستاقش من گفتنی که عرق نخور پسرم عرق نخور
0: ای بابا جان شیرین شما اصلا نمورید شما بسیار آدمی الفت
1: بله عاقبتش کلفت غیر از به آبرویی نتیجه دیگر نمی بخشه
0: خوب بابا جان بابا جان امروز یک شناسم آمد از شهر
1: از دوشنبه
0: ها از شهر ما بابای شش ماهی اول در گداوتا خدمتی حربی را همراه ادا کردیم اوی بابا جان وای زم میگرفته است به توی خبر کرد بابا جان یک همراه نمیره بمی از توی خدا ما که درک نیست او لاقل توی آشناها را بینیم
1: قوتم نمیرسد اگر من به توی خودی تو خدمت میکنم
0: کاشکی بابا جان کاشکی لیکن توی ما ماند بابا جان ماند تماما ماند بعضی دختران این زمان من سبدارش را میکافتم ما باشیم بغیر از این دستان کارگری و من این دلی پاک دیگر عملی ندارم بابا جان میلش بابا جان میلش خوش نکنم زوری نیست این زمان زمانی آزادی این محبتی پاک ای آلیه حسن عالمگیر کو قدرت معجزه های تو دستگیر منی افتاده را
1: شعر خونده استاده ای دگر
0: ها بابا جا گویا که شعر لیکن میترسم که این عشقی ناکام عاقبت مرا شاعر و یا دیوانه نکند چقدر عذاب ها از سری من نگذشت با چه قدر عذاب و عقوبت ها این تن و جان من تاب نآورد اکنون آمده یک دخترچه بی وفا من این دلم را شکست و ما
1: خیر وای نیو دیگرش اصلش همین مرحبا رو گیری نمیشه.
0: مرحبا او جان جان میگویم بابا جان، او جانی دلی من هم همین دیه بابا جان.
1: مصطفا
2: خان تو در همین جایی؟ یه در بخونه بیا کور هست.
0: بابا جان مادرم آمد.
2: بیتنیز رفت می این عسکری مرزا پش؟
1: صفا خان رفت.
2: آیا همان به شما الفت است؟ گبر و سقیج بر این خایده جاغو جاغو. سلام بابا جان شیری.
1: یه
2: دیگ نشده شیشته یه
1: نه بیا گلی باباش بیا های های های بایی به هیچ دخترم.
2: بابا جان صفا خان به اینجا آمده بود.
1: ها اندک شیشته رفت.
2: چی میگوید؟
1: دلم شکست هست میگوید.
2: یه؟ غلطی کو؟ دلش شکست هست؟
1: همین تر گفت ندانم.
3: مرحبا میرقصد. در وقت رقص پدرش آمده نزدی دسترخان مینشیند.
4: السلام علیکم امک جان.
1: سرکار کنیم بیا بیام.
4: صحت سلامت هستید می؟
1: الحمدلله.
4: بردم بطور درست می شما؟
1: درست.
2: وای تو یک می این سبیل ماندگی تر با جزای جانی من شد دیه. های داداش پگاه یکان تو ماشون یافته کرسانید با دختر ریان نرمم نمیشد اگه بریم از افتش. وای
4: داره دختر دادگی را نمیخوری پرهیز نمیکنی اصلش هر کس به خودش طبیب. ای آخر تا کی وای گفته میگردی ها؟
2: یکان جای خودتان درد کند چی؟ چنان هم اوه میکنید کی؟ من بابا جان چای
1: های
4: خب شد ماشینه را میابیم. دخترم یک بار همون رادیاترم خاموش کن. حاضر آوازی بلبل هم بگوشم نمیخورم.
2: چرا تابتان خیره؟ وای پایگم می باز یکان گپ شد می
4: اندکی با نبی جان سرخ و سفید شده ماندیم.
2: اوه روزدکی بیا جنجالتان نبود استیه
5: ممکنه می؟
2: یه علا خودی رئیس.
4: مرحمت
5: السلام علیکم.
4: مرحمت
5: راه گذر شدم.
2: خوش آمدید رئیس جان. چی طور شد و کدام شمال پرانده آورد؟ حولی مرزب یافته آمدید دیم. مرحبا جان دخترم در رکل پچی نو دستر خون برو نبی جان اکاد آمدن تیستر باش.
6: سلام بابا جان.
2: بلا بزرید نبی جان اکاد بیایید. دلم گواهی داده بود که شما می آید. کنی مرحمت شنید بابا جان بولی شدید.
6: تشکر مرحبا جان. تشویش نکشیتان.
2: نبی جان اکاد دینا از مسکو به ادارتون تلفن کردند. شما را گفته نیافتم.
4: او مرحبا رو همان پیاله ها را شسته بیا رو بستر.
2: مرحبا جان اینجا بیا دخترم در اینجا استادری تو عیب است دخترم به آشخانه رفته زود تبزی پیاز ریزه کن.
6: من آمدم که سرکار شما را از بعضی چیزها آگاه کنم. امشب اعضایان بیورو جمع آمده مسئله شما را به مجلس آینده کمونیستان تیار کردنی از اپراولینیا خود واحد نیز آمدنی. اکنون یک کار کردن در کار که جنجال کلان شده تا مرکز ریان نرود.
4: مثلا چی کار؟
6: وزنی شوید عذر خواهی کنید میبخشند و گز محاکمه را میکنند. این یک. دویمش این که حاضر از اپراولینیا احده داره ایلاوگی گیریتان گفته سپارش نو آمد. در این کار هم بریگاد شما باید نمونه شود.
4: برگده من هیچ گونه اهدهداری ایلاوگی نمیگیرد.
6: برای چی؟
4: اهدهداری رسمی ما برای امسال حد آخر بود. حاضر کرک های باقی مانده را در خانه ها ناخن شکسته میکشند. برای همین هم فرمودم که یک قسم غوزپای ها را گنداشته به شدگار سر کنند.
6: غوزپای ها را گنداشتی؟ به شدگار سر کردی؟
4: بله.
6: به قرار پرابلیمیا باز هم گناه نال. آخر در یک وقتی که دولت به هر یک پقه پخته لابگی محتاج است شما با سرکار خود سرانه.
4: بله خود سرانه. شما غم آبروی همین ساله را میخورید اما ما باشیم آینده را. زمین را در وقت شدگار کرده دم دادن در کار که سال آینده هم حاصل شود. کالخاز از پلن خیلی زیاد پخت داد. در زمین حاصل نمان. عهده‌داری لاوگت بود چه؟
6: این کارتا نادرست است.
4: من نمیتوانم فهمید. نمیتوانم.
2: سلام.
6: سلام.
2: به هر دی شمایان چی شد؟ رئیس، من شما را کفته گشتم. رفیق واحدوف آمدن. رفته بویروی سر کردن در کار.
6: خوب شده است.
2: در واقعا سرکار دو تیش که پخته شما برگشته آمد.
0: چی شده است دخترم؟
2: بابا جان، زوار پخته را نم گفته قبول نکرده است.
0: هم نم باشد کارش درست.
6: مغزکه خوش کردن در کار بود.
4: آخر خودی شما فرستانتان گفته فرمان دادید که؟
6: من از رای گرافیک را طلب میکنم. پختلم از یا خشک با این طرف شما جوابگر.
4: من جوابگر باشم؟ شما هم به هر کار برگده عرلش نشوید. اگر اجرای گرافیک در کار باشد و خود سرداران برگده مستقلیت دید. روزی دراز سرسری خرمان پیمیده گشه نمانده هم شرط نبودگیست.
6: ای شما سرکار دایما.
2: به هر دی شما یام چشو رئیست؟ عقیده شما نادرست است. باید راهبر در کابینت کمتر نشسته. مغز در بین عامه گردد.
4: ها میبینم که این اسلوب راهبری سالهای آخر خیلی رسم شده مانده است. اما افسوس که نتیجه اش را هیچ نمیبینیم.
6: همین قلریان زیر کردم نشد. برعکس باز خود خودسری های نواز نو. همه گف را در بیارا میگوییم.
2: امروز بویروی ما پوشیده است. شما سرکار پگاه راست یک بار به مجلس می آید.
4: خوب شده است.
2: مسئله همون.
4: خوب.
2: خیر نباشد.
4: خیر.
2: باز چی مغل؟ های مرتب؟ مگر آدم با مهمان همین خیلی معامل می کنن؟ ایه؟ نه بیجارا کن؟ خواستید اپا؟ کارت را کشیدی تو خوراک تیار می شود.
6: تشکر مرحبا
2: خاله جان. سلام
6: خاله
2: جان.
6: رحمت.
2: آش تیار آش. رحمت خاله جان.
6: خیر فرا باشید.
2: یه نه بیجارا کن. باز یگان بار با فرصت می آیم. خیر مرحبا.
4: خیر. کلیام این بتر.
2: یه عیب خودتون. شدت گویی کرده دایم به سرتون بالا میخرید. به خودتون سردارا رو چپ میکنید. به هر آش جرغان نشوید.
4: برعکس آنها به هر آش جرغان میشوند. آن نمیماند که خود سرکار سابق کارش را یابد. آخر کشت کردن بی سفارش بالا ممکن نباشد. کلند آبیاری با سفارش، عهده‌داری با سفارش. توبه توبه، نماینده از پسی نماینده، مجلس و قرار به حساب. او زمین زراعت را از خود دهقان تکی با نفسر می داند. کنی به من گفت زن؟
0: سرکار، کار دنیا از روز ازل همین میر کم یک تنگه است. کوشش و جانبازی فایده ندارد. به بودگه شکر گفته از یکی بهتر و از دیگری بدتر گشتن لازم است.
4: بدتر تن دادن؟ این فلسفه پوسیده شریعت.
0: بله دنیای و مراسا نبی جان به هر حال رئیس سردار کلخاز گپش را گردانید به عزتی نفسش رسیده احسوم شده میماند. هزیل مکن به ارباب، ارباب زند به هر باب.
4: من امک بابا با کاری ناسزا هیچ مراسا کرده نمیتوانم. 10-12 ساله بودم و باری من روزه گفته پدرم را فریب دادم. آن کس در عین نان شینی خوردنم مرا بدست افتایاندن و راست آمدند و از گوشم تافته برویم دو شفاتی ترس ترس زدن و 3 بار دروغ نگوی گفتن. روزه نداری اختیارت، اما دروغ نگوی گفتن همان شد و من دروغ گفتن نمیتوانم.
2: نبی جان مگر دروغ گوی است؟
4: وای اصلش میفهمد و اما افسوس که دست پایش بسته است. وای میخواهد که هم لل به دست آید و هم یار نرنجد.
0: مجبوریت قریب اجرا شد.
2: باز مجبوریت میگویه نه؟ او 100 بار فهموندم که عهده‌داری گویید.
4: اصلش گپی امک بابام حق. بابینی خط کشیده کورک های تلایی میکشیم که اجرا شود.
2: اوف نه این که از سحر تا شام باید غزلی پخته باشد. او شما یکگان بار تقدیر مرحبای منو فکر میکنید میانه؟
4: خوش با مرحبا چی شده است؟
2: چی میشد؟ با قدر رسیده کلان شد ها؟ کورسش رو تمام کرد، نام براورد.
4: بسیار نفس، بسیار نفس.
2: بسیار نفس، بسیار نفس بدست. آخر همین تر گشتم میگرد می؟ با خواستگارانی که آستانه ما رو آخرجه کردن او چی جواب دهم من؟ او پدر هم اندک با فرزند مشغول میشه میانه؟
4: دیروزه که کمزورچه سرخ پوشیده میگشت، اکنون باشد دختری قدر است. ای عمر چی قدر ناعیان میگذشته است. امک بابا، امک بابا، شما به این گپ ها چی میگویید؟
1: ها توغری نغ شمال داده خوش کردن در کار.
2: اوف توبه، خوش کردن در کار.
1: پخت را دیه در خاطر دارم، یک وقت خیرمن در گرفته بود، جنایتکارا خوب کافتند. سالی معلوم شد که پخت نم باشد، خود از خود علاو می گرفته است.
4: نمورید دمک بابا، شما آدمی تبرک غنیمت.
1: خیر پناهتان به خدا، من رفته خواب میکنم.
4: خیر میلش، کمی دم گیرید امک بابا، آرام گیرید.
2: به من چه جواب میدهید؟
4: جواب همین کدام اش را که توی دخترت معقول کنیدان من راضی. در بختشان کشاده شود و یک فرزندمان دوتا شود.
2: مصلحت پدر را بینیده، مگر به دختری خودتان دلتان نمی سوزد؟
4: چرا دلم نمی سوخته است؟ من با مرحبا فخر میکنم، برار کارش را دیده قبط قبط گوشت میگیرم. ایمانم کامل که وشن خاندان ما را پس نمیزند.
2: او به همسایمان اشر بی چی جواب دهم؟ وای فردا بس فردا با سه چهار زنی به آبرو دسترخان کرده آمدنی.
4: صفا خان جوانی بد نه، اما فکر مرحبا چطور باشد؟
2: گپتان رو بینیده، او کدام دختر من به فلانچه میرسم گفته است؟ او شرم میدارد دید.
4: اوی آخر تو که مادر نام داری باید رموز کرده فکرش رو بفهمیده.
2: فهمیدم فهمیدم.
4: چی میگوید؟
2: میگوید با بالای این باز میشمیش مردم.
4: چخیل میشمیش؟
2: ندانم، با رئیس گویا مرحبا تیستیز با میخورده است و باز کیمچه ها در دلش باشد. آخر نبی جان با ما فهماند دیا.
4: نه خود این کپی نکو. نه نبی جان با همه میخنزتارها تیستیز با میخورد، وظیفه وی چنین است. یا کی نه نه نه، این طور نه، من به آدم ترسانچک و مراساس هاست دختر نمیدهم، فهمیدی؟ اکنون رو، مرا کمی به حال خود مان، نمیدونم پگاه چی میشوده باشد.
2: فردا به یگانجا میروی؟
4: نه، پگاه مجلس پرتیوی، یک مسئله، عقیده های ضد دولتی سید سرکار و منصب تلاشی او.
2: نه خود؟ وای من کک مرم، این باز چی بلا چی رز بود که بسر ما آمد. وای شرکم خوشبه.
4: بله، یک مسئله عقیده های ضد دولتی و منصب تلاشی سید سرکار. با من در چی خیال و فلک در چی خیال؟ او نخواد کامونیستان فکر ذکر مرا نفهمند. انا همش را دیشب نوشته ماندم، نه تشویش جوار مکه ماند و نه اهمیتی اونچقه. مصالحه کارهای سیل خواست تکنیکه، بگذار در کمیته مرکزی خوانند و از اندیشه های یک دهقان عادی مملکت با خبر شوند.

0: یه دختر جانم، اینجا یه دختر جانم، خیلیت که من خودت را دیده ماندم.
1: ها چگه مادر جان؟
0: یه میدانی دخترم، پگاهیشون هم هم که واحد با پدرت کس ماندن.
1: های چی شده؟ دادون که از دوی پراولینیا هستم، تیز تیز جغ زده
0: میتونم. نیه، خود خواه جین ریان که پدرت را دعوت کرده، اینجا یک سر هست. با فکرم نبی جان، او را میانه راو کرده دی.
1: میانه راو؟
0: ها؟
1: برای کی؟
0: یه برای کی میشد؟ دیگ برای تو دیگ؟ دیگر برای کی میشد آخر؟ مغل های کلان شکر به نیکی انجام یافت. پلان های پخته پر شد. آن رئیس توی را سر کردنی بوده کس میگویم؟ بیچاره یک یکیت رب برستا و تا که یک بیزن میگردد. معاملش هم با پدرت بعد پلانیوم مسکوه تماما دیگر خیل شدگی. خود دی امکو داماد بریم.
1: نخواد. نیه نیه مادر جان. یکون گپی دیگر بوده
0: گیش. نیه نیه. من رفته تیستر کرپه های نورا کشمو. دخترم تو هم باوای واخوری گپی سخت نزن. ناز هم به این بشت جانکم. خیلی دختر جانم. من رفتم. خیلی
1: مادر جان.
0: من رفتم دختر جانم.
2: کابینت رئیس کلخص نبی جان. در کابینت واحدوف نبی جان و خاصیت.
3: همه اش راست کارا گفتند. از نوسازی های بی اساسی ارگان های راهبری کننده. وضعیت خرج و مرج با اعتبار نگرفتن دانش نقص استفاده نبردن از کامیابی های علم و غیره و غیره حق است و راست انا باز چی نویسته شده است اینچنین کمیته مرکزی KPSS قید میکند که از عملیه فرماندهی پای در پای بکار کلخوز و صفاس ها با هوده و بی هوده ارلشوی قطعیان دست کشیده زهرات نمایشکاری و هیاهوی برداری را برهم دادن لازم است
4: لیکن من با پارتیا با قدرت پارتی قایل که بی آزاراکه قیل را از خمیر جدا کرده ماند
3: خواندن و دانش علم چقدر نعمتی گران بهای است اگر سیمینرتان یک ماه باشد هم نبی جان با شما حسد میبرم
5: اصلش همه ما با آموزش احتیاج داریم خصوصاً با آموزش سیاسی
4: البته
3: من بعد هزار کاری ضرورم باشد هم برای کتابخانه علایده وقت جدا میکنم از تعلیمات های دایی ها که درست بهره نمیبریم انا همین قدر گمراهی
6: سلام رئیس
3: مرحمت چی نیست؟ مرحمت
4: مرحمت مرحمت انا چای گیری
6: تشکر تشکر
3: انا دیدید سرکار خودی وقت اینچنین کمیتیت مرکزی همه این معماها رو حل کرده داد من و شما باشیم با همدیگر سرخ و سفید شده گشتیم
7: یه سرخ و سفید میلش کوی ها او قریب از پرد گرانده تون
5: نیه سرکار جان ما کمونیستان درد دل شما رو نقص فهمیدیم امک جان انا برای همین هم مجلسی همان روزه با قراری نامد
3: خبرتون هست؟ حتی من به کمیتیت مرکزی رفت آمدم
7: ها میدانم به هم مطام مشکل بود ها شنیدم که پگار ریانمان رپورت میداد است مبارک شود مبارک شود
3: رحمت رحمت در اینجا حصه نوبهار بسیار نمایان است اکنون کارهای رایانمان هم برجه می دراید زمین های نو می کشاییم ماشینه های بسیاره می گیریم
7: نیت دارم که سال آینده پخته بریگاده ما را فقط با ماشینه خون داریم
5: مرحبا جان علکه شاگرد تایر کرده استاد است
3: ما سرکار دختر شما را به یک مکافات عالی پیشنهاد نمودیم
7: رحمت.
3: عجب نیه به قربی او کزش برای
5: مرحبا جان دختری به خراج مملکت می ارزیدگی می ارزد رفیق واحدوف
3: البته البته
4: واقعا رفیق واحدوف
3: خوش
4: زیاف که کلخوت شد اصل خوست تکنیکا یگان بوی امید هست آخر بیوای می خریز با استاخانه ساخته ممکن نیست
3: استاخانه البته می شود بغیر از این با کلخوسا من بعد MPS خدمت میکنه
4: بجای MTS می؟
3: بله همین که سفارش رو اجرا کردیم نازمان هم میگونجد و زبانمان هم درست
6: البته
3: انا دیدید؟ اللکه با کلخوز شمایان 4 машина и борка за
5: родан. Я хай, я тебе говорят, я похиду. Фонд не есть. А соли на августа
8: была. А мы там кто-то.
3: А с фонды соли куэнер район дим.
5: Я хай, я тебе все равно хочу, я тебе все
3: равно. Акнун саркор, хочешь, как бошат, ба масали асоси гузарим.
8: Хизмат.
3: Мо шуморо саркор ба инжо ба як кори мухим дават намудим.
8: Ба чихи кор?
3: Управление ми хот...
5: Не, рапи похиду, боз управление ми, и райком гэй.
3: Ага, ми баксит, ми баксит. Райком ми хот ки шмора ба рейси тау се намоят.
8: О, ба чихи рейси?
4: Ба рейси колхоз дия.
8: О, кадон колхоз?
5: Ба колхоз худамо дия, ама...
8: Хич чизро на ми фахмам, о Наби Джон чи?
3: Гап ин ки, комитети маркези Наби Джон ро бо хоичи худаш, агрономи як колхози қафомонда таъин намуд. Ғайр аз ин, Набиҷон ба як маҳ семинар рафта истодааст. Бинобар ин, ба ҷои ин кас, каси муносибро ёфта натавонистем. Райком бо маслиҳати ташкилоти партиявиатон ва шахсан тавсияи худи Набиҷон ба ҳамин қарор омад. Охир ба кори колхоз дилсӯзӣ, чашми кордонии шуморо ҳар як аъзои колхоз нағз медонад, саркор.
7: معلوم می شود که آن ماجره های مرا شمایان در حقیقت هم برای منصب گمان کرده اید. صد دریغ، صد دریغ. هنوز ما فکر یک دیگر را درست تکک نفهمده بودیم.
5: نیه سرکار، ما نقص فهمیدیم.
7: بعد تدبیرهای آخرین پارتیه، من خود را اکنون پادشاه زمین زراعت اسمی کنم. برای من نقص دانید که از دهقان دیده منصبی بلندتر و باشرفناکتر نیست. این یک. دویمینش این که با سمینار یا کار دیگر کالخوز رفتن نبی جان حاضر شرط نیست. باید کار را خودی آن کس دوام کردن گیرن.
3: درباره نبی جان قرار پریز دوم است. برای همین سرکار از شما التماس میکنیم که فکری ما را درستکک ملاحظه کرده براید. هر یکی ما نقض میدانیم که بحث و مناظره پیشتره شما البته برای منصب نبود.
7: اما من هرگز راضی نیستم. تا این درجه رفتن نبی جان ضرور باشد دیگر نامزد را به رفیق واحدوف. خیر من رفتم.
3: باز کار چطاق شد.
4: باز صحبت کردن در کار، نغزکک فهماندن در کار.
5: یک روی سرکار را کی نمیداند؟
9: السلام علیکم.
5: مرحمت.
3: السلام. بیایید.
4: ستارم که نامدارم آن همین کس. هم آبمان نادرو، هم پختچین ماهر.
5: آدمی ایالمند، لیکن رفیق واحد و دهقانی اصیل ده دهقانی اصیل.
3: آخر این همه تنتنه و بایگری و خورسندی کلخوسیان نیست با مهنتی همین هوا بسته هست یا؟
5: توری
3: اهل آیله صحت سلامتا؟ سلامتی خودشان درست می؟
9: شکر معلم شکر تشکر
4: ما حاضر به ستارمک پوچافکه می سپاریم
3: چی خیل پوچافکه؟
4: با شهر ساچی رفت آمانش را هم از حساب کلخواست کردیم
5: یه تبریک میکنم ستارمک
3: تبریک میکنم
5: امک جان راهش کلایده سمالیات راست از دوشنبه به عدلر میپرده یه نغزکک استراحت کنید امک جان
4: مرحمت
9: رحمت آخر این همه از دولت کلخوز دیه
3: البته
9: انا ثانی باز مهنت و هده از ما دیه
3: امیدی ما هم همین امک من بعد به کرورت های مرکزی بسیارتر پوتوفک میگیریم خوش که باشد اکنون با ما اجازت من کار دارم اما تا یک طرفه شدن این کار جوابگری کلخوز به اختیار شما خاصیت خون درباره انتخاب نمودن رئیس باشد بگذار این دفعه رئیس را خود اعضایان کلخوز انتخاب نمایند با سرکار باشد باز گفتگوی میکنیم خب خیر نباشد.
5: خیر.
2: سلامت باشید. خیر. خاصیت وایدوف را گسیل کنان می رود. ستار امک نیز با آنها می رود. رئیس به نزد استال رفته قاغذهای خود را از نظر می گذراند. این دم به کابینت صفاخان می دراید.
10: می بخشید رئیس، از کارتان باز داشتم.
4: مرحمت.
10: همین علیزه ما حل کردید.
4: از چی خصوص؟
10: به من جواب دید. می خواهم به کار ساختمان بنارک بروم.
4: بنارک؟ ساختمان خود کلخوز کلان کو؟
10: کیهان می خواستم روم. لیکن در عین خونچین گریخ نگویند که بوده صبر کردم.
4: یا کار کلخوز به تو معقول نیست؟
10: برای چی معقول نبود است؟ البته معقول. از خوری در همینجا کلان شدم. از خدمت حربی با امیدی کلان به همینجا آمدم. آخر من شفیار میخانیک. غیر از این یک سبب دیگر کی؟
4: خیر، ماشین میدهیم.
10: کی؟
4: پس فردا. خودت رفته گرفته میایی. ماشین اینا پناه بارکشان.
10: با غم خوریتان تشکر رئیس. اکنون ماشین دید. استخوانه کشویت هم نمیستم. میروم گفتم میروم. و سلام. مرحمت. دست مونید.
4: شکایت میکردی که ماشین نمیدهید و من راننده. انا اکنون یک نه. چهار ماشین میگیریم. باز چی میخواهی؟ عریضه برای چی؟
10: او گفتم که برای رفتن. اینقدر گفلا میخواهید رئیس؟ از رو شانه و از تک فانه. اوی رئیس. اوی. ما هم اکنون بچه نیستیم. ما هم ذره گرده داریم. ما هم.
4: من تو را تعریف کرده گردم. تازه آدمی درون داره بودایی کن. نخواهی رفتن گیر. چهار طرفت قبله. در کلخوز که بسیار. راننده بسیار. تو را هیچ کس به زوری نگاه نمی دارد. لیکن بچگی میکنی و پوشه ما میشوی. یک روز باز دینیت را کشیده گشته میوی.
10: اوی.
4: بغیر از این مادرت تنها.
10: اوی رئیس. در یک دک دو کله نمی جوشد. فهمیدید نی؟ در یک کلخوز استادنی منی شما حتما ممکن نیست. میفهمید؟ مرحمت به من جواب دید.
4: آها. شفتالویش را گفتی و ماندی. این خیلی که باشد باز یک درست صبر کن. وزن این شو. من حاضر هیچ کس را به کار قبول کرده یا از کار گرفته نمیتوانم. عریضت را ماندم.
10: این فقط رسمیت بود رئیس. اکنون به عرضی من امضا میمونه یا نه به من فرق ندارد. میروم گفتم میروم. مادری گولی من باز این کس را میانه رو خواستگار کردنی. هم مادرکی من.
2: رئیس میخواهد به صفاخان چیزی گوید ولی وای زود از نزد او برآمده میرود. پس از ثانیه خاصیت برمیگردد. رئیس دیله ها را به او میسپارد.
4: این قرار همان مجلس تاریخی را خواستید پا. خودتان از نو درست کک تحریر کنید. سرکار حق برآمدند. من اینش شاد سپارد.
1: جوانی و سپارد. افسوس که امسال استادیونم بود میشود و شما میروید.
4: چه علاج؟
1: میروید و اما.
4: چه اما؟
1: در بیرون مرحبا نشست است. خاطرش پریشان. از بعضی چیزها با خبر برین. یا پدرش به من گفته باشده؟
4: مرحبا در بیرون؟
1: بله.
4: چرا نمیدونید؟ مرحبا. کاش که همه دختران کلخوز مثل او میبودند. من رفته جیغ زنم؟
1: نه برعکس. حاضر من این را به وی دخترک میدیم.
4: رحمه.
1: مرحبا. مرحبا جم.
4: بیا مرحبا جان. بیا. سلام.
1: سلام.
4: قریب 10 روز شد ندیده این. کنی گپ زن. تو درستی؟ سلامتی؟
1: من برای همون کتاب ها آمدم. وعده کرده بودید.
4: حاضر مرحبا. فراموش نکردم. انا همین را گفته بودم. 8 جلد کلیات شلوغ. گیر مرحبا. تماما میبخشم.
1: رحمت نبی جانکو. هم برای کتاب ها هم برای گلدسته ها.
4: گلدسته ها؟ راست. این کلیات بهترین گلدسته معرفت است.
1: چی؟ مگر شما هر سحر نبی جانکو شنیدم که شما می رفتید. این گپ راست؟
4: همین خیلی شده ماند.
1: تماما؟
4: با تو چی خیلی فهمانم مرحبا. حس کردم که من با این کار آنقدر قابلیت ندارم.
1: نه نه. شما از رئیس کهنه 1000 بار بهتر راه بری کردید. همه خورد و کلان از شما خورسند.
4: با وجود این میخواهم باز خانم دانش سیاسی و اقتصادی گیرم. حاضر با سیمینار با شهر میروم. ثانی با دیگر کلخوز. لیکن مرحبا جان من شمایان را هرگز فراموش نمی کنم. کار یکنیم سوال این کلخوز برای من یک عالم دانش و تجربه آموخت. خصوصا پلنوم آخرین چشمم را ماش بر این کشاد.
1: نبی جانکا نروید. نروید از کلخوزمون، یکان بهانه یابیدو نروید. آخر من به شما، آخر ما به شما عادت کردیم، دوست شدیم.
4: راست عادت کردیم و دوست شدیم. لیکن نرفته نمیتوانه مرحبا. این یک چند سبب ها دارد. تو دختره که عقل دانا میفهمی. میدانم که دل بیغبار تو پر از احساسات شیرین جوانی است. زندگانی عجب پیش در پیش بوده است.
1: من هم به شهر روم چی؟ اگر من به شهر بخوندن روم، شما به من، شما یاردم میرسونید یا؟
4: شهرها این خیلی صحرای کشاد را آرزو میکنم مرحبا، لیکن ما البته باز با میخوریم. از دو سربنجمن وکیل میشوی، با شهر میایی. میبخشی اندک. الو دوشنبه خوب شده است. کی؟ لوبت؟ این تویی؟ خدایا خوابم یا بیدار. لوبت خطب را گرفتی؟ با کجا؟ با اینستوتی لایحه کشی؟ صبر طاقت مرا دیده فرشته های راه گذر آمین کردند. چی؟ نبیا خودم می روم. چی؟ دیگر خیلی تبریک میکنم. چی خیلی؟ خیلی عادی. از دستکت میدارم و دو شاهد را گرفته راست به قید میبرم. راستی نشو و روزت را بین. نبیا خودم میروم. لوبت منتظر باش، من هم. خیر نباشد. مرحبا با من نگاه کن، بیا همراه به خانه تان برم.
1: این سخن ها به کی میگویم من؟ چاره دل زی کی میجویم من؟ کاری هر درد دیگر آسان است. از این درد کی بی درمان است.
4: افسوس یک دل دارم و آن هم به فرمان من نیست، لیکن با آن جوانی که مهر تو را همچون دردانه نایاب در قهر دلش میپرورد حسد میبرم. به تو مرحبا سعادت میخواهم.
1: روید نبی جانکا، روید. من به شما روحی سفید میطلبم. حاضر به غیر از چنین آرزوی نیکی از مغزی دلی پردردم میبراید. شما چیزی گفتن نمیتوانم.

0: مرحبا
1: جان، ابا جان
0: خودت را به دست گیر، تو خوردکت نیستی، گریه نکن. تابستان بود، تشنه ماندم، دل میتپید، چشمه بلوری از پیش راهم برآمد، به پیشوازش دویدم، آغوش کشاده دویدم، ولی افسوس سرابی بود است آن، با اون گلدسته هایی که اینقدر با ذوق و سرور بویش میکردم، بله با رخسارم میمالیدم، از باغ امیدهای من نبودند. آره، همه آنها استهزای طبیعتی سرکش به دل ساده من بوده است. ابا جان
2: گریه نکن، مرحبا جان گریه نکن، آرام شو، گریه نکن. شیم با ما زنها همه وقت مشکل است، هیچ قسنی فراموش میکنی، عادت هم کرده میمانی.
1: نه اپا جان، این تابستان غیر عادی را که به من درسی کلانی مهنت و محبت آموخت هرگز فراموش کرده نمیتوانم. آره، عمر باقی باشد باز تابستان های بسیاری را از سر میگذرانیم، باز پخته ها میشکوفند، ماشینه ها به غوریش می آیند، دیلای سفید خیروار می شود، ولی آنها اصلا به این تابستان مانند نمی شود. نبی جانکا در راه

0: همه ما هم مرحبا در راه هستیم. هر دقیقه راه حیات را طی میکنیم، ولی این راه هموار نیست، پستی و بلندی ها دارد. شرف به آنها که به این راه قدم های بردم می نهند، زنده دلند و ناامید نمی شوند.
1: من به همه اون صاحب دلان راهی سفید می طلبم.
2: مبارک باشد دختر جان خالش، مبارک باشد. این نوبت اله قهرمان شده، ستاره تلا هم گرید.
1: چی شد؟
3: شنیده چنان خورسن شدیم که کاش را مانده پتک را پشت نمیدیم.
1: شده است
4: ها؟ ستار بای گفتم که نبیره من علامت است.
3: علامت علامت
4: اکنون مجلسی کام نشادم.
1: هی بابا جان آخودش چی گفت؟
3: دخترم یه دخترم مرحبا جان، آردن لیلین مبارک شود. حاضر اکر اوکت پریزیم را شنوانی زنه. حاضر
1: اکر
5: ابا جان
1: مرحبا جان چی تار نخشد؟ دختر اکم بیا مادر نباش مبارک شده. دختر اکم
5: مادر جان مبارک
1: تبریک میگم بابا جان
5: بابا جان
3: مبارک شود مبارک شود.
1: تبریک میکنم مرحبا جان، از دیلو جان تبریک میکنم مرحبا جان. ای هی چرا شخ شده استادی؟ ها صفا خان یک گل دسته را این طرف بیار. من مرحبا جان از نام همه ما قبول کن و شخصا از نامی صفا خان هم مرحمت.
6: رحمت اپا جان کوری نمیشدگی شد. انا اکنون معلوم شد که هر سحر به ماشینی من کی گل دسته بسته میمونده است.
4: اکنون مجلس میشود
3: رفیقان
1: یک دقیقه. همه رئیس می اون کس نیستیان. من خاصیه خب نیه شدگر با اندگی دیگر ماندگی. ها یک کلخوز من امروز اولین شده راپورت میدهد. ها ها خب منتظر میشویم. خیر خیر سلامت باشید. خیر مرحبا جان تو را رفیق واحدف تبریک میکنم.
6: رحمت آقا جان
1: همه شما را هم تبریک میکنم.
3: رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رح

شنوندگان عزیز، این بود برنامه خوشنوا در تهیه حیات ایجادی اداره موسیقی رادیو امید عبدالکبیر، مطلوبه سنگی مراد، لولای گل محمد، گلنوره رجب و عبدمنون رحمان. در فرجام به همه شما خانه آباد و روزگاری خوش را تمنا داریم. با ما باشید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони гиромӣ. Достони Роғун. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар муроҷиатномаи худ ба мардуми кишвар 5 январи соли 2010 таъкид намуданд, ки Роғун сарчашмаи ифтихори миллии ҳар як фарзанди Тоҷикистон ва рамзи сарбаландии имрӯзу фардои мост. Роғун ҳастии миллати мо ва ҳаёту мамоти давлати Тоҷикистон аст. Дар партави ин суханронии сарвари давлат, асари нависандаи шинохтаи тоҷик Шералӣ Мусо достони Роғунро дар қироати Қурбони Собир тақдиматон месозем. Гуфтори 17-ум.
2: نگفتید که حلال کار کنید و شب آرام خواب روید. راستی گفتم یک بار نه چند بار به فایده. نمیدانم چی کار کنم. من میدانم، گفت خیرالله. سه روز مهلت دهید. نبستند، رست کنید. تمام و سلام. آه این چه خیل. هجگم نه، نترسید. گاه ها ناآمدی کار باعثی پیامدهای نیک است. و همه خاطر رسان میکنم. وجدانی آرام، بالینی راحت. ولی چی چاره که پنج پنجه برابر نیست؟ بیشک همه راهبران در یک ساعت قرار ندارند و داشته هم نمیتوانند. راغون هم استثنا نیست. یکی از راهبران لبی بهانه کشاد. طبع خیرالله خیره شد. ابرویش را چین کرده با دلتنگی گفت باز بهانه. از تالار کسی عدسه زد. آه خیال نکن که آب در غلبیر میسته. وی از اسب فرامده باشد هم از ایزنگو نمی فرامد. باز لب به حسرت می کشاید، می نالد، شکایت می کند، طلب به میان می گذارد. اما چقدر سنگین بود شنیدن این حرفا. خیرالله بر روی میز نگریسته لحظه خاموشی اختیار کرد. بعد رو به سردار آورد و قیافش در هم شد و گفت گوش کن، صبر مرا نسنج، طاقت من هم حد دارد. البته خشمگینی به او نمی زیبد. حالا من گویا از گوشه به او نظر می اندازم. ولی حقیقت آن است که او نمی تواند اینانی عدالت را از دست بدهد. نمی تواند، بلکه به این حق ندارد. بیشک همه چی حد و حدود دارد. اندازه همیشه نکوست. مادامی که وظیفه را صاحب شده است از عهدهش براید. من البته شبهه نمی کنم. او خوبتر می داند. برای همین در اینجا راهبر است و می خواهد که همه از صدق دل کار کنند. دل صاف و نیت پاک داشته باشند. معیار عدالت جاری باشد. وی رعایه انصاف و عدالت را شرط اساسی می حسابد. رعایه عدالت نیروی پیش برنده همه کار است. خوب، کوتاهش، لجام در دست کیست؟ سردار که رنگ و رویش کاسته و گوهرک چشمش می چرخید. اول حیران شده سؤال او به چی معناست، حتی نفهمیده پس پرسید. کدام لجام؟ لجامی سمندی وظیفه. در دست خودم. باز لب به وعده کشاد. اوف. خیرالله پیشانیش را به کف فشرد. وعده هایش او را بیزار کردند و سخنش را قیچی زد. باز وعده. چون برق گفته ادیبی به خاطرم آمد. بد اخلاقی از وعده خلافی هم ابتدا می گیرد. سردار یقینا این طرز صحبت را چشم دار نبود. یک باره گپ را گم کرده زبان خواهی. کل داند و کلش، کور داند و اسایش. اکنون او نمی جنبید و نلب می کشد. تاجیکی به آر و ناموس یافت می شود. سرور وی به سخنان راهبر صرفم نرفت. وقتی که مضمون سخنان او را درک کرد وجودش لرزید. گویان دهانش را کشاد و باز پوشید. بیقرار گشته گویا به دامنش علاو افتاده باشد با دست راست آن را شیپاندن گرفت. جوانمرد گویا در کام مار پیچ و تاب می‌خورد. بعدتر او را واخوردم. چون مرا دید سرش خم شد. خود کرده را دوانیست و ویلای پنهانی. آره حالی غریبی داشت ولی دیلی کس به او نمی سخت. گویا وی حالا در آتش اندوه سوخته خاکستر می شد. بعد از فرصت مناسب استفاده برده از خیرالله پرسیدم که آیا به او گذشت می کند. صد دریغ که نرسیدن متخصصان همه جانب تیار بازار شهرت خواهان و منفیت جویان را گرم می دارد. ولی باید غمی آینده را خورد. فرصت خیلی کم است. مرده کمپیر هیچ گر نی لیکن اجل آمخته می شود. از آدم باید تنها کاری نیک باقی ماند. گفت در آخر خیرالله از صدق دل زحمت کشید. راغون هم قرضدار نمی ماند. هرچی خواهید راغون می دهد. و با مقال چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی مجلس را حسنی انجام بخشید. مجلس راه سرورانی قطعه ها را نشان داد. وظیفه هایشان را معین نمود و روحی نوی به آنها بخشید و آنها با دلی گرم و پر از امید پراکنده شدند. تفسی هوا شکسته بود. باد سیرون سر و روی را نوازش کرده به کس روح و حلاوت تازه می بخشید. پرنده ها هر طرف پریده غذا یافته می خوردن. برای کارگر وقت همیشه کمی می کند. بعضی ها می گویند که از بیکاری می کفیم. خیرالله باشد حتی برای سرخاری وقت نمی یابد. شب کی خواب می رود و کی می خیزد کسی نمی داند. یکی می بینی که ساعت 3 شب با چراغک در یگان قطعه پیدا می شود. و عجیبش آن است که چونین ریجه کار سالها باز ادامه می‌یابد ولی خیرالله اصایف را همیشه بردم خرسند حتی خوشبخت می‌بیند. شفق شکسته کنار آسمان در دوری‌های دور لاله رنگ می‌نمود. در لبیجر درخت سفیدار قد کشیده بود و از وزش باد برگ و شاخه‌هایش سبوک سبوک الوانج می خوردن. دست لرزان سفیدار گویا به من راه سفید آرزو می کرد. نیروی جسم و فروغ چهره خیرالله اصایف اندیشم را بال می بخشید. بال پرواز. آدمی که آب را مقدس دانسته به خدمت خلق کمر بسته است حتما آب رو یافته گلی سری سبتی جمعیت می شود. خیرالله اصایف را اراده استوار و متانت و زحمت تا اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رسانده و ما امینیم که زحمت او را به پایه‌های باز هم بلند شهرت خواهد رسانید. برحق پشتیبان خلق‌ها را دوست می‌دارد خدا. انجام. بهار می گذرد ولی بعد از 1 سال بهار دیگر فرا می رسد. بله حق است و راست. ولی تا بهار دیگر تابستان و تیرماه و زمستان را پسی سر باید کرد. 3 فصلی که از همدیگر از زمین تا آسمان فرق دارند. بله تماماً دیگرگونند ولی خیرالله اصایف را همیشه یک رنگ در میابم. بیقرار ناآرام در حرکت و تلاش با این مصرعها گویا همبال و هم نفس گشته است. شمعم و پیوسته در رگهای جانم آتش است. بر دهانم موج آب و بر زبانم آتش است. انسان میمیرد ولی حیات جاودانی است. پس این قدر اذیت کشیدن بهر چیست؟ خیرالله اندیشه های مرا خیال پی برده باشد قیافش جدی شد و با صدای پست گفت آدم 1 بار به دنیا می آید. بله باز هم حق است و راست و آدم باید آدموار زندگی کند. شاعر چیزی با و دلربا توصیف کرده است. زیستن مرده مرده در عالم چقدر مشکل است بر آدم. نقشی باید گذاشت که بعدی در گذشت سترده نشود. چنان که هلالی می فرماید، چنان باید طریقی زندگانی که بعد از مردنی خود زنده مانی. باران هم مانده بود. آفتاب عالمتاب که به نظر پرنورتر و گرمتر می نمود، در بحر بیکنار افق شنا داشت. اعجاز آفتاب و باران، تیر و کمان چهره نمایید. خیرالله دقیقه تعجب کنان به آن چشم دوخت. بعد چهره اش تغییر یافت. معلوم بود که چیزی او را به هیجان آورده است. عین زمان در سیمای او کدام یک افاده‌ای که خاصی آدمانی کلان نیست نقش بسته بود. سپس او یک باره با صدای بلند و بزاق خنده کرد. چی شده است؟ پرسیدم من. برای چی می خندید؟ یک چیز به یادم آمد. معلمه زبان و ادبیات روس به خواننده می گوید که این مصره را به زبان روسی برگردان. دیروز بعد باران تیر و کمان برآمد. خواننده چنین ترجمه می کند: وچرا پسل دژدیا پولیا ویشل از روژیا. بچه ده بچه، از سر شوق ندا زدم و او باز بلندتر و بزاقتر خندید. این دفعه به خنده او شریک شده بعد با هزل گفتم: به حال بچه می خندیده؟ ها درست، جواب داد او با خوشنودی. آخر من آن بچه را می شناسم. نخواد کیستو؟ منم همان بچه. حالا او به همان بچه خوش و خرم شباهت داشت. احساس بچگی از باطن چهره او را منور کرده بود. تیر و کمان گویا آسمان را با زمین می پیوست و افسانه ها می آفرید. نسیم فارم با بوی گل و گیاه آمیخته مشام را معطر می کرد. گویا همه موجودات زمینی می خندیدند و می بالیدند و می رقصیدند. اطراف و اکناف هم زیبا بود و دلربا. آره، عدالت در محور قلب طبیعت برقرار بود. بهار به اوج رسید و فشار ترانزیت سر تاجیکستان سنگین تر گردید. از این عمل دولت ما صدها میلیون سامانی ضرر دید. تابستان نیز اذیت آور بود. روزها با عذاب علیم پسی سر می شدند. به قول شاعر: روزها می گذرند، روزها از سر ما، از دل ما می گذرند. گر نتوانیم حق خیش ستاندن از وقت، روزها هر یک چون قاتل ما می گذرند. تیرماه فصل غلبر از آب برداشتن است، ولی ژورنالیستان آن را تیرماه بی حاصل راغون نامیدند. بالای سوختن نمکاب آمد بسرم از آن چی می ترسیدم. عالم تاجیک علیم خان برهانوف ضمن صحبتش با یک رسانه وطنی گفته است: تاجیکستان باید از بنیاد ایستگاه برقی آبی راغون دست کشد. اسنای بنیاد سر

امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است میگوید. اما یک عالم تاجیک مقابل ساختمان آن میبراید. چی شده است به عالم ما؟ بیت شاعر به خاطرم میرسد. سنگ را گرز راه نبردارید، خلق را سنگ پیش پا نشوید. اصلا راغون هم ردیف وطن است. شاعر کمال نصرالله تاکید میکند وطن گفتن کم است ای جان، وطن باش. مگر میتوان با چنین هم وطن وطن ساخت؟ نه هرگز. شاید پشیمان شود. اگر ها پس ها، اگر نه پس باید گفت. من ناله ز بیگانه ندارم که دلم را کز هر چی رسیده است اما از خیش رسیده است. آسمان بارانی است و دلم طوفانی. می خواهم به همه دشمنان راغون با زبان آذر فریاد کشم. ای دل سیاهان، به نور تهمت نزنید. یک شهروند عادی عبدالحمید دولتزاده با ربایی مراجعت می کند. ای بی خیردان، خیرد به خود پیشه کنید. یک بار زکار خیش اندیشه کنید. از بیخ کنید ریشه بخل و بدی. پاکیزه دل از کینه چو یک شیشه کنید. اما کجا؟ برعکس، دایره بحث نیروگاه برقی آبی راغون برای منطقه خطر دارد، وسعت تازه می گیرد. سبب این را شاعر چی خوب به قلم داده است. بمیرد زهر کامیابت عدو، خنک می خورد زافتابت عدو. هفتنامه اسسر بیتی از تنی من نشتری بی خون می آید برون، تنگ چشمان جهان از بس فشارم دادند را آورده درست خلاصه می کند که این ایدعای کلاسیک تاجیک که منادی کشمکشی های هزار ساله ملت ما با تنگ چشمان هم پهلوست امروز تابشی تازه دارد. ازبکستان همسایه روز بروز بهانه های تازه به تازه کشف می کند. بله، همواره سنگ سقط سری تاجیکستان حواله می سازد. فشار، باز فشار و باز و باز. چرا؟ برای چی؟ نباید تاجیکستان صاحب اختیار باشد. نباید تاجیکستان قامت راست کند. باز فشار. به قول استاد صدرالدین عینی، میل بر دیده گذارند و بگویند خموش، تیر بر سینه خلانند و بگویند منال. شب 16 به 17 نویبر سال 2011 راه آهن ترمیز قرغان تپه را ترکاندند. یعنی باز هم فشار. همه ای فشارهای ازبکستان را با یک عباره می شود بیان کرد: آب در هاون گفتن. یعنی بیهودند این همه فشارها. سرمت می گوید دلم با آنها می سوزد. با این همه فشارها خود به خود ضربه می زنند. روزها و ماها پی هم سپری می شدند و اینک بهار سال 2012 هم فرا رسید. به قول پولاتالیس، گویا برادرم را دیدگی برین شدم. ولی بهار با آن همه زیبایی چشمگیرش تغییراتی در قضیه راغون وارد نساخت. لیکن دو خبر تن و روح را نوازش کرد. مبلغ‌های جمعیت سهامی کشاد نیروگاه برقی آبی راغون که در بانک‌های تجارتی کشور گذاشته شده بودند در حجم 25 میلیون سامانی فایده آوردند. برای اجرای کارهای برقرار کنی در نیروگاه راغون 1.1 میلیارد سامانی مبلغ جدا کرده شد. بعدتر خبری به سرحد ارتش کشیدن ازبکستان همه را به تهلکه انداخت. وضعیت خیلی تیزتون شد. گویا جنگ سر می شود. جمشید آه کشید و سر تکان داد. هوای بهار تأثیر کرده است. سرمد نیز آه کشید و با صدای غصه آلود گفت: آه، بنا به گفته دختران در بهار بسیار کسلی ها رو زده خروج می کنند. 24 اپریل پریزیدنت مملکت امام علی رحمان وزیر کارهای خارجی فدراسیای روسیه سرگی لاوروف را که با بازدید رسمی به دوشنبه آمده بود به حضور پذیرفت. سرگی لاوروف گفت: ما سیاست استوار امام علی رحمان را قدر کردیم. بله، سیاست امام علی رحمان

0: استوار و بشر دوستانه است. با چهره شکوفان گفت سرمد، این برای ما مایه افتخار است. رحمان ناگهان به فکر فرو رفت، گویا از خودش می پرسیده باشد، اما اندیشه هایش را به زبان آورد. جنگ می شده باشد. سرمد سر تکان داد. من فالبین نیستم که پیشگویی کنم، اما هیچگاه کلمه جنگ را به زبان نآر. رحمان هم پس نآمد. تا بد نگویی نیک پیش نآید گفتن. سرمد از خود نفرت می کرد، کاش قدرتی می داشت. ولی غیری چشم داشت گفت، من طرفدار جنگم، تا کی صلح پرور می شویم؟ بس است. از تعجب به قول دهان همه واز ماند و سرمد خواند، مثل آن نخل به باغ، مثل آن ترنه به دشت، هموطن ساعت خوف و خطر پای دوم خود از یاد ببر. از آذر. و به قول کمال نصرالله، مثل ترنه ای که روی یک پای سیله خود را بانی می کند، ما هم پی اعدام بدی باید روی یک پای باشیم. روی یک پای استادن به همه وجود استادن است. پای دویم را از یاد بردن یعنی قفا نگشتن، پای دوم را استفاده نکردن یعنی نگریختن است. همه خاموش، چشم حیرت از سرمد نمی کندند. سرمد باز لب به سخن کشاد، این همه تهدید از ترس است. اگر بی دلوار گوییم، در نظر چون شیر می غورند و لیک بزغالند. آفرین سرمد، عجب فرمودید، به وجد آمده گفت رحمان، دل ما را کوه بر این برداشتید. ما اکنون با خاطر جمع کار میکنیم. سپاسگزارانه گفت جمشید. چند نفر برابر ندا زدند، حق است و راست. کار در راغون جوش میزد، اما حامید آیف چون همیشه چهره گلگون و روح بالیده نداشت، کمگپ، خسته، حزین و دلفگار می نمود. احوال چی خیل؟ می شود. سر جنبانده لب کشاد او. بناگاه برویش گرد غم و اندوه نشست و مثل دردمند آه جگرسوز کشید. سبب پرسیدم، پاسخ نداد. حس کنجکاویم بالا گرفت. پس دلیل خیلی جدی موجود است. بعد از اندک خاموشی گفت، بله. حامید آیف 22 ایون به آش نهار یک خیشش رفت. قابل جان ظریف نهد میخوان. خانشیر میدان غریب امر معروف میکرد. در گوش مردم میخوان. گویا آسمان نارضا بود که هر دم چراغک میدرخشید و رعد میغورید. ناگاه برق خاموش شد. یک بار حولی را خاموشی به اسارت خیش گرفت. به امر معروف می شود گفت که، اما به برق نمی شود. عیب راغون، با خنده استهزا گفت خانه شعر میدان غریب که ایشان نام داشته است. لحظه پس باران به باریدن آغازی. خیلی جدی می بارید. یا توبه، گریبان به دست گرفت پیرمرده. سینم به 70 رسید و بار اول می بینم که در سرطان باران می بارد. می دانید گفتشان، این عیب راغون. حامید با چشمان حیرت آلود بروی او نگاه کرد. تو جدی می گویی؟ جدی. از روزی که ساختمان راغون را سر کردند، هر روز یک بلای به سرمان می آید. راستی گپ نمی دانست خندت یا گیرید. نه هرگیز. آهسته گپ زن، شنوایی گوشهایم خوب. من دیگر خیلی گپ زدن نمی توانم. ایشان سفسطه خوانده ثابت کردنی می شد که در این کار راغون گناهکار است. این عمل او خشم و غضب حامید را برانگیخت. سفسطه نخوان. هر باری که نام راغون را به زبان می آری، سه بار استغفر الله بگوی و دهانت را چای خوان. آی بیا اینقدر واهمه نکن گفتشان. کی می داند راغون ساخته می شود یا نه؟ هر کسی چنین عقیده دارد خطا اندر خطا می کند. در عرفه عید وحدت دوگویی به عدالتی روانی است. اصل حقیقت و عدالت و عدل و انصاف خواهد بود اگر بگوییم هر چیزی که می شود عیب تو بر این آدمان است. چی؟ خیلی شرمم می آید وقتی که یک تلاش می کند خود را دانا نمایش دهد. آخر این مریضی است. پیرمرد او را دستگیری کرد. درست، حق به جانب توست. بعد به ایشان رو آورده افزود. خفه نشو پسرم، گوشهایت شنوا باشند هم عصبهایت ناجور است. من 5 سال شد که در راغون عرق جبین می ریزم. راغون یک سری خس هم طبیعت را ویران نکرده است. تو در راغون کار میکنی؟ همین تو؟ بله من. اندیشه بی دلیل هزیان است. دلیل داشته باشی بگو. دلیل؟ زبان ایشان گرفت و در آوردن دلیل عاجز و ناتوان ماند. اگر به من میبود در پیشانت می نوشتم مرگ بر بدبینان راغون باد. پس از نقل واقعه حامید آه سبوکی کشیده آرام گرفت و خیال او راحت شد، حتی خرسند هم شد. اگر دوستی خواهیم دست هم گیریم، اما ازبکستان از سازمان پیمان امنیت دست جمعی برآمد. پس آن میانه های ماه ایول خبر اختصار کردنی 5000 کارگران راغون پند شد. چقدر سنگین و دردناک بود این خبر. از این خبر مثل این بود که سقف حجره روی سرم فرود آید. نخواد راغون بسته شود. از این فکر قلبم تند زد. سری پرسودا یک لحظه از خانه بدر می آید. غم راغون مرا پخش می کند. عجبم آمد که در کوچه های دوشنبه از این خصوص گپ نیست. رو به رسانه ها آوردم. خبرها عمومی، بی دلیل و رقم، بی نام و نسب. به راغون رفتم، کسی را نیافتم. در شماره سیومی SSR خال محمدی چرخی، کاسب و شاعر از ناحیه رودکی می نویسد. آیا راست است که کار در نیروگاه برقی آبی راغون قطع شده است؟ من که استای چرخگرم و هر روز در بین مردم هستم، در کوچه و پس کوچه ها کارت و دیگر اسباب های خواجگیداری مردم را تیز می کنم. این آوازه بیشتر به گوش من می رسد. اگر این آوازه راست باشد، گفتنیم که خانه تحریم و تهدیدگران بسوزد. چی باید کرد؟ اول تصمیم گرفتم که به خیرالله اسایف زنگ بزنم. بعد از کمی فکر این کار به نظرم احمقانه آمد. با او زنگ زده نمی شود. آیا می شود که با تلفن پرسی؟ و پیش خود گفتم می روم. 25 ایول از سری صبح هوا غبارآلود بود. ساعت 4:10 باران بارید. باران سخت و صدادار. چنگ و غبار را شسته تازه کرد. راه سوی راغون هموار ولی دشوار. راغون را سکوت سنگین در ظاهر و اندوه در قلبش دریافتم. بلسهای عظیم جوسه که یک لحظه آرام نداشتند، شب و روز در رو و آب بودند. بری ببر قنتر به سکوت رفته بودند. نمی توانم گفت که چقدر وقت رفت، ولی لحظه اول که راه می گشتم ترس داشتم. یکی از گریبانم می گیرد و می پرسد تو می نوشتی؟ چرا چنین شد؟ نه، کسی گریبانم نگرفت، ولی غم این طفل ناز پرورم از گریبانم گرفت.
1: شما خانش بدهی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسا داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار 17.
2: رادیوی توجیکستان رو در شهر کلوب روی موجی 152 FM می توانید بشنوید.
3: با ماه و پروین هماهنگی چشمه مهر. در آهنگ زندگی خیش را دریافتن و شناختن کار آسان نیست. انسان برابر قدم نهادن به حیات با صداها نواها روبرو می شود و هر شخص در دنیای رنگ های و آهنگ ها راه خیش را می جوید، پیدا می نماید. از این رو گویند هر که را بهر کار آفریدند. هنگام مشق یکی از شاگردان اسمت الله خالقف سرود او را که مادر نام داشت سرایید. آهنگ همان، شعر همان، ولی آواز صاف و پرتأثیر و با لحن شیرین می سرایید. او در مدار آهنگ مادر خیش را دریافته. همان روزی که کتاب خود را معرفی می کرد و سرود مادر را خواند، دلش گم زد، آوازش لرزی، پیش نظرش مادر رهپای و مهربانش آمد. همان مادری که همیشه برای فرزند عزیزش جان در کف و آب در دیده انتظاری می کشید. برابر آمدن فرزند قنات برآورده به پیشوازش می دوید. آمدی نور دیدگانم، راحت را نگران بودم، اکنون دلم آرام گرفت و سر و روی پسری بی پروای و سیرکاری خود را نوازش می کرد. همش نزد آچا جان چین قدر خود را عذاب می دید. کاش که همیشه همش خوب باشد. آخر دیر دیر می آیی، اگر تو آیی همه پور می شود. عجیب که چونین هم می شود. صدای او مهربانی و بلند بلند سخنرانیش حولی پدری را پر می نمود. حتی همسایه ها هم می آمدند و می گفتند تو که آمدی اول آوازت به خانه ما می رود. در کجای او باشد خنده، خرسندی و سرود و موسیقی جوش می زد. اسمت الله از خردی دور آرای و خوش صحبت بود. آواز بلند و مرغولدارش او را به نظرها بیشتر عیان می کرد. او در خانه از همه فرزند نظررس و عزیز به شمار می رفت. پدرش برای او همه داراییش را می بخشید. به همه ناز و نوزش می رسید و چیزی دلخواهش را خریده می آورد. بسیار می خواست در دنیای هنر خیش را پیدا کند. و اولین جوانی بود که در بین همسالان و همسینفان اسباب‌های موسیقی رباب و اکاردیون داشت. در محفل و چاره‌بینی‌ها هنرنمایی می‌کرد. قابلیت بلند و موسیقی دانیش آموزگاران را خوش می‌آمد. کو اسمت جان یک سرودخوان. از چی باشد از سرودخوانی او از همه بیشتر مادرش می‌بالید، می‌زوقید و می‌گفت صدقه پسری هنرمندم شوم. حالا او در صحنه سرود مادر را میخواند و سیمای عزیز و نگاه پر امید مادرش پیش نظرش هویدا میگشت. او دیگر با مهربانی و شادمانی با افتخار نمیگوید صدقه پسری هنرمندم شوم، بخوان جانی آچا. باز آوازش لرزید، از پس دانه های عشق مادرش را دید. مادر مادر و جان برابر مادر، دوباره نشود به کس میسر مادر. سر بر قدمش مان و سرف رازی کن، سرگشته شوی رود چو از سر مادر.

عجیب که هنگام مشق آن شاگردش مخصوصاً در همین بندی شعر آوازش لرزید و با یک هیجان نهانی سرود را خاتمه بخشید. اسمت الله به چهره شاگردش که کمی پریشان و خسته میتابید نگریست و گفت نص خانده مادر یک گنج نایاب باید خدمت مادران را کرد. مادرت چکار میکند؟ جوان کمی خاموش ماند و گفت مادرم چند سال پیش گذشتند. او را حالتی فراگیر شد که اول ندانست که چی گوید. بعد گفت برای همین این سرود را انتخاب نمودی. این سرود یک آهنگ ناتکرار دارد، آهسته آهسته کس را به قهر خود می کشد. آن روز از کنسرواتوری دیر بیرون شد، هوا گرفته، مصرعی در خیالش شعله زد. دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من.

در حقیقت باد و هوا به روحیه‌ای کس تأثیر گذار می شود. حالا به سما نگریست و هر بزرگ ابرهای سیاه و سفید را دید. این پیچیدن و به هم برخوردن آنها باران را باید بیاورد. ولی باران بهار در همه حالت یک نوای دلکشا را در هستی کس بیدار می سازد.

در نظرش افسانه جوانی جلوگر شد و او را به آن سالها برد. سرلوچ و پایلوچ رو روی سبزه ها دویدن، در زیر باران بهار سر تا به پا تر شدن و گل و گیاه چیدن خود یک آهنگ بسا شیرین و دلنشین را بیدار می کرد. خود بهار جوانی و نورسی طبیعت است. بیتی از سرود افسانه جوانی به یادش آمد. حالا که من جوانم نوروز سال عمر است، هر لحظه زندگیم سرفالی فالی عمر است. در محفلی که این سرود را خواند و دست به کتفش آمد، عصمت الله آهنگ شعر را یافتی. جوانی خود پر از ذوق و دیوانگی است. گفتم بستکار معروف فتا آدینه دست او را فشرد. اکه دیوانگیش را نفهمیدم. چخیل نفهمیدی؟ حاضر در هوای آهنگ خودت را به چار طرف می زدی. جوانی شور و شوق است، آتش است، همین را نمی دانی؟ هر دو خندیدن. آهنگش را نقص پیدا کرده ای. تشکر اکه. با یک تشکر خلاص نمی شوی. بستکار به او احترام داشت. پیوسته می گفت تو باید آوازخوان اپرا باشی. ولی زندگی یک خیل نیست، کس را به هر کوی و در می برد. استراده هم نغز، ولی چون افسانه جوانی تیز می گذرد. آره زندگی کس را به هر کوی و در می برد.

پس از ختم دانشکده دولتی صنعتی تاجیکستان، اسمت الله خالقوف را همچون سراینده به تئاتر دولتی اپرا و بالت به نام عینی دعوت نمودند. اما روحی او آزادی را می‌خواست. برای هنرمند از همه مهم محبت و آزادی است. با تکلیف و درخواست راهبریت تئاتر موسیقی مسکوی شهر قرآن‌تپه حالا باختر همچون آوازخوان فعالیت کاریش را در همین درگاه آغاز نمود. 6 سال زحمت کشید.

лекин ҳунарманд ҳамеша парвози баландро мехоҳад. Дар озмуне, ки барои шомил шудан ба оркестри эстрадии Гулшан эълон шуда буд, иштирок намуду гузашт. Дар Гулшан пайи ҳам суруду таронаҳои худро эҷод намуду сабт кард. Лекин қобилияти роҳбарӣ ва кордониаш ӯро зина ба зина боло мебурд. Аввало роҳбари оркестри мазкур ба директори дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радио интихоб гардид. Дар он вақте ки кору роҳбарӣ сахт мушкил буд, ӯ тавонист ҳунармандонро аз ҳисоби консерту сафарҳо хеле хуб дастгирӣ кунад. ба او همه باوری داشتند تأمینات معیشی نغز براه مانده شده بود او دو دوره وکیل مجلس نمایندگان خلقی شهر دوشنبه انتخاب کردید از همه مهم آن که در کجای بود در کدام کار معظف می گشت سرود و ترانه خانی و ایجاد آهنگ ها را در مد اول می گذاشت سرود های نوروز تاجیکستان، کبوتری سول، افسانه جوانی، چند سرود مادر، قصه عشق، گل بودی، آوارگی، نوروز، ای دوست، زندگی، پدر، تا به نوروز دیگر، چشمی پرخمار و یک سلسله سرود و ترانه های دیگر، او را همچون سراینده با لیاقت و ایجادکار شناسانده به دل و دیده ها جای نمودند و لایق عنوان بلند هم گردید هنرپیشه خلقی تاجیکستان حالا او آموزگار صاحب تجربه جوانان صاحب استعداد را درس می دهد و نازکی های سرایندگی و موسیقی نوازی را می آموزد هر مهنت و زحمت هنرمند را ایجادیاتش کارهای نیکویش یاور است به مراد دلش میرساند برای این همه دل لبریز از عشق و محبت بی‌پایان به یار و دیار باید داشت او چنین هنرمند است که بر جایزه های سزاوار ارزنده می باشد او دوست می دارد در خیابان های شهری عزیز دوشنبه سیر و گشت نمودن را همیشه یک آهنگ بسا عزیز و دلاویز هستی او را فراگیر می شود باران کم کم بباریدن سر کرد به سما نگریست قطره های باران به چهره اش برخوردند چون اشک ها اشک های مادران گفت زیر لبو یاد مادر کرد سیمای مادرش را در یادها فروزان می دید و زیر لب خود به خود زمزمه می کرد مادر مادر جان و دلی ما مادر دوباره نشود به کس میسر مادر باران بهاری بر سر و کتف او می بارید و اشکهایش با باران هماهنگ می شدند و خمار مادر بیشتر از دور آوای در گوشش زنگوله می زد صدقه بچه هنرمندم شوم

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

0: دهانت خوری ها؟
1: بیزار کردی
2: بچه ها من قریب شما را فهمیدم لیکن شما میدانید بحثتون فایده ندارد میخواید مرا گوش کنید
1: بگوید بابا
2: رحمت من 47 سال این جانب تکسیران هستم عمرم درانم این راه گذشت در این راهی 47 ساله خیلی مردان و نامردان را دیدم خیلی دشواری ها از سرم گذشت دوستانی داشتم که حالا دوستانی خیلی شدند میدونید دوست شدن آسان ولی دوستی وفادار ماندن خیلی دشوار از همه دشوار مناسبت خوب را پاینده نگاه داشتن برای همین از منی گنده یک نصیحت برای پول از همدیگر جدا نشوید
0: درست گفتید بابا آخر دوستی بهروز هم دوستی همان خیرس بود
1: ظریف من با تو گپ دارم
0: گپ زن
1: با منزل رسیم
2: خیر او چی گپ شد او با من گوید
1: رحمت بابا ما خودمون حال میکنیم این گپ با شما دخل ندارم
2: اختیارتان
0: بود نبود بهروز نام جوانه بود او یک دوستی جانیه داشت که در رویش هفت پوست داشت روزی از روزها
1: رحمت دوامش رو من میگویم
0: من خودم بستر میگیرم
3: بهروز زریف باز با خشم اومده بروی همدیگر دویدند بابای رشید آنها را به مراسو آورد جوانان مجبور شدند که به تکسیران کهنسال اطاعت کنند بابا مثل راوی مجلس سخن را به بهروز داد
1: روزی از روزها دوست جانی من با ما پیشنیاد کرد بابا من بهروز ببخشید تا حال شناس نشده
2: من
0: بوشم ظریف هستم
2: من رشیدی تکسیران
1: بابای رشید من نمیدونستم که دوستی من تا به این حد روبا هست خلاصا منو ظریف به او باور کرده از همان زمان و براره کارمون سر شد نومش جاوید او ما را به مسکو دعوت کرد گفت برای ما کاری خوبه پیدا میکنه ما از بان قرض گرفتیم رفتیم جاوید گفت اول حجت کردن در کن ما برای حجت پول نداشتیم ما رو به یک شرکت ساختمانی برد راهبر شرکت ساختمانی شناس جاوید بوده است او گفت از بودجه شرکت به ما قرض میدهد تا حجت تهیه کنیم ما به زبان خط امضا گذاشتیم ولی پولها رو به دست جاوید داد جاوید همه پولها رو به کیسه زد ما قرض دار شدیم وعده داد که برای ما اجازت نامه کار میخرد ما 3 ماه کار کردیم جاوید اول زنگ زده ما رو دلپور مینمود در آخر ماه 3 او را گم کردیم
2: یعنی او شما رو به مسکو دعوت کردن؟ او رو از کجا می شناختید؟
1: سالهای مکتبی آشنا بودیم
2: اکنون دیگر زود باور نمی شوید
1: این آخری سرگذشت نیست بابای رشید
2: ای بایی کودک این خیلی ساده لوحی نمی کند
0: بهروز ما سخت ساده لوح بودیم
1: و ساده لوح هستیم
0: بله همین خیلی ماندیم
2: خلاصه اون روباه رو نیفتید
1: نه نیفتید
0: ما دوستی جانی بهروز رو گم کردیم و موزی کارمون رو از شرکت ساختمانی گرفتن نتوانستیم در شرکت ساختمانی با ما گفتند که هنوز قرض گرفته همون رو ما پر را ادا نکرده ایم پس از تهدیدهای کارفرما مجبور شدیم که کار را در ساختمان ترک نماییم
1: بعد این حالت کار خوبه پیدا شد 8 ماه کار کرده از قرض بان خلاص شدیم 3 ماه دیگه کار کردیم